ikuisuudesta. Meillä kaikilla on taipumus vastata houkuttelevin toiveisiin tai pelkoihin perustuen todellisuuteen, johon uskomme. Ja nimenomaan monesti se onkin vaara, koska siihen sekoittuu niin paljon meidän omia tunteita. Monesti mikä johtaa todellisuudessani enemmän iloon ja vähemmän kurjuuteen, siihen tartumme helpommin. Jos annamme itsemme hämmentyä niin, että meille myydään vääristynyttä kertomusta meistä ja tartumme petolliseen houkuttelemaan väärennykseen, meidän omat halumme siinä kohtaa ovat pettäneet meidät. Matteus 24, jakeet 23-25 sanovat meille näin. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, älkääkä uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Varsinkin meillä kristityillä meillä on hyvin suuri vaara, että jos joku tekee suuria tekoja, tässä sanotaan, että nämä väärät profeetat tulevat tekemään suuria tunnustekoja, niin vaikkakin ne tekisivät suuria tunnustekoja ja heissä ei ole totuutta, niin ne eksyttää meidät, ja koska monesti etsimme suuria tunnustekoja, niin helposti nojaamme siihen, että no nämähän ovat tietenkin Jumalan naisia ja Jumalan miehiä. Jumalan sana on sellainen hyvä peili, joka mittaa, onko tämä asia todella näin. Petosta on siis se, että valitsen haluamani asiat ja vahvistan sen tunteellani, että yhteisössäni. Tämän petoksen kierten tulos, joka aina yrittää uudelleen kirjoittaa niin Jumalan sanan, kuin myös määrittelee uudelleen Jumalan uuteen kuosiin. Varon niitä, jotka kirjoittavat ja yrittävät uudelleen kirjoittaa Jumalan sanan ja määritellä uudelleen, kuka Jumala on. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5 ja 8 varoittaakin meitä. Jumala kutsuu meitä Jeesuksen tavoin olemaan raittiita ja valppaita, koska vastustajamme paholainen kävelee ympärinsä kuin karjuva leijona etsiessään jotakuta nieltäväksi. Meidän täytyy tavoitella Jumalaa sellaisena kuin hän todella on, ei sellaisena kuin minä haluan hänen olevan. Näin myös löydämme todellisen minämme hänessä, emmekä omasta peilistämme, jonka itse olemme muokanneet, vaan Jumalan sanan peilistä. Tämä on Jumalalle alistumisen asenne, joka sallii hänen aina määritellä itsensä meille ja näin altistaa käsityksemme hänestä hänessä. Anna Jumalan määritellä, kuka sinä olet. Anna hänen ohjata sinun elämääsi, mikä on elämäsi perusta ja mitkä ovat hänen antamat elämäsi ohjenuorat ja pilarit ja mikä on sinun ja minun päämääräni. Luota hänen sanansa ja tämä lamppu valaisee petollisilta vaaroilta elämäsi tielle. Tämä lamppu on siis Jumalan sana. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta hänen sanansa mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Siinä on kolme hyvää jumalallista filtteriä, jolla erotat petoksen totuudesta. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta sanan mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi ja sieltä saat kaiken tarvittavan tiedon. Käy katsomassa meidän somekanavia myöskin Facebookissa, Instagramissa, sieltä löydät erittäin ajankohtaisia tietoja. Lehtimaan juhlat tosiaan ovat tulossa. Meillä on myöskin totuuden puolesta seminaarikiertue ja myös paljon muuta. Joten kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos ja mukava olla jälleen täällä tärkeän aiheen äärellä.
1: Niinpä. Tänään suuntaamme katseemme Etelä-Aasiaan, kuten muutaman kerran aikaisemminkin, mutta tällä kertaa Himalajan vuoristoon. Puhumme pienestä Bhutanin kuningaskunnasta. Johanna, kun katsomme Open Doors järjestön uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Bhutan löytyy sieltä 34. Maassa on noin 797 000 asukasta, joista kristittyjä on vain noin 19 300, eli reilut 2% väestöstä. Kerro vähän lisää. Erikoinen, eksoottinen maa, Bhutan.
2: No Bhutan on perustuslaillinen monarkia ja buddhalaisuus on siellä hyvin keskeinen osa kansallista identiteettiä. No väestöstä, niin kuin jo mainittiin, noin 83% on siis buddhalaisia ja Bhutan on virallisesti toki maallinen valtio, mutta perustuslaissa Mahayana buddhalaisuus niin määritellään maan tällaiseksi hengelliseksi perinnöksi. No käytännössä siis kaikkien bhutanilaisten oletetaan tavalla tai toisella mukautuvan buddhalaiseen kulttuuriin.
1: Eli vaikka uskonnonvapaus on periaatteessa turvattu, kristityksi kääntyminen voi käytännössä merkitä astumista yhteisön normien ulkopuolelle. Näinkö se menee?
2: No juuri näin. Ja erityisen voimakasta painostusta kohtaa buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta tai tällaisesta perinteisestä bön-uskonnosta kristityksi kääntyneet.
1: Bön-uskon, se ei täällä tässä tapauksessa mitään ruotsin rukous. No joo.
2: No joo. No siis perhe ja toki muu yhteisö sitten voivat yrittää saada näitä ihmisiä sitten kääntymään heidän entiseen uskontoon ja maaseudulla myös buddhalaismunkit voi vastustaa kristittyjen läsnäoloa voimakkaastikin ja viranomaiset usein asettuu heidän puolelleen.
1: Juuri näin. Ja tässä näkyy myös yksi Bhutanin erityispiirre. Kyse ei välttämättä ole ensisijaisesti avoimesta väkivallasta, vaan jatkuvasta paineesta, joka ulottuu lähes kaikille elämän alueille.
2: Kyllä. Ja bhutanilaiset yhteisöt on hyvin tiiviitä, joten tällainen uskonnon vaihtaminen, niin sitä ei nähdä pelkästään yksilön tämmöisenä henkilökohtaisena päätöksenä, vaan se voidaan tulkita niin kuin yhteisön yhtenäisyyden ja jopa kansallisen kulttuurin horjuttamiseksi. Jos jonkun epäillään olevan kristitty, niin hänen toimintaansa voidaan tarkkailla ja hänet voidaan ilmiantaa viranomaisille.
1: Aivan, koska lainsäädäntökin vaikeuttaa kristittyjen asemaa, eikö?
2: No näin on. Bhutanin rikoslaissa itse asiassa kielletään toisen ihmisen käännyttäminen käyttämällä pakottamista tai erilaisia houkuttimia. No ongelma tässä on se, että näitä käsitteitä ei itse asiassa ole määritelty kovin tarkasti ja siksi tätä lakia voidaan myös tulkita hyvin laajasti. Ja tällaisesta rikoksesta niin voi seurata jopa 3 vuoden vankeusrangaistus.
1: 3 vuotta, joo. Tämä on aika yleinen juttu monessa maassa, että on tämällä ajatella, että voi pakottaa tai houkuttaa hankin uskontoa. Ja kristillisen uskon harjoittaminen on muutenkin hyvin rajoitettua Bhutanissa. Yhdelläkään kristillisellä seurakunnalla ei ole virallista valtion tunnustusta Bhutanissa.
2: No totta, joo. Kristilliset ryhmät ei saa harjoittaa sitä omaa uskontoa julkisesti, eivät saa rakentaa kirkkorakennuksia, omistaa omaisuutta seurakuntina, kerätä varoja tai tehdä evankelioivaa työtä. Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia ei saa myöskään tuottaa Bhutanissa ja niiden maahantuonti myös niin on kyllä hyvin rajoitettua. No vaikka kastetoimitukset järjestetään salassa ja seurakunnat myös kokoontuu usein huomaamattomasti pienissä ryhmissä.
1: Aivan. Tässä Open Doorsin tutkimusyksikön tekemässä World Watch -vainoraportissa, niin Bhutan tässä uusimmassa raportissa nousi 2 sijaa. Eli tilanne vähän heikkeni. Mikä muuttui?
2: Joo. No siis pistemäärä tosiaan nousi. Kristittyjen arjen perusongelmat niin ovat pitkälti ennallaan, mutta se mikä muuttui niin raportointikaudella niin väkivaltaa kuvaava pistemäärä nousi. Ja tämän taustalla niin oli muun muassa kotiseurakuntien sulkemiset ja siellä tehdyt pidätykset. Kristitty vähemmistö jää kyllä edelleen niin kuin yhteiskunnassa syrjään eikä tosiaan seurakunnilla ole sellaista virallista asemaa.
1: Se on surullista. Syrjintä voi vaikuttaa myös ihan tavallisiin arkisiin asioihin. Bhutanissa tarvitaan paikallisviranomaisten myöntämää niin sanottua Non-Objection Certificate-asiakirjaa moniin elämän perusasioihin. Sitä tarvitaan esimerkiksi lainan hakemiseen, omaisuuden rekisteröimiseen, työn hakemiseen ja henkilötodistuksen uusimiseen. Ja kristityn voi olla vaikea saada tätä asiakirjaa.
2: Näin on. Ja tunnettu kristitty niin voi lisäksi vielä menettää työpaikkansa tai sitten jäädä ihan kokonaan ilman työtä tai valtion tukia.
1: Niin. Tuolla Bhutanissakin on tämä joukko kristittyjä ihmisiä, kuten me tässä. Yksi heistä on Dema, 50 oleva bhutanilainen nainen, joka on seurannut Jeesusta jo vuosien ajan. Hänen elämäntarinassaan näkyy hyvin konkreettisesti, millainen hinta kristyksi kääntymisellä voi Bhutanissa olla. Kerro Johanna Deman elämästä hiukan. Hmm.
2: No Deman tie kristityksi alkoi oikeastaan hänen lastensa kautta. Hänen lapset sairasteli jatkuvasti ja Dema on kertonut tehneensä tällaisia erilaisia rituaaleja parantaakseen sitten heidät.
1: Oletettavasti buddhalaisia.
2: Näinpä. No mikään ei sitten kuitenkaan lopulta tuntunut tilanteeseen auttavan, kunnes sitten joku kehotti häntä rukoilemaan Jeesusta. No tämän seurauksena Dema sitten kertoo lasten parantuneen ja tästä tuli myös niin kuin hänelle tämmöinen elämän käännekohta ja hän päätti lähteä seuraamaan Jeesusta.
1: Dema kuvaa kokeneensa päätöksen jälkeen sydämessään suurta selittämätöntä rauhaa, mitä hän ei ole ennen kokenut. Mutta samaan aikaan elämä hänen ympärillään muuttui tosi paljon vaikeammaksi.
2: Kyllä. No kyläläiset alkoivat tietysti pilkata häntä, eristää häntä sosiaalisesti ja myös hänen sukulaisensa hylkäsivät hänet. Ja myös oma aviomies niin pilkkasi tätä hänen uutta uskoaan. Ja mies myös uhkasi häätää Deman heidän kodistaan, jos hän niin kuin pitäisi kiinni, pysyisi tässä kristillisessä uskossa. Ja sitten vielä, että jos lapset jäisi Deman luon, niin mies ei auttaisi heidän elättämisessä.
1: No uhkauksesta tuli sitten lopulta totta.
2: No valitettavasti eräänä päivänä mies sitten ajoi Deman ja heidän 5 tytärtä ulos kodista. Nuorin lapsista oli tuolloin vasta 1-vuotias, niin Dema jäi kyllä käytännössä yksin huolehtimaan 5 pienestä lapsesta.
1: Tuossa konkretisoituu hyvin se, mistä World Watch List -vainoraportissa puhutaan kristittyjen naisten kohdalla, että se perheen painostus voi johtaa kodin, avioliiton ja toimeentulon menettämiseen.
2: Kyllä. No Demakin joutui sitten lastensa kanssa pienen tilapäiseen majaan miehensä peltojen läheisyyteen. No onneksi muutama sukulainen auttoi, toivat riisiä, toivat patjan, mutta muuten oli kyllä selvittävä ihan itse. No Dema teki sitten tällaisia pieniä kotitöitä ihmisten kodeissa ja sai sitten sitä kautta varoja ostaa ruokaa ja vaatteita lapsille.
1: Tulee mieleen Jeesuksen sanat, minun nimeni tähden, teille tehdään kaikkea tätä ja joutuu hylkäämään perheensä. Dema kertoo myös hetkistä, jolla hänen voimansa oli todella vähissä, oli kylmä eikä perheellä ollut peittoa. Dema oli aika masentunut. Hän huusi Jumalan puoleen ja jopa kyseenalaisti tietysti Jumalan huolenpidon ja rakkauden.
2: No kävi niin, että vaan muutama minuutti myöhemmin, niin eräs sukulainen ilmestyi sinne ovelle ja toi mukanaan suuren lämpimän peiton. Dema kertoo, että juuri tuo hetki kyllä vahvisti hänen uskoa.
1: Aamen. Tämä on hieno, miten Jumala voi joskus vastata meidän epätoivoisen hetkellä lausuttuun rukoukseen. Köyhyys toki Demalla ei kadonnut. Perheen arki pysyi haastavana ja vaikeana. Oli päivi, jolloin lapset lähti kouluun tyhjällä vatsalla, näin Dema kertoo. Joskus heillä ei ollut ruoan lisäksi myöskään kenkiä tai lapsille koulupukua, joka tuolla on pakollinen.
2: Kyllä, ja Dema kertoo, että kaikkien vaikeinta oli vastata lasten kysymyksiin siitä, että miksi elämä on niin raskasta.
1: Aivan.
2: No vähitellen tyttäret kuitenkin alkoi myös ymmärtää enemmän siitä heidän äitinsä uskosta, ja kun hän näki, että Dema rukoili, niin he liittyi mukaan ja toisinaan sitten jopa lohduttivat äitiään.
1: Dema ei siis joutunut kamppailemaan vain köyhyyden kanssa, vaan tässä oli mukana tämä sosiaalinen eristäminen.
2: Kyllä, ja itse asiassa hän kertoo, että hän kokee tätä edelleen. Eli jotkut ihmiset pilkkaa häntä tästä hänen uskostaan, kieltäytyy tulemasta hänen kotiinsa tai edes hänen lähelleen. No tyttäret on nyt jo aikuisia, mutta Dema joutuu kyllä edelleen tekemään kovasti töitä voidakseen elättää itsensä.
1: Eli tällä tavalla vaino ja syrjintä vaikuttaa Bhutanissa, ja se näkyy sitten vähän eri tavoin miehiin ja naisiin. Niin jälleen tässä voidaan vähän katsoa, että no minkälaisia tilanteita miehille voi koitua Bhutanissa siitä, jos hän kääntyy vaikka buddhalaista kristityksi.
2: Joo, kyllä se kääntyminen toki miehellekin voi maksaa tosi paljon. Hänet voidaan sulkea perheen ulkopuolelle, ajaa pois omasta kodista tai jättää ilman perintöä. No kaupungeissa kristityt miehet voi kohdata syrjintää työelämässä ja tietysti sitten maaseudulla heidät voidaan sitten sulkea pois siellä sen yhteisön maanviljelyn ulkopuolelle ja tällainen vaarantaa sitten samalla koko perheen toimeentulo.
1: Mm. No erittäin näkyvää painetta tietysti kohtaa seurakuntien miespuoliset johtajat. Ja viimeisillä Open Doors World Watch-listan raportointikaudella on raportoitu nyt myös pastoreihin kohdistuneista pidätyksistä. Mutta entäs sitten naiset? Butanilaista yhteiskuntaa kuvataan perinteisesti matriarkaaliseksi, mikä tarkoittaa sitä, että omaisuus ja maa periytyvät usein naislinjan kautta, joka on aika poikkeuksellinen, erilainen. Naisilla on vahva asema siis perheen taloudessa, mutta Deman tarina kyllä osoittaa, että sekään ei suojaa kristittyä naista.
2: No ei suojaa. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi kohdata hyvin voimakasta painostusta perheeltään ja siltä muulta yhteisöltä. Hänet voidaan hylätä, hänen avioliittonsa voi päättyä ja itse asiassa moniavioisuus mahdollistaa myös sen, että mies voi ottaa uuden vaimon. Kristitty nainen voidaan painostaa omaksumaan se miehensä uskonto ja lisäksi myös perheväkivallan ja pakkoavioliittojen uhka on ihan todellinen.
1: Mm. Mutta kaikesta tästä huolimatta Demankin tarinassa on kaikkein vaikeuden keskellä toivoa. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet myös Demaa. Millaista apua Dema sai?
2: No Demaa autettiin avaamaan tällainen pieni kauppa, jonka avulla hän nyt pystyy sitten hankkimaan toimeentulon ja on itse asiassa pystynyt myös maksamaan pois velkojaan. No lisäksi perhe on saanut ruoka-apua ja myös sitten tukea yhden tyttären opiskeluun.
1: Tämä on tosi konkreettinen esimerkki siitä, mitä käytännön apu voi merkitä yhdelle ihmiselle, joka on menettänyt kokonaan tukiverkkonsa kristillisen uskonsa vuoksi.
2: Mm, kyllä. Mutta kaikista näistä haasteista huolimatta, niin Dema ei ole kyllä menettänyt toivoa. Hän toki pyytää rukousta miehensä puolesta ja erityinen toivo on, että hän vielä jonain päivänä näkisi se mies, tämä mies siis tämän totuuden ja rakkauden, jonka Dema itse kertoo, että hän on löytänyt Jeesuksesta. Hän pyytää myös rukousta tyttäriensä uskon puolesta.
1: Hmm. Deman elämässä yhdistyy monet asiat, joista Butanin kristittyjen kohdalla me ollaan tässä puhuttu. Eli perheen ja yhteisön merkitys ja sitten sen toisaalta painostus, sosiaalinen eristäminen, kun henkilö kääntyy kristityksi ja toimeentulon menettäminen kaiken tämän seurauksena. Ja sitten samalla Deman tarinassa näkyy se, kuinka vahvasti usko voi kantaa vaikeuksienkin keskellä.
2: Juuri näin. Ja Open Doorsin paikalliset kumppanit pyrkii kulkeen juuri tällaisten kristittyjen rinnalla.
1: Juuri näin. Siksi Open Doors on olemassa. Butanilaiset kristityt pyytää myös meitä muistamaan heitä rukouksin ja rukoillaan tässä nyt heti yhdessä. Taivaallinen Isä, vahvista Butanin kristittyjä, jotka kohtaavat uskonsa vuoksi torjuntaa ja painostusta. Anna heille rohkeutta, toivoa ja turvaa. Ole erityisesti niiden rinnalla, jotka ovat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa tai läheistensä tuen. Muista Demaa ja hänen kaltaisia äitejä heidän lapsiaan ja pidä huolta heidän tarpeistaan. Anna myös seurakunnalle turvallisia kokoontumispaikkoja siunaa Open Doorsin kumppaneita heidän työssään myös Butanissa. Johdata myös maan viranomaisia kunnioittamaan jokaisen oikeutta uskoa vapaasti. Suo Butanin kristityille voimaa vastata vihamielisyyteen rakkaudella ja armolla. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Hei, kiitos jälleen kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Butanin kristittyjen tilanteen äärelle tällä kertaa. Jos haluat kuulla lisää, löydät tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Butan. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Olisi hienoa saada sinut myös rukousrintamaan mukaan, eli opendoors.fi. Tässä oli äänessä Johanna Kultalahti ja minä Miika Auvinen. Ensi viikolla taas uusi ohjelma. Moikka!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. On melko tavallista tuntea pettymystä ja ajatella odottaneensa elämältään enemmän. Tällainen tunne voi iskeä, kun arki tuntuu toistuvan samanlaisena vuodesta toiseen, tai omat haaveet eivät tunnu toteutuvan. Se on merkki siitä, että ihminen kaipaa jotain, joka antaisi merkityksellisyyden tunteen elämälleen. Iloa arkeen voi hakea kuuntelemalla itseään, asettamalla toiveita, tavoitteita tai keskittymällä tähän päivään. Tähän päivään keskittymisestä mieleeni nousee 3 vuosikymmentä sitten ilmestynyt laulu Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Kappaleen esittäjä oli J. Karjalainen. Laulun nimi kuulostaa kertovan lohduttomasta elämäntilanteesta, mutta laulussa on varsin iloinen melodia. Laulun päähenkilö kokee elämän tylsäksi ja tapahtuma niukaksi, mutta hän on silti varsin hyvän tuulinen, sillä hänellä on ainoastaan sivusta seuraajan rooli maailman myrskyjen pauhatessa. Maailman myrskyjä televisiosta seuratessa alkaa tapahtumaniukka elämä näyttäytyä toisenlaisessa valossa. Laulussa mainitaan myös muuan Paula, joka tanssii asunnollaan kissansa kanssa iloiten näin jostain yksinkertaisesta asiasta elämässään. Tälläkin hetkellä maailmassa tapahtuu paljon sellaista, jonka valossa yksinkertainen arki ei tunnu lainkaan hassummalta. Raamattua selatessa löysin maininnan yhdestä kissaeläimestä. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Tämä leijona on vertauskuva Jeesukselle, vapahtajallemme, joka on vakaa voima, rauhallinen, voimakas ja täynnä armoa. Hän jatkaa puolestamme, kun meidän omat voimamme ovat lopussa. Silloinkin, kun tuntuu, että omat voimamme eivät riitä, hänen armonsa ei lopu silloinkaan. Miettiikö Paula kissansa kanssa tanssiessaan sitä leijonaa, joka kävi läpi ristintien meidän puolestamme? Jos näin on, niin Paula voi tavoitella mahdollisesti vielä tässä vaiheessa toteutumatta jääneitä haaveitaan levon tunne sisimmässään.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

kirjoitat yhä lapselleen. Viethän tästä lämpimäiset naapuriin. Kerro heille, meillä tänään leivottiin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kaksi kättä sai. Luoja kuiskasi, rakastan niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain. En voiman suo salassa piillä.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa. On siis paras, kun käteni

naiset, minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin? Tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden. Minun käteni alkoivat soida.

nosta käteni saan, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vain, mitä tahansa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra, kuule kun huudan sinua. Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua, älä kätke minulta kasvojasi. Älä vihastu, älä torju palvelijaasi. Sinä olet aina ollut minun apuni, älä nytkään jätä minua. Älä hylkää sinä Jumalani, sinä auttajani. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Psalmi 27, jakeet 7-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Näin kesän jälkeen ja syksyn alkuvaiheessa moni kaipaa sitä ehkä kunnon parannusta ja ehkä kapeampaa vyötäröä. Mutta tällä viikolla näissä rukousohjelmissa aiheena on itse asiassa, miten me päästäisiin kohti sitä kapeaa polkua, jota Jeesus kehottaa meitä kulkemaan. Ja tänään voitaisiin aloittaa ihan alusta, eli perusteista, eli siitä Jeesuksen täytetystä työstä, josta meidän matka alkaa. Eli Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jakeessa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, me rukoillaan, että jokainen, joka ei vielä Jeesuksen oma ole, niin uskaltaisi ottaa Jeesuksen omana vapahtajana vastaan ja uskoa sen evankeliumin, että hänen syntinsä on maksettu Jeesuksen toimesta ja ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana. Me rukoillaan kaikkien niiden kuulijoiden puolesta, jotka nyt on sen päätöksen äärellä ja rukoillaan heille rohkeutta ja rakkautta. Ja kokemusta siitä, että Jeesus on ihan lähellä ja kutsuu lähelle, kutsuu omakseen. Rukoillaan myös niiden puolesta, jotka on ehkä poikenneet kauaskin Jeesuksesta elämän aikana. Pyydetään Jeesus, että kutsu heitä kaikkia lähemmäs sinua ja takaisin tärkeiden asioiden äärelle. Jeesuksen nimessä.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

nythän rakkaat, hyvää.

rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Millaista viestiä välittävät vaskivuoret? Se selviää tämän kertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle. Jatkamme tänään Sakarjan kirjassa olevien näkyjen tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 6, josta käymme läpi jakeet 1-12 pastori Jukka Norvannon opastuksella. Näkyjen merkityksen lisäksi meille selviää, millä tavalla Jeesus liittyy näihin jakeisiin. Häntä kuvataan uudeksi versoksi. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä ajatuksia kärsimyksestä ja kasvusta. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 6. luvusta otsikolla Vaskivuorten viesti.
1: Sakarjan kirjan alkuosa koostuu laskutavasta riippuen 8 tai 10 näystä. Niistä viimeiseen tutustumme seuraavaksi. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 6 ensimmäisen jakeen. Kohottaessani jälleen katseeni näin 4 vaunut, jotka tulivat 2 vuoren välistä. Ne vuoret olivat vaskivuoria. Viimeinen näystä muistuttaa paljon ensimmäistä. Siinä kerrottiin myrttilaaksoon saapuneesta ratsastajista. Siinä näyssä kerrottiin punaruskeista, vaaleanruskeista ja valkoisista hevosista. Joitakin eroja näissä 2 näyssä kuitenkin on. Ensimmäisessä näyssä oli ratsastajia ilman vaunuja. Viimeisessä kerrotaan hevosten vetämistä vaunuista. Kun ensimmäisessä näyssä ratsastajat tulivat kertomaan Herran enkelille, mitä olivat matkallaan nähneet, niin tässä viimeisessä näyssä kerrotaan vaunuja vetävien hevosten halukkuudesta lähteä matkaan. Sakaria kertoo nähneensä näkynsä 1 yön aikana. Se voisi tarkoittaa sitä, että ratsastajan näyn hän oli nähnyt iltayöstä ja viimeisen, jossa kerrotaan liikkeelle lähtevistä hevosista aamuyöstä. Näin ollen näyt kertoisivat uudesta aamun koitosta sekä Israelin kansalle että koko maailmalle, kun Jumalan tarkoituksen toteuttajat lähtisivät liikkeelle. Paljon on vuosien varrella pohdittu, mitä 2 vaski- eli pronssivuorella tarkoitetaan. Jotkut ovat päätyneet ajattelemaan, että vaskivuoret olisivat Sionin vuori ja Öljymäki, jolloin 4 vaunut olisivat Kitronin laaksossa. Toisaalta, koska kuitenkin on kysymys näystä, on mahdollista, että vuoretkin ovat vertauskuvallisia. Kun kaiken lisäksi 5 jakeessa kerrotaan 4 vaunujen olevan koko maailman valtiaan edessä. Pronssivuorien välisen laakson tai solan voi katsoa kuvaavan tietä taivaaseen. Tällöin näky olisi ollut jonkinlainen laajentuma Salomon temppelin portista, jonka sisääntuloaukon edustalle oli Salomon käskystä pystytetty 2 tyroslaisen hiiramin valmistamaa suurta pronssipylvästä. Niitä pylväitä kuvataan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 7 ja jakeessa 15 ja 16 näin. Hän, eli siis Hiram, teki pronssista 2 pylvästä. Kumpikin pylväs oli 18 kyynärän korkuinen, ja mittanuoran oli oltava 12 kyynärän pituinen yltääkseen pylvään ympäri. Niiden huippuun hän valoi pronssista 2 pylvään päätä, molemmat 5 kyynärän korkuisia. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 21, pylväistä kerrotaan vielä seuraavaa. Salomo sijoitti pylväät temppelisalin eteishalliin. Sille, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimeksi Jakin, ja vasemmanpuoleiselle hän antoi nimen Boas. Meidän kannattaa muistaa, että profeetta Sakarian tehtävänä oli rohkaista Serubbaabelia uuden temppelin rakentamisessa. Siksi Jumala on voinut antaa profeetan nähdä pronssipylväät kokonaisina vuorina, joiden välistä kuljetaan kaikki valtiaan eteen. Jumalan kohtaamista vartenhan temppeliä oltiin rakentamassa. jakeet 2 ja 3. Ensimmäisiä vaunuja vetivät punaruskeat hevoset ja toisia vaunuja mustat hevoset. Sitten tulivat kolmannet vaunut valkoisten hevosten vetäminä ja lopuksi neljännet edessään kirjavat hevoset. Kaikki ne olivat vahvoja hevosia. Hevosten väreillä lienee oma merkityksensä, muuten niitä ei näin tarkasti mainittaisi. Kun vertaa hevosten värejä ensimmäisen näyn hevosiin, joiden väri myös ilmoitettiin, yhteistä on, että kummassakin mainitaan punaruskean värinen hevonen ensimmäiseksi. Kummassakin puhutaan myös valkoisista hevosista, muuta yhteistä väreillä ei ole. Viimeisessä näyssä mainitaan hevosten yhteydessä 4 eri väriä, kun taas ensimmäisessä hevosten värejä oli yhteensä vain 3 erilaista. Sakarian näkemiä hevosia on verrattu myös ilmestyskirjan 6. luvun ratsastajiin. Siinä kerrotaan valkoisesta, punaisesta, mustasta ja tuhkan harmaasta ratsastajasta tässä järjestyksessä. 4. väreistä on siis erilainen. 3 ensiksi mainittua ovat samat kreikankielisessä Uudessa testamentissa ja myös Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa. Sen sijaan 4. mainittujen hevosten väri on myös eri kreikankielisissä teksteissä, niin kuin suomennoksessakin. Ilmestyskirjan hevosissa on siis jotakin samaa, mutta myös paljon erilaista. Kun esimerkiksi ilmestyskirjassa kunkin ratsastajan liikkeelle lähdöstä puhutaan erikseen, niin tässä Sakarian kirjan näyssä, niin kuin jatkosta käy ilmi, ei kerrota mitään punaruskeiden hevosten liikkeelle lähdöstä. Onkin turvallisinta ajatella, että näiden kirjojen näyt kertovat eri asioista, vaikka ne muistuttavatkin toisiaan. Katsotaanpa, miten enkeliopas selittää Sakarian näkyä. Luin jakeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli vastasi, ne ovat taivaan 4 tuulta, jotka lähtivät liikkeelle koko maailman valtiaan edestä. Psalmissa 104 ovat sanat. Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Sitä jaetta lainataan myös hebrealaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 7. Enkeleistä hän sanoo näin. Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi. Näin ollen lienee turvallisinta ajatella, että 4 vaunut, joita enkeliopas kutsuu taivaan 4 tuuleksi, ovat myös jonkinlaisia enkeliolentoja, jotka Jumala lähettää maailmaan. Näin Sakarian näky muistuttaa Jumalan hallintavallasta. Mutta miksi enkeliolennot kuvattiin näyssä hevosten vetämiksi vaunuiksi? Ehkäpä vastaus on yksinkertaisesti siinä, että kun tuon ajan maailmassa käytiin sotia, niin hevosten vetämät vaunut olivat hyökkäävän armeijan tehokkain ase. Sotavaunut kuvaavat siis eteenpäin menemistä, valloittamista. Näin näkyy vaunuista kertoi Sakarialle siitä, että Jumala ei antaisi asioiden kehittyä omalla painollaan, vaan että hän itse vaikuttaisi niihin aktiivisesti. Jumala ei todellakaan ole passiivinen sivusta seuraaja, vaan hän ohjaa edelleenkin ihmiskunnan vaiheita tarkoittamansa päämäärään. Luen jakeet 6-8. Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata, valkoisten vetämät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin. Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi, menkää kiertelemään maata. Niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. Minulle hän sanoi, paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Yksienkään vaunujen ei kerrota menneen kohti itää. Kun lisäksi huomaa, ettei punaruskeiden hevosten vetämien vaunujen matkailähdöstä kerrota mitään, joutuu tietenkin hämmästelemään. Tässä kohtaa todennäköisimmältä vaikuttava selitys onkin se, että jossakin vaiheessa käsikirjoitus on kärsinyt sellaisia vaurioita, että kuudennen jakeen alku on turmeltunut. Sen käsityksen puolesta puhuu myös se seikka, että kuudes jae alkaa hebreankielisessä alkutekstissä yllättävällä relatiivipronominilla, mikä voisi viitata siihen, että jotakin tekstistä on tuhoutunut. Jakeesta käy joka tapauksessa selvästi ilmi, että hevosten vetämät vaunut lähtivät kaikkialle maailmaan. Se, että pohjois-

pohjoisestakin, joka mainitaan erikseen, kerrotaan, että näyn hevoset vievät Herran hengen sinne. Jumalan hengen asuminen pohjoisessa maassa onkin tietenkin kaikkein varmin rauhan tae myös Israelille. Ja silloin, kun rauha vallitsee pohjoisessa, muualtakaan suunnalta ei ole odotettavissa uhkaa. Näin Jumala on rohkaissut temppelin rakentajia. He saisivat ryhtyä työhön luottavaisesti. Pohjoisen uhka on väistynyt. Näihin tunnelmiin päättyi viimeinen Sakarian näyistä. Seuraavaksi hän saa Herralta suoritettavakseen tehtävän. Luonnekeet 9 ja 10. Minulle tuli tämä Herran sana. Mene tänä päivänä Joosian, Sefanian pojan taloon. Siellä tapat Heldain, Topian ja Jedajan, jotka ovat tulleet Babyloniasta maanmiestesi parista. Ainakin Heldai, Topia ja Jedaja olivat palanneet kaiketi vain vähän aikaisemmin pakkosiirtolaisuudesta. He eivät ole siis palanneet sieltä Joosuan taikka Seruppaapelin kanssa, vaan näyttivät tulleen sieltä omia aikojaan. Sen sijaan hieman epäselväksi jää, missä vaiheessa Joosia oli saapunut Babyloniasta. Ehkäpä ainakin nämä kolme olivat johtaneet karavaania, joka oli äskettäin saapunut Jerusalemiin. Joka tapauksessa he olivat asettuneet Joosian Sefanian pojan taloon, joka aivan ilmeisesti oli ennestään tuttu Sakarialle. Jäi 11. Ota vastaan hopea ja kulta, jonka he ovat tuoneet. Tee niistä kruunu ja pane se ylipappi Joosuan Joosadakin pojan päähän. Tässäkin yhteydessä jää epäselväksi, oliko kullan ja hopean tuojia kolme vai neljä miestä. Asia näyttää selviävän vasta jakeessa 14, jossa kerrotaan myös Sefanian pojan anteliaisuudesta. Hänkin oli siis osallistunut lahjoitukseen. Edellä lukemani jae 11 on hämmästyttänyt tutkijoita. Ei kuitenkaan siitä syystä, oliko kullan ja hopean lahjoittajia kolme vai neljä, vaan siksi, että kruunu tuli panna Joosuan päähän. Miksi ihmeessä kruunu pantiin ylipapin päähän, eikä hallinnollisen johtajan käskynhaltija Seruppaapelin päähän, joka oli kaiken lisäksi Daavidin sukua? Kuten varmaan arvaatkin, kysymykseen on annettu monenlaisiakin vastauksia. Jotkut ovat jopa päätyneet olettamaan, että tässä kohtaa kopioitsijalla olisi tapahtunut virhe ja että siinä pitäisi lukea Serubbaabel. Mutta miksi kruunu piti panna ylipapin päähän? Todellakin sellainen oli epätavallista. Olisiko vastaus yksinkertaisesti siinä, että tällä käskyllään Jumala tahtoi kertoa Sakarian aikalaisille, ettei hän aikonut uudistaa Daavidin sukun kuninkuutta vielä tuossa vaiheessa. Seuraava, joka tulee kantamaan Daavidin kruunua, on Herra Jeesus Kristus, kun hän perustaa valtakuntansa maan päälle. Ylipapin kruunaaminen oli joka tapauksessa hyvin epätavallista, koska Jumala piti kuninkaan ja papin virat tarkasti toisistaan erillään. Selitys onkin siinä, että Joosua, ylipappi, edustaa tässä kohden Herraa Jeesusta Kristusta, joka on tälläkin hetkellä meidän suuri ylipappimme. Hebrealaiskirja kehottaa meitä ajattelemaan suurta ylimmäistä pappiamme. Ylösnousemuksensa jälkeen Kristus nousi taivaaseen ja meidän ylipappinamme hän on mennyt esiripun taakse. Hän istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella ja odottaa sitä aikaa, jolloin hänen vihollisensa asetetaan hänen jalkojensa alle. Silloin hän astuu esiin ja perustaa valtakuntansa tänne maan päälle. Näin se, mitä Sakaria teki, on esikuvallista ja kertoo siitä, mitä kerran tulee tapahtumaan Messiaalle, Jeesukselle, Kristukselle. Ehkäpä tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin

0: kolmaskin Herran Jeesuksen toimintaa kuvaava tehtäväalue. Hänen toimintansa on siis oikeastaan kolmiosainen. Kun hän syntyi neitsyt Mariasta maan päälle, hänen tehtävänään oli toimia ennen muuta Jumalan profeettana. Hän tuli maan päälle puhumaan Jumalasta. Ja hän itse oli ja on Jumalan sana. Hänessä Jumala tuli maan päälle ihmisen hahmossa. Hän ilmoitti Jumalan rakkauden kuolemalla ristillä meidän syntiemme tähden. Tässä mielessä hän oli Jumalan profeetta. Nyt hän on Jumalan pappi. Kun hän astui taivaaseen, hän meni esiripun tuolle puolen ja rukoilee nyt kaikkein pyhimmässä, eli taivaassa, puolestamme. Hän toimii siis nyt ylimmäisenä pappinamme. Kerran tulevaisuudessa hän ilmestyy jälleen. Ilmestyskirja osoittaa, että hän tulee takaisin kuninkaiden kuninkaana ja Herrain Herrana. Profeetta, pappi ja kuningas on Kristuksen kolmiosainen tehtävä. Seuraavasta jakeesta voi nähdä Kristuksen myös toisenlaisena kuvana. Jae 12. Sano hänelle, näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Uusi Verso ei ole Joosuan nimi. Sen sijaan ilmaisulla on tuossa hetkessä viitattu ennen muuta Serubbaabeliin. Serubbaabelin nimi tarkoittaa suomeksi oikeastaan Babylonian siementä, eli Babylonian jälkeläistä. Hän todellakin rakensi temppelin. Mutta samaan aikaan puhe Versosta on myös puhetta tulevasta Messiaasta. Ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista parannusta saarnanneen Jeremian kirjasta tämä seikka käy hyvin esiin. Esimerkiksi Jeremian kirjassa luvussa 23 ja jakeessa 5 sanotaan näin. Tulee aika, sanoi Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Sama viesti nousee esiin myös Jeremian kirjan luvusta 33, jakeista 14 ja 15. Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen. Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Uusi Verso on siis profeetallinen nimi, joka viittaa ennen muuta Jeesukseen Kristukseen. Hän tuli tähän maailmaan 2000 vuotta sitten versona, juurena kuivasta maasta. Jesajan kirjassa luvussa 53, jakeessa 2, sanotaankin hänestä näin. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Jo se on hämmästyttävä, että hän tuli ihmiseksi ja kansan keskuuteen, joka oli siihen aikaan Rooman vallan alainen. Jeesuksen syntymän aikoihin Daavidin kuninkaallinen suku oli vajonnut takaisin köyhyyteen ja tuntemattomuuteen. Sellainen se oli ollut ennen kuin Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi Daavidin sijaan. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän oli todella juuri kuivasta maasta. Kuvittelepa, että olet kulkemassa kuivassa hiekkaerämaassa. Siellä ei kasva mitään muuta kuin kaktus siellä täällä. Yllättäen saavut vehmaana kasvavan jäävuorisalaatin kohdalle. Sellainen on hämmästyttävää, et pystyisi selittämään näkemääsi. Jotakin sellaista oli myöskin Herra Jeesus. Hän oli juuri kuivasta maasta, mutta hän toi elämän kuoleman keskelle. Raamattu puhuu Jeesuksesta versona oikeastaan neljällä eri tavalla. Edellä lukemassani Jeremian kirjan luvussa 23 Häntä kutsutaan Daavidin versoksi. Siinä hänet esitetään siis kuninkaana, Daavidin jälkeläisenä eli versona. Jesajan kirjan luvussa 53 hänestä puhutaan Jumalan palvelijana, versona, niin kuin edellä luinkin. Tässä Sakarian kirjan kohdassa hänen viitataan miehenä, jonka nimi on uusi verso. Vielä häntä kutsutaan Herran versoksi Jesajan kirjassa luvussa 4 ja kesä 2. Jäi kuulostaa seuraavalta. Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Evankeliumikirjat esittävät Herran Jeesuksen samoilla 4 tavalla. Matteuksen evankeliumissa hän on kuningas, Daavidin verso eli jälkeläinen. Markuksen evankeliumissa hän on Herran palvelija. Luukkaan evankeliumissa hänet esitetään täydellisenä ihmisenä, miehenä. Ja Johanneksen evankeliumissa korostetaan sitä, että hän on Herran verso, Jumalan oma poika. Tätä kaikkea hän on. Yhdessä kuvista muodostuu mahtava muotokuva Jeesuksesta, sellaisena kuin hän oli kulkiessaan ihmisperheen jäsenenä. Ensi kerralla jatkamme Sakarian saaman tehtävän tutkimista. Silloinkin näemme, kuinka Joosua ja Seruppaapel esiintyvät rinnatusten ja kuvaavat sillä tavoin Herran Jeesuksen eri tehtäviä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksesta käytetty nimi uusi verso tuo mieleen Jesajan kirjan luvun 43 jakeen 19, jossa Jumala sanoo luovansa uutta. On rohkaisevaa, että hän voi luoda kärsimyksestä hyvää ja kaunista, helmiä. Chileläinen runoilija Pablo Neruda kirjoitti aikoinaan, voit leikata kaikki kukat, mutta et voi estää kevään tuloa. Me kaikki koemme kärsimyksen talvia elämässämme. Tulee vastoinkäymisiä, taisteluja, pettymyksiä, menetyksiä ja kipua, jotka vahingoittavat kasvua. Jotkut asiat jopa kuolevat elämässämme. Voi olla vaikea ymmärtää, miksi Jumala sallii kaikki vaikeudet ja kärsimyksen. Mutta kun uskomme Jeesukseen, meillä on aina toivoa. Voimme luottaa siihen, että kevät tulee aina talven jälkeen. Rhonda Marie Hubbard kirjoittaa kauniisti kärsimyksestä ja Jumalan mahdollisuuksista. Tiesitkö, että osteri, joka ei ole haavoittunut millään tavalla, ei tuota helmiä? Helmi on parantunut haava. Helmet ovat kivun tuotetta, seurausta vieraan tai ei-toivotun aineen, kuten loisen tai hiekanjyvän pääsystä osteriin. Osterin kuoren sisällä on kiiltävää ainetta, jota kutsutaan helmiäiseksi. Kun hiekanjyvä pääsee sisään, helmiäissolut alkavat toimia ja peittävät hiekanjyvän kerroksittain suojellakseen osterin puolustuskyvytöntä kehoa. Tuloksena on kaunis helmi. Mitä enemmän helmiä, sitä arvokkaampi. Jumala ei koskaan salli kipua ilman tarkoitusta. Entä jos suurin palvelutyösi kumpuaa suurimmasta tuskastasi? Ne vaikeat asiat, joita koemme nyt, eivät ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka myöhemmin paljastuu meissä. On rohkaisevaa, että Jumala voi luoda kärsimyksestämme jotain niin kaunista ja arvokasta, helmiä. Saamme luottaa siihen, että vaikka elämässämme olisi kärsimyksen talvi, niin kevät tulee aina. Tulee uusi kasvu, uusi elämä, uudet kukat. Siksi voimme luottavaisin mielin jättää tuskamme ja taistelumme rakastavan Herramme käsiin. Jesajan kirjan luvussa 43, jakeissa 18 ja 19 sanotaan, älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Edellä kuultu kirjoittamani teksti on julkaistu viime keväänä Raamattu kannesta kanteen ystäväkirjeessä. Voit tilata kirjeen Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk/ystäväkirje. Uudesta elämästä laulavat ohjelman päätteeksi Rodrigo ja Saara Campos laulussa Uusi laulu nousee. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
0: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.
2: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
6: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
7: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Tämä ylösnousseen ilmestymistä kertova kuvaus on Uuden testamentin varhaisin. Se kirjoitettiin, kun Jeesuksen kuolemasta oli kulunut noin 20 vuotta. Paavali kertoo, kuinka laajalle joukolle ihmisiä Jeesus oli vastaan sanomattomasti näyttäytynyt, alkaen Pietarista ja muista opetuslapsista. Hän ei tarkemmin kerro, missä nämä ilmestymiset tapahtuivat. Toistuvat ilmestymiset joka tapauksessa vakuuttivat heikoimmatkin seuraajat. Oli vaikea olla uskomatta ylösnouseeseen, kun tämä seisoi ruumiissaan elävänä silmien edessä. Näkemisen lisäksi hänen haavojaan saattoi myös tunnustella. Ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Tuomaankin oli tunnustettava, minun Herrani ja Jumalani.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Kun

Ari Koivulahti tässä, hyvää huomenta. Haluaisin siunata sinun alkavan päiväsi seuraavilla sanoilla, tutuilla sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä vaan Jeesus on se kaiken keskus.
1: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi. Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Herätysaamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Yhdysvaltain erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat lähteneet Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollinen rautatieyhtiö, jonka mukaan kaksikko lähetettiin matkaan erikoisjunalla. Monesti Venäjällä rauhantunnustelujen merkeissä käynyt lähettiläskaksikko vieraili Kiovassa nyt ensimmäistä kertaa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Zelenski kertoi käyneensä yhdysvaltalaiskaksikon kanssa hyviä keskusteluita sunnuntaina. Iran aikoo perustaa niin kutsutun kielletyn vyöhykkeen lähelle Hormusin salmea. Asiasta kertoo iranilaismedian mukaan maan turvallisuuspäällikkö Mohsen Rezai. Hänen mukaansa kielletyn vyöhykkeen perustamisesta tullaan ilmoittamaan tulevien päivien aikana. Mikä tahansa tälle vyöhykkeelle saapuva alus sijoitetaan Rezain mukaan Iranin pakotelistalle. Vyöhyke alkaa Rezain mukaan Yhdysvaltain laivaston saartolinjalta ja siihen kuuluu Persianlahden alueita. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Hän osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Järjestyksessään 257. valtakunnallinen maanpuolustuskurssi alkaa tänään avajaisilla. Tilaisuudessa avajaispuheen pitää puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ja tervehdyksen esittää puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola. Alkavalle kurssille osallistuu muun muassa tasavallan presidentin puoliso Susan Inne Stubb. Valtakunnallisia maanpuolustuskursseja järjestetään 4 vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Vaihtelevan pilvisessä säässä lähdetään alkaneeseen viikkoon. Lounaisessa Suomessa tulee tänään paikallisia iltapäiväsadekuuroja, jahka sinne päästään, mutta muuten sää on päivällä poutainen. Suuressa osassa maata on myös selkeää. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu lännestä alkaen, etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Tuuli on tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa. Illalla maan läntiseen osaan alkaa levitä lännestä hajanaisia sateita. Ja päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä tänään 14 ja 19 asteen välillä. Idässä 10-14, pohjoisessa 6-10. Nyt alkaa näitä syksyisiä lämpötiloja näkymään, vaikka etelässä ja lännessä hätyytellään 20 silti vielä tänäänkin parhaimmillaan, mutta muuten kovin syksyisen kuuloisia on sitten jo lämpötilan lukematkin. Yöllä pilvisyys on runsastumassa koko maassa ja sateita ulottuu myöskin itäiseen Suomeen, mutta katsotaan tuota illan säätietoa sitten tunnin kuluttua tarkemmin. Sen kerron vielä, että metsäpalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
9: Joo, siunauksen sateita olkoon sitten ne, mitä tänään ripotellen siellä täällä näytti sadekartassa olevan jo tässä aamusellakin, mutta ei mitenkään kovin sateista tuossa sääkartassa ollut. Ja tuommoista vaihtelevan pilvisyyttähän tuo Forecan säätieto tähän maanantaihin lupasi. Aurinkoisen sään keskeltä minä tervehdin sinua tässä kohtaa maanantai-aamua täältä Helsingistä. Matias takaisin studiossa. Ja uusi viikko, uudet kujeet, niinhän se vanha sananlasku menee, enkä minä edes tiedä, onko se kovin vanha. Minä olen sitä käyttänyt jo jonkun aikaa. Tommi Kaleniuksen laulullakin on jonkun verran ikää. Tommi on tehnyt monta upeaa lauluja ja varmaan menee siihen sarjaan klassikot. Vai mitä mieltä oot, jos sanon, että laulun nimi on Kun joku on lähellä Jeesusta. Tämän laulun jälkeen sitten Raamattuavaimet kansanlähetykseltä kajahtaa jälleen. Markus Aitamäki on tämän viikon opettaja. Katsotaan, mitä Markuksella on mielessä ensimmäisiin Raamattuavaimiin. Ne siis kajahtaa tämän Tommin klassikon jälkeen. Mukavaa maanantai huomenta.
6: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Markus Aitamäki ja hän opettaa meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytään vähän paremmin hengellisen kodin peruspilareihin.
3: Viimeisen parin vuoden aikana kodin merkitys on kasvanut. Tämä varmasti johtuu siitä, että koronapandemian aikana olemme aika pitkälti sidottuja kotiimme. Kaikki vielä muistavat kevään 2020, jolloin ei saanut lähteä mökille, ei saanut nähdä kavereita tai sukulaisia. Piti pysytellä kotona. Tuolloin tietysti kodin merkitys ja tärkeys korostui. No, mikä sitten kodista tekee kodin? Varmasti tärkeää on se, että kotona on hyvä ja mukava olla. Kotona on turvallista ja koti on sellainen paikka, jossa saa olla se, joka on. Tämän viikon näissä Raamattuavaimissa me keskitytään pohtimaan hengellistä kotia. Toisin sanoen pohdimme seurakuntaa paikkana, jossa saan kasvaa kristittynä. Paikkana, jota voin kutsua hengelliseksi kodiksi. Itselläni on elämäni aikana ollut useampi hengellinen koti. Tärkein on ehkä ollut se seurakunta, johon olen nuoruudessani päätynyt vasta uskoon tulleena kristittynä. Olen Jumalalle kiitollinen, että hän johti minut sellaisen seurakuntaan, jonka koin omaksi hengelliseksi kodikseni ja jossa sain kasvaa sekä ihmisenä että Jumalan lapsena. Vuonna 2000 aloitin Lohjan seurakunnan nuorisotyön ohjaajana. Silloisen nuorisopastorin kanssa vietimme monta hetkeä miettimässä sitä, että millä pohjalla me haluamme rakentaa nuorta seurakuntaa. Avainjakeeksemme tuli apostolien tekojen 2:42. Se kuuluu näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, pursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tuosta jakeesta on löydettävissä hengellisen kodin tuntomerkit. Ensinnäkin siellä kuunnellaan ja noudatetaan apostolien opetusta. Tarkoittaa sitä, että kaikessa julistuksessa keskiössä on sanoma Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Hieman myöhemmin apostolien tekojen 5. luvussa jakeessa 42 kerrotaan seurakunnasta näin. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Hengellisen kodin tuntomerkki on se, että siellä julistetaan,

0: siellä ajatellaan, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita Raamatusta tai Jeesuksesta tai hengellisestä kysymyksestä. Kun ajattelen tuota omaa uskon alkutaivalta, niin kyllä etsin nimenomaan sellaista seurakuntaa, jossa saisin selvyyden näihin uskon asioihin. En kaivannut viihdykettä, vaan kaipasin elävää yhteyttä Jeesukseen ja muihin kristittyihin. Muistan, kuinka onnellinen olin, kun 5 päivää sen jälkeen, kun olin 14-vuotiaana tullut mukaan seurakunnan toimintaan, sain istua raamattupiirissä, jossa luettiin raamattua ja tutkittiin sitä ja keskusteltiin yhdessä. Mennään eteenpäin. Toinen hengellisen kodin tunnusmerkki, joka tässä apostolien tekojen toisessa luvussa on. Siellä sanotaan, että he elivät keskinäisessä yhteydessä. Kristittynä oleminen, sitä ei ole tarkoitettu, että sitä eletään yksin. Hengelliseen kotiin kuuluu sellainen rakastava, hyvä ilmapiiri, jossa on hyvä olla, jossa toisten kristittyjen yhteys hoitaa ja vahvistaa. Ajattelen niin, että kun itse on vaikea uskoa Jumalan armoon ja rakkauteen, niin silloin uskoa vahvistaa se, että saa kuulla toisen kristityn suusta sanat, että kyllä Jeesus sinutkin armahtaa, kyllähän sinuakin rakastaa. Jeesus kuoli sinunkin puolestasi. Jollain tavalla näihin toisen kristityn sanoihin on helppo tarttua ja omistaa ne itselleen. Tässä apostolien tekojen kohdassa puhutaan vielä, että he mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ajattelen, että ne liittyvät tietyllä tavalla tähän keskinäiseen yhteyteen. Leivän murtaminen tietysti tarkoittaa ehtoollista. Jeesuksen opetuksen ja kehotuksen mukaan hengelliseen kotiin kuuluu ehtoollinen ja sen nauttiminen. Ehtoollisen vieton lisäksi hengelliseen kotiin kuuluu rukous. Nimenomaan siitä näkökulmasta, että me kristityt rukoilemme yhdessä. Ehtoollinen ja rukous, ne eivät ole vain hengellisessä kodissa olevan yhteyden merkkejä, vaan ne myös itsessään rakentavat ja luovat yhteyttä, vahvistavat jokaisen kristityn uskoa. Tällaisen hengellisen kodin rakentamisessa on jokaisella seurakunnan jäsenellä tärkeä paikka. On hyvä kysyä, onko omassa yhteisössäni nähtävissä nämä hengellisen kodin peruspilarit. Hengellisen kodin rakentaminen ei ole vain hengellisten johtajien, pappien, saarnamiesten, nuorisotyönohjaajien tai muiden työntekijöiden vastuulla. Minä voin itse vaikuttaa siihen, millainen on minun hengellinen kotini.
1: Raamattu avaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämä koko opetussarja on siis vuodelta 2022 uusinta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkey Speak Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään tuhlaajapoikanäytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkey Speak Night -iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Radio Day.

0: Jari Levyn johdolla kuljettiin Exit-yhtyeen kanssa siinä kauneutta ja kipua. Voisiko siinä olla rukous sitten tähän alkaneeseen viikkoon ja alkaneeseen syksyyn? Jotenkin sitä huomaa itse, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän jotenkin se oma rukous omalle kohdalle siis elämässä on jotakuinkin tuota, mistä Exit-yhtye tuossa laulo. Sopivasti ihmettä ja itkua ja sopivasti rosoa ja rakkautta, kun se pysyy semmoisessa hyvässä saldossa. Ehkä kuitenkin optimisti haluaa ajatella, että enemmän niitä hyviä juttuja, mutta semmoinen sopiva balanssi, niin siitä tulee ihan hyvä. Silleen tästä syksystäkin voisi tulla aika mukava. Näin mä sen jotenkin ajattelisin. Ja syksyyn liittyen on päivän kysymys myöskin tähän viikon alkuun, jonka mä kerron tuossa ihan hetkisen päästä. Tuossa viikko sitten pohdittiin, että mitä kesästä jäi käteen, kun oli elokuun viimeinen päivä tasan viikko sitten. Ja nyt sitten katseet ovat jo tiiviisti tässä alkaneessa syksyssä. Mutta jotain siihen liittyen katkon jälkeen. C.C. Winansin musiikkia kuullaan ennen kuin kysymyksen kerron ja päivän sankareita onnittelen. Kuullaan laulu, joka kuultiin myöskin Glow-festivaalilla. Hienon illan loppupuolella oli tämä Glow Times Square -konsertti, jossa päästiin kuulemaan amerikkalaista gospel-meininkiä suomalaisilla mausteilla. Lavalla nähtiin Jepa Lambert ja Diandra muun muassa. Ja Diandra laulo kyllä aika mageesti tämän laulun, jossa kysytään, että kenestä on lopulta kyse, kenestä me lauletaan. Me lauletaan kuninkaastamme Jeesuksesta ja siitä kuulet kohta myöskin C.C. Winansin tulkintana ja sitten päivän sankareiden ja päivän kysymyksen pariin. 11 asti mennään jälleen tänään herätysaamulähetyksessä. Matias täällä seuranasi. Mennään sitten pieni pala tai koko aamu vaikka yhtä matkaa. Kiva, kun oot siinä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
7: deimatkat.fi.
8: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
9: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
10: Ai missä?
9: No Kristuspäivä -rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
10: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
9: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
11: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
1: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: liikkeestä puhutaan, no kuninkaiden kuninkaasta, That's My King, sen tiesi C.C. Winans, ja tämä laulu todentotta kuultiin myös Nokia-areenan lavalla Glow-festivaalissa tuossa pari viikkoa sitten. Pitääkö se silleen jo sitten muuta? Ei kun viikko sitten, eihän sitä nyt niin kauan ole. Menee vauhdilla eteenpäin. 7.9. joka tapauksessa tänään nimpparisankareita, synttärisankareita löytyy taatusti sieltä vastaanottimen toisesta päästä. Ja ylipäätään aihetta onnitella löytyy tänään jälleen runsaasti, joten lähdetäänpä päivän sankareiden pariin.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Jos jälleen lähdetään ponnistamaan ortodoksikalenterin nimpparisankareista, siellä olisi jälleen runsas nimilista, niin päästään vauhtiin. Dan, Daniel, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Taneli. Siinä nimiä, joita sieltä löytyy. Nämä löytyy aika moneen kertaan kalenterista. Ortodoksikalenterista siis vuoden aikana, mutta se on sen mukaan, miten se oma pyhä sieltä sitten löytyy, jos ortodoksi nimppareita viettää. Ei pidä hämääntyä kenenkään muukaan kristityn tai muun kuuntelija, mutta nimpparisankarit, jos itsesi sieltä löysit tai ystäväni ja ortodoksikalenterin mukaan nimppareita vietät, niin oikein paljon onnea. Arhippa, Arho, Milo ja Miro lukee tuossa meidän almanakassamme. Vuoden 1950 suuressa nimipäiväuudistuksessa almanakkaan saatiin nimi Arhippa ja sen lyhentymä Arho. Ja näiden karjalaisten nimiasujen pohjana on kreikankielinen nimi Arhippos, joka tarkoittaa hevosmiestä tai esiratsastajaa. Ortodoksisessa kirkossa kunnioitetaan marttyyripiispa Arhipposta, joka pärimätiedon mukaan oli yksi Jeesuksen 70 oppilaasta. No vuonna 2000 almanakkaan hyväksyttiin nimi Miro, joka lienee lyhentymä erilaista mir-alkuisista tai loppuisista slaavilaisnimistä. Esimerkiksi Miroslav tai näin edespäin. Vuonna 2015 Miro-nimen rinnalle tuli Milo. Tämän nimen pohjana on slaavilainen Miloslav, joka on nimen Miroslav rinnakkaisnimi. Siinä nimitietoutta tämän päivän nimpparisankareista Minna Saaramma Paukkala nimien päivät -kirjasta. Jaettuna sinulle ja minulle. Synttärit jos napsahti tähän, 7.9. kuulut meidän syyskuisten joukkoon, niin Elisabeth ensimmäinen, Englannin kuningatar 1500-luvulta, on syntynyt samalla päivämäärällä. Sen lisäksi yhdysvaltainen rocklaulaja Buddy Holly. Urahan jäi varsin lyhyeksi lento-onnettomuuden vuoksi, mutta puolesta toista vuodesta ehti kertymään sen verran klassikkoa, että rockmaailma häntä edelleen, siis Buddy Hollya, muistaa. Gloria Gaynor, yhdysvaltalainen soul-laulaja, jos oot joskus laulanut I Will Survive, tai niin kuin Suomessa Viki Rosti, johon lauletaan Oon voimissaan, niin olet laulanut joko tietäen tai tietämättäsi Gloria Gaynorin, oikealta nimeltään Gloria Fowlesin musiikkia. Jääkiekkoilija, jalkapalloilija, tekisi mieli sanoa, että viulisti Timo Nummelin on siellä nyt synttärisankareiden listassa myöskin. Laulaja Ami Aspelund ja Finlandia palkittu edesmennyt runoilija Arto Melleri. Täyttäisi muuten tänään 70 vuotta, jos elossa olisi. Siinä niitä synttärikaimoja sinulle tänään siis 7.9. Ja onnea myöskin Kokkolan kaupunki. Se olisi itsenäisyys, tai siis Kokkolan kaupungin, ei nyt itsenäisyyspäivä kuitenkaan, vaikka siellä onkin varsin hienoa väkeä. Ja kuulin rap-artisti Beikeltä, että Suomen Los Angelesista on kuulemma kyse. Mutta kaikille kokkersbyläisille, kokkolalaisille oikein paljon onnea tänään kaupungin synttärit. Brasilian itsenäisyyspäivä ja Saimaan kanavakin vihitty käyttöön tällä päivämäärällä. Monenlaista syytä juhlia tänään. Mikä noista sitten onkaan sulle omin. Ja jos se on vaikka hääpäivä, miksi tänään on oikein sitten suu virneessä ja hymyssä, niin yhtä lailla onnea ja siunausta. Ja sitä uskallan toivottaa ihan jokaiselle tähän alkaneeseen viikkoon. Täällä tämä kahvikuppi on jälleen ilmassa, eikä läiky. Cappuccino pysyy näemmä sisäpuolella. Hei, käviskö sulle Profiden musiikki tähän väliin? Jos laulu on vielä Ristin luona. Sehän on sieltä 90-luvulta ponnistanut niin kuin levytysmuodossa. Siellä on se Live-niminen albumi. Ja Jukka Salmisen melodia, se taitaa 80-luvun puolelta olla Erkki Lemisen teksti. Siihen tämä nykymuotoinenkin Profiden porukka on tehnyt versionsa. Ja Ossi Mäkireinin johdolla me kuljetaan nyt eteenpäin selkeän tulossa musiikkia myös Juha Tapiolta. Elämän viivat. Niin, ja sinulle, joka odotat sitä päivän kysymystä, niin oota nyt vielä hetki, kyllä se kohta tulee. Syksyyn se kuitenkin liittyy ja sä kuulet sen ihan justiinsa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Juha Tapio siinä äänessä Elämän viivat. Tuossa laulussa on kohta, joka inspiroi päivän kysymykseen, joka lanseerataan nyt tässä kohtaa. Kiitos maltillisesta odottamisesta. Kyllä se täältä nyt sitten tulee. Tuossa laulussa lauletaan, että joku päivä sä katsot taakses ja huomaat sen, miten halki pimeän korven ja sateisten kirkkaiden kaupunkien sinä kulkenut oot oman tiesi, sen kantanut on. Se kantanut on joka askeleen. Ja no joo, tuossa on ehkä tarina toivosta siitä, että hankalienkin tilanteiden keskeltä on selvitty. Ja usein sen huomaa parhaiten, kun katsoo taaksensa, vaikka sitten tilanteen keskellä ei välttämättä olisi ihan niin toivorikas fiilis. Viime viikolla mä kysyin sitä, että mitä jäi kesästä 2026 mieleen, mistä tiedät ja tulet muistamaan kesän 2026 vielä pitkään. Mä ajattelin tuon laulun inspiroimana, että otetaan sillä lailla vähän niin kuin omistajuutta jo tästä syksystä, vaikkei meille enempää ole luvattu kuin tämä päivä, mutta siinä luottamuksessa, että syksyä kohti mennään yhdessä ja saadaan kokea kaikenlaista syksyn värit ja muut mahdolliset. Miten sun kohdalla voisi jatkua lause, että tämän syksyn aion muistaa siitä, että miten se menisi se lauseen loppu? Tämän syksyn aion muistaa siitä, että. Siitä saisi tänään laittaa viestiä mulle WhatsAppilla tai tekstarilla. Puhelin on myös kaivettu tuohon pöydälle, joten ihan ne karvapää tekstiviestitkin tulen huomaamaan. Mutta WhatsApp-viesti tavoittaa kaikista parhaiten. Ääniviestinä sen saa laittaa, jos on runollisella tuulella, eikä niin runollisellakaan tarvi, mutta jos haluat sen puhuen kertoa, tai sitten ihan tavallisena viestinä. Tämän syksyn aion muistaa siitä, miten se sun kohdalla se lause sitten loppuu.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Jäin nyt siis sanoa tätä sillä, että pidän sinua sitten vastuussa siitä, mitä sanot, että muistuttelen tuolla talven hangilla, että muuten sanoit silloin syksyllä näin, ei suinkaan niin, mutta mikä olisi semmoinen sun ajatus tästä alkavasta tai alkaneesta syksystä, mistä sä aiot muistaa tänne sitten vielä myöhemminkin? Sille, joka tähän lupaukseen, toiveisiin, ehkä rukoukseenkin uskaltaa lähteä ja sen jakamaan mulle tänne studioon, vastaajien kesken lähtee tänään sitten aallolla iltapäivässä jakoon myöskin lippuja ohjelmatoimisto Kristallin eli nykyisin Glow Live keikoille ja pääsis valitsemaan kahden eri Pekan konserteista. Pekka Ruuska lähti pitkästä aikaa kirkkokiertueelle. Se starttasi Tikkurilan kirkosta Vantaalta tuossa viime viikolla ja jatkuu Oulussa 18.9. alkaen. Siihen Ylivieska, Espoo, Nurmes, Helsinki, Rauma ja sitten vielä toistamiseen Helsinki marraskuussa. Ja toinen Pekka, hän on Simo Joki ja hän on Häikäisevän kirkas kokoonpanolla puolestaan marraskuussa liikenteessä Kangasalla Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Tietysti varmimmin, kun käyt liput ostamassa, pääset näihin kaikkiin, mutta jos haluat lähteä mukaan tänään päivän kysymykseen ja keskusteluun, niin joku vielä mukaan lähteneestä palkitaan sitten lipuilla jommankumman Pekan konsertti, joten nyt ei muuta kuin viestiä tulemaan studioon.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Hetken kuluttua radiohartauden vuoro Rovaniemen seurakunnasta Aki Hätinen pohtii tänään hartaudessa mielenkiintoista ajatusta, joka oikeastaan johtaa meidät myöskin sitten lauluun, joka kuullaan hartauden jälkeen. Miten J. Karjalainen ja Juudan leijona liittyvät toisiinsa? Tässä olisi ehkä jollain lailla se kupletin juoni, jonka äärellä me ollaan kohta sitten radiohartaudessa. Ennen sitä ehdit hyvin laittamaan sitä viestiä ja mä lähden teidän viestiänne lukemaan sitten studiossa tuossa 8 uutisten ja säätietojen jälkeen. Jos se studionumero meni ohi, mä kerron sen vielä kertaalleen, saat sen itsellesi talteen 044-447-7447. Siinä se studion WhatsApp- ja tekstarin numero. Ennen kuin Aki Hätinen on äänessä radiohartaudessa, lauluvuoron saa Chris Tomlin uudella laulullaan, ylistyslaululla. Doesn't he deserve it all? Eikö Jumala ansaitsisi kaiken meidän ylistyksen sen puolesta jo, mitä hän on meidän jokaisen edestämme tehnyt? Siitäkin huolimatta, että juontaja kompastuu sanoihinsa. Ja siitäkin huolimatta erinomaista maanantaihuomenta.
1: Enää 3 päivää ja on taas toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. On melko tavallista tuntea pettymystä ja ajatella odottaneensa elämältään enemmän. Tällainen tunne voi iskeä, kun arki tuntuu toistuvan samanlaisena vuodesta toiseen, tai omat haaveet eivät tunnu toteutuvan. Se on merkki siitä, että ihminen kaipaa jotain, joka antaisi merkityksellisyyden tunteen elämälleen. Iloa arkeen voi hakea kuuntelemalla itseään, asettamalla toiveita, tavoitteita tai keskittymällä tähän päivään. Tähän päivään keskittymisestä mieleeni nousee 3 vuosikymmentä sitten ilmestynyt laulu Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Kappaleen esittäjä oli J. Karjalainen. Laulun nimi kuulostaa kertovan lohduttomasta elämäntilanteesta, mutta laulussa on varsin iloinen melodia. Laulun päähenkilö kokee elämän tylsäksi ja tapahtuma niukaksi, mutta hän on silti varsin hyvän tuulinen, sillä hänellä on ainoastaan sivusta seuraajan rooli maailman myrskyjen pauhatessa. Maailman myrskyjä televisiosta seuratessa alkaa tapahtumaniukka elämä näyttäytyä toisenlaisessa valossa. Laulussa mainitaan myös muuan Paula, joka tanssii asunnollaan kissansa kanssa iloiten näin jostain yksinkertaisesta asiasta elämässään. Tälläkin hetkellä maailmassa tapahtuu paljon sellaista, jonka valossa yksinkertainen arki ei tunnu lainkaan hassummalta. Raamattua selatessa löysin maininnan yhdestä kissaeläimestä. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Tämä leijona on vertauskuva Jeesukselle, vapahtajallemme, joka on vakaa voima, rauhallinen, voimakas ja täynnä armoa. Hän jatkaa puolestamme, kun meidän omat voimamme ovat lopussa. Silloinkin, kun tuntuu, että omat voimamme eivät riitä, hänen armonsa ei lopu silloinkaan. Miettiikö Paula kissansa kanssa tanssiessaan sitä leijonaa, joka kävi läpi ristintien meidän puolestamme? Jos näin on, niin Paula voi tavoitella mahdollisesti vielä tässä vaiheessa toteutumatta jääneitä haaveitaan levon tunne sisimmässään.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Näin radiohartaudessa Aki Hätinen, ja kyllä arvasit oikein. Kyllähän me laulu Juudan leijonasta kuullaan vielä maksettujen viulujen esittämänä. Ja sen jälkeen sitten 8 uutisia kohti.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Hei rakkaat ystävät. Tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
9: Suomi tarvitsee evankeliumia.
10: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi kautta testamentti.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli Vaihtoehto Saksalle -puolue on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8% kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Vaihtelevan pilvistä on tämä maanantai sää kartalla. Lounaisessa Suomessa tulee tänään myöskin paikallisia iltapäiväsadekuuroja. Muuten sää on pitkälti poutainen tämän päivän aikana. Suuressa osassa maata on myös selkeää. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu sitten lännestä alkaen, etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Eli päivän osalta pitkälti selkeää, mutta iltaa kohti sitten pilvisyys on runsastumassa. Tuuli on tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa. Illalla maan läntiseen osaan alkaa levitä lännestä myöskin hajanaisia sateita. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä 14-19, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10, siellä viileämpi päivä kaiken kaikkiaan. Yöllä pilvisyys on runsastumassa ihan viimeistään sitten koko maassa. Ja sateita ulottuu myös itäiseen Suomeen, näin siis ensi yönä. Runsaimmin satamaan keski- ja pohjoisosassa. Etelätuuli voimistuu myöskin puuskaiseksi yön aikana ja yölämpötila 10-15, Pohjois-Karjalasta Lappiin 3-10 astetta. Metsäpalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta.
0: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Uutta viikkoa kohdenhan me tässä rynnätään, tai sitten otetaan sitä siellä lailla maltillisesti vastaan, miten se sun kohdalla onkaan. Mä oon täällä sun seurana 11 asti. Matias täältä sulle hyvää huomenta toivottaa aurinkoisen sään keskeltä. Tuossa kun katselen tuota Forecan säätietoa edessäni, niin ainakin Helsinki kuuluu alueeseen, jossa nautitaan poutaa ja selkeää säätä tällä hetkellä. Ja onko se sitten illalla noita sateita? Ja hei, 20 on se, mitä hätyytelää lämpötiloissa parhaimmillaan kuitenkin vielä ainakin jossain päin Suomea. Kyllä se on mulle merkki siitä, että semmoisia kesärippeitä nautitaan kaikesta huolimatta. Mutta syksy saa tulla, näin se varmasti on. Ja syksyyn liittyy myöskin päivän kysymys. Palataan sen äärelle ihan kohta. Osa teistä lähti jo hienosti siihen vastaamaan. Pääset täydentämään tänään nimittäin lausetta. Ja se lause saattaa olla sinulle voitokas. Pekkojen konsertteihin on nimittäin lippuja jaossa. Pysyhän kanavalla, kohta kuulet tästä lisää. Ensin kuullaan musiikkia. Amy Grant sekä Samuli Putro, siinä on kaksikko, joka tarjoilee musiikit. Seuraavaksi Amy Grant laulaa tutun laulun Turn Your Eyes Upon Jesus. Ja ennen sitä Samuli Putrolta terve muistutus meille kaikille. Me ei olla vaan numeroita koneessa. Jokaisen tarina on ainutlaatuinen ja hieno. Laulun nimi on Tuhkaa korulippaassa.
11: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

lintuja. Muodostelmassa taivaalla liikkutuin ja niin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Amy Grant, Turn Your Eyes Upon Jesus, katseita kohti Jeesusta. Siinä on aika hyvä semmoinen voittava resepti tässä elämässä noin keskimäärin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Päivän kysymyksestä lyhyt kertaus tässä kohtaa ja ihan kohta otetaan sitten jo teidän vastauksinne kiinni. Päivän blogi kuunnellaan kyllä ennen sitä ja siellä on äänessä ihan hetken päästä Mirja Lassila. Mutta se kysymys nyt kertauksena sinulle, joka olet liittynyt siihen radion äärelle sitten viime kertoman, jotta pääset halutessasi mukaan keskusteluun. Viime viikolla oli elokuun viimeinen päivä maanantaita, kun mentiin eteenpäin ja kyselin siinä kohtaa, että mitä kesästä 26 jää käteen ja uskoisit muistavasi vielä pitkään jälkeenpäinkin. Tänään katsotaan eteenpäin. Minua inspiroi Juha Tapion laulu. Ja kysynkin, että miten kohdallasi jatkuu lause? Tämän syksyn aion muistaa siitä. Miten se sitoisi? Tuleeko siihen nyt että ensin ja sitten jotenkin se sivulause siitä, joka on itse asiassa noin niin kuin syvemmin katsottuna se päälause tässä. Mutta tämän syksyn aion muistaa siitä. Mitä on se loppuosa, niin sen saisit tänään täydentää. Ja sä voit tehdä sen tuonne WhatsAppiin, jos ei WhatsAppia löydy, niin saa laittaa myös tekstiviestillä. Ja WhatsAppin puolella voisi laittaa myös ääniviestillä, jos haluaa. Mä niitä ihan mielellään lähetyksessäkin toistan, jos ne semmosia on, että ne lähetykseen sopivat. Joten ihan ei muuta kuin viestiä tulemaan. Miten se viestinlaitto onnistu? Tässä kohtaa lienee hyvä kertaus ottaa se WhatsApp-numero.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Toistakymmentä muistelijaa on jo liikenteessä WhatsAppin puolella, joten liityt runsaslukuiseen joukkoon, jos lähdet oman viestisi laittamaan. Ei tarvitse miettiä, että jos mä sinne viestin laitan, niin onko mä sitten ainoa. Tyhjiin halleihin ei viestit päädy tänään. Ja lupasin, että joku vastaajista sitten aloilla iltapäivässä saa kuulla nimensä vielä mainittavan ja pääsee sitten valitsemaan, että kumman Pekan konsertti tälle syksylle olisi mieleinen. Kaksi lippua odottaisi nimittäin ottajansa Pekka Ruuskan tai Pekka Simojoen kiertueelle. Pekka Ruuska lähti viime viikolla Kai sä odotat mua vielä -nimiselle kirkkokonserttikiertueelle ja Simojoen Pekka puolestaan starttaa marraskuussa Häikäisevän kirkas -konserttikiertueen. Ja näihin kahteen olisi sitten mahdollisuus tehdä valintaa, kumpaan kaksi lippua maistuisi. Aika lailla ympäri Suomen maan kiertää, jos molemmat kiertueet tuohon viereen laitetaan, niin mä uskoisin, että maantieteellisestikään ei kannata ajatella rajoittavina tekijöinä. Sitten nyt ihan sitten käsivarren Lapissa asu. Jos siellä asut, niin sitten vaan hyvällä suunnitelmalla homma liikenteeseen. Mutta nyt vastauksia. Miten täydentyy sun kohdalla lause? Tämän syksyn aion muistaa siitä. Ja sitten sitä loppuosaa täyttelemään. Ja palataan tähän asiaan ihan kohta. Nyt mennään kohti päivän blogia. Siellä on äänessä puolestaan siis Mirja Lassila ja hänellä on lohdullisia sanoja sinulle, joka koet, että ehkä syksy on startannut hankalissa tunnelmissa. Kärsimystä, semmoista kurjuutta, tuskaa on osana elämässä ja oot pohtinut sitä, että miksi minulle käy näin, mitä pahaa minä oikein olen tehnyt, jotta olen tällaisen osakseni saanut. Papilla olisi sulle ehkä lohdullisia sanoja, lähdetään kuuntelemaan.
3: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
4: Kun kohtaamme kärsimystä, kysymme usein kysymyksiä siihen liittyen. Miksi näyttää siltä, että toiset kärsivät täällä enemmän kuin toiset? Ja myöskin siltä, ettei se, mitä minä pitäisin kärsimyksenä, olekaan toiselle sitä. Miksi me vertailemme kärsimyksen syitä ja syvyyttä, kun se on henkilökohtainen ja intiimi todellisuus? Voisimmeko vain olla läsnä toiselle, kun hän huokailee taakkansa alla? Emmekä lisäisi sitä neuvoilla tai suhtaudu nyt oikein jumpalla. Kärsimyksen alla ihminen olettaa menettäneensä Jumalan siunauksen ja läsnäolon. Hän kysyy, mitä minä olen tehnyt, miksi ja mistä minua nyt rangaistaan. Kristuskin koki kärsimystiellään hylätyksi tulemisten sarjan. Kansa, omaiset, ystävät ja lopulta Jumala käänsi hänelle selkänsä. Hän sai osakseen pilkkaa ja ivaa, väkivaltaa kaikissa sen muodoissa.

0: julkisen häpeän, täydellisen yksinäisyyden, romahduksen, murtumisen kuolemaan asti. Jumala itse kärsi syntien rangaistuksen pojassaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siksi Jumala ei rankaise ja vaadi hyvitystä, sakkomaksua ihmiseltä. Hän ei kosta kärsivälle, ei kieltäjälle, loitomalle jääneelle vaikenijalle, epäilijälle, välinpitämättömälle, ei räikeimpiin synteihin langenneille. Golgatalla oli kolmenlaisia ihmisiä, niitä, jotka eivät uskoneet, niitä, jotka olivat uskoneet, mutta pettyivät uskossaan, ja niitä, jotka näkivät kaikesta epätoivosta ja kärsimyksestä avautuvan tien. He uskoivat Jeesukseen, tarttuivat kiinni siihen, mitä hän oli tekemässä ristillä, sovittamassa kaikkien syntejä. Sinä kärsit nyt ihmisen osaan kuuluvaa kärsimystä. Kristus tietää sen. Hän on itse kokenut sen. Hän on nyt sinun kanssasi ja rinnallasi siinä, niin kuin ristinryövärin kanssa. Sinun kärsimyksesi kutsuu sinua puhumaan Kristukselle, mestari muista minua, ja hän muistaa. Hänen katseensa ei syytä, vaikka kiroaisit hänet ja oman syntymäsi päivän. Siinä on kaikki se rakkaus, joka sinulle kuuluu murheessasi ja ahdistuksessasi. Se tuo rauhan Jumalan ja sinun välillesi. Se ympäröi sinut, kun kärsit. Psalmin kirjoittaja rukoilee, kun huudan sinua apuun Jumala, kuule ääneni, ole armollinen ja vastaa minulle. Toistelen mielessäni sanojasi, etsikää kasvojani, ja niin minä teenkin. Etsin kasvojasi ja tulen luoksesi Jumala. Älä kätkeydy minulta, älä torju vihassasi palvelijaasi. Olet aina ollut minun apuni. Älä jätä minua nytkään, älä hylkää minua Jumala, pelastajani. Vaikka isäni ja äitini hylkäisivät minut, Jumala pitää minusta huolen.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Mimmun kyytiin hypätään tänään vielä radion kautta 13.45, eli radioiden keskipäivässä. Siellä on päivän blogin uusinta paikka. Ja D-Plus suoratoistopalvelu, se on paikka, josta kannattaa etsiä muun muassa Mirja Lassilan blogit, jos tuon haluaa kenties käydä vaikka jälkikäteen kuuntelemassa ja jakamassa ystävälle. Tuon blogin ensiesitys on ollut maaliskuussa, joten se kannattaa sieltä rullailla hetken matkan päähän otsikolla kärsimyksestä. Tulet sen sieltä suoratoistopalvelusta löytämään, eli dayplus.fi. Musiikkia, joka ehkä sitten siihen rukoukseen, kun tuntuu, että eikö kukaan kuule, eikö kukaan näe, on myöskin tehty lohduksi, vertaistueksi. Ja toisaalta toteamus siitä, että kyllä ne rukoukset kuullaan, luota vaan, on jotenkin se, mihin mä haluan sut kätkeä. Carmen Ensemble tietää myös siitä. Ville Torniainen on solistina yhdessä upeimmista lauluista, mitä tänä vuonna on julkaistu. Antti Suoni on sävel. Ja yllätytkö, että Vepe Hännisen sanat on hieno lauluntekijä. Hän, olen etsinyt sinua, kuullaan nyt. Ja sitten katsotaan niitä teidän vastauksia päivän kysymykseen.

0: Carmen Ensemble, Ville Torniainen solistina. Olen etsinyt sinua, onpa sitten vaan hieno laulu.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hienoja on myöskin teidän viestinne siitä, että miten kohdallasi jatkuu lause tämän syksyn ajan muistaa siitä. Mari kirjoittaa, että tämän syksyn ajan muistaa siitä, että kotoa pois uusiin kaupunkeihin muuttaneilla ja minulle niin rakkailla pojilla kaikki lähti menemään hyvin. Tuossa jotenkin semmoinen äitin sydämen maailma, sielun maisema piirtyy eteeni, vaikka näitä itse olekaan. Ja joo, mun rukous on, että Mari, sä saat todeta just noin sitten kyllä syksyn jälkeen ja muistella taaksepäin, että näinhän se meni. Johanna aikoo muistaa syksyn siitä, että ensimmäistä kertaa elämässään hän vei omenat mehuasemalle. Aivan uusi herkullinen kokemus. Tuli todella hyvää omenamehua. Ja muistan tämän syksyn myös siitä, että kummityttö muuttaa Norjan Narvikkiin ja saa mukaansa suomalaista omenamehua. No niin, siinä on ainakin sitten muistutus kotoa. Jaanan viesti menee näin. Tulen muistamaan tämän syksyn siitä, että Jumalan kosketus tulee pysymään vahvana minussa myös nyt tämän syksyn 2026, samoin kuin minun kosketus, minkä sain tämän alkukesällä 2026 tapahtui. Ja haluan lisätä senkin, että tänä aamuna heräsin ei niin hilpeällä mielellä. Kiitin siitä huolimatta tästä aamusta. Ja sitten kun avasin kännykän, niin jonkun ihmeen kautta aukesi Radio Day ja mieli kohosi. Kiitos Herralle, sinuun voin aina luottaa. No hyvä, jos on kiitos aihe sitten tuo, että tämä kanava sieltä vielä aukes. Maijan viesti tähän väliin vielä. Tämän syksyn ajan muistaa siitä, josta taivaan iskää kiitän. Raikkaasta syksyn värejä tulevista puista. Omenia halukkaiden suissa. Jalkojen alla kantarellin keltainen matto. Nyt mä tajusin vasta, että tämähän on värssy. Yllä taivaan sininen katto. Vanhojen kantojen ympärillä puolukoiden punainen kehä, repussa eväät ja termospullo. Ojennan kiikarit, katso tuonne. Saanen luvan tämän kaiken tallennan syksyn muistikuvaan. Sinunkin syksyäsi siunata tahdon, Maija. Kiitos Maija ihanasta värssystä. Meni vähän hämäläisessä luonteenlaadussa jälleen bongata tuosta tuo runollinen meininki. Ihania viestejä, näitä luetaan lisää tässä aamulähetyksen aikana. Miten sun kohdalla jatkuu lause? Tämän syksyn aion muistaa siitä, että sen lauseen saisi täydentää ja lähettää sen mulle tänne studioon ja joku vastaajista voittaa liput. Joko Pekka Ruuskan tai Pekka Simojoen syksyn konserttikiertueelle. Simojoki lähtee Häikäisevän kirkasporukan kanssa marraskuussa kiertämään ja Ruuskan Pekka on jo kiertueella ja lippuja jaossa molempiin.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Sinulle, joka odottelet terveisiä ja raporttia Pyhältä maalta, hyviä uutisia, ihan kohta kajahtaa Israel tänään raportti. Ja eiköhän me sen jälkeen oteta vielä uudempi tartunta otennoihin teidän hienoihin vastauksiin, eli nyt on hyvä aika laittaa viestiä. Selvästi nyt otetaan sitten semmoinen rauhallinen vaihde ennen raporttia, koska hiljaisuuden laulu ja yksi annos on tulossa tähän väliin. Riihikirkkohymni. Mennään oikein sitten pitkillä viivoilla ja sen jälkeen sitten, kun tuo jousi on soinut, niin Israel tänään raporttia. Ja siellä muistellaan konferenssia 25 vuoden takaa. Ei siis juhannuskonferenssia, vaan konferenssia Etelä-Afrikasta, Durbanista. Ja sillä konferenssilla, sillä on ollut varsin kauaskantoiset vaikutukset. Ja miten tämä nyt liittyy sitten tähän päivään? Siitä Lioria Johanna Regev kertoo meille lisää riihikirkkohymnin jälkeen.
3: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.

0: No joo, se oli riihikirkkohymni ja hiljaisuuden lauluja. Siitä on päästy rauhalliseen tunnelmaan. Otetaan sitten vastaan seuraavaksi Israelille tänään raporttia. Siellä puolestaan vieraillaan Etelä-Afrikassa, tai oikeastaan kuullaan konferenssista, jolla on ollut kauaskantoiset vaikutukset. Nimittäin Etelä-Afrikan Durbanissa, siellä itäpuolella Etelä-Afrikkaa, pidettiin rasismin vastainen konferenssi 25 vuotta sitten, eli vuonna 2001. Konferenssista tuli erittäin antisemitistinen järjestäytyneiden arabi- ja muslimimaiden vaikutuksesta, ja se vaikuttaa yhä tänään. Näin meille kertoo Lior ja Johanna Regev. Miten tämä nyt oikein menee? Lähdetään kuuntelemaan.
1: Israel tänään.
2: 25 vuotta sitten, syyskuussa 2001, Yhdistyneet kansakunnat järjesti Etelä-Afrikan Durbanissa rasismin vastaisen maailmankonferenssin. Sen tarkoituksena oli käsitellä rasismia, syrjintää ja muukalaisvihaa eri puolilla maailmaa. Israelille ja monille juutalaisille osallistujille konferenssista muodostui kuitenkin jotain aivan muuta. Professori Dina Porat, israelilainen historioitsija ja yksi maan johtavista antisemitismin tutkijoista, osallistui konferenssiin Israelin ulkoministeriön valtuuskunnan jäsenenä. Tarkastellessaan tapahtumia 25 vuotta myöhemmin, hän kuvailee Durbanin konferenssia käännekohdaksi ilmiön kehityksessä, jota joskus kutsutaan uudeksi antisemitismiksi. Se on juutalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä, joka ilmenee Israelin ja sionismin äärimmäisenä demonisointina. Poratin mukaan arabimaat ja muslimienemmistöiset maat saapuivat konferenssiin hyvin organisoituneena ryhmänä ja onnistuivat nostamaan Israelin maailmanlaajuista rasismia käsittelevän konferenssin keskiöön. Syytös Israelia kohtaan oli erityisesti, että se syrjii palestinalaisia ja kohtelee heitä rasistisesti. Samalla pyrittiin palauttamaan käyttöön ilmaisuja, joissa sionismi rinnastettiin rasismiin. Tämän rinnastuksen YK oli virallisesti hylännyt jo 10 vuotta sitten. Konferenssin yhteydessä järjestetyssä kansalaisjärjestöjen rinnakkaistapahtumassa retoriikka oli vielä voimakkaampaa. Israelia syytettiin rasistiseksi apartheid-valtioksi ja kansanmurhan toteuttajaksi. Juutalaiset osallistujat kertoivat antisemitistisistä pilakuvista ja kirjallisuudesta sekä uhkailusta ja häirinnästä. Ilmapiiri muuttui niin vihamieliseksi, että Israelin ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat vetäytyivät lopulta hallitusten välisestä konferenssista. Hallitusten hyväksymä loppujulistus oli huomattavasti maltillisempi kuin kansalaisjärjestöjen asiakirja. Poratin mukaan Durbanin tapahtuma kuitenkin osoitti, kuinka järjestyneiden ryhmittymien lukumääräinen ja poliittinen voima YK:n järjestelmässä saattoi johtaa selvästi epätasapainoiseen suhtautumiseen Israeliin. Hänen mukaansa konferenssi auttoi vakiinnuttamaan ajatuksia ja ilmaisuja, joiden vaikutus Israelin vastaisissa kansainvälisissä kampanjoissa kasvoi seuraavien vuosikymmenten aikana. Porat korostaa tärkeää eroa. Israelin hallituksen tai politiikan arvostelu ei välttämättä ole antisemitismiä. Hänen mukaansa ongelma alkaa silloin, kun Israelilta kielletään muille kansakunnille myönnetty legitimiteetti. Kun juutalaisia syytetään kollektiivisesti Israelin toimista, tai kun perinteiset antisemitistiset stereotypiat, joilla ennen kuvattiin juutalaista, on siirrytty kuvaamaan sionistia. Konferenssi päättyi 8. syyskuuta 2001. Vain 3 päivää myöhemmin Yhdysvalloissa tapahtuivat syyskuun 11. päivän terrori-iskut, jotka muuttivat kansainvälisiä intressejä dramaattisesti. 4. vuosisata myöhemmin Durban on edelleen tärkeä esimerkki keskustelussa siitä, pystyykö Yhdistyneet kansakunnat suhtautumaan Israeliin puolueettomasti tilanteessa, jossa suuret ja koordinoidut jäsenmaiden ryhmät ovat poliittisesti sitoutuneet vastustamaan sitä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: onnellisesta vaeltajasta ja laulaa siinä Emmylou Harris' Wayfaring Stranger. Eija täydentää päivän kysymyksen lausetta tänään niin, että tämän syksyn aion muistaa siitä, että haluan opetella entistä enemmän kiittämään jokaisesta päivästä ja sanomaan toisinaan myös ei. Ja musta Eija tuntuu, että toi on semmoinen, mikä munkin pitäisi opetella. Se voisi olla semmoinen syksyn haaste. En tiedä, miten siinä kyllä käy, mutta se ei-sanominen tai suoraa sanominen joskus kun ärsyttää. Se on ehdottomasti mun semmoisia suurimpia heikkouksia. Sen on saanut varmaan lähipiirikin tuta tavalla tai toisella, pahoittelut siitä. Mutta se on välillä hankala, kun on miellyttäjä persoona. Sanoo ei, pitää rajat ja jollain lailla pysyä jämeränä siinä. Tai sanoa ylipäätään, kun joskus joku jurppii tai harmittaa ilman, että vaan nieleskelee ja kerää sinne tynnyriin sitä mielipahaa. Mutta hyvä muistutus Eijalta. Toivotaan, Eija, että toi on meidän molempien kohdalla sitten semmoinen, että voidaan sanoa, että onnistuu. Aion muistaa tämän syksyn siitä, että olen saanut isoja projekteja niin valmiiksi, minulta kun tahtovat aina kaikki tehtävät jäädä vähän puolitiehen. Näin puolestaan laittaa Joni. Tossakin voi sanoa, että tuttuun kuulosia juttuja, mutta mulla on hyvä osoitus, semmoinen niin kuin rohkaisun sanoma siitä, että kun pala kerrallaan kokoaan, niin tämmöinen levotonkin ajattelija saa oikeasti sit asiat valmiiksi. Vaikka tuntuisi, että jää viime tippa ja deadline on paras kaveri, se, että jotain on pakko tehdä, saa yleensä vasta liikkeelle. Niin kuin palastellen hiljalleen, edes vähän saa jotain suunnitelman tapasta, niin se on aika semmoinen, niin kuin, että se sanonta siitä hyvin suunnitellusta ja puoliksi valmiista, ei se ole tyhjästä keksitty. Että toivotaan, Joni, että sunkin kohdalla toi saa yhtä lailla tulla toteen. Tämän syksyn haluan muistaa hyvistä ravitsemista Israel-päivistä Karmel-kodilla. Näin puolestaan kirjoittaa Leena. Ja minähän toivotan sitten oikein siunattuja Israel-päiviä sinne Karmel-kodille. Mä oon siellä käynyt muutaman kerran. Se on kyllä ihastuttavan hieno paikka. Ei muuta kuin terkkuja sinne porukalle ja Leenalle ja kaikille. Oikein hyviä päiviä sinne. Ja mukavaa maanantai-huomenta kaikille. Jos sä haluat mukaan tähän keskusteluun täydentämään lausetta, miten se sun kohdalla voisi mennä, on nopean kertauksen paikka. Miten kohdallasi jatkuu lause? Tämän syksyn aion muistaa siitä. Sen kun laitat mulle täydennettynä WhatsAppilla tai tekstarilla, niin minähän sitten niitä lähetyksessä luen 11 asti. Keskipäivässä Marja jatkaa juttua ja aalloilla iltapäivässä Anu sitten jakaa myöskin konserttilippuja. Kaksi Pekkaa olisi kiertueella, Simojoki ja Ruuska omilla kiertueillaan, ja niistä pääsisi sitten voittaja valitsemaan, että kummanka kiertueelle mieli tekisi. Pekka Simojoen Häikäisevän kirkas vai Pekka Ruuskan kirkkokonserttikiertue. Sinne ohjelmatoimisto Kristalli meille lippuja tarjoaa ja mehän laitetaan ne mieluusti eteenpäin. Mutta kuka ne saa? Se selviää tänään iltapäivälähetyksessä. Ja mukana tuossa lippuarvonnassa oot, kun lähdet päivän kysymykseen vastaamaan ja lausetta täydentämään.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Tikkasen Juhanin uutuusbiisi käsillä. Ja sitten ehkä vähän rytmiä, rivakkuutta kaivataan tähän aamuun hetkisen kuluttua. Sitä tarjoaa Salvador, amerikkalais-latino-yhtye. Ja siitä Davidin villistä tanssista he laulavat David Danced. Ja nämä laulut kuullaan vielä ennen kello 9 uutisia.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11.–13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

0: Kuningas Davidin villistä tanssista lauloi Salvador David Danced. Nyt lauletaan vielä ennen kello 9 uutisia Juhani Tikkasen uutuuslaulua Käsillä. Tää olkoon rohkaisua kaikille, jotka syksyn äärellä pohtii, että kun on niin hirveästi kaikkea ja niin vähän, millä tehdä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja sen voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä olla jollekin toisellekin apua?

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Auton Rengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Auton Rengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau-tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Forecan sää.
4: Hetki sitten tulleet Forecan säätiedot kertovat meille, että tänään lounaisessa Suomessa tulee paikallisia iltapäiväsadekuuroja, mutta muuten sää on päivällä poutainen. Suuressa osassa maata on myöskin tänään selkeää. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu sitten lännestä alkaen etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Illalla maan läntiseen osaan alkaa levitä lännestä hajanaisia sateita. Päivän lämpötila, se on etelässä ja lännessä tänään 14-19, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Eli vaihteluväliä riittää. Lännessä ja etelässä kolkutellaan 20, mutta sitten pohjoisessa viileimmillään 6 astetta. Yöllä pilvisyys runsastuu koko maassa ja sateita ulottuu myös itäiseen Suomeen. Kaikkein runsaimmin sataa tänään maan keski- ja pohjoisosassa, siis illan ja yön aikana. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi ja yölämpötila 10-15, Pohjois-Karjalasta Lappiin 3-10 astetta. Näin siis yöllä. Yöpakkasia ei kuitenkaan vielä sääkartalla näy, eikä myöskään metsäpalovaroituksia tänään maanantaina 7. päivä syyskuuta.
0: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
4: Se on justihin näin, 9:04 on kellossa, kun Matias sua täältä studiosta tervehtii. Valo tulvii sisään ikkunoista, ainakin täällä Helsingissä auringonpaistetta on osanamme täällä. Miltä siellä näyttää, saa siitäkin viestiä laittaa, mutta erityisesti viestiä saa tänään laittaa päivän kysymykseen liittyen. Minä nimittäin kyselen teiltä tänään vähän semmoista niin kuin profeetan virkaa saisi ottaa omaan elämäänsä. Vai miten, mitä mieltä oot? Miten täydentyy lause kohdallasi? Tämän syksyn aion muistaa siitä. Miten se lauseen loppuosa menee? Laita siitä studioon viestiä. Numero on 044-447-7447. Vastaajien kesken lähtee jakoon lippuja Pekka Ruuskan ja Pekka Simojoen kiertueille. Simojoki häikäisemän kirkasporukon kanssa marraskuussa liikenteessä. Ruuskan Pekka, se lähti jo viime viikolla Tikkurilan kirkosta liikenteeseen. Ja molempiin on mahdollisuus lippuja tänään voittaa ihan vaan sillä, että vastaat tuohon päivän kysymykseen. Palataan sen äärelle ihan hetken päästä. Ja toinen kilpailumuoto, arvaa kuka, se puolestaan odottaa vuoronsa ihan kohta. Uutta musiikkia tarjoltaisi taas tähän väliin ja nyt olisi asialla ihastuttava duo, nimittäin Eve ja Ossi. Heiltä on tullut laulu Kerran taivaan teit ja duo haluaa avata laulun taustaa myöskin perusteellisesti seuraavalla tyylillä.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
9: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken. Kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle, että hän voisi lunastaa siis meidät, minut ja meidät ihmiset vapaiksi, niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
10: Kumpi teki säveli ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no toi lainen on sun ja tää lainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
8: No tää kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niinku ihan Ossin käsialaa tää kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanoituksesta ja siitä muodosta. Joo,
9: Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niin kuin pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa? Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: olisinpa ollut Tampere-talossa vuonna 2007, tai saatoin kyllä olla, mutta en tuossa konsertissa, jos sinä olit, niin muistan, että varmaan hetken Juha Tapio tulkitsi hienon Exitin laulun Tätäkö elämä on. Silloin 20-vuotiaan Exit-yhtyeen juhlakonsertissa Tien viittoja DVD tai CD, jos löytyy, niin sieltähän tämä versio myös löytyy. Ja on näin, mä myös YouTubessa kävin tuossa taanoin katsomassa. Siellä on ajan kuvaan sopivasti vähän rakeisena videona, mutta kiitokset vaan siellä videon laittaneelle. Sieltä se voi käydä katsomassa. Ensi vuonna sitten muuten jälleen juhlavuoden aika, kun 2027 kolahtaa, jossa meille suodaan Exit-yhtye siinä kohtaa sitten 40. Mutta ei mennä siihen juhlaan vielä, mennään arvaa kuka kisan äärelle. Katsotaan, jos saadaan tänään voittaja, mysteerihenkilö, jonka äärellä lähdettiin viime viikolla arvuuttelemaan.
1: Arvaa kuka.
0: Sitten katsotaan tuosta, mitä kollega on perjantaina laittanut ylös miikkiställä, nimittäin hyppäsi tuuraushommiin ja siellä päästiin tilanteeseen, jossa tuli lisävinkkejä, mutta ei vielä oikeaa vastausta arvaa kukassa, ainakaan minun tietojeni mukaan. Voitte sitten korjata, jos minä olen väärillä tiedolla liikenteessä. Torstaina käynnistettiin arvuuttelua, joten nyt kolmatta päivää sitten kyseisen henkilön kohdalla. Sitä tarkoittaa myös sitä, että Aikamedian verkkokauppa, eli Aikashoppiin olisi 30€ lahjakortti tänään jaossa, jos oikein vastauksen mulle kertoo ihan hetken päästä. Kupetin juoni tosi lyhyesti kerrottuna. Kohta saa soittaa studioon, kun lupa on myönnetty, ja arvata, kenestä tunnetusta henkilöstä on kyse.

0: annettujen vinkkien ja teidän vastausehdotustenne pohjalta. 2 arvausvuoroa, toisen voi käyttää myös tarkentavaan kysymykseen, jos niin haluaa, ja minä vastaan siihen sitten parhaani mukaan. Kun studionumero on kerrottu, sit saa soittaa, ja jos oot voittanut tässä viime viikkoina, viime kuukausina tai ylipäätään tämän kisan aikana, eli kesän aikana, niin anna tilaa muillekin. Täällä on jonkun verran tullut viestiä siitä, että on semmoisia sarjavoittajia, niin päästetään muutkin yrittämään. Kiitos ymmärryksestä tässä kohtaa. Mutta nyt sitten vinkkien pariin. Tämän henkilön käsistä on lähtenyt jotain, mikä on jäänyt pysyvästi suomalaisten mieleen. Se oli meidän alkuvinkki. Ja on selvinnyt myöskin, että hän ei ole enää elossa. Oli yli 60 kuollessaan. Tämä helpottaa jonkun verran urakkaa. Arvaukset ovat olleet Mikael Agricolasta Lasse Vireeniin ja Ismo Leikolaan Alvar Aaltoon, Ahtisaaren Marttiakin joku veikkas. Ne ei ole oikeita vastauksia kuitenkaan, vaikka hyviä ovat. Tiedetään siis, että yli 60 mieshenkilö ei ole tullut kuuluisaksi urheilusta ja suomalaisesta on kyse. Kukas kumma tämä voisi olla? 30 panoksena. Nyt sä kuulet seuraavaksi studionumero ja kun mä annan luvan, niin sit saa soittaa studio. Mutta ei vielä, tässä se numero.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja nyt tallenna se numero samalla itsellesi, se on studion numero. Sitä ei pidä sekoittaa studion WhatsApp-numeroon ja taas se kohta todennäköisesti soi, vaikka mä näin sanon. 034 37 ja 800. Ja vieläkään ei saa soittaa studioon, siellä on innokkaimmat jo liikenteessä. Mä annan luvan kohta, eli laitat 034 37 ja 800 ja NYT. Nyt saa soittaa. Nyt on lupa myönnetty. Samat säännöt kaikille, sen verran on tullut itkua ja mielipahaa. Ja ihan ymmärrettävästi, jos tässä on etuilijoita ollut liikenteessä, joten yritetään olla tämän kanssa myös terävänä. Ja kiitos ymmärryksestä, jos ei täällä aina ihan kaikkia ehdi viiden näytön studiossa operoimaan, mutta nyt meillä on ainakin maltillinen soittaja liikenteessä, joka odotti numerot ja kaikki luvat ja mahdolliset. Huomenta, kuka siellä on linjan päässä?
2: No Kaisa Kajaanista, no. Ajattelin antaa muutaman vihjeen tai kysyä.
0: Jaha, sä oot niinku sillä lailla kristillisesti liikenteessä.
2: No niinhän se piti olla.
0: Niin. No anna tulla. Kysymyksiä tiskiin. Minä yritän vastata niin parhaani mukaan.
2: Minä kysyn ensimmäiseksi, että onko muotoilija?
0: No mä vastaan siihen, että en hänen harrastuksistaan tiedä, mutta ei ole ainakaan tullut tunnetuksi muotoilijana.
2: Ja sitten mä kysyn, että onko muusikko?
0: Muusikko. No tähän sanotaan, että kyllä vaan. Muusikosta on kyse tässä kohdassa.
2: Hyvä juttu.
0: Kiitos Kaisa.
2: Ihanaa. Mä tietysti, mutta en sano.
0: Joo, mutta sä voit vaikka sitten huomenna, jos ei tänään tule oikeita vastausta, sanoa, että no näiltä pohjilta senhän on oltava tämä. Mutta katsotaan, jos se tulee se vastaus vielä tänään. Kiitos sulle joka tapauksessa soitosta ja ihanaa päivää sinne Kajaani.
2: Moi moi. Hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Mä alan jo heiluun täällä studiopenkillä. Mulla on sellainen olo, että nyt vedettiin jonkun kupongissa, missä on ne veikkaukset, semmoset henkilöt yli, että se rupeaa rajautumaan. Kuka tää voisi olla? Käsistä on syntynyt jotain, joka on nyt pysyvästi suomalaisten mieleen. Nyt me tiedetään, että on muusikosta kyse. Eli voi jättää urheilijat, voi jättää muotoilijat, muut taiteen alat, ainakin päätoimisessa mielessä sivuun. Kukahan tämä olisi? Katsotaan, jos seuraava soittaja tietäisi, kuka siellä on jonosta seuraavana, kenen kanssa mulla on kunnia jutella.
3: No täällä on Maija, ja mä kysyn kysymyksen.
0: Joo, anna tulla Maija.
3: Montako kirjainta on etunimessä?
0: Montako kirjainta etunimessä? Mennäänkö me, mä heitän nyt tämmöisen vastakysymyksen, että mennäänkö me hänen syntymänimellään vai sillä nimellä, jolla hän tuli tunnetuksi?
3: No, joo, syntymänimellä.
0: Syntymänimi. No siinä tapauksessa mä sanon, että syntymänimessä on 5 kirjainta.
3: Ja mitähän mä menisin nyt ihan kysyä vaan, mä oon voittanut muutaman kerran.
0: Kyllä,
3: mutta
0: joo.
3: Aina voittaa todellakaan. Minkähän mä nyt kysyisin? oliko hänellä monta lasta?
0: Jaha, nyt sä heitit tämmöisen perhekysymyksen. Mä kuule selvitän ton. Mulla oli aika hyvin kaikkea hänestä tuossa tietona, mutta en ollut. Ei kun hei, heti huijaan. Kyllähän se mulla tuossa lukee. 2 lasta. Ainakin minun tietojeni mukaan. Joo.
3: No siinä on mun kysymys.
0: No niin.
3: Sitten nyt vaan toiset vastaamaan.
0: Justiin näin. Kiitos soitosta.
3: Joo, kiitos.
0: Moi moi. Hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Te olette tänään tosi aulilla päällä. Mä ajattelin, että jatketaan tästä Maijan soiton jälkeen sit muihin koitoksiin, mutta kyllä meidän täytyy yksi soittaja saada, joka jonkun arvauksenkin tähän kisaa heittää, niin katsotaan, jos se lähtisi nyt tuolta sitten seuraavana. Kuka siellä vielä odottelisi vuoroaan jonossa?
4: No, täällä soittaa Aha.
0: Juu, sinä oot se. Kuka siellä on?
4: No Pirjo Keravalta.
0: Pirjo, ootko kuunnellut tätä jo viime viikosta lähtien vai hyppäsitkö nyt näillä tiedoilla mukaan kokeilla?
4: Kyllä mä kuuntelin noi kaikki tämmöiset tuntomerkit, niin mä sanon nyt Jean Sibelius ja Janne.
0: Jannea, eli Jean Sibeliusta lähdet veikkaamaan. Tuossa menisi aika lailla moni juttu kohilleen. Katsotaas, mitä
4: kyllä
0: täältä...
4: menisi.
0: Joo, katsotaan, mitä kajahtaa. Kajahtaako meille oikea vastaus vai ei? Ja täältä kuuluu, että ei se ole kuitenkaan Jean Sibelius, mutta se on erinomaisen Oiku. Hyvä veikkaus.
4: No tämä olisi ehdottoman paras ollut. Miten
0: joo.
4: Te näin...
0: Miten me nyt näin vaikea keksitte, että se ei olekaan edes Sibelius?
4: No sitten sen verran seuraaville, että onkohan syntynyt eteläisessä Suomessa.
0: Onko syntynyt eteläisessä Suomessa?
4: Jyväskylästä alaspäin.
0: No niin, toi on hyvä rajaus. Sitten mä sanon, että kyllä, Jyväskylästä no niin. Alaspäin on syntynyt.
4: Ai.
0: Hei, se tarkoittaa nyt, että Keravalta huomenna nopeimpana linjoille, niin hoidetaan sulle se 40 lahjakortti aika sopii.
4: Olet ystävällinen, joo.
0: Kiitos, hei. Ihanaa päivää sulle.
4: Hei.
0: Moi moi.
4: Samoin, hei.
0: Joo, hei. Tässä tuli nyt sitten hyvät veikkaukset. Näillä ja näiden turvin me lähdetään nyt sitten jatkaan. Huomista kohti 40 on huomenna täten potissa. Löydetäänkö me voittaja näillä tiedolla? Mulla on aika vahva tunne, että nyt se rupeaa lähenemään, kyllä.
1: Arvaa kuka?
0: Joo, eli me tiedetään nyt, että muusikko on kyseessä syntymänimessä. Huom, syntymänimessä on 5 kirjainta. Ja 2 lasta ja on, tämä oli hyvä tämä, että Jyväskylästä alaspäin. Kyllä se on joo, se on tänne Helsinkiin hyvä tehdä tarkkarajaus, mutta eteläisessä Suomessa on syntynyt, jos katsotaan Jyväskylästä alaspäin. Josko me näillä tiedoilla saadaan selville, kuka on tämä mieshenkilö, yli 60, on jo edes mennyt ja jätti jälkeensä kyllä suomalaisten mieleen. Ja nyt voi varmaan ajatella, kun muusikosta on kyse, että musiikin keinoin se on jätetty se. Jälki. Tälle kanavalle jälkeensä on jättänyt ehdottomasti myöskin tänä vuonna muuten juhlavuosia viettävää popkanteletar Iida Elina. Ja hän on tehnyt hienon laulun Saman taivaan alla ja sehän me kuunnellaan seuraavaksi.

0: Ida Elina ja saman taivaan alle. Jos joku jäi miettimään, että mihin juhlavuoteen minä viittasin, niin syntymävuoteen liittyen katsoin tuossa, että se olisi pyöreitä sitten popkantelettarella tänä vuonna, jos en ihan väärin katsonut. Saman taivaan alla kajahti näin ja katkon jälkeen kajahtaa Heman musiikkia, stadion kokosta ylkkää. Mainio biisi Kunniaa ja Gloriaa, sillä lähtee viikko käyntiin, jos vielä on vähän niin kuin usvaa putkessa. Sen jälkeen, jos edelleen huomaat, että on unihiekkaa silmissä ja se johtuu siitä, että kesän jälkeen unirytmi on ihan mitä sattuu. Se on ihan silleen niin kuin ok, ymmärrettävää, niin käy paremmissakin piireissä, terveisin aamujuontaja. Niin nyt ollaan sitten korvat hyröllä ja oppivaisessa asennossa. Miten väsymyksestä ja huonoista yöunista voisi päästä eroon? Toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä on antanut lahjan meille kaikille, jotka laiminlyömme unirytmiämme aivan miten sattuu. Ja sitten yritämme kahvilla pitää itsemme jollain lailla toimintakykyisenä. Hän nimittäin kutsui asiasta paljon tietävän unilääkärin, tutkijan ja kirjailija Henri Tuomilehdon vieraaksemme. Ja Henri, jos joku tietää unista, hän on tutkinut niitä yli 20 vuotta ja hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta. Siinä on dataa, jonka pohjalta keskustelu kulkee viikon vieras podcastissa tuolla Dayplus-suoratoistopalvelussa. Ja me tehdään kohta vierailua siihen, minkälaista on tämä mielenkiintoinen keskustelu.
1: Radio Day.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
8: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
9: Ai missä?
8: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
9: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
8: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
10: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Ei voi mitään, vähän rupeaa tanssittaa väkisinkin. Hema oli siinä asialla ja kunnia ja gloria.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Jos nyt edelleen jostain syystä, mitä mä epäilen tuolla laulun jälkeen, ja jos aamukahvitkin on jo juotu, on semmoinen olo, että ei nyt vieläkään oikein lähe. Johtuu siitä, että viime yö meni vaikka vähän harakoille. Meillä kävi vähän silleen, se johtui tuosta meidän nuorimmaisesta, mutta se oli semmoinen, että ei niinkään siitä syystä, että olisi itse valvonut. Mutta jos on vähän tänään levottomat jutut tai muuten kuulostaa erikoiselta aamulähetys, niin olkoon sitten siinä selitys siihen. Mutta muutenkin huomaan, mä oon ollut vuosia semmoinen, joka on kuvitellut olevan jotenkin semmoinen yli-ihminen, superihminen, joka pärjäisi aivan Leonardo da Vincinä poikkeuksellisen lyhyillä yöunilla. Ja ei muuten pidä paikkaansa. Oon ihan tavallinen kuolevainen ja hyvinkin yöunta tarvitseva. Se on täytynyt tunnustaa. Ja mulle parasta, mitä on tapahtunut, on se, että lapset syntyi, koska on täytynyt alkaa muokkaamaan omaa unirytmiä sen mukaan. Pojat on saanut nukkumaan, niin siinä on usein itse jo niin telineissä, että ei edes tee mieli valvoa. Ja se on ollut taivaan lahja. Ja unesta, siis yöunesta, sen merkityksestä, miten väsymyksestä ja huonoista yöunista voi päästä eroon. Siitä kuullaan ja hyviä vinkkejä ja niin kuin parhaimmalta mahdolliselta asiantuntijalta. Unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto istahti nimittäin Radio Dayn viikon vieraaksi viikonvieras podcastissa. Ja Henri ja Miikka-Pekka Heikkilä sai hienon paketin kasaan. Se löytyy, se paketti Day Plus suoratoistopalvelusta kokonaisuudessaan. Ja pitkin viikkoa me tehdään pieniä pilkahduksia siihen, että minkälaista se keskustelu oikein tämän meidän elämämme osalta tärkeän osa sen osalta on, eli uni. Nyt lähdetään kuuntelemaan ensimmäinen pätkä.
1: Viikon vieras.
2: Mun kohdan otetaan nyt esimerkiksi tämä viime yö. Viime oli äärimmäisen huono. Mä kuitenkin heräsin aamulla kutakuinkin samoihin aikoihin kuin normaalistikin. Eli mä en pummaa aamusta, mä tiedän sitä aamulla. Kun mä heräsin, mulla jäi nyt ylimääräistä unipainetta takataskuun, kun yö oli huono. Ja mä tiedän sen, että tämä mun huono yö, niin se tuottaa mulle hyvän yön. Tuleeko se nyt tänä yönä, niin en tiedä. Jos ei tuu lisää unipainetta, lisää ja todennäköisesti kasvaa. Ja kyllä se aina 3-4 päivän sisällä tulee se paikkaava yö, kun vaan huolehtii siitä tavalla, että ei sitä omaa fysiologiaa siellä niin kuin vaan sotke. Ja nimenomaan se aamuheräämisen venyttäminen, mitä nyt esimerkiksi tehdään vaikka nyt kesäloman jälkeen, että siellä on vähän rytmit siirtynyt aika monella. Tunnistan itsenikin sen, että mennään vähän nukkuu myöhemmin, nukutaan vähän myöhemmin. Ja nyt on hyvä ymmärtää, että ei se nukkumaanmeno ole niin tärkeä, vaan se aamuherääminen. Aamuherääminen määrittää kaiken. Eli siitä lähtee se vuorokausirytmi ja siitä lähtee unipaineen kasvaminen. Ja nyt kun se aamuherääminen on vaikka niin kun venyy vähän myöhäisemmäksi niin kesälomalla ja nyt kun arki koittaa, pitää kuitenkin kouluun, töihin mennä niin kuin aikaisemmin kuin kesällä. Yöt rupeaa jäämään lyhyeksi. Ja sitten mitä tehdään, niin kertyy univajetta ja viikonloppuna paikataan. Eli sitten nukutaan viikonloppuna niin kuin myöhempään. Eli taas on tämmöinen selviytymiskeino, mutta se ylläpitää sitä ongelmaa. Eli maanantaina herätään sitten väsyneenä ihan ihmeessä, että kun yritettiin paikata niin kuin niitä arjen univajeita, mutta ei se viikonloppu siihen riitä ja viikko lähtee ihan niin kuin väärällä tavalla liikenteeseen. Niin siinä mun vinkki onkin, että nyt maailman helpoin keino pistää kesän jälkeen rytmit kuntoon, että ankkuroi heräämisen riittävän aikaiseksi ja pitää kiinni viikonloppunakin.
3: Mä näin tämmöisen radikaalin otsikon, että unohda 8 tunnin yöunet. Ja se tuntui jotenkin silleen, että unitutkija sanoo tällaista näin, niin kuin, että nyt iltalehteen tai jonnekin 7 päivää isot otsikot. Mutta sä sanoit tuossa noin, että unohda se nukkumaanmeno aikakin tai jotenkin, että se on se herääminen joku pointti. Tässä on niin kuin, nämä molemmat niin kuin ihan tämmöisiä avaavia uusia ajatuksia mulle. Minkä takia se on sitten se herääminen eikä esimerkiksi se vaikka nukkumaanmenon tietty aika?
2: No nyt mieti itse, jos sä mietit niin mulla eilen. Niin kun se uni ei tullut, niin jos mä rupean niin kun oikein pakottaa itseäni tai suorittaa, että kyllä sen pitäisi, kun mun pitää aamulla herätä kuitenkin töihin, niin pitäisi tulla 11 mennessä, niin helposti rupeaa ahdistaa. Ja ahdistuneessa uneen liittyen niin se on kaiken pahan alku. Sitten siitä voi lähteä monen vuoden, monen 10 vuoden niin kun saaka käyntiin, eli sitä pitää välttää. Ja miten sä vältät, niin ymmärrä, miten unipaine toimii. Eli miten sun aivot niin kun hallitsee sun nukkumista ja miten sä tuet sun aivojen toimintaa tavallaan oikealla tavalla, niin se on tosi tärkeää. Ja mulla on niin kun heräämisen takaraja. Joo, niin kuin kello on laitettu, jos mä herään ennen sitä, niin fine, mulle vaan kertyy lisää unipainetta, mutta mä tiedän, että tuossa takaraja on ja ainutettu, mikä enää elää sen jälkeen mun nukkumaan menoon ja mä menen nukkuun, kun mun väsyttää. Mutta mä sitten kyllä maltan mennä kanssa. Et kun mä tunnistan sen väsymyksen, mä menen pehkuihin ja sitten siitä tulee sille yölle, kun joka yö unen tarve on erilainen, niin joskus mä nukun sitten 7 tuntia, joskus 8 tuntia, joskus voi olla vaikka niin kuin varmaan viime yönä, en tiedä, ehkä 5-6 tuntia ja sitten taas tulee 9 tunnin uni, eli nyt Kyse on keskiarvosta, ei sitä keskiarvoa ole tarkoitus nukkua joka yö.
1: Viikon vieras.
0: Ihanaa keskustelua, siis senkin takia, että saa vastauksia, dataa. Se on meikäläiselle kovakalloselle jätkälle ihan parasta, että joku sanoo mulle, että näin muuten kannattaisi tehdä, muuten siitä seuraa tämmöinen juttu. Unesta puhutaan tällä viikolla Radio Day viikon vieras podcastissa. Viikon vieras on siis unilääkäri, tutkija ja kirjailija Henri Tuomilehto, joka oli tuossa edellä äänessä. Hän on tutkinut unta yli 20 vuotta, hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta, joten mä veikkaan, että hän tietää aika paljon paremmin unesta kuin sinä tai varsinkaan minä. Mikkis kysyy muuten Henriltä myös iltarukouksen merkityksestä hyvin uniin, ja siitäkin kuullaan tuossa Day Plus suoratoistopalvelussa löytyvässä jaksossa. Meet viikon vieras osion siellä, ja sieltä löydät uusimpana jaksona tämän Henri Tuomilehdon ja Miikka-Pekka Heikkilän keskustelun.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Ja nyt on semmoinen jakso, että mä veikkaan, että on ihan paikallaan, niin kuin aika monen muunkin kohdalla viime viikosta tähän viikkoonkin. Perttu Pölönen, futuristi, oli viime viikolla, sitä edeltävällä viikolla laulaja Ilta. Monta hyvää semmoista vierasta, jonka äärellä on varmaan herännyt semmoinen ajatus, kenties juuri sinulla, että toi pitäisi kyllä käydä kuuntelemassa. Tämä unijuttu tulee niin lähelle meistä jokaista. Nyt voi sanoa, että ihan jokainen kuitenkin nukkuu ja mielellään sen noin kolmanneksen vähintään siitä vuorokaudesta, niin ei voi sanoa, että ei kuulu mulle, ei ole mun juttu. Ihan varmasti on, jos nukkumaan oot käynyt ja kun oot jossain kohtaa toivottavasti käynyt. Mutta lisätietoa siitä, miten se uni toimii, miten se on niin tärkeä osa meidän kokonaisuutta, tätä ihmiskehon toimintoa. Ja sitten se just, että miten esim. Iltarukous, minkälainen sen merkitys on unitutkijan mielestä. Siitäkin sä kuulet se Day Plus kaikki tilaus. Sen sä tarvit, että sä pääset haastattelua kuuntelemaan. Tää on se hetki, kun mä nyt sit sen koodin laitan jakoon. Kuukauden verran pääset ilmaiseksi kuuntelemaan, kun laitat mulle WhatsAppissa viestiä, jollain lailla hihkaset siitä, että minä haluan oppia tästä unesta lisää ja tää unitutkija juttu kiinnostaisi tai joku muu viikon vieras podcastin sisältö. Mä sitten vasta palveluksena laitan sulle koodi, jolla kuukauden verran, kun käyt rekisteröitymässä, voit ilmaiseksi kuunnella. Sen jälkeen voit sitten valita, että haluatko maksaa 5,95 kuukaudessa Suomen kenties edullisimmasta suoratoistopalvelusta, tukee meidän toimintaa samalla ja nauttia sisällöistä, jotka taatusti on jollain lailla elämää ruokkivia, niin kuin tuo äskeinen. Tähän kaikkeen minä sanon jo valmiiksi kiitos, niin kuin The Brooklyn Tabernacle -kuoro. Tämä on Thank You-biisi, jonka kuulet seuraavaksi. Sen biisin aikana tulleet viestit, ne on niitä, johon mä vastailen sitten sillä ilmaiskoodilla.

The Brooklyn Tabernacle Choir siinä äänessä. Thank you. Kiitos. Jos viestiä juuri kirjoitat, niin ei hätää, laita loppuun. Kyllä mä sen koodin sulle laitan. Day Plus kaikki koodeja lähtee näin. Mä jakoon taas vinopino. Teitä uniasia selvästi kiinnostaa. Tai joku muu viikon vieras podcastin sisältö. Katkon jälkeen Katajainen Kansa lyö vähän meille reggae-rytmiä tutun laulun sävelin. Herra kädelläsi kajahtaa ihan hetken päästä.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Katajainen kansa ja kyllähän se Simojen Pekkakin siellä laulaa mukana. Herra kädelläsi, hieno klassikko laulu reggae-rytmein. Hei, kohtaan kello 10 uutisten vuoro ja siellä kuullaan muun muassa tulivuoren purkautumisesta. Siellä on nimittäin Indonesiassa yli 10 000 ihmistä jumissa odottaa lisätietoja, että koska täältä pääsee kotia. Ja myöskin uutisissa tietoa, tutkimustietoa suomalaisten ajotottumuksista. Me nimittäin kuulemma kulutetaan renkaat aivan loppuun lähes puolet meistä ennen kuin niitä lähdetään vaihtamaan. Ja tämä ei ilmeisesti ole hyvä juttu. Tästä tulossa myöskin lisää uutisissa kello 10:00. STT niitä uutisia toimittaa ja sen jälkeen sitten tuoreita Forecan säätietoja. Matias täältä toivottelee sulle studiosta oikein mukavaa maanantai-huomenta.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
0: Ja tämähän on puolestaan Leppilamme Jukka, joka meitä lepposasti kuljettelee kasaritunnelmissa. Majataloja, tietä ja sanoja.

0: Radio Dayn herätys.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, kun taas vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Etelä-Koreassa alkavat tänään merisotaharjoitukset. Harjoitukset ovat Etelä-Korean, Japanin ja Yhdysvaltojen yhteiset. 5 päivää kestävät harjoitukset uhkaavat Pohjois-Korean mukaan sen turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lyhensi elokuussa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean mahdollisen hyökkäyksen varalta tuolloin järjestetyt harjoitukset olivat Trumpin mukaan epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Viikko alkaa vaihtelevan pilvisessä säässä. Lounaisessa Suomessa tulee tänään paikallisia iltapäiväsadekuuroja. Muuten sää on päivällä poutainen. Ja suuressa osassa maata kylläkin ison osan päivästä selkeää. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu sitten lännestä alkaen etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Tuuli on tänään heikkoa. Ja illalla maan läntiseen osaan alkaa levitä sitten lännestä hajanaisia sateita. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä tänään 14.9. 19, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 asteeseen. Eli vaihteluväliä on tänään etelän ja lännen 19 pohjoisen 6 asteeseen. Yöllä pilvisyys runsastuu koko maassa ja sateita on tulossa niin, että sateet ulottuu myös itäiseen Suomeen. Näin siis ensi yönä. Runsaimmin sataa yön aikana keski- ja pohjoisosassa. Ja etelätuuli voimistuu yöllä myöskin puuskaiseksi. Yölämpötila 10-15, Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella yölämpötila 3-10. Ei kuitenkaan yöpakkasia eikä myöskään metsäpalovaroituksia ilmoitettu tähän maanantaihin 7. päivä syyskuuta.
5: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
4: Säällä kun säällä täällä ollaan ja 11 asti kuljetaan herätysaamulähetyksen matkaa, eli minä saan kulkea sinun kanssasi. Se voi olla, että me ollaan ihan pari minuuttia tässä vastaanottimen molemmissa päissä. Tai sitten sulla on semmoinen lepposampi aamu ja radio on mukana matkassa läpi kenties vaikka koko päivän tai ainakin aamupäivän. Ihan mitenkä vaan. Kiva, kun oot pienen hetken tai pidemmän hetken valinnut Radio Dayn äärellä. Mä yritän olla sen ajan arvoinen. Musiikista se ei ainakaan jää kiinni. Päästään kuulemaan kohta uutta musiikkia Amerikan maalta Jamie McDonaldin johdolla Left It In A River, kun saa aloittaa uuden elämän uudesti syntyneenä. Ei kannata ihan hirveästi sinne taakse katsella ainakaan niin, että pohtii, että tuolla kävi tolleen ja toikin mua painaa ja määrittääköhän tuo minut vielä, koska voin vastata siihen juonipaljastuksen, ei määritä. Sä saat aloittaa ihan puhtaalta pöydältä Jeesuksen kanssa. Näin se menee kristikansan ilosanoman äärellä, kun ollaan. Harjunpää ja hyvät ystävät muistuttaa siitä tärkeästä osuudesta tässä koko elämän paletissa. Jos ei ole rakkautta, niin tää on aika lailla ihan tyhjää kuminaa. Hukassa on laulun nimi, jonka kuulet seuraavaksi.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Pitääkö se paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
1: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta, mutta nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
0: Oletko sä tarkka muuten faktoista? Kun mä huomaan, sä koko ajan sanoit, ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sit kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
1: Nyt osuit oikeeseen.
0: Oletko sä tarkka näissä faktoissa?
1: Arvaa miksi. Anteeksi.
0: Sä olet jäänyt kiinni jostain niin kuin fact-checkauksesta.
1: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
0: Kato, kun muista, tämä tarinahan on niin kuin se olennainen.
1: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian. Nyt mä lopetan sen.
0: Nyt kuule,
1: ei haittaa, mitään, että jos nyt mä sanon vähän väärin.
0: Ei. Kiitos. Antiikin hengessä niin tarina niin on aina parempi kuin totuus.
1: Joo, just
0: eli
1: niin.
0: Nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
1: Joo.
0: Mikä sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään au pairiksi?
2: Au pair vuosi oli muutoksen tekemä kokemus näyttelijä Miitta Sorvalin elämässä, mutta mihin tarpeeseen pappilassa varttunut näyttelijä haluaa sielunhoitoa ja mitä komedienne aivan erityisesti kaipaa omalta äidiltään? Siitä kuullaan tänään lisää puolen päivän uutisten jälkeen eli 12.03 alkaen Laajasalo-ohjelmassa. Jakson ensilähetys on toukokuusta 2025, mutta tänään se tarjotaan tuolla ohjelman paikalla, eli vajaan parin tunnin kuluttua.
3: Radio Dayn herätys.
2: Ja nyt puolestaan se Jamie McDonald muistuttaa meitä siitä, että kun elämä on saanut alkaa uudelleen ja on saanut uudesti syntyä, aloittaa uudelta pohjalta, niin eipä sinne taakse kannata ihan liikaa vilkuilla.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: herättävä nimenomaan syyskuusta, joka on sadonkorjuun aikaa. Yksi paikka, mistä sitä satoa voi korjata, on Suomen vesistöt. Ja monipuolisesti hauesta. Tuosta Pertokalastamme kertoo tarinoita tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen. Miten hauki on saanut ulkomuotonsa? Muun muassa Inarin tunturisaamelaisten keskuudessa haukea kuvailtiin suuripäiseksi kalaksi, jolla on 2 takaviistoista sarvea. Miten hauki on saanut ulkomuotonsa tietokirjailijan mukaan? Anu Lehtipuu lähti ottamaan asiasta selvää.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Harri-Pekka Pietikäinen, olet kirjoittanut haukiystävällisen teoksen ja voi sanoa, että luupäästä tai jänkäkoirasta eli siitä hauesta. Haukihan on siis muutakin kuin kala, ja kun mietit omalta kohdalta, niin mitkä 2 muuta asiaa hauki edustaa sinulle?
3: 2 pitäisi vaan valita?
2: No voi olla useampi, mutta niin 2.
3: No mä ehkä otan semmoisen yhden kokonaisuuden, mistä löytyy niin kuin paljon itse enemmänkin kuin 2, mutta yksinkertaisesti suomalainen mytologia ja kansanperinne, että mua kiehtoo valtavasti se, että kuinka voimakas ja kuinka laaja merkitys hauella on vaikka meidän suomalaisessa mytologiassa, paljon laajempi kuin mitä ehkä äkkiseltään niin kuin yleensä edes kuvitellaankaan. Plus sitten se, että hauki esiintyy kansanperinteessä, niin tämmöisissä vanhoissa lainausmerkeissä viisauksissa, niin tosi monissa eri yhteyksissä ja tosi moneen erilaiseen asiaan liittyen. Niin nämä on mulle itselleni niin kuin ollut sellaisia asioita, mitkä on niin kuin rikastuttanut sitä omaa haukiymmärrystä ja tavallaan myös tuoneet lisää ymmärrystä siihen, että kuinka merkittävästä kalasta on kulttuurihistoriallisesti meille Suomessa kyse.
2: Tuleeko äkkiseltään jokin tietty lausahdus sieltä kansanperinteestä tähän heti ensin alkuun?
3: No ei varsinaista lausahdusta juurikaan. Tuon hauki on muutakin kuin kalaa, sanoitkin tuossa juuri, mutta niin kuin valtavastihan on erilaisia tarinoita ja pieniä uskomuksia liittyen just siihen haukeen. Se yleisimmät, mitä aina ajatellaan ja lausutaan, niin ne liittyy siihen hauen rooliin kuolemassa ja tavallaan eri maailmojen välissä liikkumisessa, mutta hauesta on pystytty ennustamaan niin satoa, kalaa, onnea kuin ihan niin kuin naima-onneakin. Ja se on ihan valtavan kirjava se kirja, mitä kaikkea hauesta on, niin kuin, tai hauen näkemisestä tai kohtaamista on pystytty ennustamaan joskus muinoin.
2: Kuulostaa todella mahtavalta kalalta. Hauki on todellakin yksi Suomen tunnetuimmista ja kiehtovimmista kaloista. Järvien hiljaiseksi valtiaksikin sitä nimität. Harri-Pekka Pietikäinen, jos puhutaan sitten ihan siitä anatomiasta ja ulkonäöstä, niin se on ainakin minua kiinnostanut aina. Että miten hauesta on tullut hauen näköinen?
3: No tässäkin on pari eri kulmaa, missä voi lähestyä. Että tietenkin, jos mietitään niin kuin ihan biologian ja evoluution kannalta, niin hauki on aikojen saatossa muodostunut tietenkin omanlaisikseen ja varmasti niin kuin jatkaa myös niin kuin edistystään siitä, mutta sitten jos mietitään kansanperinteen näkökulmasta, niin siellähän kulkee tieto muun muassa siitä, että hauki on saanut omat hampaansa käärmeeltä. Tämä on yksi versio, eli aikoinaan käärmeellä on ollut paljon moninaisemmat hampaat kuin tänä päivänä, ja tämän kyseisen tarinan mukaan niin se käärme on kiivennyt puuhun ja jättänyt hampaansa sinne kiven koloon kaislikkoon, ja hauki on sieltä sitten ne napannut ja kansankielellä pöllinyt itselleen, jonka niin kuin jäljiltä hauella on tämmöiset hienot ja terävät hampaat, ja käärme on tyytynyt sitten vaan muutamaan harva hampaaseen.
2: Ja kieleensä.
3: Joo, ja tämmöisiä vastaavia tarinoita liittyy juurikin kaikista romuaitoista, mihinkä hauki on eksynyt ja sieltä sitten löytänyt esimerkiksi jostain täplikkäästä kankaasta itsellensä värit ja tämmöisiä hyvin kansanperinteelle ominaisia, hyvin villejä, hauskoja ja pilkesilmäkulmassa olevia kertomuksia.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Näin meille hauesta hyvinkin perusteellisesti avasi lisää tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen, jota tuossa edellä jututti aaloilla iltapäivän Anu Lehtipuu. Ja tämä oli osa Radio Dayn sadonkorjuun syyskuuta. Näitä sadonkorjuun syyskuun hetkiä kuulla Radio Dayn päivässä aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä marjametsästä hillotuksiin ja sieltä sitten.

0: suomalaisille vesistöille. Jos se jotain ajatuksia herättää tai jotain sadonkorjuun syyskuun äärellä tahdot itsekin jakaa, niin ihan on sananvapaa Radio Dayn WhatsAppissa. Samassa paikassa, johon päivän kysymykseen on saanut vastailla. Nyt tehdään pienen tauon jälkeen paluu päivän kysymyksen äärelle. Tuossa nimittäin musiikin jälkeen katsotaan vähän, mitä kaikkea te olette vastanneet. Tänään päivän kysymys, joka lanseerattiin jo tuolla aamun varhain, pyytää täydentämään lauseen. Miten kohdallasi jatkuu lause tämän syksyn aion muistaa siitä? Tuleeko siihen että ensin ja sitten se jatkuu jotenkin? Miten se onkaan? Nyt saisi lauseen täydentää ja lähettää sen meille tänne. WhatsApp-viestillä nimenomaan tai sitten tekstiviestillä. Mä yritän ne tekstarit myöskin kahlata kohta läpi. Ääniviestinkin saa laittaa, jos on oikein rohkealla tuulella. Mutta miten se lause menisi? Tämän syksyn aion muistaa siitä. Nämä on ihania nämä viestit, mitä te olette jakaneet. Osa tosi koskettavia. Osassa on semmoinen niin kuin päämäärätietoinen meininki, että nyt hoidetaan tämä homma kuntoon. Ja nyt ehtisi 11 asti jakaa aamulähetyksen aikana niitä viestejä. Keskipäivässä Marja Salminen poimii muutamat ja Anu Lehtipuu sitten kokoaa tätä sadonkorjuuta sitten iltapäivässä. Ja laitetaan ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven lippuja myöskin jakoon vastaajien kesken. Pekat, Ruuska ja Simo Joki, molemmat omat omilla kiertueillaan. Simo Joki on häikäisevän kirkas porukan kanssa marraskuussa kiertämässä ja Ruuskan Pekkahan lähti viime viikolla jo Tikkurilan kirkosta liikenteeseen. Ja saisi valita sitten, jos onni suosii juuri sinua, että kumman Pekan rundille lähtisit ja kaverinkin saa ottaa mukaan. Ruuska on Oulussa, Ylivieskassa, Espoossa, Nurmeksessa, Helsingissä, kahdestikin vielä ja Raumalla. Ja sitten taas Simo Joki on tuon häikäisevän kirkas kokoonpanonsa kanssa marraskuussa Kangasalla, Helsingissä, Kuopiossa, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Jos joku näistä osuu siihen lähettyville, niin sekin ehkä sitten helpottaa valintaa. Oletko se juuri sinä, joka ne liput tänään voittaa? Nyt ei muuta kuin viestiä studioon.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja tämän viikon vieraan innoittamana minä voin ainakin omalta kohdaltani sanoa, että minä tahdon muistaa tämän syksyn siitä, että laitoin viimein unirytmini kuntoon.
2: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Wow. It's your boy. Let's go.

0: Voisiko se laajentaa myös, että This is for Finland, tämä menisi kaikille suomalaisille radioiden kuuntelijoille myös. Siinä Kirk Franklin, joka noin vuosi sitten vieraili Suomessa kulttuuritalolla. Hän tulkitsi Earth, Wind and Firein laulua September, eli syyskuu, ja siihen oli tuotu vähän omia mausteita Kirk Franklinin tyyliin, gospelin ilosanoma. Sehän sopii tuohon lauluun oikein hienosti. On muuten myöskin semmoinen laulu, mikä soi meidän perheessä ahkerasti. Siinä kun sanotaan, että muistan hyvin syyskuun illan 21. päivä sattuu olemaan meidän toisen lapsen syntymäpäivä. Että siitä tuli nyt sitten vähän semmoinen niin kuin perheen yksi tunnareistakin hauskasti.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Täällä mä oon ja luen tässä vähän silmät kosteena teidän viestejä, koska nämä on aika ihania. Näissä on upeita tarinoita ja osa semmosia, että huh heija. Kysymys on tänään siis se, että miten kohdallisi jatkuu lause tämän syksyn aion muistaa siitä. Anita viesti. Mä oon tänne lukenut parin kertaa, niinköhän mä en tässä saa täältä ihan ryhdissä luettua läpi. Tämän syksyn on jo muistaa siitä, että sain viettää rakkaiden tyttärieni häitä elokuussa. Toisen elokuun alussa ja toisen elokuun loppupuolella. Näitä häitä oli odotettu, mutta samaan aikaan oli taustalla minun sairauteni. Jouduin leikkaukseen ja nyt toivon onnellisena siitä, ettei kasvain ollutkaan syöpä, vaikka yksi lääkäri oli sen sellaiseksi määritellyt. Sairauteni aikana tunsin, miten rukoukset kantoivat ja olin taivaan isän hoidossa. Voiko ihminen olla onnellisempi ja kiitollisempi tällaisesta syksystä? Siunausta kaikille toivottaa Anitta. Ihana viesti ja oikein paljon onnea. Ja mikä kiitosaihe. Toi on ihan varmasti siis kaikki, mitä tuossa Anitta kirjoittaa. Mutta se, että kun siinä pelkää pahinta ja sitten tuleekin hyviä uutisia myöskin sieltä lekurista, niin aika mainio fiilis. Mä veikkaan, että velatkin tuntuu saatavilla tossa kohtaa. Saatavilta, kun tulee noin hieno uutinen ja sit on vielä tuommoista perheonnea muutenkin ollut elokuussa. Ihana varmasti lähtee syksyyn näillä ajatuksilla. Tämän syksyn on jo muista siitä, että aloitin vihdoin kuntosaliharjoittelun lihaskunnon parantamiseksi. Kesän ajan kiertäjäkalvosimen revähdystä podettoon ja aion vihdoin mennä kuntosalille, vaikka olen tähän asti kiertänyt kaukaa kyseiset paikat. Näin puolestaan myöntää rehellisesti Virpi. Joo, tervetuloa sinne mukaan. Meitä on monia, jotka on kiertänyt sitä kaukaa, vaikka ei pitäisi. Ja sitten kun viimein on saanut lähettyä, niin huomaa, että ajatus on enemmänkin se, että mikä sinä kesti niin kauan. Täällähän on itse asiassa aika mukavaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Jos tahdot sitä omaa muistoosi tai ajatusta, siis mikä muisto vielä on jakaa, miten sun kohdalla lause menee tämän syksyn on jo muistaa siitä, niin laitahan viestiä meille studio WhatsAppiin tai tekstarilla 044-447-7447. Ja kenties se sinun viestisi on vielä kaiken päälle voittava viesti, jolla voittaa ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven konsertteihin lippuja. Tänään on jaossa kahden Pekan konsertteihin, eli Simojoen häikäisevän kirkas ja Ruuskan Pekan kirkkokonsertti kiertue. Ja kaksi lippua molempiin. Olisiko ne juuri sinua varten sitten odottamassa? Sehän selviää vaan sillä, että lähdet vastaamaan tuohon päivän kysymykseen.
2: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
9: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.

Sakari Heikkilän johdolla kuljettiin siinä Kristuskirkkauden toivo. Tässä mä luen näitä teidän upeita vastauksia päivän kysymykseen. Täällä muun muassa tuossa hetkinen Kaisa kirjoitti pitkääkin viestiä. Hän sanoi, että tämä syksy muistan siitä, että elämästäni vaikeuksista huolimatta olen voinut kiittää lapsistani. Paljon onnea saan. Kiitoksen aihetta taivaan isä antaa aina, kun Jeesus ei ole vain lainaa, vaan armo on tarjolla tänäänkin. Syksyn harmaudessa ja kauniissa auringon paisteessa. Ei ole vain tämä syksy, joka mielessä säilyy, vaan menneisyyskin mielessä häilyy. Tulee mieleen oma ja lasten koulun alku ja nyt on lapsenlapsella alkanut opiskelun polku. Nuorin poikani lääkikseen pääsi ja neljättä ammattia alkoi ahkeroida. Uusia haasteita elämän tielle ja lahjoja isän taivaisen käyttää, kun uuden alun taas elämälle aloittaa, haluaa siitä kiittää minäkin saan. Monta on asiaa, mistä tämän muistaa voin. Kiitos mieli myös, mullakin soi. Riimillisesti on Kaisa liikenteessä ja onpas paljon mistä kiittää kyllä tuossa. Muistan tämän syksyn siitä, että olen saanut paljon takaisin liikuntakykyä, niin otetaan uudestaan. Muistan tämän syksyn siitä, että olen saanut paljon takaisin liikuntakykyä, niin hyvän hoidon, mutta ennen kaikkea varmasti läheisten ja ystävien rukouksen avulla. Näin Marja puolestaan kirjoittaa. Onpa ihana kuulla, että siellä on parempi suunta tuossakin mielessä. Ja mä oon ihan varma kanssa, että hyvä hoito, mutta ennen kaikkea se rukous on myöskin siinä auttanut. Sitten puolestaan Elina jatkaa näin. Tämän syksyn on muistaa siitä, että nuoremmat lapset aloittivat esikoulun metsäeskariryhmässä. Kertovat innoissaan kanttarellien paistosta kodassa, puolukoiden poiminnasta, seikkailusta, kiipeilystä, värien ja kirjainten opiskelusta luonnossa, puu- ja kivihommista, joita ovat saaneet tehdä. Jumalan luomistyön monimuotoisuus lapselle käsin kosketeltavissa ja ihan lähellä. Sen herää jälleen itsekin huomaamaan. Kiitollisuus luontomme ainutlaatuisuudesta. Siinä on ehdottomasti kyllä syy ja aihe kiittää. Näin Elina hienosti täällä kirjoittaa. Muutama muukin on pistänyt sitä semmoista lapsiperhearjen keskeltä tulevaa juttua ja kuulostaa kovin tutulta. Mä otan vielä kertaalleen tuossa hetken päästä kiitteiden vastauksia. Jos sä haluat mukaan keskusteluun, niin kerrohan mulle, miten sun kohdalla täydentyy lause. Tämän syksyn aion muistaa siitä. Miten se lause sitten päättyy sun kohdalla. Laita se viesti mulle WhatsAppilla tai tekstarilla 044-447-7447. Ja jos mä en ehdi sitä lukemaan, niin Salmisen Marja tai Anu Lehtipuu sitten ihan viimeistään aallolla iltapäivässä ne viestit koppaa. Ja laitetaanpa vielä jakoon lippujakin sitten ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin vastaajien kesken. Vaan nyt me lähdetään kuuntelemaan pieni pätkä psalmia Markus Beckmanin lukemana ja sitten päästetään Innea-yhtye ääneen.

0: Herra, kuule kun huudan sinua. Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua, älä kätke minulta kasvojasi. Älä vihastu, älä torju palvelijaasi. Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua. Älä hylkää sinä Jumalani, sinä auttajani. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Psalmi 27, jakeet 7-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.
2: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Suomi tarvitsee evankeliumia.
5: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.

kun selvisi, että Heaven Up on mukana Glow-festivaalissa tänä vuonna, niin mä jotenkin odotin sitä hetkeä. Mä arvelin, että tää laulu kuullaan. Ja niinhän se kuultiin, mutta kyllä se silti oli ihokarvat nostattava hetki nähdä ja kuulla, miten koko halli laulon mukana. Koskettavaa oli kyllä Heaven Upin veto. Ja voi että miten hyvältä kuulostaa. Kimmo Virtasen ääni, mieshän vaan paranee soundinsa kanssa vanhetessaan. Joo, hei, Heaven Upista päästään päivän rukoushetkeen ja siihen me ponnistetaan ihan kohta. Pakko lukea yksi viesti tähän väliin, koska tekstareitakin on tullut ja en mä teitä tekstarijengi ole unohtanut. Päivän kysymykseen on tullut tämmöinen vastaus. Tämän syksyn muistan erityisesti siitä, että viimeinen eskarityövuoteni alkoi elokuussa. Aion elää tämän riemuvuotena ja ponnahduslautana seuraavaan elämän vaiheeseen. Tämän syksyn seikkailut ovat alkaneet, enkä tule ikinä unohtamaan tämän syksyn mietteitä. Hui ihan pyörryttää, että kovan syövän jälkeen pääsen vielä kultani kanssa Suomea kiertämään. Onpa se jotenkin ihana viesti kaiken kaikkiaan. Pirjo tämän lähetti ja monta syytä tossakin ajatella, että on kyllä kiitos aiheita monenmoisia tässä syksyssä. Ja toivotaan, että nämä on niitä ajatuksia, mitä syksyn jälkeen voi Pirjokin sitten katsoa ja todeta, että näin se meni. Kenties nekin tänään sitten kätketään rukouksiin. Nyt on päivän rukouksen.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Näin kesän jälkeen ja syksyn alkuvaiheessa moni kaipaa sitä ehkä kunnon parannusta ja ehkä kapeampaa vyötäröä. Mutta tällä viikolla näissä rukousohjelmissa aiheena on itse asiassa, miten me päästäisiin kohti sitä kapeaa polkua, jota Jeesus kehottaa meitä kulkemaan. Ja tänään voitaisiin aloittaa ihan alusta, eli perusteista, eli siitä Jeesuksen täytetystä työstä, josta meidän matka alkaa. Eli Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 3:16 jakeessa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, me rukoillaan, että jokainen, joka ei vielä Jeesuksen oma ole, niin uskaltaisi ottaa Jeesuksen omana vapahtajana vastaan ja uskoa sen evankeliumin, että hänen syntinsä on maksettu Jeesuksen toimesta ja ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana. Me rukoillaan kaikkien niiden kuulijoiden puolesta, jotka nyt on sen päätöksen äärellä ja rukoillaan heille rohkeutta ja rakkautta. Ja kokemusta siitä, että Jeesus on ihan lähellä ja kutsuu omakseen. Rukoillaan myös niiden puolesta, jotka on ehkä poikenneet kauaskin Jeesuksesta elämän aikana. Pyydetään Jeesus, että kutsu heitä kaikkia lähemmäs sinua ja takaisin tärkeiden asioiden äärelle. Jeesuksen nimessä. Aamen.

päivärukouksessa tänään meitä rukoukseen ohjasi Anniina Koikkalainen. Nyt virren sävelille seuraavaksi, ja virsi on 552. Mua siipeissuojaan kätke Liina Sandelin tekstiä, ja sitä tulkitsee upeasti. Tyylilleen uskollisesti Niina Åström.

0: Siinähän se rukous on, mua siipeissuojaan kätke. Kiitos hienoista viesteistä tänään, kiitos seurasta. Vielä ennen 11 uutisia. Shane and Shane, break every chain. Kahleita saadaan murtaa toivottavasti tänäkin syksynä monenlaisia. 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivellista herätysaamulähetys huomenna jälleen kello 7 alkaen. Ihanaa alkanutta viikkoa, siunattua maanantaipäivän jatkoa. Huomenna jatketaan, se on moro.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Radio Dayn herätys. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane. Majata oissa vielä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista. Arkisin kello 11-12. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin neljäsosa. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Eero Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä. Tapahtuman järjestävät Prince Daniels Fellowship sekä Ruotsin kuninkaallinen insinööritieteiden akatemia. Presidentti Stubb osallistuu myös Nordic Tech Week 2026 teknologiaviikon tapahtumaan, jossa hän keskustelee globaalista teknologiakilpailusta sekä Euroopan ja Pohjoismaiden asemasta vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa. Saksassa laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli Vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottanut murskavoiton vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Asiasta kertovat muun muassa Deutsche Welle ja Die Welt. Puolue sai Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa 43,8 prosenttia kaikista äänistä ja on saamassa 39 paikkaa osavaltion parlamenttiin. Hurja äänisaalis ei riitä kuitenkaan ehdottomaan enemmistöön. AfD:llä voikin olla edessään haasteita hallituksen muodostamisessa, sillä moni puolue on etukäteen kieltäytynyt yhteistyöstä sen kanssa. Libanonissa ainakin 11 ihmistä on kuollut Israelin ilmaiskuissa maan eteläosaan, kertoo valtiollinen media. Kuolleiden joukossa on kaksi pikkulasta. Valtiollisen uutistoimiston mukaan 9 ihmistä kuoli iskussa kolmikerroksiseen taloon ja 2 toisessa iskussa henkilöautoon. Israelin asevoimat kehotti jo aamulla asukkaita evakuoitumaan iskujen alta. Asevoimat sanoi kohdistavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahin taistelijoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
3: No hei hei vaan ja mukavaa kun olet seurassani. Ja mikäpäs on ollessa, sillä hyvää hengellistä musiikkia on meille tänään valinnut John Laasanen. Ensimmäisenä Johnin listalta löytyy aika tuore Pekka Simojoen säveltämä hyvin kaunis laulu, 12 vuotta. John kertoo, että tässä on selkeä raamatullinen tapahtuma kuvattuna ja kaikki elementit kohdalla.

Yksi Raamatun koskettavista tarinoista oli pukeutunut siinä musiikilliseen muotoon. 12 vuotta kappaleen halusi kuulla John Laasonen. Ja seuraavaksi hänen listaltaan löytyy Exit-yhtyeen biisi Damaskoksen tie. Tässä on meille jotain, joka säväyttää tunteita.

Damaskoksen tielle meidät kuljetteli Exit-yhtye. Tämän päivän musiikin valitsijamme John Laasonen on tykästynyt Saila Seurujärven lauluääneen. Sailahan on Tunturin tyttöjä, kotoisin Lapin Kittilästä. Sailalta kuullaan seuraavaksi Eri tuuli. Ja tätä kuunnellessa Johnin mieli keventyy.

0: Kiitos John tästä valinnasta. Saila Seurujärven Eri tuuli -laulu kuljetteli minutkin nostalgisiin tunnelmiin, lapsuusmaisemiini sinne Muonion Lappiin. Seuraavassa laulussa on niin mielenkiintoinen alku jo ja tosi mukava sävelmä. Tämä on yksi Juha Tapion parhaista. Näin John Laasonen kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Juha Tapion kaunis tunnustus rakkaimmalleen, en mitään, en ketään, soi John Laasosen toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Tänään lähtee kiitoksia ja lämpöisiä terveisiä John Laasoselle, joka on valinnut mielimusiikkiaan Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle. Ja John on mieltynyt tuttuun virteen Halleluja, kiitos Herran, johon Katajanen kanssa on tuonut modernit reggae-rytmit.

Mukavassa Katajaisen kansan rytmittelyssä jatkuu tämä kuuntelijan toivelista. Seuraavasta mielipiisistään John kirjoittaa, Jeesus on se Juudan leijona, joten tämä on niin hyvä kuvaus hänen voimastaan. Ja nyt on vuorossa maksetut viulut yhteen.

Juudan leijona kappale jää itsellä usein ainakin mukavasti korvamatona soimaan. Kiitos maksetut viulut. Seuraavasta toiveestaan John kirjoittaa, voisiko sen paremmin sanoa, että hän, Jeesus, on kaikki valtias. Tämän kappaleen esittää Mirkka Paajanen.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kaikki valtiasta musisoi Mirkka Paajanen. John Laasonen on valinnut meidän iloksemme hienoa ylistysmusiikkia ja seuraavasta biisistä hän kertoo, että onhan se riemullista kuulla, kun ihminen saa kaikki synnit anteeksi ja voi aloittaa ihan uuden elämän.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Pekka Simojoen ylistyslevyltä kuultiin Voi mikä riemu -laulu. Pekalla on ollut ilo ja kunnia saada tehdä musiikkia tyttärensä Heidi Simeliuksen kanssa. Ja Heidin kappale soikin Johnin toivelistalla seuraavaksi. Lähdelaulu on niin mahtava esitys, ja kun me kaikki kaipaamme todelliselle lähteelle, niin siellä varmasti sitten virkistytään.

0: todellisen lähteen äärelle, Jeesuksen ristin juurelle johdatteli meitä tuo Heidi Simeliuksen lähdelaulu. Kiitos John tästä hienosta toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista. Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Tämän päivän laulut ovat John Laasosen valitsemia ja John kertoo, että hän pitää ylistysmusiikista. Ja mikäs siinä? Kyllähän se on hienoa ylistää kuningasten kuningasta ja herrojen herraa Jeesusta. Etseteran aamusta iltaan laulusta hän kirjoittaa, että tästä tulee kiitollinen ylistysmieli ja toivoo, että se voisi jatkoa sitten aamusta ihan iltaan saakka.

Tuosta laulusta tulee mieleen, että minkähänlainen ylistyksen pauhina se soi siellä perillä taivaassa, kun täällä maan päälläkin voidaan noin voimallisesti Jumalaa ylistää. Kiitos Et cetera -kuoroja aamusta iltaan. Ja kuin hienona päätöksenä John Laasosen toivelistan viimeisenä soi Mustarastas -yhtyeeltä Tulkoon tie sinua vastaan. Tämähän on kuin hieno siunauslaulu. Ja Johnin mielestä Mustarastas on lintuna hyvä laulaja, saatikka sitten tämä meidän yhtyemme, jossa on erilaisia instrumentteja ja efektejä lauluissa mukana. No, olen kyllä ihan samaa mieltä.

0: Tulkoon tie sinua vastaan. Mustarastas yhtyeen levollisiin säveliin päättyi tämänkertainen kuuntelijan toivelista. Lämmin kiitos sinulle, John Laasonen, kun saimme kuunnella hienoja lauluja. Ja kuuntelijan toivelista soi tosiaan Radio Dayssa joka arkipäivä maanantaista perjantaihin kello 11 ja 12 välillä. Kesän aikana on kertynyt paljon postia, joten pyydän kärsivällisyyttä. Kyllä se sinunkin lähettäväsi lista sitten soi ja siitä henkilökohtaisesti ilmoittelen sinulle sitten. Lämmin kiitos sinulle kuulija myös kun olit mukana ja huomenna saman aikaan kello 11 jälleen. Hyvää musiikkia kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään laajan seksuaalirikosvyyhdin käsittely. 28-vuotiasta miestä syytetään 109 15-vuotiaiden lasten hyväksikäytöstä Snapchat-viestisovelluksessa vuosina 2019-2022. Syyttäjän mukaan uhreja on yli 360. Poliisin mukaan miehen epäillään pyytäneen lapsilta Snapchatissa muun muassa alastonkuvia ja videoita sekä tekemään seksuaalisia tekoja. Poliisi arvioi, että esitutkinnassa jäi tunnistamatta satoja uhreja. Miestä vastaan on nostettu syytteet muun muassa törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Mukavaa maanantaita. Miitta Sorvali on tunnettu suomalainen näyttelijä, mutta mihinkäs tarpeeseen tämä pappilassa varttunut näyttelijä tarvii sielunhoitoa? Ja mitä komedienne aivan erityisesti kaipaa omalta äidiltään? Sekin kuullaan piispa Teemu Laajasalon haastattelussa, joka on uusinta viime vuodelta.
2: Laajasalo.
5: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävämme, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo ja tänään erikoinen, ihana ystävä, supervieras, näyttelijä Miitta Sorvali. Tervetuloa.
10: Kiitos.
5: Onko titteli näyttelijä muuten se, mikä on se niin kuin oikein titteli sitten kuitenkin? Kun sullakin sä oot tehnyt niin kuin kaikkea mahdollista ja ollut niin monessa mukana, niin se on.
10: No näyttelijä on varmaan se. Mä oon vähän vanhanaikainen siinä, että vaikka mä välillä sanon, että mä oon käsikirjoittaja ja laulaja tai muusikkokin, siis että myös teen musiikkiakin, niin mulle riittää myös se, että näyttelijä tai taiteilija, koska käsikirjoittaja tai jos on kirjoittanut yhden pienen kirjasen, niin ei voi sanoa, että olen kirjailija.
5: Niin, mutta taiteilija siis.
10: Joo, teatterikoulussa mä jo ajattelin, että.
5: Että se on.
10: Että on niin kuin taiteilija, mutta näyttelijä ei ihan yhtä hyvin.
5: Mutta toi on muuten hienoa, koska musta nyt pysähdytään tähän. Koko tämä ohjelma käsittelee pelkästään tätä
10: pelkästään
5: titteliä.
10: Tätä.
5: Tämä kysymys tittelistä. Me ei mennä yhtään siitä
10: ei eteenpäin. Ei yhtään. Niin, Jeesus ja tittelit.
5: Jeesus ja tittelit. Mistä se Jeesus tuli siihen?
10: No kun otetaan Radio Day.
5: Niin, se on totta. Mutta niin taiteilijahan on aika niin kuin hienosti sanottu, että sä jotenkin silloin jo siis kouluvaiheessa ajattelit nimenomaisesti, että tässä ei ole kysymys nyt vaan jostain tällaisesta niin kuin viihdyttämisestä tai keikan tekemisestä tai esillä olemisesta tai itsensä toteuttamisesta, vaan taiteesta.
10: Niin, no itsensä toteuttamisestakin on kyse, mutta joo, kyllä mä jotenkin alitajusti ajattelin jo silloin, että minä olen taiteilija, mutta siihen sitten pikkuhiljaa kasvettiin vasta.
5: Sitä sä todella oot. Sähän oot siis ainutlaatuinen, koska olet laajojen kansanjoukkojen rakastama. Sä oot pitkän linjan niin kuin taistelija, hyvin monipuolinen ja urasihan sen kun jatkuu tässä näin, että tässähän koko ajan tulee niin sanotusti tuutista uutta ulos, mutta nyt ponnistamme sinne alkulähteille ja niihin liittyy myös Jeesus. Nimittäin sinähän olet pappisperheestä ja pappissuvusta ja niin kuin kristillisistä liemistä, että paljon niin kuin kristillisempiä ei mennä enää löytyykään. Niin sanois nyt vähän, että siis Kiteen pappilasta olet ponnistanut.
10: Kyllä. Joo, isä oli ollut jo kirkkoherrana ennen syntymääni siellä muutaman vuoden, mutta sitten mä sain elää Kiteellä, Kiteen pappilassa 5 ensimmäistä vuotta. Ja isä oli kirkkoherra ja kansan ihminen sillä tavalla rakasti kansaa ja kansa rakasti häntä. Ja humoristi, hyvin musikaalinen, tosi karismaattinen henkilö. Mutta ei ollut mikään jessustelija, niin kuin meillä sanottiin, että meillä ei ollut semmoista raamatulla päähän lyömistä tai kun joku ajattelee, että pappilassa on kasvettu jotenkin se hirveän ahtaassa. Niin ei ole kasvettu kovin ahtaassa, mutta on sekin muuttunut ajan saatossa, että kun mä olin pieni, niin laulettiin illalla, kokoonnuttiin pappilan sali laulamaan iltavirsi. Ja jos vuoteeltaan en nousisi, mikä se onkaan nyt se.
5: Levolle lasken vuoden.
10: Joo, mä lauloin sitä ja sitten pikkusen itkin, koska mä pelkäsin, että mä en herää seuraavana aamuna. Siis että oli sellaista kristillistä jo niin. Tällainen, että ilta, iltavirsi ja iltarukous ja näin poispäin.
5: Siis kun sanoit, että kokoonnuitte siis pappilan saliin kirkkoherran virka-asuntoon, niin tarkoittaa siis perheen kanssa.
10: Joo, siellä me asuttiin koko perhe.
5: Mutta toi on aivan ihan, miksi mä en ole siis tajunnut, kun meillä on iltarukous. Mä niin. Siunaan kaikki sitten, mutta siis porukkahan pitäisi koota siis saliin ja laulaa iltavirsi. Toi on aivan ihana idea.
10: Niin on. Se on se on jäänyt ihan rakkaana mieleen, mutta siinä oli tosiaan mulla semmoinen pieni pelko, että jos mä kuolen jo seuraavana yönä. Et siinä oli pientä haikeuttakin, mutta silti mä muistan sitä rakkaudella. Että sitten tämä traditio loppui kyllä jo, kun muutettiin Lahteen ja sitten Helsinkiin, niin ei meillä ollut mitään iltavirsiä enää, mutta silloin mun varhaislapsuudessa oli.
5: Sun, kun sanoit, että isä oli karismaattinen ja humoristi ja musikaalinen ja rakastettu, niin tästä on siis ihan kirkkohistoriallisesti niin kuin erittäin kiistaton näyttö. Eli kysymys ei ole pelkästään siis Miittan niin kuin rakkaasta isänmuistosta, vaan niitä tulee siis niin kuin hyvin yllättävistä suunnista. Meillä eläköity yksi vanha kirkkoherra meidän hiippakunnasta, joka kertoi eläkkeelle jäämispuheessaan siitä, minkälainen hänen niin kuin kuvansa niin kuin pappeudesta on. Ja sitten hän kertoo, että se liittyi siihen, kun hän niin kuin pikkupoikana oli maaseudulla ja konttaili jossain juhlissa, kun oli niin tylsää kirkollisissa juhlissa, niin sitten hän yhtäkkiä huomasi, että häntä vastaan konttaskin liperit päällä paikallinen kirkkoherra. Ja sitten kun sitä selvitettiin, niin se oli sun siis isäsi. Eli silloin siis joku tämmöinen, että se on ollut myös lasten kanssa hirveän niin kuin siis taitava.
10: Joo. Voi kun tuo on hauska kuulla, koska sä oot kuitenkin aika nuori.
5: Niin.
10: Ja sitten tuntuu jännältä, että vielä isä muistetaan. Mutta jos mä meen junalla Kiteelle, niin miten voi olla, että joka kerta siellä joku osuu sitten, anteeksi Miitta, saanko sanoa, että teidän isä on kastana meidän jonkun ja niin sitten se hautas sen ja sen, että että vieläkin ihmiset muistaa, niin se tuntuu hyvältä, mutta kun mä sain kulkea isän kanssa, kun äiti oli opiskelemassa, niin häissä hautajaisissa hartaustilaisuuksissa maaseudulla Kiteellä 50-luvun lopulla, niin jos siellä perheessä oli lapsia, niin isähän sillä pehmitti sen ilmapiirin, koska siellä saatettiin aluksi jäykistellä, että nyt on oikein itse kirkkoherra saapunut.
5: Niin.
10: Ja siinä oli tietty semmoinen niin kuin jäykkyys ilmassa, niin isä rupesi hassuttelemaan niiden lasten kanssa. Ja sitten se kerrankin pyysi joltain talon emännältä, että onko teillä puolukkahilloa? No sitten se toi puolukkahilloa. Sitten meni salaa isä laittamaan puolukkahilloa peukkuun. Ja sitten se näytti sille talon lapsille, että kattokaa. Ja se jotenkin... Ja sen kun näytti, että nyt se katkaisi tämän sormen. Eli se on tämmöinen vitsikäs ja se lähestyi lapsia.
5: Siitä tehtäisiin nykyään lastensuojeluilmoitus ja päätyisi poliisitutkintaan. Älkää rakkaat papit näin toimiko.
10: Joo, mutta se jakso olla. Mutta joku lapsikin isä aina muistaa, että sanoi, että isä sanoi, että nyt mä alan olla loppu, kun isä oli heittänyt sitä ilmaa ja tehnyt kaikkia tämmöisiä hauskoja juttuja, mitä pienen tytön kanssa voi tehdä, niin sitten... Isä oli sanonut tosiaan, että nyt mä alan kyllä olla loppu. Että tarkoitti, että leikki loppuu. Niin se lapsi oli sanonut, että minä olen vasta alku.
5: Niin.
10: Että se jaksoi aina jonkin aikaa sitten leikkiä lasten kanssa. Se oli hyvä tapa niin kuin lähestyä.
5: Mutta sähän olit siis mukana sun isäsi niin kuin jutuissa. Sä oot joskus kertonut, että sä oot ollut siis käytännössä tämmöinen niin kuin ammattikirkollisten toimitusten niin kuin osallistuja siis käytännössä.
10: Joo, mä en tiedä, kun mä suhtaudun niin kuin mun muistoihin sillä tavalla, että onko ne just näin mennyt. Ei varmaankaan, että kuinka paljon mä olin isän siellä Kiteellä niissä viran toimituksissa. Että onko mä ollut ihan valtavasti vai vähän, mä en ole ihan varma.
5: Mutta sä muistat hyvällä.
10: Mutta mä muistan hirmu hyvällä ja isän folkkarilla sinne mentiin eri kippuraisia teitä pitkin. Niin mulla oli ihan omat tehtävät, että esimerkiksi hautajaisissa on lukuisissa, niin siellä kun hautaan lasketaan ruumis arkussa,
5: niin
10: isä on ottanut siis mielestäni silloin sen kirkkoherran mustan lierihatun pois.
5: Kyllä.
10: Ja mun tehtävä, musta se on ihan tärkeä, että mulla on tehtävä, mä pidän sitä kädessä, mutta sitten mä oon ollut aika pieni, koska se osuu aina siihen niin kuin multaan tai siihen hiekkaan.
5: Sä olit sun isän vieressä siis silloin, että sä et ollut missään siis jossain kaukana, vaan sä olit siinä vieressä.
10: Isä, ja sitten illalla kylän lukuset ja tämmöiset hartaustilaisuudet mökeissä, Petromax-lamput kohisee siellä, koska ei ollut sähköjäkään vielä, niin totta kai mua illalla väsytti, mutta mä olin käsittänyt jotenkin niin, että kun isä puhuu iltahartautta, niin on hirveän epäkohtelista käydä nukkumaan. Mä pidin silmiä näin auki. Ja kun isä huomasi kesken sen puheen, se vaan näytti mulle näin.
5: Että nyt saa jo
10: nukkaan. Ja silloin mä nukahdin saman tien.
5: Joo.
10: Mutta et illalla välillä väsytti näissä tilaisuuksissa, koska ne oli niin myöhään.
5: Mutta ne on kyllä siis ihania muistoja.
8: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
11: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
12: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Maaja Salo.
1: Tulee itselle sellainen tunne, että kaikki takaisin kiteelle heti, että sieltä on helpompi ponnistaa. Mutta sanois nyt sitten, että kun sä olit siis ekat 5 vuotta siellä, sitten te muutitte. Ja muutitte siis Lahteen.
2: Joo, koska äiti oli ollut opiskelemassa, kun mä olin 3-vuotias, äiti lähti Kiteeltä opiskelemaan ja pitikin lähteä, hyvin älykäs ihminen, lukuihminen, lähti opiskelemaan. Ja sitten äiti sai ensimmäisen viran Lahdesta perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, kun se oli siis perheneuvottelija. Joo. Niin sen takia lähti sinne ja isä tietysti joutui hakemaan kirkkoherran virkaa Lahdesta ja sai sen. Niin sen takia mentiin ensin Lahteen, oltiin siellä muutama vuosi ja loput ollaan oltu Hesassa.
1: No, sä oot siitä jonkun verran puhunutkin, mutta että onhan se aika iso juttu, että sä oot ollut ihan muutaman vuoden ikäinen ja äiti lähti opiskelemaan. Joo. Niin jäikö traumat?
2: Joo, mä oon jotenkin jälkikäteen tajunnut, että kyllä siitä on traumat jäänyt, mutta todellakin, kun mä oon käsitellyt tätä asiaa, siis teatteriesityksissäkin puhunut siitä, niin kyllähän mä niinku vähän yli 40-vuotiaana sitten tajusin, että totta kai meidän äidin piti lähteä opiskelemaan. Että eihän hänen nyt kuulunut jäädä ruustinnaksi 7 niin tyttären äidiksi. Äiti on kuitenkin semmoinen, että hänen kuuluu tehdä myös töitä. Tosi, tosi fiksu ja lukeva ihminen. Mutta että pienenä hän tuommoisia tajunnut. Ja sitten kun siihen aikaan äitihän ihaili Arvo Ylppöä, niin kuin siihen aikaan ihailtiin.
1: Joo.
2: Arkkiatri Arvo Ylppöä, tai silloin ei ollut arkkiatri, niin mun mielestä, jos mä muistan oikein, niin oli arkkiatrin ihan neuvokin, että kun hän lähtee sieltä Kiteeltä, pappilasta,

0: kaupunkiin taas opiskelemaan. Välillä kävi siellä Kiteellä. Ei kannata sanoa esimerkiksi pikkumiitalle näkemiin, heippa, koska saattaa ruveta lapsi itkemään. Ja tästä mä luulen, mä oon niin kuin aikuisena tajunnut. Tämä ei ollut yhtään kiva juttu, kun yhtäkkiä äiti vaan katos. Ja sitten äidillä oli myöskin tämmöinen, että kun meitä oli, mä oon nuorin, mulla on 6 siskoa, ja sitten kun mä nukutettiin siellä piispan kamarissa, sitä kutsuttiin piispan kamariksi, joo, siellä salin perällä, mä nukutettiin vauvana siellä. Ja mä olin itkenyt siellä jo sit kovasti, ja isot siskot olisi halunnut lähteä mua hakemaan, auttamaan, että haetaan tämä itkevä pikkusisko pois. Äiti, ei, antaa itkeä. Ja tämäkin oli kuulemma arkkiatri Arvo Ylpön ohjeita, antaa itkeä, että hänelle tulee hyvät keuhkot, hänestä tulee hyvä laulaja. Ja sitten jotenkin se selitettiin niin, että jos sä koko ajan niin kun tartut, mitä vauva haluaa, niin sehän rupeaa pompottamaan vanhempia. Tämä on kyllä myöhemmin kumottu, että ei se ihan näin mene, vaan sitten voi jäädä sellaisia. Mulla oli pitkään aika etäinen suhde äiti ja sitten se lähentyi.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Mutta toisaaltahan voi ajatella myös niin, että joko äiti on ollut vahva tahtoinen tai sekä että, mutta isäsi hän on ollut myös niin kuin sillä tavalla moderni. Että hän on niin kuin noina aikoina päättynyt sitten itsekseen niin kuin pyörimään siellä Kiteellä.
0: Oli aina kuulemma apulaisia, joista kaikki muuten muistan. Jokaisen taulun paikan, jokaisen huonekalun paikan. Se on niin kuin hassua, että mä muistan, mutta mä tykkään edelleenkin tauluista ja huonekalusta. En yhtäkään kotiapulaista muista, mutta siellä on ollut siis apuihmisiä.
1: Ihmisiä,
0: että eihän isä siellä ollut koko ajan laittamassa ruokaa. Niin. On siellä ollut apuihmisiä, mutta mä oon unohtanut ne täysin. Mä niin muistan isän ja siskot.
1: No miten sitten päädyitte sinne siis Lahteen ja sä sanoit, että se elämä oli tavallaan niin kuin ainakin nyt iltahartausten osalta niin kuin erilaista, niin mites muuten se Lahden niin kuin pappila-elämä verrattuna siihen Kiteen pappila-elämään? Sielläkin te asuitte varmaan jossain pappilas kuitenkin. Vai asuitte?
0: Ei. Tämä on musta jännä. Haluan kertoa siitä siirtymästä, että kun mä rakastin kaikkea, sitä rakennusta, sitä pappilaa, siinä oli navetat ja lehmät ja arendaattorit pihalla, siis koko sitä elämää mä rakastin 100%, mutta kun me muutettiin siitä päivästä lähtien, musta oli yli upeata päästä Lahteen. Aivan yli upeata.
1: Lahteen?
0: Joo, ajattele, koska se edusti mulle kaupunkia. Mä en ole koskaan nähnyt kerrostaloja. Siis kaikki asiat siellä, me asuttiin vähänkään jopa kerrostalossa. Mitä? Mä lähdin soittelemaan vaan ihmisten ovikelloja. Siis mä olin niin kuin heti valtavan onnellinen, että nyt mä oon kaupungissa, tää on minua. Ja sitten me asuttiin siis rivitalossa, koska se oli niin kuin seurakunnan omistama.
1: Joo.
0: Ja siitä on jäänyt mulle niin, mä niin kuin kiinnyn edellisiin koteihini. Mä olisin halunnut ostaa sen pappilan, en voinut ostaa, mutta mä olisin halunnut tavallaan ostaa myös tämän Lahden rivitalon aikuisena, koska edelleen mä ajattelin, että se oli valtavan kaunis ja tyylikäs rivitalon pätkä.
1: Joo.
0: Ja kerran me ajettiin mun miehen kanssa sinne eteen ja mä ajattelin, että oi kun mä pääsisin kerran käymään siellä sisällä. Mutta sieltä tuli jotenkin semmoinen vähän epäkohtelias ihminen ulos ja
1: niin.
0: Joku seurakunnan työntekijä ehkä asui siinä, en tiedä.
1: Okei.
0: No mä jotenkin yritin tehdä vähän tykö itseäni, niin se jotenkin musta hyvin jämäkästi lähti siitä pois. Et mä en koskaan päässyt sisälle, mutta tämä muutos siis 5-vuotiaana tähän rivitaloon tämmöistä upeasta pappilasta, niin kaikki oli musta upeata. Ja sitten mä jouduin vuodeksi leikkikouluun, eli mikä se nykyään on. No siis tarhaan.
1: Joo. Esikoulu tai joku tämmöinen.
0: Tarhaan.
1: Niin.
0: Kävelin yksin. Nyt mä oon katsottu tuossa 3,5 kilsaa semmoista vähän niin kuin metsätietäjä, niin sinne piti katsoa kellosta. Vanhemmat oli jo töissä, niin mä katsoin, että nyt on kello vähän vaille 10, toi tarkoittaa sitä, en muuten tajunnut kelloa. Sitten mä menin sinne leikkikouluun.
1: 3,5 kilometriä.
0: No niin, mä oon nyt katsottu autolla, että se on niin siihen aikaan ihan normaalia.
1: Ajat ovat muuttuneet myös tuossa suhteessa. Tuostakin voisi tulla lastensuojeluilmoitus.
0: Ja vanhemmat lapset kertovat, että kun on asunut Hesassa ennen meidän Kiteenvaihetta, niin ne on mennyt siis joku 5-vuotiaanakin leikkikoulun kuule raitsikoilla ja se on niin kuin siihen aikaan ollut mahdollista.
1: Kuitenkin.
0: Joo.
1: No hei, sano vielä toi, kun äitisi päättyi perheasian neuvottelukeskuksen johtajaksi.
0: No näin mä muistan, mutta ainakin hän oli perheterapeutti. Mä muistan jopa tämän johtajan.
1: Ja siis kirkkohan on tuonut käytännössä niin siis perheneuvonnan.
0: Kyllä.
1: Siis, ja sillä on niin kuin erittäin merkittävä. Niin useinhan on niin, että ne, jotka itse ovat näissä perheneuvontatehtävissä tai psykoterapiapuolessa, niin heillä se oma perhe niin. myös saattaa kaivata erilaista niin. Apua. Niin miten jos sä vielä ajattelet sitä perhedynamiikkaa tai sellaista, jossa siis isä on pappi, ja äiti on perheasian neuvottelukeskuksen johtaja.
0: Tai sitten sanotaan vaan, että perheterapeutti.
1: Perheterapeutti.
0: Sanotaan, koska sitten käytännön työtähän hän tekee.
1: Sille ei väliin, mutta niin. joka no tapauksessa niin. alan ihminen niin
0: on.
1: Sanotusti. Miten se lapsen näkökulmasta se perhedynamiikka siellä omassa laarissa toimii?
0: Niin, että äiti oli töissä, mikä oli tosi ymmärrettävää.
1: Mä tarkoitan niiden välinen. Siis se,
0: äidin ja isän?
1: Niin, että se niinku semmoinen, miltä se näytti
0: Joo.
1: se äidin ja isän? Siis,
0: Joo.
1: Oliko se niinku läheisiä tai
0: oli.
1: Edustava tai minkälainen
0: se Joo, oli? Joo, musta se oli, mä vieläkin ajattelen, että ne oli tosi erilaiset ihmiset.
1: Joo.
0: Et äitiä mä niinku lyhyesti sanottuna just sanoisin lukija, ajattelija, järkevä, oman aikansa niin kuin vahva nainen.
1: Niin.
0: Ja isä taas luova, taiteellinen ja pappihommia, papin virkaa teki. Niin ne ihanalla tavalla sopi toisiinsa. Että esimerkiksi äiti aina kävi kattoo isän saarnat ja sanoi, Martti, oikein hyvä, pikkusen lyönnä tosta. Ja isä aina, joo, totta pitää okay. lyöntää. Ja sitten, mutta me jotenkin, kun meitä oli 7 tyttöä ja isä sai meidät niin kuin ihan sormensa ympärille
1: Joo.
0: jotenkin, että me niin kuin palvottiin isää. Ja pikkusen, niin kuin, nyt mä myöhemmin niin kuin hävettää se, kun äiti ei ollut niin humoristinen ollenkaan. Varmaan joku oma pieni jännä huumorin taju, mutta ihan erilainen kuin isällä.
1: Joo.
0: Isällä oli jopa absurdia huumori, joka yhdisti meitä. Niin mä jotenkin ajattelin, että kauhean. Mä oltiin jotenkin niin aina isää ja sitten vähän niin kuin naurettiin äidille, että kato mikä niin. ihme sienihattu sillä, miksi pitää tätä 50 vuotta vanhaa. Meillä oli pikkusen tämmöinen välillä, mutta vain vähän.
1: Kyllä,
0: mutta kun mä ajattelen heidän suhdettaan, niin mitkään suhteet on niin kuin ongelmattomia, mutta mä näen ne kyllä sillä tavalla, että aika ihanaa, että kaksi noin vahvaa ja noin erilaista ihmistä,
1: niin
0: ne, niin kuin, ne kannusti musta parhaimmillaan.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. Radio Day.fi/mediamyynti.

0: Maaja Salo.
1: Kun ajatellaan hyppyä niin kuin Kiteeltä Lahteen, niin siinä jo tuntuu, että mennään niin sanotusti suureen maailmaan. Mutta jos hypätään vähän eteenpäin, pitääkö se paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi Jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
2: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta. Nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
1: Olit 16.
2: Mutta olin siis käynyt siis keskikoulun, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja sitten...
1: Oot sä tarkka muuten faktoista? Kun mä huomaan, sä koko ajan sanoit, ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sitten kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
2: Nyt osuit oikeeseen.
1: Oot sä tarkka näissä faktoissa?
2: Arvaa miksi. Anteeksi.
1: Sä olet jäänyt kiinni jostain niin fakt-tsekkauksesta.
2: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
1: Kato, kun muista, tämä tarinahan on niin kuin se olennainen.
2: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian nyt mä lopetan sen.
1: Nyt kun
2: ei haittaa, ei haittaa mitään, että jos nyt, mä sanon vähän väärin.
1: Ei. Kiitos. Antiikin hengessä, niin tarina on aina parempi kuin totuus.
2: Joo, just
1: eli
2: niin.
1: Nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
2: Joo.
1: Mikä sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään aupaariksi? Ei, 16-vuotiaana. Se on, mä tarkoitan sitä, että se on iso hyppy, jos niin kuin Kiteeltä hyppää Lahteen ja on jo isossa maailmassa, niin on se sitten 15 tai 16 Amerikkaan. Miltä se tuntui? Ja miten sä sinne päädyit siis?
2: Joo, no meidän perheessä on kyllä niin kuin kannustettu, että jos vaan haluaa, niin kannattaisi mennä myös ulkomaille vuodeksi oppimaan kieltä. Ja minä olin... Ensimmäisenä vuonna, kun Suomeen tuli Interrail, mä näin pienen otsikon lehdessä, että tämmöinen Interrail 275 markkaa maksoi kuukauden lippu, niin minähän lähdin jo 15-vuotiaana Interrailille, mutta sitten tuli tieto.
1: Yksin vai kaverin kanssa?
2: Kahden likkakaverin kanssa. Mutta sitten siellä, kun mä tulen sieltä kuukauden matkalta, niin tuli tieto, että että mä pääsen, että mun enoni, psykiatri Martti Siirala,
1: psykoanalyytikko myös.
2: Niin, psykoanalyytikko, joo, niin se on varmaan. Niin,
1: joo, niin on.
2: Ja hän on tavannut jossain maailman konferensseissa Helm Stierlinin, saksalaisen psykoanalyytikon, joka asuu nyt Jenkeissä.
1: Joo.
2: Ja mun rakas enoni hommas mulle niin kuin sinne paikan. Puoli päivää, kattelin lapsia ja muuten sain harrastaa. Niin mä sain sen tiedon, kun mä tulin sieltä Interraililtä, että joo, että Martti enoni kuule järkännyt sulle. Ja sitten jonkun ajan päästä, niin sitten 16-vuotiaana lähdin sinne ja... Täynnä intoa. Ihan siis musta se oli niin mahtavaa päästä.
1: Eikö pelottanut yhtään lähteä isoon maailmaan? Siis onhan se nyt täytynyt tuntua Lahteen verrattuna aika isolta. Tai Helsinkiin.
2: Niin mä oon miettinyt kanssa, että aika peloton oli, mutta sen mä muistan siitä lennosta. Kun mä lensin Finnairilla ja lentoimännillä vaihtoivat kesken matkankin jonkun hienon Anu Pentikin pitkän nahka-asun. Kaikki lentäminenkin oli niin upeata siihen.
1: Se ei varmaan ollut suora lento. Siinä oli varmaan, vai oliko suora?
2: Oli.
1: Oliko suora?
2: Nykiin. Okay. Ja sitten siitä kyllä sitten niin. Washington.
1: Mutta nykiin oli suora lento kuitenkin.
2: Oli mun mielestä. Okay.
1: Joo.
2: Finnair. Ei minun varmaan. Kyllä mä oon jännittänyt sitä, että kun mä kohtaan sen perheen, mihin mä oon menossa. Ja osasin vähän englantia, vaan koulu en kuollut. Mä jotenkin voin vähän pahoin, mulla oli kuin pahoinvointi. Niin se vieressä oleva mies kysyi, että are you pregnant? Mä muistan vaan sen. Mä en tiedä, mitä on pregnant. Mä vaan, yes.
1: Yes.
2: Ja sen jälkeen, kyllä mä vähän jännitin.
1: Pilasit 3 lasia viiniä siihen.
2: No joo.
1: Aika hieno. Oliko se siis, mä kuuntelin nimeä, oliko nimi niin kuin juutalainen? Oliko se juutalainen siis se?
2: Minusta he eivät ole juutalaisia, mutta Helm Stierlin on saksalainen psykoanalyytikko ja hänen ihana Satuila Stierlin, hänen italialainen psykologivaimonsa. Siellä oikein tuli psykologiaa sitten niin kuin vuoden verran, jotenkin sitä ilmapiiriä oli siellä ja hieno pariskunta.
1: Mutta sä hengailit siellä sitten siis ja tutustuit niin sanotusti itseesi New Yorkin elämään. Siis.
2: Ja asuin siis DC's, Washington DC'ssä. Mutta se New York on tullut mulle niin rakkaaksi, kun mä kävin viikonloppuisin välillä New Yorkissa. Ja siellä asuu mun etäiset sukulaisetkin, jotka... heistä toinen on vaan enää elossa, mutta joka tapauksessa sain käydä Nykissä. Ja sitten ne oli hirveän kiltti, että mä vein vähän kindergarteniin sen toisen tytön ja sitten mä sanoin, että työtä oli aika vähän mulla, mutta sitten minä harrastin kaikkea. Joo. Koska 16-vuotias, tiedätkö, että sä oot niin kuin siinä atmosfäärissä, mitä USAssa voi tehdä. Kaskait sirittää ja poppelit tuoksuu ja se kuumuus ja kosteus. Ja mä menin siellä community centeriin, eli siis ihan niin kuin työväenopisto.
1: Joo.
2: Mä otin siis ihan kaikkea. Mä haluan joogata, toisaalta mä haluan Chinese painting. Onko tämä mikrofoni?
1: On, hyvin on.
2: Chinese painting, drama, joka nyt oli semmoista hyvin yksinkertaista improvisaatiota. Joo. Ihan, ei mitään hirveän ihmeellistä. Ja sitten heti kun mä sanoin tälle perheelle, että on jotenkin niin hirveän semmoisia, miten mä nyt sanoisin, valveutuneita, upeita tyyppejä. Kun mä sanoin, että mä haluaisin niin kuin ehkä valmistua keramiikkataiteilijaksi. Niin. Oli tämmöisiä haaveita silloin. Sitten, joo, me hommaamme sinulle. Ja mä pääsin semmoisen kuulemma kuuluisan amerikkalaisen Washingtonissa asuvan keramiikkataiteilijan kotiin. Niin kuin hän alkoi opettaa mulle, miten tehdään keramiikkapottuja. Ja sitten kun mä osasin soittaa niin kuin korvakuulolta, sisko oli opettanut, mulla on hyvä korva, mutta en osannut nuotteja, niin heti, täällä on Nina Zabjewski, joku puolalainen pianisti, mitä viedään sinne pianotunneille. Mutta kun mä oon lyhytjännitteinen, niin kato, mä aluksi halusin niin kuin brillierata silleen, että mä olin oppinut niin kuin siskojeni korvakuulolla heidän, tiedätkö, ne alkeelliset, mitä ne nyt soittaa kolme niin. ekaa vuotta, niin mä osasin soittaa ne niin kuin suht korvakuulolta. Eihän nyt yhtään jaksanut sitten, kun olisi pitänyt ruveta niin kuin eteenpäin menemään. Mutta ne kauheasti niin kuin tuki mua. Niin. Sitten mä löysin, kun mä rakastan taidegallerioita tai siis taidemuseoita. Ja Suomessa ne oli aika, kun tiedetään siihen aikaan, 70-luvulla. Ne on aika semmoisia askeettisia. Kyllä. Ja siellähän oli jo siis kaikki, miten mä sanon, se on niin suurta. Ja mitä koko maailman taide. Mä yhtäkkiä mä pääsen Paul Klein kotimuseoon. Mä 16-vuotiaana, mä rakastuin niin kuin Paul Klein taide. Ei voi olla parempaa. Mä jotenkin lentelin sieltä niin, fiiliksissä koko sen vuoden.
1: Tuon on täytynyt niinku muuttaa siis niinku, ja olla siis tämmöinen niinku suuri kiitollisuuden ja etuoikeuden näin varmaan.
2: Todellakin.
1: Näin. Hei, muutama lyhyt kysymys loppuun. Koska nauroit viimeksi ja miksi niin, että, niinku, että se lähti sieltä niinku, että sä vatsasta, että ei semmoinen niinku pikkuhörähdys vaan oikein?
2: Ai, koska mä nauroin oikein sille? Niin. Kuvauksissa olen naurannut siis omalle kömpelyydelleni, että voiko tämä olla totta. Joo, sitten mä saan semmoisen ihan niin kuin se ulvontakohta.
1: Hei, mikä kappale sä asut aina tanssimaan?
2: No vaikka Elton Johnin biisit, Michael Jacksonin biisit, rollarit tietysti, esimerkiksi noin.
1: Mikä on kummallisin tapa, jolla rentoudut?
2: Kaikki välit mä lepään mun sängyn päällä. Eikö se vähän kummallista?
1: Se on kummallista. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi Laajasalo. Ja tänään meillä on täällä vieraana upea näyttelijä, taiteilija, Miitta Sorvali.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Operalauluja Matti Turunen, sinulla on jakaa meille mielenkiintoinen matkamuisto Israelista.
2: Kyllä, monilla matkoilla on käynyt myöskin Israelissa, mutta ensimmäinen kokemus oli vuonna 1996 keskellä silloin kiristynyttä tilannetta. Teimme sinne Israelin rippikoulumatkan Joensuusta ja minäkin sain vuotta liian aikaisin käydä siellä rippikoulun ja kulkea Jeesuksen jalanjäljissä, Via Dolorosat ja kaikki nämä pääsiäisen ihmeelliset tapahtumapaikat ja myöskin Genesaretin järven ympäristöä. Se oli jännä, siellä oppi tosiaan näkemään sen, kun Raamatusta oli kuullut näitä tarinoina, näitä Jeesuksen juttuja, mutta siellä keskellä niitä tapahtumapaikkoja, keskellä niitä ihmisiä, ne tarinat tuli todeksi, että todellakin mentiin veneellä Genesaretin järven yli ja kohdattiin näitä eri paikkoja ja todettiin Betlehemissä kirkon syntymäpaikkaa, seimen paikkaa siellä ja paimenten ketoa ja muuta. Musiikista meillä huolehti nuorisokanttori Jarkko Maukonen ja hänen vaimonsa Lala, että oli niin oikein huippuluokan gospelmuusikot ja kyllä se kokonaan johti sille tielle isoskoulutuksen ja seurakunnan musiikin töihin se retki vahvasti. Matka lauluista itselle kaikista rakkaimpana jäi soimaan Tom Holmeenin Tule kaikeksi mulle. Eli tämä sanotaanko tämmöinen eksegeettinen ympäristö oli vahva myöskin sitten niin kuin tämän musiikin suhteen, mutta kuitenkin konfislauluksemme valittiin Jaakko Löytyn Martin Luther Kingin laulu. Se oli kanssa, mutta sekin sopi sinne maisemaan. Kaikista koskettavin paikka ehkä siellä oli, tai koskettavimmat paikat oli tietenkin puutarhahauta. Myöskin se tavallaan se vanha Helenan pyhiinvaellusmatkan, Konstantinus suuren äidin Helenan pyhiinvaellusmatkan löytämä kalliohauta paikka oli hieno ja se kirkko, mutta se puutarhahaudan rauha jotenkin rauhoitti. Ja toinen, mikä kosketti, oli juutalaisvainojen museo. Se oli nuorelle pojalle, joka oli tietysti ryhtymässä juuri opiskelemaan toista maailmansotaa ja niitä. Niin oli todella semmoinen puhutteleva paikka, samoin kuin tämä Jedashmonan kiputsi, missä päästiin käymään suomalaisittain. Mutta toisaalta sitten se kauneus. Heti kun sinne astui ulos ja tuntinen tuoksu ja se lämmin ilmavirta tuli ja yöllä ajettiin kohti Jerusalemia, niin se kasvusto ja kaikki sai sanomaan, että isälle sanoi vieressä, hänen isän vieressä istuisi, että minun täytyy tutkia näitä kasvejakin tarkemmin tulevaisuudessa. Ja meidän Pentti Holi, meidän oppaamme, sitten onneksi kertoikin erilaisista kasveista, mitä siellä Israelissa kasvoi. Koska kasvillisuuteenkin Raamatussa useasti verrataan just siis, että kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, ja tämä niin kuin on ihan realistista siellä. Ja sitten toisaalta se lepo, kauneus, saanen, hieno vesipuisto ja sitten kuolleen meren rentouttavat vedet ja rannat. Siinä matkassa silleesti yhdistyi lepo ja siinä yhdistyi oppi ja hengellinen kokemus. Ja onkohan nyt 4 Israelin matkaa takana mullakin sitten myöskin vetäjänä. Ja se on sitten poikinnut sen, että on ollut paljon. No tietysti viulusoittaja Katolla musiikaalin Teviä olen esittänyt. Se on tärkeä ollut. Se on mikä sieltä jäi voimakkaasti mieleen. Sitten on tämä Middle East Music Company -bändi, minkä kanssa on tehty paljon musiikkia. Ja myöskin sitten Pyhänmaa ja Jordanian evankelis-luterilaisen kirkon ystävyystoiminta Kuopion hiippakunnan kanssa. Että mä oon sitten saanut tavallaan elää vahvasti mukana, mutta kuitenkin niin kuin rauhan kontekstissa siellä, vaikka suomalaiset rauhanturvaajat muut ovat siellä tuttuja, eli Libanonin rajalta erityisesti, mutta tavallaan niin kuin toimia rauhan kontekstissa ja musiikkikontekstissa näiden Lähi-idän ihmisten kanssa, niin se on antanut todella maukkaan yhteiselon ja siitä erityisesti operallakin tiedetään tämä minun intoni baklava leivonnaisiin, että se on tärkeää.
1: Matti Turunen, Raamattu puhuu rauhasta, rauhanruhtinaasta Jeesuksesta, mutta tänäkin päivänä Israelissa soditaan ja siellä juostaan pommisuojiin. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: Minä olen ajatellut, että kun Jeesus on rauhanruhtinas ja tavallaan siihen rauhaan me vedotaan, niin jollain kummallisella tavalla se rauha, meidän oma rauhattomuus kumuloituu siellä, missä Jeesus ja Jumala tavallaan on tottunut ihmisten rukoukset kaikista voimakkaammin kuulemaan. Eli tavallaan se, että he kantavat nyt sitä maailman syntiä, mitä mekin todetaan Jumalan karitsa rukouksessamme ennen ehtoja, että Jeesus Kristus, joka kannat maailman synnit, armahda meitä. Niin se meidän oma huuto kaikuu siellä Jerusalemin temppelialueella. Ja me tavallaan itse olemmekin osa syy siihen, että siellä ihmiset ovat niin rasittuneita, koska he ovat hyvin sympaattisia. uskovat ihmiset siellä ovat hyvin sympaattisia ja empaattisia ja tahtovat hyvää. Mutta tavallaan silloin, kun tulee tämmöinen käsittämätön stressitila jostain, mitä ei ymmärräkään, että mistä tämä tulee ja kumpuaa se rukouspaine. Suomalaiset papit myöskin jotkut kokee tällaista. Että tavallaan kun tulee semmoinen suuri rukouspaine ja tarve, niin itsekin ihan romahtaa. Ja minä veikkaan, että siinä on tämä maailman syntien kantaminen yksi ongelma, mistä syystä nämä ihmiset niin kuin eivät saa rauhaa. Ja se ei ole oikeastaan meidän syymme, vaan se on ehkä se, että me vaan tarvitaan entistä enemmän sitä Jeesuksen puhumaa ykseyttä ja sellaista niin kuin mentaalihygieniaa, sitä, että me kohdataan toisemme rauhassa, eikä vaan niin kuin aina formularatissa kehäkolmosella tai sen ulkopuolella.
1: Kiitos tästä koskettavasta Israelin matkamuistosta oopperalaulaja Matti Turunen ja oikein siunattua päivänjatkoa.
2: Kiitos samoin teille.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3.–4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Yksi ihminen kuoli perjantai-iltana Oulussa poliisipartion kyydissä, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi oli kuljettamassa yösijaa vailla ollutta miestä tämän sukulaisen luokse, mutta havaitsi miehen matkalla elottomaksi. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Lauantaina poliisi sai ilmoituksen Oulussa häiriöksi olevasta ihmisestä ja vei hänet poliisivankilaan. Sunnuntaina aamuyöllä poliisivankilan vartijat löysivät hänet elottomana. Myös hän kuoli elvytyksestä huolimatta, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molemmista tapauksista on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Venäjällä ainakin 11 kiipeilijää on saanut surmansa lumivyöryssä Kaukasuksella, kertovat pelastajat. Lisäksi 6 kiipeilijää on edelleen kateissa. Lumivyöry tapahtui Besengin vuoristokurussa eilen. Vyöry osui ryhmään, jossa oli yli 30 kiipeilijää. Kuolleiden lisäksi 6 kiipeilijää loukkaantui. 10 onnistui laskeutumaan turvallisesti, kertoo hätätilaministeriö. Besengin alue on erittäin suosittu kiipeilijöiden keskuudessa. Sitä kutsutaan usein pieneksi Himalajaksi sen massiivisten jäätiköiden ja korkeiden huippujen vuoksi. Indonesiassa kymmenien tuhansien ihmisten lentomatkat ovat keskeytyneet, kun useita lentokenttiä on jouduttu sulkemaan tulivuoren purkauksen takia. Ainakin maan pääkaupungin Jakartan kansainvälinen lentokenttä ja 3 muuta kenttää ovat edelleen suljettuina. Jumissa on yli 170 000 lentomatkustajaa. Anak Krakatau-tulivuori purkautui toissapäivänä. Tulivuori sijaitsee noin 150 kilometrin päässä Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
7: Mainiota maanantaita ja uutta viikkoa sulle. Kokkolan kaupunki täyttää tänään 406 vuotta. Onnea vaan siihen suuntaan. Ja superhienoa päivää myös näin 7. syyskuuta Mirolle, Arholle, Arhippalle ja Milolle. Ja ortodoksista nimpparia juhlivat muun muassa Daniel, Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Jukka, Jussi ja Taneli. Ja jos sinäkin olet päivän sankari, niin mitä iloisimmat, mitä runsaimmat ja lämpöisimmät onnittelut just sulle. Musiikkia seuraavassa tarjoilevat veljekset löytyy. Pois lentää saan.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Taivaskaipuussa olivat siinä veljekset löytty. Pois lentää saan. Ja tämä biisi on jo liki 100 vuoden takaa Amerikasta. Ja tunnetut gospelartistit, muun muassa Johnny Cash, ovat tykästyneet tuohon ja laulaneet sitä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Ja palataan 2000-luvulle ja tässä Innea ja sun eteen.

0: Sun eteen oli musiikkia Innea nimiseltä artistilta. Aivan mainiota maanantaita sulle. Tätä keskipäivää kulkee kanssasi Salmisen Marja. Ihanaa, kun olet siellä. Unen tarpeesta, univajeesta, huonoista yöunista puhutaan nykyään paljon ja syystäkin. Aika monet asiat kuormittavat meitä ja kukapas ei tietäisi, mitä on pyöriä sängyssä yön pikkutunneilla ja silloinhan ne murheetkin tahtoo tuplaantua. Mikä sitten voisi auttaa, että saisi paremmat, tehokkaammat yöunet? Kotvasen kuluttua saamme hyviä ohjeita ihan itseltään unilääkäriltä.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
1: Radio Day.

0: Iki-ihana hyvyyden voima. Tällä kertaa kantele taiteilijatar Iida Elinan esityksenä. Siunausta ja kaikkea iloa sulle näin maanantaihin. Kello on 17:01. Kesän jälkeen unirytmi voi olla ihan mitä sattuu. Mitenkäs väsymyksestä ja ehkä vuosikymmeniäkin kestävästä unihaasteista voisi päästä eroon? Unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto on Miikka-Pekka Heikkilän vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Sä mainitsit just tämmöiset henkilöt, joilla on ehkä vuosien ja vuosikymmenien huono yöunirytmi, ehkä on vähän huono tai tämmöinen ohut nukkuja niin sanotusti, niin kun sä oot kohdannut niin paljon erilaisia ihmisiä, niin tämmöinen ihminen, jolla sanoo, että, niin kuin, että huonot unet, niin kuin väsymys, se on mun normaali tilanne. Niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia, mitä sä lähtisit ehkä kysymään tai avaamaan tämmöisen henkilön kohdalla?
3: No kyllä niin kuin ihmisen lähtötilanteen tunnistaminen on tärkeätäkin ja siinä on monta syytä. Jos miettii vaikka nyt jotain tammikuuta. Tämä on oikein niin kuin tämmöinen tammikuun niin kuin luvattu elintapojen muutosten kuukausi. Eli silloin niin kuin puolet Suomesta nostaa käden ylös ja toteaa, että nyt tarvii tehdä jotain ja lähdetään niin kuin petraa. Eli niin kuin havahdutaan siihen tilanteeseen, että nyt tämä tilanne ei ole tyydyttävä, paino on päässyt kertymään, on väsynyt, ei ole liikuttu yhtään ja sitten lähdetään tekemään muutoksia. Niin siitä porukasta, kuka lähtee tammikuussa tekemään muutoksia, niin se on varmaan alle prosentti, kuka onnistuu. Ja miksi ne ei onnistu, on se, että se lähtötilanne on jo täysin toivoton. Eli sä oot niin väsynyt jo valmiiksi. Ja nyt kun sä oot tämmöisen ylimääräisen jutun vielä, siihen aina tämmöinen muutos vaatii energiaa. Ja nyt jos otat kaiken muun kakun päälle vielä tämmöisen, niin eihän sillä ole mitään mahdollista onnistua. Eli tavallaan niin kyse oman lähtötilanteen tunnistaminen on tosi tärkeä ja ihan yhtä tärkeä kuin se uni ja palautuminen, se sun kuormitus myöskin, että vähän penkoo sitä läpi, että miten kuormittunut sä oot ja sieltä vähän katsoo, että mihin pystyy itse vaikuttaa, mihin ei pysty vaikuttaa ja sitten pyrkii keskittyä just niihin asioihin, minkä sulla on vaikutusmahdollisuus ja miettii tosi tarkkaan, että onko se jotain, mitä voi keventää. Vähän tuota ehkä poistaakin, jolloin yhtäkkiä se tilanne kevenee, niin sulla on mahdollisuus ottaa sinne mukaan jotain uutta, eli tämmönen, vaikka tämmöinen elämäntapamuutos, niin se on se toinen puoli. Ja totta kai sitten kanssa, niin kun me ollaan kaikki erilaisia, meillä on se elämäntilanne erilainen, meillä on ihan eri elintavat, ja me ollaan vielä kaikki erilaisia nukkuja. Niin tosi tärkeä, niin kuin ihan eka juttu, mitä mä mun potilaiden kanssa käyn, on se sitten niin kuin uniklinikalla tai sitten niin kuin valmennettavien kanssa, niin me käydään läpi, että missä me, niin kuin lähdetään, mistä me lähdetään liikenteeseen, eli ne täsmäaskeleet. Ja mun niin kuin filosofiassa on tosi tärkeä, että mä käyn sen ihmisen itsensä kanssa läpi. Niin kuin se ei auta ihmistä yhtä, jos mä ymmärrän asioita, mutta jos se ihminen alkaa ymmärtää asioita, niin yhtäkkiä kaikkeen tulee tolkku. Ja sitten kun me tehdään joku suunnitelma, että miten me lähdetään, kun ihminen itsekin ymmärtää, että mitä me tehdään ja miksi me tehdään, niin keskimäärin mä saan ihmiset sitoutua sitten tämmöiseen niin kuin pitkäaikaiseen tekemiseen vähän paremmin. Ja sitten kun sä sitoudut, niin kyllähän alkaa tapahtua hyviä juttuja. Mä niin kuin sanoinkin, että aina niin kuin, no ei sä niin kuin, liian vakavasti ottaa, mutta mä aina sanoinkin ihmiset, että jos teet niin kuin mä sanoin, niin varmasti unet paranee. Mutta että pitäisi tehdä.
1: Viikon vieras.
0: Näitä pohdintoja kävi siinä Radioiden viikon vieras unilääkäri, tutkija ja kirjailija Henri Tuomilehto. Ja hän on tosiaan tutkinut unta yli 20 vuotta ja hoitanut yli 15 000 uniongelmista kärsivää potilasta, joten hänen mietitään kannattaa kyllä kuunnella. Ja lisää niitä löydät, kun menet Day Plussaan ja sieltä viikon vieras podcast.
4: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras.

siinä jammaili maksetut viulut. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus. Mitäs hyvää lähiluonto tarjoaa meille näin syksyllä? Meidän toimittajamme Miikkis tapasi luontoasiantuntija Matti Nitti-Niemisen ja hänen vinkkinsä kuullaan tuossa biisin jälkeen. Ennen sitä C.C. Winans ja What a Friend We Have in Jesus, eli mikä mahtava ystävä meillä onkaan Jeesuksessa.

0: Radio Dayssa vietetään syyskuuta teemalla sadonkorjuun syksy. Tässä minun vieressäni studiossa on mies, joka tietää sekä metsänantimista että erityisen paljon siivekkäistä ystävistämme ja lopulta ihan kaikkeen luontoon liittyvästä. Hän on lintuharrastaja, luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos oikein kovasti.
0: Heti syksykysymys alkuun. Mitä sinä odotat syksyssä?
1: Värejä, haikeutta. Odotan myös ehkä sellaista seestymistä ja myös sellaista alkavaa hiljentymistä, keskittymistä.
0: Mä veikkaan, että sulla on paljon seuraa juuri näihin asioihin. Kuitenkin katseet kääntyy aika helposti syksyllä luontoon, ruskaa, kaikki tällaiset. No täällä etelässä se ruska tulee vasta ehkä sitten lokakuussa. Mä halusin korostaa tähän alkuun juuri sitä, että meillä jokaisella on lähiluonto, vaikka kuinka ydinkeskustassa asuisikaan. Niin minkälaisia semmoisia ennakkoluuleja sä haluaisit ehkä vähän niin kuin poistattaa ja madaltaa sillä tavalla kynnystä, että mennään nauttimaan tuosta luojan luomasta luonnosta?
1: Me helposti lähdetään jonnekin niin kuin ikään kuin vaellusretkille tai jollekin, kun me lähdetään luontoon. Mutta mehän vietetään sinäkin aamulla, kun lähdet liikkeelle, niin todennäköisesti kuljet jossain kohtaa luonnon kanssa kosketuksissa. Ja kyllä, se luontoyhteyden vaaliminen, niin sehän on tutkitustikin ihmisille tärkeää ihan fysiologisesti ja varsinkin mielenterveydeltään. Että jos haluaa niin kuin saada sitä terveyttä, niin kyllä sit kannattaa mennä siihen lähelle ja käyttää ikään kuin elämän aikaansa tehokkaasti.
2: Siinäpä hyviä syysvinkkejä luontoasiantuntija Matti Nitti Niemiseltä, jota jututti Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin

Ajattelemisen aihetta antoivat siinä ihana aviopari Eve ja Ossi, minun tehtävä, ja osui ja upposi ainakin minuun. Kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela piti muuten Hämeenlinnan evankeliumijuhlassa tuossa 15. elokuuta mielenkiintoisen raamattotunnin aiheesta Saako kristitty pelätä, vaikka luottaakin Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa? Nummela puhui, että pelko syntyy mielemme yleensä silloin, kun siirrämme katsemme pois Jumalan lupauksista ja alamme tuijottaa oman elämämme myrskyjä. Raamatusta voi lukea lukuisia kertoja kehotuksen olla pelkäämättä. Siltikin tuohon samaan kirjaan on ikuistettu pelkoa, sairautta, kuolemaa ja muita ihmisiä kohtaan, olosuhteiden ja luonnonvoimien pelkoa sekä vihollisten ja fyysisen väkivallan pelkoa. Ja kyllä Raamatun lehdiltä löytyy myös tulevaisuuden murehtimista ja huolta toimeentulosta. No, pastori Daniel Nummelan mielestä yksikään näistä pelonlajeista ei itsessään ole väärää pelkoa. Syntiin langenneessa maailmassa on paljon erilaisia asioita, joiden kohdatessa on sekä normaalia että jopa oikein kokea pelkoa. Ratkaisevaa ei ole itse pelko, vaan se, johtaako pelkoa Jumalan luota pois vai sitten lähemmäs häntä. Ja Matteuksen evankeliumista löytyy kertomus siitä, miten Pietari hetken aikaa käveli vetten päällä. Se onnistui, kun hän katseensa oli kiinnityt Jeesukseen, mutta sitten kun Pietari huomasi, miten rajusti ympärillä myrskysi, hän alkoi pelätä ja vajota. Nummela kertoo, että pelko sai vallan, kun huomio keskittyi Jeesuksen sijasta olosuhteisiin, ja näinhän se on. Tärkeää ja lohduttavaa on se, miten tosi kertomus jatkuu. Jeesus ojensi käteensä ja tarttui Pietariin. No, tuota kehoitusta, älä pelkää, ei Daniel Nummelan mielestä pitäisi lukea minkälaisena vihaisena käskynä tai syytöksenä, vaan enemminkin lohdutuksena ja lupauksena. Jumala ei kysy, että miten sä kehtaatkin pelätä, vaan sanoo hyvin lempeästi, sinun ei tarvitse pelätä, koska minä olen läsnä sun elämässä. Yksi tavoiteltava pelko kristityillä kuitenkin toki on, ja se on Jumalan pelko. Daniel Nummela pitää Jumalan pelkoa luonteeltaan syvänä kunnioituksena Jumalaa kohtaan. Se on sellaista positiivista pelkoa, pyhää ihmettelyä ja halua elää Jumalan tahdon mukaan. Jumalan lapsilla ei ole mitään syytä pelätä Jumalan tuomiota tai kokea elämää hallitsevaa ja lamaannuttavaa pelkoa. Aika hienoja sanoja kansanlähetyksen toiminnanjohtajalta Daniel Nummelalta, joka piti siis tuon pelko- ja uskoraamattotunnin Hämeenlinnan evankeliumijuhlassa 15. elokuuta. Ja koko tuo juttu muuten löytyy luettavaksi seurakuntalainen.fi-sivustolta.

0: tapahi. Tuo ihmettelijä oli Juha Tapio. Tuossa varttia vaille radioissa ollaankin sitten varsinaisen ison pähkinän äärellä. Nimittäin päivän blogistimme pohtii, että miksi maailmassa on kärsimystä, miksi se on kaikkien meidänkin osamme aina joskus. Lohdullista musiikkia ennen sitä löytyy tuosta musiikkilistalta Lauren Talley ja My Life is in Your Hands. Eli kyllä mun elämä on Jumalan turvallisissa käsissä.
1: Radio Dayn keskipäivä.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Suomi tarvitsee evankeliumia.
5: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
1: Kun kohtaamme kärsimystä, kysymme usein kysymyksiä siihen liittyen. Miksi näyttää siltä, että toiset kärsivät täällä enemmän kuin toiset? Ja myöskin siltä, ettei se, mitä minä pitäisin kärsimyksenä, olekaan toiselle sitä. Miksi me vertailemme kärsimyksen syitä ja syvyyttä, kun se on henkilökohtainen ja intiimi todellisuus? Voisimmeko vain olla läsnä toiselle, kun hän huokailee taakkansa alla? Emmekä lisäisi sitä neuvoilla tai suhtaudu nyt oikein jumpalla. Kärsimyksen alla ihminen olettaa menettäneensä Jumalan siunauksen ja läsnäolon. Hän kysyy, mitä minä olen tehnyt, miksi ja mistä minua nyt rangaistaan. Kristuskin koki kärsimystiellään hylätyksi tulemisten sarjan. Kansa, omaiset, ystävät ja lopulta Jumala käänsi hänelle selkänsä. Hän sai osakseen pilkkaa ja ivaa, väkivaltaa kaikissa sen muodoissa. Julkisen häpeän, täydellisen yksinäisyyden, romahduksen, murtumisen kuolemaan asti. Jumala itse kärsi syntien rangaistuksen pojassaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siksi Jumala ei rankaise ja vaadi hyvitystä, sakkomaksua ihmiseltä. Hän ei kosta kärsivälle, ei kieltäjälle, loitomalle jääneelle vaikenijalle, epäilijälle, välinpitämättömälle, ei räikeimpiin synteihin langenneille. Golgatalla oli kolmenlaisia ihmisiä, niitä, jotka eivät uskoneet, niitä, jotka olivat uskoneet, mutta pettyivät uskossaan, ja niitä, jotka näkivät kaikesta epätoivosta ja kärsimyksestä avautuvan tien. He uskoivat Jeesukseen, tarttuivat kiinni siihen, mitä hän oli tekemässä ristillä, sovittamassa kaikkien syntejä. Sinä kärsit nyt ihmisen osaan kuuluvaa kärsimystä. Kristus tietää sen. Hän on itse kokenut sen. Hän on nyt sinun kanssasi ja rinnallasi siinä, niin kuin ristinryövärin kanssa. Sinun kärsimyksesi kutsuu sinua puhumaan Kristukselle, mestari muista minua, ja hän muistaa. Hänen katseensa ei syytä, vaikka kiroaisit hänet ja oman syntymäsi päivän. Siinä on kaikki se rakkaus, joka sinulle kuuluu murheessasi ja ahdistuksessasi. Se tuo rauhan Jumalan ja sinun välillesi. Se ympäröi sinut, kun kärsit. Psalmin kirjoittaja rukoilee, kun huudan sinua apuun Jumala, kuule ääneni, ole armollinen ja vastaa minulle. Toistelen mielessäni sanojasi, etsikää kasvojani, ja niin minä teenkin. Etsin kasvojasi ja tulen luoksesi Jumala. Älä kätkeydy minulta, älä torju vihassasi palvelijaasi. Olet aina ollut minun apuni. Älä jätä minua nytkään, älä hylkää minua Jumala, pelastajani. Vaikka isäni ja äitini hylkäisivät minut, Jumala pitää minusta huolen.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mahtavaa maanantaita ja siunausta sun päivään. Ja kiitos hienoista viesteistä Radio Dayn kysymykseen, mistä aiot omalla kohdalla muistaa tämän syksyn. Anna-Maija toteaa, että tämän syksyn aion muistaa siitä, että näen ja kuulen kyynelin kylvettyjen rukousten kypsyneenä satona korjattavaksi. Luonto on tuottanut uskomattomalla volyymilla marjaa ja sieniä. Siitä kaikesta myöskin kiitollisena. Sitten Iida kirjoittaa, että tämän syksyn aion muistaa siitä, että saan olla turvaamassa ja helpottamassa pienen ekaluokkalaisemme koulutaipaleen alkua kotoa käsin, kun nuorimmaisen vauvavuosi sattui samalle vuodelle. No onpas mahtavaa. Miten ihanaa onkaan saada olla lähettämässä esikoista aamuisin koulutielle ja olla häntä vastassa iltapäivisin. Vanhempien pitkät työpäivät tässä yhdistelmässä jännitti jo etukäteen vuosia sitten. Niin, se oli tähänkin pohdintaan Jumalalla suunnitelmat valmiina. Miten kiitollisia saadaan ollakaan juuri tästä ajoituksesta, vauvasta ja sujuvasta arjesta? No ihan hienoa, Iida, että näin teidän elämä järjestyi. Kiitos ajatuksistasi. Ja mamma kirjoittaa vielä Radio Dayn WhatsAppiin, että tämän syksyn muista siitä, kun ensimmäinen lapseni sai nimensä Aatos Juhani. Ja tietoon tuli hänelle, että syntyy poika serkku joulukuussa. Hyvää syksyä. No kiitos, onnellinen mamma, viestistäsi. Ja isosti onnea. Ja kysymys oli siis muotoa, miten sun kohdalla jatkuu lause, tämän syksyn aion muistaa siitä, että. Ja vastaajien kesken on sitten jaossa lippuja viime viikolla alkaneelle Pekka Ruuskan kirkkokonsertti kiertueelle sekä Pekka Simojoen Häikäisvän kirkas kiertueelle, joka alkaa marraskuussa. Joten vielä ehdit heittää omia ajatuksia sinun syksystäsi tuohon WhatsApp-numeroomme 044-447-7447 ja Anu Lehtipuu sitten iltapäivässä voi niitä lisää jakaa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
3: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
2: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
3: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
0: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
4: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
8: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
9: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
8: Jaha.
9: Se on Lars Levi Lestadius.
8: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
7: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkäsen mukaan asia on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Lähes puolet kuljettajista kuluttaa vanhat renkaat aivan loppuun, eli lain vaatimalle minimitasolle ennen niiden vaihtoa. Asia käy ilmi Autonrengasliiton teettämästä kyselystä. Nuorista, 18-34-vuotiaista kuljettajista, näin tekee hieman yli puolet. Auton renkaat olisi hyvä vaihtaa hyvissä ajoin, sillä niiden kunto vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Autonrengasliiton kyselyn toteutti YouGov Finland huhti-toukokuun aikana. Tutkimukseen vastasi yhteensä noin 1000 autoilevaa suomalaista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Hurmaavaa syyskuun maanantaita juuri tänään ja iltapäivää kun vietetään täällä iltapäivässä kanssasi Anu. Kello on tähän aikaan päivästä 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Tervetuloa Radio Dayn aallolle iltapäivään. Vaikkakin Katajaiselta kansalta soi tässä ensin Vaarojen varjoissa niminen laulu.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

Etessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo, joo.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kaija Pispan sanoin, vaan Viitasen Pia-yhtyeen sävelin musisoitiin tässä kahden maan kansalaisuudesta. Vaan miten sitä voi opiskelukaverit vaikuttaakaan siihen nuoren opiskelijan elämään? Sari Savelan vieraana on huumemaailmasta vapautuneen Taru Loikkaan tarinaa, sillä Sari Savela pyytää Taru Loikasta kertomaan uskoon tulostaan.
1: No, tuossa aikaisemmin mainitsit tämän terapiankin, niin sitä kautta sait paljon apua tunteiden käsittelyyn ja oman elämän ymmärrykseen. Mutta se iso muutos oli sitten se, kun löysit Jeesuksen. Miten se tapahtui?
2: Se oli ihan selvää johdatusta sillä tavalla, että mä olisin halunnut ihan toiseen opiskelupaikkaan. Se ei avautunut mulle monen kerran yrityksen jälkeen. Ja sitten kun menin sairaanhoitajakouluun, niin ensimmäisenä päivänä tapasin siellä sitten uskovaisen ystävän, josta ja meistä tuli siis parhaat kaverit, ei suinkaan sen takia, että hän oli uskossa, vaan ihan niin kuin tavallaan sattumoisin, että meillä vaan synkkasi tosi hyvin ja mun mielestä hän oli muuten tosi hyvä tyyppi, paitsi tämä ihme, että vähän niin kuin tämmöinen ihme hihuli, että joku Jeesus-juttu hänellä on niin kuin oli ja näin. Mutta mä en siitä niin kuin välittänyt, koska muuten hän oli niin ihana ja hyväksy, mutta semmoisena kuin mä olin ja oli niin kuin tosi semmoinen välittävä ja näin. Ja me hengattiin siis joka päivä koulussa yhdessä ja vietettiin vapaa-aikaa ja näin. Ja sitten lopulta mä ihmettelin, että mikä tämä hänen rauha on ja miten hän voi niin kuin nähdä kaikki ihmiset niin hyvänä. Ja sitten mä näin vähän niin kuin hänen ystäviäkin ja mä ihmettelin, että nekin oli niin samanlaisia. Ja hän pyyteli tietysti mua koko ajan johonkin seurakuntakuvioihin mukaan, mutta mä en ollut kauhean kiinnostunut alkuun. Mutta sitten pikkuhiljaa Jumala teki työtä ja mursi sitä mun ylpeyttä ja sitten ihan toimi myös sillain ihmeiden kautta. Ja 2 vuotta siinä kesti ja sitten mä erään tämmöisen nuorisotapahtuman jälkeen, niin sitten kun lähdin yksin kävelemään, niin sanoin Jumalalle, että nyt en voi enää kieltää, etkö olisi olemassa. Ja siitä sitten tuli semmoinen aika yliluonnollinenkin uskoon tulo ja semmoinen se syvä masennus ja se helvetti, se loppui kuin seinää. Ja mummi ja sitten tämä täti kyseli, että mitä mulla on tapahtunut, vaikka he ei ollut siis millään lailla, eivät ole uskovaisia, mutta näkivät niin kuin mun naamasta, että jotain on tapahtunut. Ja sitten että se oli kyllä iso niin kuin yliluonnollinen kokemus.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Arvelen, että suorastaan riemu paistoi Taru Loikkaan kasvoista ja olemuksesta, kun hän kertoo tulleensa uskoon aikoinaan. Uskon tulostaan Taru Loikas kertoi Sari Savelalle, sinulle ja minulle. Vaan mikä on se oma paikka maailmassa? Löytyykö sitä ja missä se on?

0: My place in this world.
1: Paikkani maailmassa, sitä pohtivat For King and Country ja Michael W. Smith laulussa Place in this World. Ja arvelen, että kummisetäni, joka vietti viikonloppuna 85-vuotista syntymäpäivää, vielä tässä vaiheessakin onnittelut, mistä aiheesta hän puhui tuolle juhlayleisölleen, juhlavieraille. Senhän kuulet, kunhan totuuden henki on saanut virsilaulun aikaan Samuli Edelmanille.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.

0: Totuuden hengessä veisasi Samuli Elman Virren sanoin ja sävelin totuuden hengestä. Kyllä viikonloppuna sai viettää taas tuollaista myönteistä tunnetta ja asennetta. Sehän, jos mikä, auttaa arvostamaan elämän pieniä ja suuriakin asioita. Sen totesin jälleen, kun kuuntelin 85-vuotiaista kummisetääni, joka vietti juhlaansa viikonloppuna ja oli upea juhla. Näin siis hänen jälkikasvuaan ja heidän upeita esityksiään, puheita ja musisointia myöten, kuin myöskin sitä, että itse päivän sankari oli kovin kiitollinen monesta asiasta, siitä, että oli saanut kohdata uusia ihmisiä jo aikoinaan, silloin nuoruudessa ja vielä tässä vanhemmallakin iällä. Ja jo myöskin hän sai kiitosta muun muassa pojan pojaltaan, että voikon sitä voisi olla yhtä virkeässä kunnossa kuin myöskin muistiltaan sellaisessa vireessä, että on samaisessa elkeissä 85-vuotiaana kuin oma vaarinsa, niin ei tässä hätiä mitään. Onnittelut siis vielä kummiselle tässäkin vaiheessa ja jokaiselle, jolla on ollut viikonloppuna suurta juhlaa. Chris Tomlin, se jatkaa tästä Radio Dayn aallolla iltapäivässä laulaan Doesn't he deserve it all? Eikö Jumalalle kuulu kaikki kunnia? On laulun teemana ja aiheena.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tässä laulun aihe Chris Tomlinilta ja hän on todennut, että Jumalalle kuuluu kaikki kunnia, että eikö hän sen ansaitsekin. Doesn't he deserve it all? Näin syyskuun ajan kuulemme Radio Dayn taajuudella muun muassa erilaisia sadonkorjuun näkökulmia ja yllätys, yllätys, kyllä Pekka Simojokikin on sellainen henkilö, joka mieluusti menee metsään ja muun muassa isänsä oli aikamoinen sienestäjä, kuten tästä selviää.
1: Minun isäni oli semmoinen himosienistäjä. Kyllä se marjassakin kävi, mutta sienet oli hänelle tärkeitä. Isä oli kova runojen väsäjä ja häneltä löytyy myös jopa tällainen laulu tai tällainen runo kuin ylistyslaulu sienille. En ole sitä vielä saanut sävellettyä, mutta ehkä sekin pitää joku päivä tehdä. Ja totta kai itsekin tykkään sienistä ja mä oon sanotaan nyt 20 vuoden ajan päättänyt tiukasti, että lähden sienikurssille. Mutta tahtotila on edelleen, mutta aikaa ei ole oikein tahtonut riittää. Isä ja äiti vei silloin aikana metsään. Ja jokainen meistä sai sen pienen mukin, joka piti täyttää. Olihan se vähän sitä pakkopullaa, että milloin lähdetään kotiin ja milloin juodaan ne mehut. Mutta kyllä se vaikutus oli, että sitten myöhemmin, kun syntyi oma perhe ja omat lapset ja muuta, niin jopa isä sanoi, että on se kumma, mikä muutos tapahtui, kun muistaa, kuinka Pekalle se oli vastenmielistä lapsena lähteä sinne metsään, niin nyt se käy siellä ihan itse. Ja niin se on. Ihminen muuttuu positiiviseen suuntaan. Tänä syksynä olen muutaman kerran käynyt mustikkametsällä ja muutaman ämpärin sieltä tuonut. Ja nyt sitten vaimon kanssa käytiin tapamme mukaan vähän puolukoita kattelemassa. Ja nyt tällä kertaa käytiin tuolla Pälkäneen metsissä ja kyllä sieltä semmoinen ämpärillinen sitä tulikin. Vaimo kerää puhdasta siistiä mustikkaa. Minä olen paljon nopeampi, mulla on se kone ja se on sotkusta, mutta mulla on semmoinen systeemi. Mulla on se pölyimuri, kun sitä vähän laittelee oikein lailla, niin se nopeasti putsaa ne kaikki roskat sieltä pois. Mutta kyllä se on ihan ehdoton. Kyllähän semmoinen määrä vitamiinia odottaa metsässä, että hyvät ihmiset, ei muuta kuin menkää mettää.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Mitä sinulle metsäretkeily oikein merkitsee, olet sitten millainen metsäihminen tahansa. Tässä kuultiin laulaja, artisti Pekka Simojoen mietteitä. Toivon sinulle ystäväni on Petri Laaksosen laulun aihe ja hyväähän hän sinulle toivoo, niin kuin minäkin. Mukavaa, kun olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 14.33.

0: Toivon tässä Petri Laaksosen ohella kaikkea hyvää tähän alkavaan viikkoon, eli toivon sinulle ystäväni. Israel tänään raportissa aiheena tänään Etelä-Afrikan Durbanissa pidetty rasismin vastainen konferenssi 25 vuoden takaa, eli vuodelta 2001. Miten tuon konferenssin vaikutus näkyy vielä tänä päivänä? Toimittajina ovat Johanna ja Lior Regev. Ensin kuitenkin runsasta leipää tarjollaan suomalaisen messun sävelin.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
4: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Israel tänään.
1: 25 vuotta sitten, syyskuussa 2001, Yhdistyneet kansakunnat järjesti Etelä-Afrikan Durbanissa rasismin vastaisen maailmankonferenssin. Sen tarkoituksena oli käsitellä rasismia, syrjintää ja muukalaisvihaa eri puolilla maailmaa. Israelille ja monille juutalaisille osallistujille konferenssista muodostui kuitenkin jotain aivan muuta. Professori Dina Porat, israelilainen historioitsija ja yksi maan johtavista antisemitismin tutkijoista, osallistui konferenssiin Israelin ulkoministeriön valtuuskunnan jäsenenä. Tarkastellessaan tapahtumia 25 vuotta myöhemmin, hän kuvailee Durbanin konferenssia käännekohdaksi ilmiön kehityksessä, jota joskus kutsutaan uudeksi antisemitismiksi. Se on juutalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä, joka ilmenee Israelin ja sionismin äärimmäisenä demonisointina. Poratin mukaan arabimaat ja muslimienemmistöiset maat saapuivat konferenssiin hyvin organisoituneena ryhmänä ja onnistuivat nostamaan Israelin maailmanlaajuista rasismia käsittelevän konferenssin keskiöön. Syytös Israelia kohtaan oli erityisesti, että se syrjii palestinalaisia ja kohtelee heitä rasistisesti. Samalla pyrittiin palauttamaan käyttöön ilmaisuja, joissa sionismi rinnastettiin rasismiin. Tämän rinnastuksen YK oli virallisesti hylännyt jo 10 vuotta sitten. Konferenssin yhteydessä järjestetyssä kansalaisjärjestöjen rinnakkaistapahtumassa retoriikka oli vielä voimakkaampaa. Israelia syytettiin rasistiseksi apartheid-valtioksi ja kansanmurhan toteuttajaksi. Juutalaiset osallistujat kertoivat antisemitistisistä pilakuvista ja kirjallisuudesta sekä uhkailusta ja häirinnästä. Ilmapiiri muuttui niin vihamieliseksi, että Israelin ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat vetäytyivät lopulta hallitusten välisestä konferenssista. Hallitusten hyväksymä loppujulistus oli huomattavasti maltillisempi kuin kansalaisjärjestöjen asiakirja. Poratin mukaan Durbanin tapahtuma kuitenkin osoitti, kuinka järjestyneiden ryhmittymien lukumääräinen ja poliittinen voima YK:n järjestelmässä saattoi johtaa selvästi epätasapainoiseen suhtautumiseen Israeliin. Hänen mukaansa konferenssi auttoi vakiinnuttamaan ajatuksia ja ilmaisuja, joiden vaikutus Israelin vastaisissa kansainvälisissä kampanjoissa kasvoi seuraavien vuosikymmenten aikana. Porat korostaa tärkeää eroa. Israelin hallituksen tai politiikan arvostelu ei välttämättä ole antisemitismiä. Hänen mukaansa ongelma alkaa silloin, kun Israelilta kielletään muille kansakunnille myönnetty legitimiteetti. Kun juutalaisia syytetään kollektiivisesti Israelin toimista, tai kun perinteiset antisemitistiset stereotypiat, joilla ennen kuvattiin juutalaista, on siirrytty kuvaamaan sionistia. Konferenssi päättyi 8. syyskuuta 2001. Vain 3 päivää myöhemmin Yhdysvalloissa tapahtuivat syyskuun 11. päivän terrori-iskut, jotka muuttivat kansainvälisiä intressejä dramaattisesti. 400 myöhemmin Durban on edelleen tärkeä esimerkki keskustelussa siitä, pystyykö Yhdistyneet kansakunnat suhtautumaan Israeliin puolueettomasti tilanteessa, jossa suuret ja koordinoidut jäsenmaiden ryhmät ovat poliittisesti sitoutuneet vastustamaan sitä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinnertours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kyllä, maailmanhistorian sivu on monenlaisia kokoontumisia ollut konferensseineen päivinään ja vielä tänäkin päivänä siis on tuo Etelä-Afrikan Durbanissa pidetty rasismin vastainen konferenssi ollut vaikuttava tavalla tai toisella. Johanna ja Lior Regev hän toimittivat Israel tänään raporttia. Ainutlaatuinen on tämäkin hetki. Johanna Kurkela laulaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kaikki on ihan hyvin, kaikki on ok, vakuutteli Shirley Caesar yhdessä Anthony Hamiltonin kanssa. Vaan jos puhutaan sitten auton renkaiden kunnosta, niin kyselyn mukaan lähes puolet kuljettajista kuluttaa renkaat aivan loppuun. Tästäkin lisää STT:n uutisissa ja uutisten jälkeen säätietoja Radio Dayn taajuudella. Vaan muutoksen aika, se on lästä orkestraamon tunnelmakappaleessa.

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
7: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisten jälkeen, että Suomi ja Ruotsi neuvottelevat uudenlaisesta puolustusmateriaaliin liittyvästä asiasta. Häkkänen sanoi, että Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöt ovat viime vuosina vieneet puolustusyhteistyön erittäin syvälle teollisuuden, liikennevirtojen, operatiivisten joukkojen ja NATO-rakenteiden osalta. Elokuun lopulla Suomi ja Ruotsi sopivat Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta. Nuori tyttö löytyi kuolleena rappukäytävästä Vantaalla viime viikolla, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan poliisi tutkii lapsen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja lapsen raiskauksena. Poliisi epäilee teosta Iltalehden mukaan 18-vuotiasta miestä. Hänet vangittiin teosta epäiltynä viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja ei halunnut tässä vaiheessa avata lehdelle epäillyn teon yksityiskohtia. Hän ei kommentoinut esimerkiksi sitä, löytyikö tyttö oman kotinsa rappukäytävästä. STT ei ole tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
12: Tänään on koettu maamme lounaisosassa yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Muuten on poutaista suorastaan selkeää. Iltaa kohden pilvisyys runsastuu lännestä alkaen etenkin maamme länsi- ja pohjoisosiin. Yöllä pilvisyys runsastuu koko maassa. Sateita ulottuu myös itäiseen Suomeen, runsaimmin sataamaan keski- ja pohjoisosissa. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi. Yölämpötila on 10-15 astetta. Pohjois-Karjalasta pohjoiseen 3-10 astetta. Huomenna tiistaina matalapaineen keskus saapuu pohjoisen ylle lännestä. Sää on laajalti pilvistä ja sateista. Etelänpuolinen tuuli on puuskaista koko maassa huomenna. Päivälämpötila on 15-18 astetta ja pohjoisessakin enimmäkseen 9-14 astetta. Käsivarren Lapissa lämpötilat huomenna ovat 7-9 astetta.
0: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
12: Mikäs tässä ollessa, kun ainakin täällä meikäläisen seudulla Radio Dayn ympäristössä on ihanaa auringonpaiste ja syksyinen sää virkistää, vaikka onkin hieman holotna tuuli. Ei anneta sen menoa haiteta, varsinkin kun joku on lähellä Jeesusta, josta Tommi Kalmius laulaa. Anu täällä kanssasi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kyllä ainakin meikäläisen mielestä on aikamoinen taivaallinen ääni Lauren Daigleillä. Voiko sitä itsekin voisi tuottaa tuollaista lauluääntä You Say-kappaleissa muun muassa. Vaan miten syntyi laulu Evelle ja Ossille nimeltään Kerran taivaan teit?
1: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä. Ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
2: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken. Kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle. Että hän voisi lunastaa siis meidät, minut ja meidät ihmiset vapaiksi. Niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
0: Kumpi teki säveli ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no toilainen on sun ja tällainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
1: No tämä kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niinku ihan Ossin käsialaa tämä kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanotuksesta ja siitä muodosta. Joo.
2: Joo, Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niinku pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa. Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin.
3: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Luomakunnan luojan ylistystä on tämäkin laulu täynnä mielestäni Eveltä ja Ossilta Kerran taivaan teit. Tämän iltapäivän kuluessa kuullaan myös eräästä teemaviikosta, nimittäin tämän viikon lopulla on testamenttilahjoituksen päivä ja testamenttilahjoitus on myöskin aihepiirissä Aalolla Extra-ohjelmassa tämän iltapäivän aikana. Kannattaa siis olla kuulolla, jos varsinkin testamenttilahjoitus kiinnostaa tai ainakin testamenttiasiat. Jos ne vielä eivät ole ajankohtaisia tai jotenkin tuntuu, että ne on jo kaikki on mietitty ja harkittu ja lukkoon lyötyjä, niin voit silti olla kuulolla. Jumalan valtakunta tulee, lupaa nimittäin laulussaan tässä Jukka Leppilampi.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

tällaista jopa rajua menoa Jukka Leppilammelta Jumalan valtakunta tulee -kappaleessa. Risto Nordell pääsi kesäriennoista syksyn arkeen ja sunnuntaina jo eilen kuulit syksyn ensimmäisen jakson syksyn haikeasta juhlavuudesta. Mikäli tämä meni sinulta ohi, niin ei hätiäpäiviä, löydät tuon ohjelman Dayplussasta. Riston viikon valinta rakastaa syksyä, sen pulleita ahvenia, pähkinän tuoksuisia herkkutatteja ja punehtuvia puolukoita ja iltaisin kemaltelevaa tähtien vyötä. Sitän kuullaan, kunhan elämän viivoja on piirtänyt sinulle laulussaan Juha Tapio.

Mennyt kesä oli minulle täynnä työtä, joka oli kyllä niin mukavaa, että olin kuin ikään koko ajan lomalla. Ne työt olivat sitten semmoisia, että minä puhuin ja vielä puhumasta päästyänikin jatkoin puhumista, musiikista, konserteissa, festivaaleilla ja jopa Ylivieskan herättäjäjuhlilla. Reissasin Suomea ristiin rastiin aina Ylitornioon saakka ja näihin kokemuksiini palaan vielä sitten alkusyksyn Riston viikon valinnoissa. Keikkamatkoilla, milloin en jutellut tuntitolkulla vaimoni kanssa, kuuntelin äänikirjoja. En tiedä, pitäisikö minun jälleen kerran lukea koko Väinö Linnan romaanitrilogia täällä Pohjantähden alla. Se on seurannut minua 16-vuotiaasta lähtien, jolloin luin sen ensimmäisen kerran. Ja niin olen resuseksi romaanin lukenut, että jos televisiossa olisi vielä lapsuuteni tupla- tai kuittiohjelma, voisin hyvinkin osallistua siihen aiheenani täällä Pohjantähden alla. Mutta lukemisen sijasta tällä kertaa eläydyin pentinkulmalaisten elämään äänikirjana. Tosin äänikirjassa minulla on kyllä yksi ongelma. Kirja nimittäin saattaa jäädä kesken siitä syystä, että lukijan äänessä on ongelmia. Kärinää, rohinaa tai vuotoa. Ja myös toistuvat maneerit alkavat ärsyttää, ihan niin kuin teitäkin, jotka olette liki 40 vuoden aikana kuunnelleet ohjelmiani. Täällä Pohjantähden alla äänikirjossa minua ei sen sijaan ärsyttänyt mikään. Ensimmäisen ja kolmannen osan lukija oli Antti Holma. Ihailin aivan valtavasti hänen työtään. Niin sanotun leipätekstin hän luki ajatuksella, mutta emotionaalisia ylilyöntejä vältellen. Sen sijaan romaanin vuorosanat, siis henkilöiden väliset dialogit, hän luki sillä tavoin, että olisi voinut kuvitella kuulevansa hyvin ohjattua kuunnelmaa. Toisen osan lukijana oli sitten legendaarinen Veikko Sinisalo. Valehtelisin, jos sanoisin, että alusta asti pidin hänen lukemisestaan. Ei. Aluksi se tuntui aivan sietämättömän teatraaliselta ja tietyllä tavalla vanhanaikaiselta. Patetiaa ja dramaattisuutta riitti vaikka muille jakaa. Mutta sivu sivulta suhtautumiseni muuttui ja aloin päästä sisälle Sinisalon tyyliin. Hänen kyvyssään eläytyä kaikkiin romaanin henkilöihin oli jotain aivan erityistä. Veikko Sinisalo oli milloin yrmeä Koskela Jussi, milloin lahtareita uhmakkaasti vihaava Akseli tai rementävä Kiviojan Vikki. Kerrassaan mainioita hahmoja olivat myös ylevesanainen räätäli Halme, kaakattava Leppäsen Aune tai elämän pehmeäksi nuijima Preeti. Puhumattakaan vaimonsa tossun alla olevasta kirkkoherra Salpakarista tai ruotsinkielisestä paronista, Pärkkä.

0: En ole lyönyt hanskoja tiskiin minäkään. Me saamme jokainen kasvaa osaltamme edelleen. Jaakko löytyy sävelin ja sanoinhan tässä kuultiin. Mukavaa iltapäivää juuri tässä hetkessä, kun kello on 15.35. Ja testamenttilahjoituksen päivää vietetään viikon lopulla. Testamenttilahjoitus on tapa ohjata osa tai koko omaisuus valitsemalleen järjestölle kuolema jälkeen. Suomessahan testamenttilahjoitukset ovat kasvava lahjoitusmuoto, joka mahdollistaa merkityksellisen tavan jättää pysyvä perintö kuoleman jälkeenkin. Tästäkin aiheesta kuullaan Aalolla Extras tuossa tuokion kuluttua, kunhan korkeamman käden rakkaudessa on laulannut Whitney Houston yhdessä Kaiden kanssa, eli Higher Love. Korkeampaa rakkautta, voisiko nyt suomentaa tämän kappaleen.
1: Aalloilla. Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
2: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044-4777-888.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Radio Day.

0: Vähän niin kuin korkeammassa kädessä otin tässä Whitney Houstonin ja Kai Joen seurassa High Love-kappaleessa. Jokainen testamenttilahjoitus riippumatta sen suuruudesta voi saada aikaan todellista muutosta. Viikonlopullahan vietetään testamenttilahjoituksen päivää, mutta tänäänkin voit miettiä tuota testamenttilahjoitusta, kuinka sitä voi myös tarjota sellaiselle yleishyödylliselle järjestölle, josta voi siis vapautua perintöverosta, ettei tarvitse maksaa verotusta ollenkaan. Aallolla Ekstrassa kuullaan tästä aiheesta lisää Johanna Reinikaisen Kristityn Yhdessä ry:n toiminnanjohtajan kera.
1: Aalloilla Ekstra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Miten yleistä on, että Suomessa tehdään testamentti?
2: No suomalaisittain se onkin aika harvinaista, että noin reilulla 15% Suomessa on testamentti laadittuna. Ruotsissakin tuo luku on vastaava luku on huomattavasti korkeampi. Mutta kuitenkin täytyy huomioida, että ehkäpä noin 40% on kuitenkin harkinnut sen tekemistä. Eli sillä tavalla tämä on kyllä pyörii tämä aihe ihmisten mielissä. Ja suurin syy muuten sitten testamentin puuttumiseen on se, että lähes puolet kuitenkin sanoo, että eivät ole ajatelleet asiaa. Ja osa, noin 20% ihmisistä kokee, että ovat liian nuoria tekemään sen testamentin. Ja sitten myöskin pieni osa kokee, että heillä ei ole mitään testamentattavaa.
0: Jos nyt kuitenkin sitä testamentattavaa omaisuutta on, niin itselleni tuli yllätyksenä ehkä se, että eihän niitä kaikkia varoja tarvitse yhteen vakkaan laittaa perinnöksi, vaan niitähän voi jakaa. Miten ohjata varoja testamentin muodossa oman arvomaailman mukaan?
2: No silloin on just hyvä miettiä, että mikä olisi se sellainen omaa sydäntä lähellä oleva taho. Jos on vaikka aina ollut lähetystyö lähellä sydäntä tai kristillinen radiotyö lähellä sydäntä, niin silloin niitä kannattaa ohjata juuri sellaisille tahoille, mitä on ehkä täällä eläessäänkin arvostanut ja pitänyt tärkeänä.
0: Jos ja kun haluaa testamenttivarojaan lahjoittaa yleishyödylliselle taholle, niin mitä etuja siitä Johanna Reinikainen on?
2: Suomessa on semmoinen systeemi, että kaikki yleishyödyllisille yhteisöille, kuten mekin ollaan Kristit Yhdessä ry, niin kaikille niille tehdyt lahjoitukset, niin ne on ihan verovapaita. Eli silloin se saaja pystyy hyödyntämään ihan täysimääräisesti sen summan. Ja itsehän voi sitten määrätä, että haluaako kuinka ne varat kohdennettavaksi. Esimerkiksi tässä meidän yhdistyksen tapauksessa niin voi antaa vain kristilliselle radiotyölle yleisesti, tai sitten jos on sydämellä joku tietyt ihmiset tai tietyt teemat, tai esimerkiksi olisi vaikka joku ajatus jostain tietynlaisesta ohjelmasarjasta, niin niitä voi hyvinkin yksityiskohtaisesti halutessaan sitten kohdentaa.
0: Testamenttilahjoitus on ollut viime vuosina noususuunnassa, eli halutaan jättää jälkeen niille tahoille, mikä itseä on lähellä. Niin, Johanna Reinikainen, miten kannattaa toimia tässä, jos asia on ajankohtainen tai nyt, että haluaisi saada tämän niin kuin pois päiväjärjestyksestä?
2: Joo, no mä ainakin suosittelen, että itse sen testamentin laadintaan, siihen kannattaa ehdottomasti käyttää asiantuntijoita, eli asianajajaa tai lakimiestä. Ja me tietysti täällä Kristit Yhdessä ry:ssä voidaan myöskin auttaa selvittämään näitä asioita yhdessä. Radioiden vaihteen kautta voi olla sitten esimerkiksi minun yhteydessä ja voidaan jutella lisää näistä asioista. Ja mitkään tämmöiset keskustelut ei tietenkään velvoita sitä soittajaa mihinkään. Ja meiltä voi myöskin tilata tämmöisen yleishyödyllisen testamenttioppaan. Sen voi tilata sieltä vaihteessa tai sitten meillä on oma sivusto testamenttiasioille radioday.fi/testamentti.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
0: Jokainen testamenttilahjoitus on ainutlaatuinen, aivan kuten jokainen lahjoittajakin. Ja jos haluat jutella lisää tästä aiheesta, niin Radio Dayn vaihde on avoinna arkisin kello 9-1 iltapäivällä numerossa 0444777888 tai voit lähettää viestiä Radio Dayn sivujen kautta osoitteessa radioday.fi/testamentti. Paloyhtye on ottanut asiakseen laulaa Jeesuksesta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kyllähän tässä on itse kukin käynyt kirkon porteilla, kirkon ovilla koputtelemassa, että josko pääsisi sisään tai ainakin katsastamaan kirkkoa, kuten Yolanda Adams tässä laulussaan musisoi Church Doors. Vaan nyt millainen on ollut uskon polku Virpi Kätkällä? Hän on muun muassa Kirsin kanssa ohjelmassa ollut jututettavana ja huomenna tiistaina kuullaan lisää tästäkin teemasta kello 12 alkaen. Syliin pyrkii nyt tässä hetkessä Profide. Onneksi olkoon 60 vuotta.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Suomi tarvitsee evankeliumia.
4: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo olevansa järkyttynyt Saksi-Anhaltin osavaltion vaalituloksesta. Radikaali oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue sai sunnuntain vaaleissa murskavoiton lähes 44% äänisaaliilla. Merzin edustama kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. CDUlle kyse oli tyrmäävästä tappiosta, sillä puolueen kannatus puolittui edellisistä vaaleista. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
8: Tämä taitaa olla syksyn parasta aikaa, kun aurinko paistelee ja on vielä sinitaivas ja omenan posket punottavat tai sitten vihertävät riippuen tietysti lajikkeesta. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aallolle iltapäivää viettämässä, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivää 4. Velihän on laulun aiheena tässä Need to Breathe -yhtyeellä ja mukana myös muusisoimassa Gavin DeGraw, eli laulu Brother.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tällainen tuutulauluhan soi Niina Åströmiltä, mua siipeis suojaan kätke. Ja taitaa olla nykypäivän myös laulaja Virpi Kätkänkin laulun aiheena. Hänethän muistetaan nimittäin Virpi Kätkä tuosta Kätkät-duosta laulamassa muun muassa Euroviisuissakin Bye Bye Baby-kappaletta. Virpi Kätkän elämässä on tapahtunut sittemmin muutoksia ja nyt Virpi Kätkä opiskelee muun muassa teologiaa Helsingin yliopistossa. Keväällä hän teki maisterivaiheen tuosta pappisharjoituksista Kannelmäen seurakunnassa Helsingissä. Kirsi Rostama ottaa selvää nyt, millaiselta papin työ on oikein tuntunut.
1: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin, kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä tuolla koulussa, kun on 15-sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en mennä saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt, niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Ihastuttavaa Virpi Kätkää hän kuullaan lisää Kirsin kanssa ohjelmassa Toive uusintana Radio Dayssa tiistaina kello 12. Virpi Kätkän lapsuudesta Ylitorniolla sekä siitä, millaiset olivat muistot Euroviisuista ja julkisuuden myrskyistäkin kuullaan, elämän mogista ja opetuksista sekä Virpin hengellisestä matkasta, uushenkisyydestä Pyhän Hengen kosketukseen. Kirsin kanssa ohjelman jaksot löydät myös Day Plussasta. Lokakuun alussa maanantaisin Virpi Kätkä on mukana myös Voi Jeesus-nimisessä ohjelmassa. Ja nytpä Samuli Putrolle lauluvuoro, mitäpä jos?
2: Aalloilla.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitä, mitäpä jos sä pelkäät tuu?

kuin suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jäät työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä pelkäät?

0: Tämähän oli jonkin sortin kysymys, tämä Samuli Putron esittämä Mitäpä jos-laulu. Mutta se nyt ei ole tämän päivän kysymys, vaan sehän kuullaan ihan tuota pikaa, kunhan liekkilaulu on soinut Markku Perttilältä. Jatketaan siihen, mihin aamussa jäätiin Matiaksen kanssa päivän kysymyksen kohdalla.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
1: Radio Day.

Liekkilauluhan se tässä soi Make Perttilältä. Muun muassa Liekit musikaalissakin soinut kappale ja Onnenvuori musikaalissa ja ties missä muissakin musikaaleissa, puhumattakaan seurakunnan perinteestä ja seurakuntamusiikin lauluista. Tämän päivän kysymys kuultiin jo aamussa ja erityisesti tämä syksy on kirvoittanut kysymään, että miten sinun kohdallasi jatkuu seuraavanlainen ajatus, että tämän syksyn aion muistaa siitä, kun ja mitä on tapahtunut jo tämän syksyn aikana tai mitä tulee tapahtumaan kenties, onko tulevaisuuden suunnitelmiakin. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Pekka Ruskan tai Pekka Simojoen häikäisevän kirkaskiertueelle lippuja, joten kannattaa vastata. Puhelinnumerohan on studion WhatsApp-muodossa 044-4477-447. Eli miten jatkat lausetta, tämän syksyn aion muistaa siitä kun? Ja millaisia muistoja on jo tähän mennessä kertynyt tämän syksyn aikana? Numero siis 044-4477-447. Apua tässä nyt kaipaa Tamla Mann. Help me!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

upea uutta musiikkia soi Juhani Tikkaselta, laulu Käsillä. Kello on tähän aikaan päivästä 3:55 ja kiitoksia jokaisesta vastauksesta, kommentista, joka on saapunut tänään Radio Dayn aallolla iltapäiväänkin. Tänäänhän päivän kysymyksenä on, että mistä sinä muistat tämän syksyn 2026? Onko tapahtunut jotakin erityistä tai onko vielä tullaan jotakin, mistä iloitset etukäteen? Tänään kaikkien vastaajien kesken hän arvotaan sitten liput joko Pekka Ruuskan tai Pekka Simojoen kiertueille. Hei, mistä iloitsen tässä syksyssä? Ritva tätä kysyy ja vastaa itse, että iloitsen syksyisestä luonnosta, patikoinnista kansallispuistoissa ja uudesta luovasta raamattupiiristä, jossa saan olla mukana. Näin siis kertoo Ritva. Ja Johannahan iloitsee tämän syksyn siitä iloista, että hän aikoo muistaa, että sai 4. lapsen lapsensa. Onnittelut koko perhekunnalle. Virppi puolestaan tämän syksyn aikoo muistaa siitä, että aloitti vihdoin kuntosaliharjoittelun lihaskunnon parantamiseksi. Onneksi olkoon. Kesän ajan kiertäjäkalvosimen revähdystä podettuani aion vihdoin mennä kuntosalilla, vaikka olen tähän asti kiertänyt kaukaa kyseiset paikat. Hienoa rohkeutta edelleen, Virpi, sinulle. Annikki mummi kertoo, että mummina rukoilen lastenlasten puolesta tänä syksynä ja hän iloitsee ja muistaa tämän syksyn sitä, että yksi on nyt abiturientti, toinen aloittava lukiolainen. Suuri kiitos aihe Jumalalle. Rukouksessa on valtava voima, kertoo Annikki. Jane puolestaan muistaa tämän syksyn siitä, kun vuosien jälkeen jälleen löytyi melomisen ilo. Mahtavaa, upeaa Jane. Vielä muutama ilonaihe tähän syksyyn kuullaan, kunhan kautta aikoja on soinut Exit-yhtyeeltä.

0: Näinhän se on, että kautta aikojen on musisoinut Exit Radio Denkin historian aikana. Vaan mitä kaikkea onkaan tapahtunut jo nyt syyskuussa ja mistä on iloittu, mikä saa herkistymään, niin ainakin onnellinen mamma on saanut tietoonsa, että ensimmäinen lapsi on saanut nimensä Aatos Juhani ja onkohan tämä lapsen lapsi. Ja tietoon tuli, että hänelle on syntynyt poikaserkku, tai hänelle syntyy poikaserkku joulukuussa. Hyvää syksyä kaikille toivottaa onnellinen mamma. Ja Riitta muistaa tämän syksyn siitä, että nyt vuosi uudessa kodissani ja olen uuden tuntemattoman edessä. Ja hän lisää tässä psalmitekstiä psalmista 30. Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämessäni enkä vaikene. Tällaisia terveisiä lähetään Riitta. Matti kertoi, että tämän syksyn aion muistaa yöuinnista ja lämmittelystä nuotiolla järven rannalla uinnin jälkeen makkaraa paistaen. Hienoa. Sari kertoi, että tämän syksyn tulee muistamaan siitä, että se alkoi Glow-festareilla, joihin pääsin ensimmäistä kertaa. Sari kehuu, että kyllä meillä on niin upeita ja taitavia gospelmuusikkoja Suomessa. Sain myös uusia voimabiisejä arkeen, näin kertoo Sari tästä syksystä. Maria muistaa tämän syksyn siitä, että on saanut paljon takaisin liikuntakykyään, hyvän hoidon, mutta ennen kaikkea varmasti läheisten ja ystävien rukousten avulla tätä hoitoa. Hyvä Maria. Ja kiva, että on tuollainen ystäväpiiri. Kaisa muistaa tämän syksyn siitä, että elämästä vaikeuksista huolimatta on saanut kiittää, että lapsistani olen saanut paljon onnea ja tulee mieleen oma ja lasten koulun alku ja nyt on lapsenlapsella alkanut opiskelun polku. Ja nuorin poikakin on lääkikseen päässyt ja neljättä ammattia alkoi ahkeroimaan. Hienoa. Pekka muistaa tämän syksyn huipputapahtumana, sillä 3,5 vuotta odotettu tyttöystävä tulee ensi kertaa Suomeen. Onnea Pekalle. Ja tässä nyt voittajakommentti. Kenties Pekka Ruuskan tai Pekka Simojen konserttiin pääsevä Eija. Tämän syksyn aion muistaa siitä, että haluan opetella entistä enemmän kiittämään jokaisesta päivästä ja sanomaan toisinaan myös ei. Tämä on edistystä. Hyvä Eija. Kiitoksia jokaisesta kommentista, joka on saapunut tänään Radio Dayn studioon. Ja niin se on, että Eija pääsee nyt konsertissa ihastelemaan ja kuulemaan Pekka Ruuskaa tai Pekka Simojokea. Onnittelut!
1: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Suomi tarvitsee evankeliumia.
4: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangassalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Nikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Dayssäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

Tämähän oli herkkää musiikkia maksetulta viuluilta. Ilman sinua ei ole huomista. Radio Hartaudessa puhuu tänään Aki Hätinen. Mitä sitten, jos omat haaveet eivät toteudukaan? Mun mielestä tämä on puheenaiheena Radio Hartaus puhujalla. Vaan soi kunniaksi luojan kaikesta huolimatta Katajaisen kansan tyyliin ennen Radio Hartaudessa.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Aki Hätinen ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa seurakuntapastorina. On melko tavallista tuntea pettymystä ja ajatella odottaneensa elämältään enemmän. Tällainen tunne voi iskeä, kun arki tuntuu toistuvan samanlaisena vuodesta toiseen, tai omat haaveet eivät tunnu toteutuvan. Se on merkki siitä, että ihminen kaipaa jotain, joka antaisi merkityksellisyyden tunteen elämälleen. Iloa arkeen voi hakea kuuntelemalla itseään, asettamalla toiveita, tavoitteita tai keskittymällä tähän päivään. Tähän päivään keskittymisestä mieleeni nousee 3 vuosikymmentä sitten ilmestynyt laulu Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Kappaleen esittäjä oli J. Karjalainen. Laulun nimi kuulostaa kertovan lohduttomasta elämäntilanteesta, mutta laulussa on varsin iloinen melodia. Laulun päähenkilö kokee elämän tylsäksi ja tapahtuma niukaksi, mutta hän on silti varsin hyvän tuulinen, sillä hänellä on ainoastaan sivusta seuraajan rooli maailman myrskyjen pauhatessa. Maailman myrskyjä televisiosta seuratessa alkaa tapahtumaniukka elämä näyttäytyä toisenlaisessa valossa. Laulussa mainitaan myös muuan Paula, joka tanssii asunnollaan kissansa kanssa iloiten näin jostain yksinkertaisesta asiasta elämässään. Tälläkin hetkellä maailmassa tapahtuu paljon sellaista, jonka valossa yksinkertainen arki ei tunnu lainkaan hassummalta. Raamattua selatessa löysin maininnan yhdestä kissaeläimestä. Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Tämä leijona on vertauskuva Jeesukselle, vapahtajallemme, joka on vakaa voima, rauhallinen, voimakas ja täynnä armoa. Hän jatkaa puolestamme, kun meidän omat voimamme ovat lopussa. Silloinkin, kun tuntuu, että omat voimamme eivät riitä, hänen armonsa ei lopu silloinkaan. Miettiikö Paula kissansa kanssa tanssiessaan sitä leijonaa, joka kävi läpi ristintien meidän puolestamme? Jos näin on, niin Paula voi tavoitella mahdollisesti vielä tässä vaiheessa toteutumatta jääneitä haaveitaan levon tunne sisimmässään.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Radiohartauden päätteeksi kuullaan lohduttaviakin sanoja. Aki Hätisen puheen jälkeen Tanja Torvikoski laulaa Huokauksen päässä ennen tuoreita uutisia.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää Pyhästä Hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Itärajan esteaita on valmistunut. Rajavartiolaitoksen mukaan työssä on jäljellä enää joitain viimeistelyjä. Yhteensä 200 kilometrin pituisen aidan rakentaminen alkoi 2 vuotta sitten. Siihen kuuluu 4,5 metriä korkean aidan lisäksi tekninen valvontajärjestelmä, uusia teitä ja 25 metrin levyinen raivausalue. Aidan on tarkoitus estää erityisesti välineellistettyä maahantuloa. Rajavartiolaitoksen mukaan se parantaa myös rajavalvonnan tehokkuutta ja rajapartioiden liikkuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on noin 350 miljoonaa euroa. Se on runsaat 20 miljoonaa alle alkuperäisen budjetin. Venäjä ei vastusta kolmikantaneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Kremlin edustaja Dmitri Peskov. Peskovin mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista kommentoida, missä ja milloin neuvotteluja voitaisiin käydä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner kävivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa Kiovassa neuvottelumatkalla. Myöhemmin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kiitti Witkoffia ja Kushneria vierailusta sekä siitä, että keskustelut sodan päättämiseksi on saatu käynnistettyä uudelleen. Autojätti Volkswagen kertoo, että sen Osnabrückin tehtaalla aletaan valmistaa puolustustarvikkeita israelilaisyhtiö Rafaelin tarpeisiin sen jälkeen, kun autojen valmistus siellä päättyy ensi vuonna. Vaikeuksissa olevan autojätin Osnabrückin tehdas myydään israelilaiselle sijoitusyhtiölle Aurelius Capitalille ja Alasaksin osavaltiolle, joka kuuluu Volkswagenin omistajiin. Sopimuksen ansiosta tehtaalla säilyy ainakin 1200 työpaikkaa. Viime viikolla Volkswagenin johto ja ammattiliitot pääsivät sopuun vielä 50 000 työpaikan vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä aiemmin sovittujen vähennysten lisäksi. Sysmästä Päijät-Hämeestä on löytynyt Suomen suurin myöhäisrautakautinen rahakätkö. Kätkön löysi metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen viime torstaina Sysmän kirkonkylän läheltä. Löytöpaikka tarkastettiin seuraavana päivänä ja löytö nostettiin talteen alueellisen vastuumuseon arkeologin johdolla. Kätkössä oli hopearahoja sekä useita hopeaesineitä. Rahojen kokonaispainoksi on alustavasti mitattu 4,5 kiloa. Niiden tarkka paino, määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Mainio juttu, että olet näin maanantai-iltapäivässä mukana Radio Dayn aallolla iltapäivässä kanssa. Anu täällä seurassasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Oi herra suur on ylistysmusiikkia Radio Dayn taajuudelta tänään Hanna-Maria Heleniuksen tulkintana.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Upea ylistyskappale soi Hanna-Maria Heleniuksen tulkintana Oi herra suur. Aina arkisin kello 11 alkaen kello 12. Yksi Radioiden kuulijoista valitsee toivelauloja sinunkin kuunneltavaksi. Ja muun muassa huomenna Sari haluaa omistaa erityisesti rakkaalle puolisolleen Johanna Kurkelan esittämän Oothan tässä vielä huomenna. Eli luvassa on jotain hyvää ja kaunista huomennakin kuuntelijan toivelistalla. Kiitoksia Sarin huomisen osalta alkaen kello 11. Oothan tässä vielä huomenna, laulaa Johanna Kurkela.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Kyllä tässäkin oli sellainen solisti, että oksa pois, upea ääninen Mirkka Paajanen lauloi Kaikki valtiasta. Vaan ketä onnitellaan tänään, vielä ehditään. Sehän kuullaan, kunhan Basin Helen on vakuuttanut sen, että kuinka sua ootan.

Riston viikon valinnassa muistellaan Roomaa ja rakastetaan pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day

0: hoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Camillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Kuinka sua ootan musisoi Basin Helen tänä kansainvälisenä puhtaan ilman ja sinisen taivaan päivänä. Tänään siis kehotetaan jokaista, niin yksityishenkilöä kuin kansalaisyhteiskuntaa, yrityksiä, hallituksia tehostamaan toimia puhtaan ilman puolesta. Ja Suomehan on tunnettu siitä, että puhdas ilma on olennainen ja olennaisen tärkeä ihmisen terveydelle. Ilmansaasteet voivat aiheuttaa edelleen merkittäviä taloudellisia ja kansanterveydellisiäkin haasteita, eli vietetään tätä kansainvälistä päivää puhtaan ilman puolesta. Tänään on 7.9. ja se tarkoittaa sitä, että onnea sinulle Miro, Arho, Arhippa ja Milo. Myös Milo viettää ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväänsä, sen lisäksi myös Regina ja Roy. Saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäiväsankareita ovat Regina ja ortodoksisen kalenterin mukaan Liuta. Seuraavan nimisiä henkilöitä, onneksi olkoon nimipäivänä, Dan, Daniel, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Taneli. Lämpimät onnittelut kuin myöskin sinulle, jos tänään on merkkipäiväsi, tänään syyskuun 7. päivä. Ja eiköhän tässä vaiheessa myöskin päästä kuulemaan Chicago Mass-kuoroa, joka sanoo laulussaan, että kyllä minun sieluni sanoo, joo joo, my soul says yes.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Kyllähän meistä monilla sielu sanoo, että joo joo, mutta mitä sitten kun näin kesän jälkeen on saanut hieman huonosti unta, saanut unen rytmistä kiinni suorastaan, kun vielä kesää jotenkin tuntuu, että on lämpimät, ainakin aurinkoiset aamut ja tässä mitenkään kesä vielä ohi. Voi olla, että se unirytmi on se, mitä sattuu. Onneksi tämän viikon vieraana on unilääkäri ja tutkija Henri Tuomilehto. Hänen mielestään on ihan selvää, että on aamu- ja iltavirkku ihmisiä. Kumpaan kategoriaan sinä kuulut? Muun muassa tästä ominaisuudesta koostuu 40% unitottumuksista. Se on aika korkea määrä. Kuitenkin tänä päivänä unitottumuksista yli puolet on muutettavissa ja omissa käsissä. Voiko tämä olla totta? Radio Dayn viikon vieras on unilääkäri, tutkija ja kirjailija Henri Tuomilehto, joka on Miikka-Pekka Heikkilän tentattavana.
1: Viikon vieras.
2: Huonosti nukutut unet on sellainen asia, mikä koskettaa todella monia. Ja sulla on tämmöinen kirja, nukkumisen taito, niin mä tartun tähän sanaan taito. Hmm. Että se ei olekaan niin kuin synnynnäinen juttu, vaan se on, onko se joku opittava taito?
3: Joo, tässä on sekä että. Niin kuin, mä oon iltavirkku, se on luontainen piirre musta.
2: Joo.
3: Osa ihmisistä voi olla aamuvirkkuja, ja tämä ei ole mikään kategorinen juttu, tämä on tämmöinen niin kuin jakauma vaan, että sinne jonnekin ne, kaikki me jonnekin asetutaan sitten. Ja tuota, sit osa ihmistä on herkkäunisia, että niin kuin, heti kun elämässä sattuu jotain, tulee stressiä tai jotain tämmöistä, niin ne ylivirittyy, eli aivot muuttuu yliaktiiviseksi ja sitten se näkyy, kun nukahtaminen vaikeaa tai sitten alkuyön jälkeen aamuyöstä heräillä ja voi olla vaikea nukahtaa uudelleen. Sitten ollaan ihan ihmeessä, että miten tämä yhtäkkiä, mä oon 35 vuotta nukkunut hyvin ja nyt tämä tuli, niin unikin voi muuttua. Ei se ole mikään stabiili olotila ja tämä onkin jännä havainto mulla niin kuin tuolla töissäkin, että ihmiset ymmärtää hyvin, että kunto muuttuu iän myötä ehkä ja painokin saattaa muuttua, mutta et ei unikaan mikään niin kuin muuttumaton määrä ole, vaan se elää. Ja osa tulee tosiaan sun luontaisista niin kuin piirteistä, on tosi tärkeä, niin kuin munkin kohdalla, kun mä olin iltavirkku, niin kyllä mun ihan koko elämän kannalta tärkeä havainto, että mä olin ilta-ihminen, mä tajusin yli 20 vuotta sitten ja mä samalla tajusin myöskin, että koko mun tämmöisen energisen ihmisen illuusio, tehokkaan ihmisen, niin se oli ihan illuusiota vaan, että mä en saanut päivällä mitään aikaa, että mä yöllä työskentelin ja mä luulin, että mä oon jotenkin tosi tehokas, kun totuus oli ihan toinen. Ja sitten tämän luontaisen tämmöisen unen käyttäytymisen merkitys, se on semmoinen 30-40%. Eli niin kuin semmoinen juttu, kun sanotaan, että etenkin iltaisimmista aina ottaisi, että me niin kuin eletään aamuihmisten valtakunnassa, tähän niin kuin oikein tämmöinen hokema on, niin sen iltaimisen merkitys on 30-40%. Eli jos mä teen mitään nukkumisen, totta kai se hallitsee. Mutta kääntää, mulla on 60-70% mahdollisuus vaikuttaa siihen lopputulokseen omilla valinnoilla. Ja niin kuin omallakin kohdalla, niin nyt mä hallitsen mun iltaihmistä paremmin, kun mä teen tiettyjä juttuja, niin se ei pääse niin kuin retostelemaan. Ja siitä oli taas hyvä esimerkki eilen, kun en tehnyt niin kuin piti tehdä, vaan vähän lipsahti, niin sieltä se tulee heti sitten taas. Ja mä tiedän sen ja en mä sitten turhaan ota paineita siitä, mutta että tämä on tämmöinen kombo. Mutta oma tekeminen on sillä keskiössä.
1: Viikon vieras.
0: Kyllä tällä viikolla kannattaa olla viikon vierasta kuuntelemassa, sillä hän on unilääkäri, tutkija, kirjailija Henri Tuomilehto. Ja hän on muun muassa kehittämässä sovellusta, joka voi tuoda ratkaisuja hyvin matalalla kynnyksellä kenen tahansa arkeen, nimittäin unitutkimuksella. Mielenkiintoista, eikö totta? Myrskyn jälkeen on poutasää ja toivottavasti sekin tuo hyviä unia arkeesi. Rajaton yhtye sekä Kari Tapio laulavat yhdessä.

0: Myrskyn jälkeen on pouta säälupaa lauluyhtiön Rajaton yhdessä Kari Tapion kanssa, vaan millainen oli au pair vuosi näyttelijä Miitta Sorvalin elämässä? Siitä otti selvää podcastissään piispa Laajasalo. Vaan ensin käännetään katsetta Jeesuksen puoleen Amy Grantin laulussa Turn Your Eyes Upon Jesus.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
5: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
6: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
5: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1-2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
6: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
7: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.

0: Käännä katseesi Jeesukseen, pyysi laulussaan Amy Grant. Näyttelijä Miitta Sorvali kaipaa myös omassa elämäänsä sielunhoitoa, vaan mihin tarpeeseen sitä hän toivoo pappilassa vartuttuaan. Entä mitä tämä komedianne aivan erityisesti kaipaa äidiltään? Ensilähetys oli toukokuussa vuonna 2025 tässä piispa Teemu Laajasalon podcastissa. Haastattelussa siis näyttelijä Miitta Sorvali.
1: Laajasalo. Pitääkö paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
2: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta. Nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
1: Oot sä tarkka muuten faktoista? Kun mä huomaan, sä koko ajan sanoit, ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sit kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
2: Nyt osuit oikeeseen.
1: Oot sä tarkka näissä faktoissa?
2: Arvaa miksi. Anteeksi.
1: Sä olet jäänyt kiinni jostain niinku fact-checkauksesta.
2: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
1: Kato, kun muista, tämä tarinahan on niinku se olennainen.
2: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian nyt mä lopetan sen.
1: Nyt kun
2: ei haittaa, mitään, että jos nyt mä sanon vähän väärin.
1: Ei. Antiikin hengessä, niin tarina on aina parempi kuin totuus. Eli nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
2: Joo.
1: Mikä sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään aupaariin?
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kyllä, minäkin olisin mielelläni Miitta Sorvalin kanssa käynyt Paul Kleen näyttelyä katsomassa New Yorkissa silloin, kun hän oli au pair. Miitta Sorvali siis oli podcastissa Teemu Laajasalon piispamme podcast-vieraana. Jeesus elää, aamen, on laulun teema nyt Chariots-yhtyeellä, kun kello on varttia vaille 6.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kirkossahan vietettiin aikaa Katri Helenan laulamassa kappaleessa ja siellä kirkon ulkonahan oli jo jotakin vihreää. Mielenkiintoinen tuo teksti. Tapanin uutisen sävellys Miriami Lähteen korvaan teksti soi tässä laulussa. Ja voikon tämä aika menee ja hupenee suorastaan silmissä. Tässä vaiheessa iltapäivää Anu kiittää seurasta ja huomenna kello 14 kuullaan jälleen Aallolla iltapäivässä. Ja tästähän jatkaa muun muassa Iltalamppu-ohjelmassa Taisto Laakso heti kello 18 uutisten jälkeen. Ja kaikkihan järjestyy lupaa laulussaan Aili Järvelä. Hei hei!

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Mulla on vaan tullut niin selvä johdatus sieltä, että mä sen takia mä vaan nauran koko aika, että voi Jeesus, että ei mun tarvitse kuin tässä ootella asioita, niin sitten mä odotan sitä rauhaa sydämeen. Ja sitten mä olen alkanut viettämään Jeesuksen kanssa aikaa joka päivä, että mä tarvin sen hetken, että mä luen Raamattua ja rukoilen ja pitää olla se hiljaisuus ja me ollaan niin kuin tutustuttu tässä nyt 6,5 vuotta ja mä olen sanonut tätä ensirakkauden tunteeksi.
4: Kirsin kanssa on laulaja, teologian kandi Virpi Kätkä Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Rajavartiolaitos laajentaa kahdenvälistä rajaturvallisuusapua Viroon syyskuun loppupuolelle saakka. Tuki käynnistettiin elokuussa yhden partion voimin, mutta tästä eteenpäin tuki koostuu 4 partiosta ja 4 partioautosta. Tuki liittyy Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuneen laittoman maahantulon ilmiöön. Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan mahdollisuudet ilmiön laajenemisesta Suomeen ovat edelleen olemassa. Suomalaiset partiot suorittavat rajaturvallisuustehtäviä Viron alueella. Tukea on pyytänyt Viron poliisi ja Rajavartiovirasto. Yli puolet suomalaisista haluaisi Suomeen eläkekaton, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kyselyn vastaajista eläkekattoa vastusti noin 1/4. Eniten eläkekaton kannattajia oli yli 75-vuotiaissa, vähiten sitä kannattivat nuoret aikuiset. Vastaajat asettaisivat eläkekaton keskimäärin reiluun 7000 euroon. Yli 75-vuotiaat kannattivat korkeampaa, noin 8500 euron eläkekattoa. Nuoret aikuiset taas asettaisivat katon noin 5700 euroon. Tutkimusyhtiö Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi elokuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on enintään 3,2% suuntaansa. Serbian pääkaupungissa Belgradissa tuhannet ihmiset ovat tänään kokoontuneet sotarikoksista tuomitun Ratko Mladicin hautajaisiin. Mladic kuoli elokuun lopulla 84-vuotiaana. Hän suoritti Haagissa elinkautista vankeusrangaistusta kansanmurhasta, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, jotka hän oli tehnyt 1990-luvulla Bosnian sodan aikana. Tuomiosta huolimatta monet serbinationalistit pitävät Mladicia edelleen sankarina. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämä Hannu Laitisen soittama sävelmä Tule kotiin isän luo tietää sitä, että iltalamppu on alkanut Radio Dayssa ja Laakson taisto on tässä teidän seurassanne kaksi seuraavaa tuntia. Hannu Laitinen on edesmennyt säveltäjä ja muusikko. Tikka Koskella vaikutti ainakin viimeiset vuodet ja kauniita sävelmiä on säveltänyt ja myöskin levylle saattanut. Tänään jälleen on iltalampussa mielenkiintoinen haastateltava ja sen kerron seuraavan laulun jälkeen. Nimittäin ennen sitä niin kaikille evakoille terveiset täältä suorasta lähetyksestä. Laakson taisto Tapio täällä Eurajoella. Lähetys on siirtynyt tänne ja kuuluu Radio Dayn taajuuksilla paitsi Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla, missä sitten tätä lähetystä voidaan kuunnella myöskin netin kautta ihan aivan suorana. Ja lauantai kun koittaa, niin kello 21.03 kaikilta radioasemilta kuuluu tämä uusintana. Tosiaan evakkojen päivää on vietetty tänään ja liput ovat liehuneet tankoissa. Ja mikä se sellainen evakon päivä on? Evakkojen liputuspäivä tarkalleen ottaen saattaa olla toisille vieras. Tämä on alkanut viime vuonna 2025 ja liput nostetaan siis salkoon 20.4. Karjalan liitto ry on käynnistänyt tuolloin siis vuosi sitten evakkojen kunnioittamiseen tarkoitetun liputuspäivän 20. huhtikuuta 2025 ja siitä eteenpäin vuosittain. Päivä saa nimekseen evakkojen liputuspäivä, jonka tarkoituksena on muistaa Suomen sodissa evakuoituja. Näin, tällaista liputuspäivää on vietetty tänään ja teille kaikille evakoille tosiaan terveiset täältä Laakson taistolta suorasta lähetyksestä ja tiedän, että iltalampun kuuntelijoita on evakkoja erittäin, voisiko sanoa, että iltalamppufaneja on kertonut, että jokaisen iltalampun kuuntelee hyvin tarkkaan ja sitten vielä uusintoja ja elää tässä sykkeessä mukana ja kun sinne vaikka Ritvalle ja hänen miehellänsä Miehikkälään terveisiä ja sitten sinne Savoon runomiehelle, sanottaisiko näin, joka lähetit erittäin hyvän runon ja olen yrittänyt sua tavoittaa. Lämpimät siunaavat terveiset täältä studiosta sinne. Ja laitetaanpa tämän päivän kunniaksi evakon laulu Anneli Saariston tulkitsemana. Tämä on tällainen surumielinen laulu, mutta sitä se oli siihen aikaan. Eihän sitä päässyt pakoon ollenkaan. Te, jotka sitä aikaa elitte, niin tiedätte tasan tarkkaan, minkälaista se oli ja tämä laulu kertoo siitä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä Anneli Saaristo, Evakon laulu. Siihen aikaan, kun tämä laulu niin sanotusti ilmestyi ja radioissa sitä alettiin soittamaan hyvinkin taajaan, niin siinä kyllä isojen karskienkin miehet silmäkulmat kostuivat. Muistan yhdenkin autokuljettajan, joka sitten tuli eräseen tilanteeseen ja mies oli liikutettu ja sanoi, että hän kuunteli Anneli Saariston Evakon laulua tuolla auton ratissa ajaessaan. Näin. Ja sitten, kuka on tänään Iltalampussa haastateltavana? Hän on mies, joka on kymmeniä vuosia saattanut maailman parasta sanomaa ihmisille, sanotaan näin, ja ajanut ties kuinka monta tuhatta, 100 000 kilometriä tätä maata ristiin rastiin ja myynyt lukemattomia kirjoja, kristillisiä kirjoja, lehtiä ja äänitteitä. Ja hän on erittäin aktiivinen mies ollut tosiaan evankeliumin sanoman viemisessä ja on sitä sitten vieläkin, toki ei enää sitten tässä tehtävässä. Hän on Aikamedian aluepäällikön tehtävistä eläköitynyt Sauli Manninen, joka toimii muun muassa Kristityt yhdessä ry:n hallituksessa tätä nykyään. Ja tänään suora lähetys 20. päivä huhtikuuta 2026. Ja Sauli on tässä lähetyksessä nimenomaan suorana. Eli soittelen täältä studiosta Saulille. Ja Sauli muistelee työtään ja elämänsä käänteitä. Ja Sauli on valinnut myöskin musiikkia tähän iltaan. Näin Saulin mielellään otan lähetykseen, niin kuin kaikki muutkin haastateltavat vuosikymmenten saatossa, jotka ovat Iltalampussa olleet haastateltavana, niin Saulin vuoro on tänään. Ennen kuitenkin tässä vielä joku tiedote ja musiikkia, ja Saulin otan siinä 6:30.

siinä tilanteessa, jossa nyt juuri olet ja siellä mies on sairaana ja mutta virkeänä ja puheliaana, kuten ennenkin olen sen kuullut sinusta, että puhe loistaa niin kuin ennen vanhaan ja Jumala teitä kumpaakin siunatkoon. Soitan tässä Jarmo Oksasen säveltämän ja sanoittaman laulun Lasinen lapsuus. Ja tämä hengellinen musiikki on siinä mielessä hienoa, että tässä voidaan kertoa tarinoita. Ja tykkään kovasti sellaisista lauluista, joissa on tarina. Ja tässä laulussa on tosi tarina siitä, kun tyttö odotti isänsä. Isänsä kotioi ja siellä sitten katsoi sinne salkkuun ja siellä ei ollutkaan sitä, mitä tyttö olisi halunnut, vaan siellä oli lasinen laulukirja. Ja laulun nimi on Lasinen lapsuus.

Siinä oli tosi tarina. Jarmo Oksasen tekemä laulusävellys ja sanoitus, laulaja Suolahdelta, oli tässä asialla ja Lasinen lapsuus. Kyllä tämä maailma

0: olisi paljon paremmin, jollei tuota lasista laulukirjaa olisi missään muodossa. Ja itse ainakin suosittelen, että ei niitä prosenttijuomia olisi missään. No, ehtoollisviinissä varmasti on, tuolla kirkon puolella taitaa olla ainakin. Ja itse kyllä suosittelen sellaista olotilaa, mitä itsekin olen tässä sitten vienyt eteenpäin tällaista, voisiko sanoa, sanomaa. Ja uskallan sen sanoa ihan nyt, että en ota missään muodossa alkoholia. Oli se sitten olutta tai viiniä tai missä vaan prosentteja on, niin olen sanoutunut jyrkästi erossa näistä. Muuten tästä asiasta ei kauheasti uskalleta puhua, mutta iltalampumies nyt kuitenkin tämän sanoi. Kerran eräs soitti suoraan lähetykseen mulle, siitä on aikaa jo jonkin verrankin, ja tiesi tämän asian, mikä on suhteeni alkoholiin, ja sanoi, Taisto, etkö nyt vähän kuitenkin vois nauttia alkoholia ja viinaa, niin sillä tavalla kohtuudella. Niin sanoin tälle soittajalle, joka suoraan lähetykseen soitti, että mitäs kuule sanoisit, jos mä tästä ajelen täältä Huittisista, jossa oli studio silloin kotiin, ja menisin paikalliseen pubiin ja viettäisin sen loppu myöhäisillan siellä, mitä sitten aukioloaikaa vielä on, ja siellä siinä meininkissä. Sitten kysyin häneltä, että olisiko sun mielestä uskottavaa, että seuraavana maanantaina taas tulisin viemään ilosanomaa iltalampussa. Tuli ihan pieni hiljaisuus, ja tämä soittaja sanoi, no ei se kyllä olisi uskottavaa. Siihen loppui se keskustelu. Näin, tämä tästä, ja nyt mennään eteenpäin, ja kerron teille, että voitte antaa palautetta Iltalampu ohjelmista tästäkin lähetyksestä osoitteella Iltalampu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykää myös katsomassa Iltalampu kotisivuja iltalampu.fi, niin kuin tässä ennen vanhaan sanottiin, jo ennen vanhaan. No, on siitä aikaa, kun nämä alkoi tulemaan nämä osoitteet, ja silloin kerrottiin, että www.iltalampu.fi. Siellä on erilaista tietoa iltalampputyöstä ja toiminnasta ja myöskin valokuvia. Käykää katsomassa. Vilkaiskaa ja viipykää siellä. Ja sitten te, jotka haluatte Kristityt yhdessä ry:n kautta tukea Iltalampun tuotantoa, niin tässä tulee teille sitten tietoa. Kynä ja paperia on varmasti siinä lähettyvillä, niin saatte näitä numeroita sitten sinne paperille.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalampuohjelman oma viitenumero on 7799.
2: Radio Day.
0: Näin, ja sinä, joka juuri olet liittynyt seuraamme kuuntelemaan Iltalampuohjelmaa, olit sitten missä ikinä tahansa, niin kerron, että seuraavan laulun jälkeen meillä on suorassa lähetyksessä haastateltavana Aikamedian aluepäällikön tehtävistä eläköitynyt Sauli Manninen, joka on kiertänyt pitkin Suomea seurakuntia myymällä lukemattoman määrän kristillisiä kirjoja, lehtiä ja äänitteitä. Minkälainen elämäntarina näin lyhyemmän kaavan mukaan on Mannisen Saulille? Se selviää tässä sitten tämän laulun jälkeen, kun Saulin otan lähetykseen. Mennään ristintietä eteenpäin ja sinne meitä johdattelee Helena Saari, Kai Karjalainen.

0: Eikö olekin hienoja lauluja, täytyy teiltä kaikilta hyvät kuuntelijat kysyä, vaikka ei yksikään mulle vastaa tänään. Helena Saari, Kai Karjalainen, heiltä ilmestyi aikoinaan aarteita, albumeita ja tässä yksi sieltä, yksi poiminto niiltä ja näiltä albumeilta ja sitten toivotamme suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 20. päivä huhtikuuta 2026 Sauli Mannisen tervetulleeksi iltalampun valoon ja lämpöön.
1: Kiitos, että saan olla mukana ja oikein mukavaa maanantai-iltaa kaikille radion kuuntelijoille.
0: Näin, sitä samaa sulle ja tosiaan tätä ehtoota sitten tuonne kello 20 vietetään sun kanssa yhdessä tässä. Tehdään ohjelmaa nyt, Sauli, yhdessä sitten. Ootko varmasti oot tuolla TVn puolella ja radion puolella vetänyt ohjelmia, rukousohjelmia, missä sitten oletkaan ollut, että ei mediatyö ei ole mitenkään sulle outoa, eihän ole.
1: Joo, ei tämä outoa ole, mutta se pitää heistä tunnustaa, että televisio on semmoinen, missä en ole ollut mukana, mutta radio-ohjelmia olen kyllä, nimenomaan näitä rukousohjelmia, rukousasemaohjelmaa, mikä aina perjantaisin tulee, niin siinä ollut mukana jonkin verran.
0: No niin, joo. Anteeksi, tämä sitten, kun mentiin TV-puolelle.
1: Ei mitään, aina saa vähän yli. Se olisi pahempi, jos aliarvioi.
0: Joo, ja sitä Sauli ei koskaan tiedä, koska se ensimmäinen lähetys siellä televisionkin puolella tulee, missä olet mukana.
1: No, sitäkään ei toki tiedä, mutta ehkä ne vähän katsoo miehen pärstää, että sitten jos sen ilmestyisi television ruutuun olohuoneisiin, niin voisi vaihtaa kanavaa katselijat. Täytyy tietty realismi olla tässä hommassa.
0: Ei ihan suinkaan. Sauli, en malta olla ottamatta esille tätä äsken kuultua laulua Ristin tietä näin. Sulle varmaan erittäin tutut Saare Helena ja Karjalaisen Kaitsu. Joka
1: kyllä,
0: tässä.
1: Kyllä. Varsinkin Kaitsu, joka oli Prisma-studiolla, voisi sanoa, että kymmeniä vuosia ja varsinainen helmi siinä tehtävässä, kun hän miksaili äänitteitä ja oli todella tarkka kaveri kaikessa ja ei päästänyt käsistään mitään puolivalmistetta, vaan ne piti olla viimeisen päälle kohdillaan, mutta sitten vaan aikanaan kävi niin, että syöpä vei miehen mennessään ja liian nuorena ja liian varhain, mutta Jumala yksin tietää, milloin kenenkin elämänpäivät sitten päättyvät.
0: Joo, kyllä. Mutta kerkesivät kuitenkin levyttämään muutamia albumeita, soolualbumeita kyllä. Molemmilta ja sitten kyllä. Myöskin nämä aarteita. Ja niistä on kovasti tykätty ja itsekin tykkään laittaa silloin tällöin soimaan aarteilta, levyltä. Ja siinä on sellaisia vanhoja helmiä, voidaan sanoa, kyllä, näitä lauluja.
1: Kyllä, ja taitavat esittäjät kumpikin, niin Helena kuin Kaitsukin, että mielellään kuuntelee heitä, että heidän on hyvin sointuvat äänet ja osaavat hommansa, että sanoma menee hyvin kirkkaasti perille. Että
0: joo, kyllä.
1: Kaikki kunnia heidän elämäntyölleen. Helena toki vieläkin on keskuudessamme ja kaikkea joo. Hyvää hänelle.
0: Joo, kyllä. Helenalle terveisiä. Muistan, kun Kaitsu siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin kävi Helena haastatelemassa hänen kodissaan ja siinä muisteltiin sitten Kaitsua. Ja sitten Helena viittasi näihin aarteita levyyn ja sanoi, että he niin, millä sanoilla hän sitten kertoi, että tykkää laulua niitä lauluja, niitä vanhoja lauluja, että ne jotenkin puhutteli heitä laulajinakin. Ja
1: varmasti näin oli.
0: Kyllä. Sauli Manninen, mennään tähän hetkeen ja tähän nykypäivän tilanteeseen sun kohdalla. Tosiaan olet Kristityt yhdessä ry:n hallituksen jäsen ja Niina Åströmin manageri. Mitä muuta teet?
1: No kuule kyllä tässä voisiko sanoa, että nämä eläkepäivät menee mukavasti. Mainitsin jo tuossa Niina Åströmin, mutta Minulla on tällä hetkellä, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin tallissa 3 muutakin henkilöä. Eli jos joku haluaa omalle paikkakunnalleen kutsua joko Niinan tai Seppo Juntusen, Leevi Launosen tai sitten Timo Soinin, eli kyseessä on entinen ulkoministeri, mutta joka tänä päivänä ei puhu politiikkaa, vaan kiertää tuolla seurakunnissa julistamassa evankeliumia, niin näiden keikkojen järjestelyissä menee aika mukavasti nämä eläkepäivät, eli on lukuisia eri kohteita, missä sitten heidän kanssaan vielä olen usein mukanakin sitten keikoilla, että varmistan, että homma menee juuri niin kuin on sovittu.
0: Joo, hienoa. Niissä aika kuluu. Sauli, tuossa puhelinyhteydessä on pientä sellaista, ainakin mun korviin täällä kuulokkeissa täällä studiossa tuntuu. Onko sulla siinä teidän asunnossani jotakin tiettyä kohtia, missä sitten kuuluvuus heikkenee?
1: Ai jaa, en ole tämmöistä huomannut, että meillä uusittiin tuossa runsas vuosi sitten jopa ikkunat tässä talossa, ja nyt näissä on tämmöiset niin sanotut antennilasit oikein, joka pitäisi nimenomaan kuuluvuutta parantaa. Että
0: joo, pientä sellaista sameutta jossain
1: vaiheessa. Johtuisiko se siitä, että minulla on tässä jonkun verran nuhaa, että se on minussa se vika eikä tekniikassa?
0: ei se siitä johdu kyllä, että mutta katsotaan, tai paremminkin kuunnellaan, miten se kehittyy. Otetaan vaikka uusi yhteys sitten, jos sattuu, ettei se sitten petra.
1: Voidaan tehdä näinkin, että kun tulee laulu, niin sen aikana voidaan pistää linjat poikki ja ottaa uudelleen.
0: Joo, katsotaan nyt vielä miten se kehittyy tämä. Niin, joo, tosiaan sulla niin sanotusti tallissa on nämä kyseiset henkilöt ja minkälainen rupeama sitten heidän kohdallaan on Juntusen Sepon ja Timo Soinin ja Niina Åströmin, eli sä järjestät heille keikkoja, tilaisuuksia.
1: Kyllä, ja sitten Leevi Launonen myöskin, koska häneltä tuli tämä kirja Ikää, iloa ja elämän eheyttä, joka on nimenomaan suunnattu 60-plus-ikäisille, joka on toki hyvä lukea myöskin nuorempien, jotka osaa sitten suhtautua ikäihmisiin paremmin. Eli tämän teeman alla Leevi on vierailu nyt runsaan vuoden ajan seurakunnissa, ja palaute on ollut todella hyvää siitä, koska ikääntyminen on sellainen, mikä koskettaa meitä jokaista joka päivä, että mikä on toki tasapuolista, että kaikki vanhenee samassa ajassa yhtä paljon, mutta monilla on erilaisia haasteita juuri eläköitymisen yhteydessä ja tälleen, mutta se ei suinkaan elämä pääty siihen, kun eläke alkaa juoksemaan, vaan siitä alkaa uusi elämän vaihe, joka ei suinkaan ole mikään huono asia. Eli tämmöisissä merkeissä Leevi keikkailee seurakunnissa ja myöskin eläkeläisten tapahtumissa, kaikenlaisissa muissakin kuin vain pelkästään seurakunnan tilaisuuksissa.
0: Joo, hienoa. Nyt kuuluu erinomaisesti, ja se on... Sallittakoon vielä kertoa, Sauli, tässä, että mitä lähempänä sen puhelimen niin sanottua mikrofonia, ne on pieniä nykyään ne puhelimet, puhut ja
1: näin on
0: riittävällä äänellä, että se on tuossa ihan huuliin kohdistunut, niin aina parempi.
1: Joo, minä yritän skarpata tältä osin itse sitten.
0: Joo, kyllä. No, Sauli, minkälaista se oli jättäytyä työelämästä aikamedialta pois, ja et sitten työn puolesta jäänyt ihan sitten toimettomaksi, vaan sulla on ollut nämä heti, vaikka ihan varmaan kaikki nimet, mutta kuitenkin säilyit niin kuin työsyrjässä kiinni.
1: Sanotaan näin, että se oli erittäin, voisiko sanoa, että helppo, että minä en oikeastaan osaa sitä täysin sanottaakaan, koska ensimmäinen syyskuuta 2018 oli, niin kuin mä leikillisesti sanoin, että minun parasta ennenpäiväys, eli sinä päivänä jäin eläkkeelle, niin samaisena keväänä, eli 2018 oltiin Israelin matkalla, ja siellä erään aamuhartaan yhteydessä tuli semmoinen jännä en osaa, niin kuin totesin jo, oikein sanottaakaan sellainen sisäinen vaikutelma, että minun työt on päättynyt. Että ne on työt tehty ja mä en silloin edes sitä tajunnut itsekään, mutta kun tuli semmoinen sisäinen nollausvaihe, ja kun sitten palattiin sieltä Israelin maalta tänne koti-Suomeen, niin aika pian sitten silloisen aikamedian toimitusjohtajan Vesa Halosen kanssa ruvettiin juttelemaan tästä, että kun minulla tuli nimenomaan tämä virallinen eläköitymisikä, eli 63 vuotta 3 kuukautta täyteen, että joskohan minäkin tässä jäisin sitten jo vapaa herraksi. Ja niin se sitten kävi, ja siinä sitten aika pian, koska aikamedialla ja Niina Oströmillä oli kirjallinen sopimus näistä keikkojen myynnistä, ja koska minä olin sitä jo työaikana hoidellut, niin Vesa sitten otti puheeksi, että entäpäs jos sinä jatkaisitkin, jos se Niinalle sopii, ja siitä se sitten käynnistyi tämä uuden tyyppinen kaupankäynti, eli nyt sitten kirjat, levyt ja lehdet jäi niin kuin taka-alalle ja historiaan, ja sitten alkoi tällainen, ei nyt voi, on ehkä väärin sanoa, että ihmiskauppa, mutta joka tapauksessa niin myydä sitten hengellisiä tilaisuuksia seurakuntiin ja eri yhteyksiin, missä tällaisia tilanteita tarvitaan.
0: Niin.
1: Ja
0: joo,
1: tämä liukuma oli varsin, voisiko sanoa, että Jumala oli sisäisesti minut siihen valmentanut, eli ei ollut mitään tuskaa ja ongelmaa sitten siirtyä eläkevaariksi sitten tällä tavalla.
0: Niin, joo, hienoa. Ja niin on menty sitten muutamia vuosia jo. Jos ajatellaan nimiä näistä, mitä mainitsit, niin kaikki hyviä tyyppejä, jos näin voidaan sanoa, asia ilmaista, niin erilaisia persoonia, niin kuin me kaikki ollaan. Seppo Juntunen, Timo Soini ja Niina Oström, Leevi Launonen, niin Juntusen Seppo oli hyvinkin tunnettu aikoinaan. Ja tuo profaani media antoi hänelle nimi Kaatajapappi.
1: Kyllä.
0: Minkälainen yhteistyö Sepon kanssa sulla on ollut? Ja Seppo on vähän aikaa tainnut olla sitten, ettei niin julkisuudessa ollut.
1: Hänellä oli tuollaisia hiljaisia vuosia, mutta sitten viime loppukesästä, kun ilmestyi tämä kirja, jossa Tapani Sopanen ja Katri Vuorinen sitten kirjoittaa hänen elämäntarinaansa, niin, eli vieläkin parantajan palveluksessa, koska aikanaan tuli 90-luvun alkupuolella tämä kirja Olli Valtosen kirjoittamana parantajan palveluksessa, juuri niihin aikoihin, kun hän oli paljon median riepoteltavanakin, jos näin voi sanoa, niin nyt tämä on sitten vieläkin parantajan palveluksessa, ja olen kiertänyt hänen mukanaan tuolla eri puolilla, ja kyllä siellä ihmiset tulee rukousta pyytämään, ja täytyy todeta, että kyllä siellä Jumala toimii Sepon kautta, että niin kuin hän itse aina korostaa, että hän ei parannu, että hänen tehtävä on vaan rukoilla, ja kaikki mitä tapahtuu, niin se on Jumalan kunniaksi, että näitä ihmeitä olen saanut olla itsekin näkemässä tuolla, ja olenpa itsekin kokenut jalkani parantumisen ihan yllättäen, että kyllä Jumala käyttää Seppoa, vaikka hän ei itsestään tee numeroa, mutta ehkäpä se siinä juuri se salaisuus onkin, että hän antaa kaiken kunnia Jumalalle ja menee sinne, minne kutsutaan, ja tällä tavalla niin hän on monelle siunaukseksi ja rohkaisuksi.
0: Aivan. Kyllä, kyllä. Sauli, sinä vaimosi kanssa asut siellä Vantaalla, siellä vähän niin kuin Ruuhka-Suomessa, niin sieltä sitten kiertelet näillä asioilla. Minkälaista se on asua siellä nyt vähän enempi Ruuhkassa kuin täällä Eurajoella itse asuu vaimoni kanssa?
1: Tämä on oikein hieno paikka. Ollaan täällä Vantaalla viihdytty. Eli tulee jo syksyllä tasan 40 vuotta, kun Heinolasta tänne muutimme, ja hyvin ollaan viihdytty, ja juuri kun mainitsitkin, että täältä liikun, niin täältä on erittäin hyvät liikenneyhteydet, lähtee sitten mitä valtatietä pitkin tuonne Sisä-Suomeen päin tahansa, että kaikki yhteydet pelaa luontevasti, ja sitten myöskin se, että kun nyt sitten omat lapsetkin tässä perheineen asuu lähituntumassa, niin tänne sitä on tullut juurruttua, ja vaikea kuvitella, että jossain muualla enää asuisi.
0: Niin, Ja julkisilla pääsee mukavasti myöskin siltä.
1: No minun täytyy sanoa kyllä, että ne on melkein yhden käden sormilla laskettavissa ne julkisella tapahtuneet liikkumiset. Että kyllä mä oon niin kuin addiktoitunut tuohon autoon, että tuossa jo alkujuonnossa mainitsit kilometreistä. Niitä on tullut tässä työn puitteissakin vähän reilu 2 miljoonaa kilometriä ajettua, että ei oikein uskalla edes laskea, kuinka monta tuntia se olisi, että se on aikamoinen toimisto ollut ja sitten tietenkin kulkuväline, että kun matkapuhelin on ollut ihan alusta saakka, niin yhteydet on aina pelannut ja asioita hoidettu auton ratin takaakin, mutta että julkisetkin tiedän, että tuossa ikkunastakin näkyy, kun lähijuna menee ohi, mutta ei ole tullut pahemmin sitä käytettyä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten kun kiersit eri puolilla Suomea, niin julkiset ei ihan vienyt sitten perille siinä ajassa, taikka siinä kellonajassa, kun olisit halunnut siellä olla, niin varmasti sekin.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten harvoin ne menisi sitten niihin kohteisiin, mihin on menossa, että joutuisi sitten taksia ynnä muita välineitä käyttämään, että se olisi aika monimutkaista, mutta silloin kun se on itsellä se menopeli käsissä, niin se menee juuri sinne, minne ajaa sitten pienempääkin polkua pitkin.
0: Joo. Muistan, kun Launosen Leevi oli aikoinaan Ristivoiton päätoimittaja ja kiireinen mies, ja silloin aina ei saanut häntä kiinni, kun yritti tavoittaa, mutta Leevi soitti takaisin kyllä melkein aina ja sitten vähän virastoja ulkopuolelle ja kysyi Leiviltä, että no missä päin sä oot, istu junassa, täältä soittelen.
1: Joo, mä tiedän sen, että Leevi mielellään suosi kyllä junaa ja ja tietysti se tämmöisenä kirjoittavana henkilönä, niin se oli siinäkin mielessä hyvä, että siellä junaa kun ei tarvinnut itse ajaa, niin siinä ehti sitten kirjoittamaan ja hoitamaan työasioita sillä tavalla samalla, kun matka eteni.
0: Joo, kyllä. Sauli Manninen, olet valinnut musiikkia tähän haastattelun yhteyteen, niitä tässä sitten soitellaan välissä. Otetaanpas ensimmäinen laulu. Haluatko itse kertoa tästä, mikä laitetaan nyt soimaan ekaksi?
1: Mikähän sinulla siellä levylautasella on?
0: Täältä löytyy ihan klikkauksella kaikki nämä, jos sulla on listaa siinä.
1: No mulla on tämä lista kyllä, minkä mä laitoin. Mä melkein laittaisin ensimmäisenä tuon Ostromin Niinan Kysytkö palvelushintaa, missä on Hilja Aaltosen tekstit ja sitten Jarmo Sormusen sävel ja todella semmoinen puhutteleva ja varmasti monta kuulijaakin koskettava laulu.
0: Joo, kyllä. Se on varmasti kyllä koskettaa. Mä luulisin, että jokaista, joka tavalla tai toisella vie evankeliumin asiaa eteenpäin, niin tämä on koskettava laulu. Miten se, Sauli, sua on koskettanut aikoinaan tämä laulu?
1: No, mä olen ensimmäisiä kertoja kuullut sen Leppilammen Jukan esittämänä, ja se on hienosti, mutta jotenkin ehkä se on, kun Niinan kanssa touhutaan muutenkin, niin jotenkin tuo Niinan tulkinta tekee siihen vielä semmoista syvällistä tunnetta vielä lisäksi. Ja se on todella semmoinen puhutteleva alusta loppuun saakka, niin kuin tuossa alkujuonnossa mainitsit, että laulussa pitää olla tarina. Ja tässä on kyllä semmoinen sanoma, joka varmasti pysäyttää yhden, jos toisenkin, joka tavalla tai toisella haluaa olla hengellisessä työssä tavalla tai toisella mukana.
0: Näin. Tämä me kuunnellaan, ja Sauli, pyydän, että älä sulle puhelinta, vaan jatketaan Niinan laulun jälkeen.
1: Näin me tehdään.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vasta

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja näin Niina Åström. Kysytkö palvelushintaa? Ja Iltalampussa on tässä suorassa lähetyksessä haastateltavana tänään Sauli Manninen, joka on pitkän linjan mies viemään evankeliumia, kristillistä evankeliumia eteenpäin kirjojen, lehtien ja äänitteiden myötä. Ja nyt sitten vähän toisella tavalla, kun tässä Sauli kertoi. Ja suora lähetys tosiaan on menossa ja Sauli siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: No niin. Mennäänpä Sauli sinne vuosikymmeniä taaksepäin, sinne lapsuuskotiin. Missä päin olet päivävalon nähnyt?
2: Ensimmäiset parkaisut olen päästänyt tuolla Keski-Suomessa Joutsassa. Elikkä siitä on jo pitkä tovi. Itse en muista, ja taisin olla niin pienikin, että en olisi ehkä kyennytkään noteraamaan, mutta mitä vanhemmat ovat kertoneet, niin se oli helatorstai.
1: Ai.
2: Toukokuussa 1955, kun minä olen ensimmäisen kerran silmäni avannut tähän maailmaan. Että.
1: No niin, kyllä, kyllä. Joutsa on kaunista seutua siellä.
2: Kyllä, kyllä. Eli ensi kuussa tulee sitten jo 71 vuotta tuosta kyseisestä hetkestä.
1: Joo, aivan.
2: Niin ne vuodet vieri.
1: Kyllä, kyllä. Minkälaiseen kotiin synnyit?
2: Minä synnyin tämmöiseen maalaistaloon. Ja vanhemmat olivat uskovaisia, mutta haluan toki korostaa, että nämä hengelliset asiat eivät ole perinnöllisiä, vaikka vanhempien esirukoukset varmasti on kantanut minua, mutta kyllä itse olen henkilökohtaisen uskonratkaisun tehnyt, voisiko sanoa, että suhteellisen varhaisessa vaiheessa, eli olin vähän reilu 10-vuotias, kun olin tämmöisen kokoussarjan yhteydessä vanhempieni mukana, niin jo kokenut suurta syntisyyttä ja koin, että minä tarvitsen Jeesuksen armahtavaa pelastusta. Ja niin sitten tuon kokoussarjan viimeisessä tilaisuudessa, kun kysyttiin, että onko täällä ketään, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, tämä hyvin klassinen kysymys, mikä hengellisissä kokouksissa esitetään ja jonka toivoisin edelleenkin kuuluva vakio-ohjelmisto on kaikissa hengellisissä kokouksissa, niin siellä sitten ilmaisin halukkuuteni ja minun puolestani rukoiltiin ja siitä alkoi tämä uskon taival hengellinen vaellus siitä, ja vaikka niin kuin jokainen ymmärtää, että teistä 10-vuotiailla nyt mitään suuria rötöksiä tunnollaan, mutta itse koin, että minä todella tarvitsen pelastusta ja Jeesuksen sovitustyön otin omalle kohdalle, niin voisiko sanoa, että kummin päin se tapahtui, että ottiko Jeesus minut omaksi vai minä hänet, mutta joka tapauksessa siinä uskonratkaisun tein.
1: Joo. Aivan. Mainitsit kokoussarjassa, niin minkälainen kokoussarja oli menossa?
2: Se oli tällainen, silloin Mäntyharjulla hän asui, en tiedä onko sinulle tuttu tällainen muusikko-evankelista kuin Pekka Karjalainen.
1: Niin joo, kyllä.
2: Hän piti kotikokouksia minun kotikylälläni Joutsan Laitjärvellä ja ne oli eri taloissa ja sitten tämä sunnuntain viimeinen päätöstilaisuus oli minun omassa lapsuuskodissani ja siinä niitä oli pitkin viikkoa, oli niitä kokouksia ollut eri taloissa ja sillä tavalla. Ja sitten sunnuntaina tein tämän ratkaisun. Viimeisessä kokouksessa jotenkin koin, että nyt tai ei koskaan tämä ratkaisu pitää tehdä. Että minä koin semmoista Jumalan puhuttelua pitkin viikkoa niissä tilaisuuksissa, mutta sitten kun oltiin eri taloissa, niin jotenkin tuntui, että se oli niin kuin matalampi kynnys tehdä omassa kodissa se ratkaisu. Ja siitä kiitän Jumalaa tämän päivänä, että sieltä saakka Jumala on ollut uskollinen ja kuljettanut tähän päivään asti.
1: Joo, kyllä. Pekka oli herkkä julistaja, soitti kyllä harmonikkaa ja lauloi.
2: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Vai sieltä sitten lähti niin sanotusti uskon elämä liikkeelle ja minkälainen lapsuusperhe teillä oli siellä sitten?
2: No, minulla on kaksi nuorempaa sisarusta, eli minulla on yksi sisar ja yksi veli, eli meitä on kolme yhteensä ja vanhemmat sitten, ja nyt jo vanhemmat molemmat ovat edesmenneitä ja tällä tavalla.
1: Niin, teillä oli maatila siellä.
2: Kyllä maatila oli tämmöinen tämän päivän mittapuun mukaan varsin pieni, mutta siihen aikaan 60-70-luvulla niin ihan elinvoimainen ja toimiva, mutta kyllähän se tämän päivän tilanteet, kun seuraa maataloutta, niin sen kokoisilla tiloilla, mikä minunkin lapsuuskoti oli, niin ei olisi toimintaedellytyksiä oikein, että tämä yhteiskuntarakenne ja toimintaympäristö on niin paljon muuttunut, että pitää olla isot tilukset, että sillä pärjää.
1: Niin, ja viljelyä ja sitten oliko myöskin karja?
2: Kyllä karjaa oli, että kaikkia oli ihan sillä tavalla, että omiksi tarpeiksi. Ja tokihan sitten niin kuin karjaa oli, niin meijeriin meni maitoja tällä tavalla. Että
1: Ja sä jouduit sitten, taikka pääsit maatilan hommiin?
2: Kyllä, ne on ihan tuttuja hommia, että ihan lapsesta saakka, että eivät ole vieraita asioita. Että.
1: Aivan. Miten Sauli, sun elämä siitä sitten, tuli aika jolloin pojan naskali meni kouluun ja minkälainen muuten sä olit, Viikari, sä olit koulussa?
2: Jaa, ehkä olin vähän tämmöinen, mitenkä mä sanoisin, voi olla semmoinen kepposia harrastava ja vähän kujeileva tyyppi, mutta ihan ei mitään ongelmia sinänsä ollut, että ainoa, mitkä mulla oli haasteita sitten myöhemmin, niin kielet ei tahtunut oikein tarttua päähän, että menee vaan tällä kotimaisella kielellä pärjään parhaiten, että
1: Joo.
2: se oli niin kuin semmoinen haasteellisempi, mutta ja sitten sillä tavalla ihan ei sen kummempaa, että ihan olettaisin, että aika lailla keskivertotyyppi olin sitten koulussa, että
1: aivan, joo, se ilmankos meillä menee niin hyvin yksin, kun me ollaan tuossa kieliopissa vähän samanlaisia.
2: Joo, kyllä se nyt myöhemmin on harmittanut, kun tulee eri tilanteita, ja koska tänä päivänä englannin kieli olisi aika tärkeä hallita, mutta sujuvasti kyllä kuuntelen ja sanotaan näin, että ymmärrän kyllä, kun toiset puhuu, mutta oma sanojen muodostaminen on vähän haasteellisempaa. Että
1: joo, kyllä. Sano Sauli muuten, kun sä oot tunnetusti huumorimies, sulla on hyvä huumori ja sä osaat myöskin käyttää huumoria ja mä pidän, että se on hieno lahja ihmisellä. Onko se verenperintöä kenties molemmilta vanhemmilta vai vain toiselta?
2: Tuo onkin hyvä kysymys. Kyllä mä sanoisin, että se on isän puolelta periytyvä rasite, että mutta säälittelen niitä ihmisiä, joilla ei ole huumorintajua, että jotenkin tuntuu, että heillä on elämä aika ankeata, että kyllä minusta huumori on sellainen elämän suola eri käänteessä ja voisiko sanoa, että kriittisetkin tilanteet, niin monta kertaa huumorilla saa laukastua ja asiat menee sitten paremmin eteenpäin.
1: Joo, se taisi olla noin leikkisesti sanottuna, kun sä aikoinaan ristivoiton palvelukseen menit, niin tavallaan siinä kun miestä haastateltiin, taisi olla pääsy vaatimuksena. Olisiko ristivoitossa aikamerjassa ilman huumoria selvinnytkään?
2: No sanotaan näin, että kyllä sitä aika paljon on ollut ainakin etua, että on voinut monia asioita niin kuin huumorilla kuitata silti väheksymättä asioiden niin kuin todellista luonnetta, mutta huumori helpottaa sitten ymmärtämään vaikeitakin tilanteita, koska kyllä elämässä on niitä, voisiko sanoa, että varjoisempiakin päiviä.
1: Joo, näin se on. Miten sä oli sitten, kun siihen ikään tulit, että pitää niin kuin miettiä, että mitä se Sauli alkaa tekemään työkseen, niin minkälaisia vaiheita ne oli ja valintoja?
2: No se oli semmoinen, voisiko sanoa, että hyvin mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan, kun tuossa mainitsin, että noin 10-vuotiaana, vähän yli 10-vuotiaana tulin uskoon, niin silleen ihan itse tykönäni aloin rukoilemaan, että mä haluaisin kertoa tästä asiasta laajemminkin sitten. Ja mikä olisi se tapa, ja niin kuin ihan vähän kliseisestikin sanottuna, niin silloin ihan keskenkasvuisena pojankoltiaisena, niin aloin rukoilemaan Jumalan johdatusta arkeeni. Ja sitten mä olin noin 14-vuotias, niin siellä naapurikylällä oli yksi semmoinen vanha setä, Nestori Lehtinen nimeltään, joka oli toiminut Ristinvoiton lehtien asiamiehenä, eli silloin oli valikoimissa oli Ristinvoitto, Hyvä sanoma, Lastenlehti, Hyvä paimen ja sitten Lähetyslehti, Maailman ääret, joita hän oli myynyt. Ja hän sitten tuli kerran meille kotiin ja sanoi, mä olin silloin 14-vuotias ja sanoi, että voisitko sinä, Sauli, ottaa nämä lehtiasiamies hommat hoitaaksesi, että kun häneltä ei enää nuo paperihommat oikein hoidu. Ja se oli minulle rukousvastaus. Ja minä sitten aloin myymään vuosikertoja sekä sitten joulun alla myin talosta taloon polkupyörillä kulkien joululehtiä. No sitten tämä ei tietenkään siinä vaiheessa vielä elämänura tullut, mutta mä koin sen, että tämä on nyt jotakin semmoista, mitä polkua Jumala haluaa minun menevän eteenpäin. Ja sitten Heinolaan muutin aikanaan ja sitten siellä toimin kuitulevytehtaan laboratoriossa tuotekehittelytehtävissä ja sitä hommaa tein. No toki oli armeija siinä välissä, mutta noin 13 vuotta ja sitten 86 keväällä, eli nyt tulee vappuna tasan 40 vuotta, kun aloitin sitten RV-kustannuksen palveluksessa myyntimiehenä ja siinä sitten Heinolassa työn ohessa niin toimin helluntaiseurakunnan kirjamyyjänä muutamaa kuukautta vai 10 vuotta. Ja koko ajan koin niin kuin omaksi tehtäväkseni ja työkseni sen levittää evankeliumia juuri painetun sanan ja äänitteiden välityksellä. Ja siitä se sitten lähti, voisiko sanoa, että harrastuksesta tuli ammatti. Ja siinä se sitten 86 vappuna aloitin ja sitten saman vuoden syksyllä muutettiin sitten Heinolasta tänne Vantaalle ja näin se elämä on rullannut täällä sitten.
1: Niin, käviko Sauli niin, että RV:n henkilöt sitten löysivät sinut siellä Heinolan kirjamyynnistä vai mitä kautta sitten tuli tietoisuuteen, että Sauli olisi hyvä mies myymään RV:n tuotteita?
2: No kyllä se näinkin oli, koska minä järjestelin silloin jo työn ohessa niin semmoisia erinäköisiä kampanjoita Heinolassa. Pentti Vornilla oli silloin tämän Ristinvoiton näyttelybussin hoitajana ja hänen kanssaan junailtiin. Ja silloin sitten myöskin veli Ketoja, joka oli piiriedustaja, jonka kollegaksi minä sitten tulinkin, kun päätoimisesti aloitin, niin heidän kanssaan jo kaiken näköisiä elämänsana jokaiselle työtä tehtiin Heinolassa ja oli sen organisoijana Heinolassa silloin. Ja sitten toki piti laittaa hakupaperit, kun se oli Ristinvoitossa ihan lehdessä ilmoitus, missä haettiin piiriedustajaa sitten Etelä-Suomen alueelle. Ja minä laitoin paperit sitten vetämään ja tässä sitä sitten oltiin, että siitä se lähti.
1: No niin.
2: Toki minulle annettiin vihje, että minun pitäisi hakea sitä, koska se oli julkinen haku, mutta näin se sitten asiat loksahti kohdalleen.
1: Joo, siitä ura lähti sitten liikkeelle. Soitetaanpa, Sauli, musiikkia jälleen ja
2: no niin.
1: Sinä saat kertoa, mikä on seuraava laulu.
2: Mä ottaisin tuommoisen Kauniston Pasin kuin Kahdet askeleet.
1: Joo. Kyllä.
2: Jossa on myös mielenkiintoinen tarina, että kun...
1: No kerro ihmeessä.
2: No siinähän on tämä henkilö, joka ihmettelee, että hänen hiekassa oli tietyssä kohdassa kahdet askeleet ja sitten paikkapaikkoihin oli vain yhdet askeleet, että mihinkä se rinnalla kulki ja häipyi. Ja tarinassa on lyhyesti kerrottuna mainitaan, että ne oli niitä vaikeita hetkiä, kun oli vain yhdet askeleet ja Jeesus kantoi niissä vaiheissa, ettei jäänytkään siltä toiselta kaverilta enää jälkiä, kun hän oli sylissä kannettavana.
1: Joo, näin.
2: Ja tähänkin elämänvaiheeseen on ehtinyt tulla tilanteita, missä on saanut kokea sitä, että on ollut Jumalan kämmenellä kuljettavana, että omat jalat ei välttämättä maahan jälkiä jättänyt.
1: Joo, kyllä. Tuo Pasin tulkinta tuosta on minusta hieno.
2: On kyllä.
1: Monia tulkintoja tuosta laulusta, mutta minusta mä tykkään kovasti Kauniston tulkinnasta. Miten se Kauniston Pasin kanssa olit varmaan yhteistyössä jonkin verran, kun Pasi kävi levyjä laulamassa siellä?
2: Kyllä, hän teki Prisma Studiolla 4 levyä ja ollaan tuossa soiteltu myös senkin jälkeen ja tapailtu joskus aina, että kyllä Pasin kanssa ollaan tuttuja kavereita keskenämme, että ei ole mitään. Ja hän oli todella semmoinen miellyttävä, voisiko sanoa, että kaikki huomioiva, kun hän studiollakin oli ja semmoinen helppo yhteistyökumppani.
1: Joo, ihan varmasti. Kuunnellaan tämä ja jatketaan sitten tämän laulun jälkeen.
2: No niin, tehdäänpä näin.

0: Ja näin Radio Dayssa, Dayn iltalanpuohjelmassa soi Pasi Kauniston tulkitsemana Kahdet askeleet. Ja siellä tämän illan vieras Sauli Manninen siellä linjan toisessa päässä, eikö vaan?
1: Kyllä, no niin, täällä ollaan.
0: Kyllä. Sauli, kun RV-kustannukseen siellä aloitit työt 86, jos nyt oikein muistan.
1: Kyllä.
0: Muistan tuon vuoden, niin, ja jos ajatellaan tätä päivää, tietokoneita on joka nurkassa ja on taskussa ja on tablettia ja läppäriä ynnä muuta, niin siihen aikaan ei tainnut olla ristivoitossakaan vielä näitä isoja tietokonepömpeleitä, vai oliko?
1: Kyllä, siellä asiakasrekisterit ja lehtitilausjärjestelmät ja tällaiset oli ATK:lla, mutta ne oli tällaisia, voisiko sanoa, että jääkaapin kokoisia koneita. Ja hirveä surina ja hurina kuulu. Siellä oli yksi huone oikein, mikä oli pyhitetty tällaisille laitteille. Ja se kova raksutus ja tämmöinen kuulu aina, kun siihen aikaan lehtien levikitkin oli jotakin muuta. Hyväsanomainen lehden levikkikin oli niihin aikoihin lähes 100 000 ja ristivoittolehdenkin levikki pyöri siellä 20 000 yläpuolella. Eli tällaiset osoitemassat, kun niitä sitten ajettiin, osoitetarroja ja tällaista, niin kyllä ei niitä enää käsin tehty tai ei olisi ehkä pystyttykään tekemään, tai se olisi vaatinut melkoisen armeijan sitten tekemään niitä hommia, mutta kyllähän se sitten kaiken kaikkiaan niin tekniikka on huikeasti kehittynyt näiden 40 vuoden aikana. Ei sitä silloin osannut edes 86 kuvitella, että se vastaava melkein mitä niissä isoissa jääkaapin kokoisissa koneissa oli sitä kapasiteettia, niin tänä päivänä se mahtuu melkein kännykkään jo, että onhan tämä huikea kehitys ollut.
0: Joo, kyllä. Jos muistan silloin, kun Iso Raamattu tietosanan kirja lanseerattiin ja itsekin oli sitä myymässä, niin kuinkahan pitkä matka sitä, kun ne liuskat olisi levitetty, kun sieltä tuli myyntimateriaalia, niin taitettu sitten, se olisi ollut mittava määrä metrejä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja kaikki muutkin, se on joskus mukava lasten lapsille jutella näitä ennenvanhaisia asioita, kun nyt ajatellaan, mitä sitten meikäläinenkin on aikoinaan tehnyt montakin hommaa, monessakin hommassa, niin se on ihan uskomatonta sitten, miten ne lastenlapset saadaan ymmärtämään esimerkiksi puhelinkin, kun se on niin koukas ollut ennen, ja miten se pappa, ja mummi on taskuun mahtunut. Siellä monellekin papalle ja isovanhemmalle tehdään tällainen kysymys, niin oot varmaan muistellut niitä aikoja, kun aloitit RV:ssä, niin silloin oli erilaista, niin kuin kaikissa muissakin yrityksissä, ei se ole RV ollut poikkeus.
1: Joo, ei se ole, että silloin tuossa jo edellisessä jaksossa mainitsinkin sen, että Vornilan Pentin kanssa olin siinä näyttelybussissa vähän auttelemassa ja kaikennäköisiä kampanjoita kehiteltiin silloin, niin siinä bussissahan oli tämä niin sanottu arppipuhelin ja sitten kun se

0: otettiin yhteys. Että se oli omalla tavallaan kyllä ihan hauskaakin puuhaa sillä tavalla, mutta kyllähän se sitten, niin ja sitten tietysti ajan kuva oli se, että mulla sitten vaihtui auto, kun tuli kilometrit täyteen, niin tuli sitten puheeksi NMT-puhelimen hankinta ja kun talossa ei ollut yhtään aiemmin ollut sellaista, niin silloinen markkinointipäällikkö Reijo Häyrinen sanoi, että hänen puolestaan se on ihan ok, mutta kun tämä on nyt semmoinen ennakkotapaus, niin hän kysyy tätä ihan hallitukselta.
1: Niin, jo.
0: Ja sitten eräs hallituksen jäsen, nyt jo edes mennyt, niin sanoo, että tämä NMT-puhelin ja matkapuhelimet on näitä nuorten miesten hömpötyksiä, että hankitaan Saulille puhelin, että se villitys menee kyllä pian ohi. Mutta nyt voi todeta, että hänestä ei ollut profeetaksi, koska se oli matkapuhelin, mikä kiinteästi asennettiin autoon ja siinä oli siinä käsijarrukahvan vieressä semmoinen, koska se oli Ericssonin puhelin, tämmöinen Diavox-luuri ja ihan normaali niin kuin lankapuhelimen näköinen, mutta näppäimistö oli sitten siinä kojelaudan päällä ja sitten itse keskusyksikkö oli apumiehen siinä kuljettajan viereisen istuimen alla, semmoinen hervottoman kokoinen, melkein niin kuin attase ja salkku siellä penkin alla, mikä sitten hoiti nämä yhteydet, että kyllähän tämä tekninen kehitys ihan tämmöisessä viestinnällisessä mielessäkin, niin tämä on ollut huikea näiden 40 vuoden aikaan, että kun ajatellaan sitä, että mitä on tapahtunut, että jos sama kehitys jatkuu, niin mihinkä tämä oikein johtaakaan tämä tekniikan kehittyminen.
1: Joo, älä muuta sano. Sauli, sanoit, että 2 miljoonaa kilometriä olet ajanut ristivoitojen aikamedian palveluksessa, niin se on mittava määrä. Muistatko, minkä merkkinen menopeli oli ensimmäinen, kun lähdit sitten keikalle tuonne ympäri Suomea?
0: Ja se oli ensimmäinen auto, oli Volkswagen Golfi.
1: Ai, volkkarimiehiä siis.
0: Kyllä, ja sitten muutama Opeli oli siinä, oli Paretti, ja sitten tuli Astra, ja sitten on ollut sen jälkeen Kodan Octavia, eli tuossa kerran laskin siinä vaiheessa, kun sitä kysyttiin minulta, kun mä jäin eläkkeelle, että montako autoa minä olen ajanut, niin 16 autoa siinä tuli käytettyä, että olihan se aika monen rivistö, jos ne olisi tuossa pihassa kaikki.
1: Olisi tarvinnut jättää vaan, mutta asumismuodosta riippuen, että se on vähän haastavaa pitää.
0: Joo,
1: niitä.
0: Kyllä, ja sitten toisaalta ne oli kahta poikkeusta lukuun ottamatta, ne oli leasingiautoja, niissä oli tietyt kilometrimäärät, kun ne tuli täyteen, se piti palauttaa ja ottaa uusi tilalle,
1: joo.
0: Että ne oli sillä tavalla ne kuviot organisoitu silloin.
1: Joo, mielenkiintoista kuunnella tällaisia tarinoita, tosi tarinoita. Mites Sauli Manninen, kun sitten sun tehtävä oli piiri, hetkinen, mikä se olikaan?
0: Aluksi oli piiriedustaja, sitten se muuttui. Aluepäällikkö oli sitten se, kun minä jäin eläkkeelle, eli se piiriedustaja oli vähän semmoinen niin kuin vanhahtavampi termi, että se sitten eli vähän vuosien varrella, mutta periaatteessa tehtävät oli samanlaisia.
1: Joo. Ja siihen aikaan, kun lähdit liikenteeseen myymään kirjoja, seurakuntiin kirjoja ja äänitteitä, ja siinä oli monenlaista artikkelia, niin mitä sanoisit valikoimasta, tuon ajan valikoimasta?
0: No sehän oli Ärvenkin osalta, niin niitähän tuli parhaimpina vuosina yli 50 kirjanimikettä ja parisenkymmentä levyä tai kasettia. Nehän tuli usein silloin aluksi, ne tuli vielä kahdessa eri formaatissa, kasetti ja LP-levy, eli vinyyli. Sitten vinyyli jäi historiaan jossakin vaiheessa, sitten tuli CD-levy ja sitten tuli kasetti ja CD samasta, että kyllä niitä oli. Ja sitten tuossa kun mainitsit, että seurakunnat, toki seurakunnat oli se, voisiko sanoa, että pääkohde, mutta silloin aluksi niin kierrettiin kirjakaupat, tämä on väärin sanoa, että mä olisin kiertänyt niitä, vaan niissä käytiinkin niissä kaupoissa myymässä ja myöskin kirjastot.
1: Aivan.

0: Eli kirjastothan meni ensimmäisenä kiinni, koska ne teki sitten keskitettyjä hankintasopimuksia. Niillä oli sitten sopimukset jonkun isomman tukun kautta. Suomalainen kirjakauppa ja kirjavälitys oli sitten näitä firmoja, jonka kautta ne keskitetysti hankki kirjastot, että siellä ei enää sitten ne ei ottanut kustantajien edustajia vastaan. Eräänkin ison kaupungin kirjastonhoitaja, joka vastasi ostoista, niin sanoi mulle ihan suoraan, kun yritin tapaamista sopia, että meillä on kummallakin miehellä tuota tärkeämpääkin tekemistä, kun keskenämme jutellaan, että hänellä on ostokanavat valmiina, mitä kautta hän hankkii. Ja sitten todettiin vaan hyvässä yhteisymmärryksessä, että näin se varmasti on, että hanki sieltä sitten ja edettiin sitä rataa. Mutta että kyllä tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan muuttunut tavattoman paljon sitten saman. Tähän eihän tuolla enää pienemmillä paikkakunnilla ole kirjakauppojakaan. Eli se on siirtynyt verkkoon pitkälti kirjakauppaa, että kivijalkakirjakaupat on aika harvinaisuuksia tänä päivänä.
1: Joo, kyllä.
0: Olosuhteet on muuttunut ja valitettavasti se on myös seurakunnissa käynyt niin, että ei ole monissakaan seurakunnissa enää kirjamyyntipisteitä, vaikka itse näin sen tietynlaisena menetyksenä. En suinkaan puhu nyt kaupallisesta näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että saattaa olla, että jonakin kokouksen yhteydessä saarna ei ole koskettanut, mutta ihmisellä on mielessään joku asia, mikä häntä askarruttaa. Ja jos siellä olisi tarjota kirjamyynnissä sopiva kirja tähän aiheeseen, mikä häntä kiinnostaa, hän voisi ostaa kirjan sieltä ja perehtyä sitten itse tykönään sen kirjan kautta siihen asiaan, mikä häntä askarruttaa. Eli niin kuin mä oon sanonut, että seurakunnan kirjamyynti on toinen saarnastuoli sillä rukoushuoneella.
1: Joo.
0: Tai kirkossa, että siellä on se pönttö, saarnapönttö, mistä julistaja julistaa, mutta sitten se kirjamyyntipiste on se hiljainen julistuspaikka, mutta sieltä saa ostaa juuri sen tyyppistä, mikä itseään kulloinkin askarruttaa niin kuin aihepiirinä, niin että ne niin kuin käsi kädessä pitäisi kulkea, mutta ehkä siinä on sitten erinäisiä syitä, minkä takia ei ole löytynyt sitä henkilöä, koska itse noin 10 vuotta kirjamyyntiä hoitaneena tiedän, että se on aika sitova virka olla joka kokouksessa mukana myymässä. Ja vaikka itse olisikaan, jos saisi tiimin rakennettua, niin siellä aivan kun myyntipöydän takana päivystää, vaikka ei joka kerta tulisi kukaan ostamaan mitään, niin siinä pitää olla todella kutsumus ja näky siitä hommasta, että jaksaa siinä olla paikalla ja palvelemassa asiakkaita.
1: Näin se on. Miten Sauli varmaan Ristivoittokin sai kustantajana sai pyyhkeitä varmasti, se on ihan päivän selvää, niin äänitteistä kuin sitten kirjoista ja niitä varmaan moitittiin ja sitten tällaisia kustannatte. Totta kai tuli kehuja ja niin edelleen, mutta voisiko se Sauli olla niin, että kun sanoit tuossa, että kirjamyynnistä sitten kukin osti sellaisia kirjoja ja tietysti äänitteitä, mitä katsoi parhaaksi sitten lukea ja kuunnella, niin voisiko se olla niin, että RV:nkin tuotanto tavallaan peilasi sen ajan ja ihan kautta historiaan lukijoiden hengellistä tilaa?
0: Kyllä varmasti näin ja tuohon, mihinkä viittasitkin, että palautetta tuli ja se, mikä oli huvittavinta monta kertaa, niin toinen kehu kovasti jotakin levyä ja niin kuin varmaan tiedät ja radion kuuntelijakin tietää, että musiikki on semmoinen ikuinen, voisiko sanoa, että kiistakapula. Toinen tykkää toisen tyyppisestä ja toinen sitten vihaa sitä samaa musiikkilajia, että se on hyvin herkkä alue kaiken kaikkiaan, että siitä saa, ehkä nyt on väärin sanoa, että saa äkkiä riidan synnytettyä, mutta jonkinnäköisen tämmöisen ikuisuuskeskustelun aiheen ja sama koskee myöskin kirjoja, että monet koki, että täällä on jotakin ikään kuin väärin kirjoitettu ja väärää aihepiiriä, puhumattakaan sitten viikoittain ilmestyneestä Ristinvoitto-lehdestä, että niin kuin edesmennyt ja suuresti arvostamani päätoimittaja Walter Luoto eräässäkin yhteydessä kerran totesi kahvipöytäkeskustelussa työpaikalla, että tämä on sitten kummallista, että kun ihmiset lukee rivien välistä sellaista, mitä sinne ei koskaan lehteen kirjoitettukaan, että siinä sitten tulee näitä omia tulkintoja, mistä sitten hyvin hanakasti tartuttiin takavuosina niin kuin kirjoittamaan sitten palautetta ja monta kertaa ne silloin alkuvaiheessa ja silloinkin kun Valtteri oli päätoimittajana, hän jätti päätoimittajuuden 1993 syksyllä, että siihen aikaan ne tuli kirjelappusina ja monta kertaa käsin kirjoitettuna tai sitten vähän epämääräisellä kirjoituskoneella kirjoitettuna, ja ei kovin tarkkaan mietitty, mitä oli kirjoitettu, mutta kun oli tullut joku asia, mistä oli niin sanotusti vedetty herneen nenää, niin siihen sitten tartuttiin hanakasti ja annettiin palautetta harkitsematta sen kummemmin, että mihin kokonaisuuteen se liittyy. Ja itsekin jouduin muutamia kertoja toteamaan, että kyllä ei sillä tekstissä tällaista ollut, että lukija oli nyt tulkinut tämän tekstin ja lukenut sieltä rivien välistä.
1: Joo, aivan näin. Siinä varmasti on käynyt ja tulee käymään edelleen. Nyt mennään siihen ikuisuuskysymykseen musiikkiin. Ja mitä Sauli soitetaan seuraavaksi?
0: Jaha. Mä melkein laittaisin seuraavaksi Lautaselle tuon Salmisen Pekan esittämänä Huomaa en mä tunne.
1: No niin.
0: Koska siinä on myös semmoinen puhutteleva tarina, sanoma siinä laulussa, ja niin kuin meistä ei kukaan, onpa sitten minkä ikäinen hyvänsä, niin huominen on meiltä onneksi salaisuus, että me eletään tässä ja nyt, ja sitten huominen on hämärän peitossa, mutta sitäkään ei tarvitse pelätä, koska Jeesus on meidän kanssa luvannut olla maailman loppuun asti, ja tämä nyt vielä toistaiseksi kaikista myllerryksistä huolimatta maailma on pystyssä.
1: Niin, näin se on. Ja mainittakoon tuosta Pekan laulusta, niin tämäkin oli hyvin suosittu ensinnäkin tämä äänite ja sitten tämäkin laulu, että kyllä se on allekirjoittaneen soittimessa soinut monet kerrat. Niin kuin
0: joo, kyllä. Pekka on hyvä tulkitsija, että
1: kyllä.
0: Tulee sanat ja sanoma selkeästi esille ja hyvin esitettynä.
1: Kyllä. Tämä me kuunnellaan ja sitten Sauli mennään niihin kotijoukkoihin, mitä sulla on sitten perhettä tämän laulun jälkeen. Ja miten se rakas puoliso sulla sitten aina ajatteli, kun mies taas lähtee, minkä merkkisellä autolla nyt kolloinkin lähti, niin kuin mainitsit, niin reissumiehen elämä on sellaista, että puoliso joutuu jäämään sinne kotiin. Niin jutellaan niistä pikkasen tämän laulun jälkeen.
0: Tehdään kuule tällä tavalla.

0: Pekka Salminen ja huomispäivää en mä tunne. Ja tänään Iltalampussa on ollut ja vielä tuonne kello 20 saakka on vieraana Sauli Manninen. Ja Sauli siellä linjoilla edelleen.
1: Kyllä, hienoa. Täällä ollaan.
0: Niin, jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, ainakin aika monien kohdalla on käynyt näin, niin myöskin sinulla on aviovaimo ja minkälainen perhe sulla on?
1: Kyllä, minä voin tuon allekirjoittaa, että vaimo on ollut paras työni tukija koko elämän matkalla ja onhan tässä jo näitä vuosiakin kertynyt, eli nyt vapunaattona tulee tasan 50 vuotta, kun 30.4.1976 sanottiin Hämeenlinnan maistraatissa tuomarin edessä, että tahdon. Ja kokonaisuutena perheeseen tosiaan nykyään jo eletään ihan kaksistaan ja eletty jo pitkän aikaa. Meillä on kaksi tytärtä ja kummallakin on kaksi lasta, eli voin sanoa, että minulla on yksi vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta, että menee tällä, jos niin kuin janan piirtää, niin semmoinen tasaisesti nouseva käyrä.
0: Aivan, joo. Vai on sellaiset kultajuhlat tulossa, että
1: kyllä.
0: Sauli, te olette vähän päässyt aikaisemmin kuin meillä Merjan kanssa heinäkuun 23. päivä. Siellä tuomarin edessä, niin 50 tulee mitään. Jos sinne päästään.
1: No niin, joo.
0: Joo, kyllä. No kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta ja vaimo tietysti. Miten se sitten, kun mies lähtee pitkälle matkalle toiselle puolelle Suomea ja pakkaa autoa, niin minkälaisissa merkeissä se menee se tilanne, kun siellä pistetään, vaimo laittaa puhdasta silitettyä paitaa mukaan ja sä oot yökunnissa siellä sitten ollut ja minkälainen tunnelma on ollut?
1: No sanotaan näin, että joka kerta vaimo on siunassa toivottanut, kun olen kotioven painanut kiinni, että olen todella kiitollinen, että Jumala on johdattanut minulle tällaisen vaimon, että hän on ollut kyllä paras työni tukija, millään tavalla esimiehiä ja työtovereita väheksymättä, mutta se, että jos näin ei olisi, niin ei olisi ollut niin mukava lähteä tien päälle, mutta kun tiesi, että vaimo on hengessä mukana ja tukemassa sitten ja varmasti rukouksin muistanut joka kerta ja täytyy myöskin antaa tunnustusta, että kyllä niin paljon tien päällä on ollut, että niin kuin lasten kasvattaminen on kyllä jäänyt vaimon harteille hyvin pitkälti, josta häntä arvostan suuresti ja kunnioitukseni ansaitsee tässä asiassa. Ja myöskin sitten se, että molemmat tytöt ovat tänä päivänä paikallisten seurakuntien aktiivijäseniä. Että sekin on myöskin, että ei ole myöskään jäänyt sitten lapsille semmoista, voisiko sanoa, että rasitetta siitä, että isä on niin paljon ollut pois kotoa, mutta siitäkin mä annan kyllä pisteet vaimolleni, että hän on ollut se, joka on sitten osannut oikealla tavalla nämä asiat junailla.
0: Aivan. Onko vaimo ollut koskaan mukana reissussa, muutamien päivien reissussa?
1: No sanotaan näin tämmöisissä tapahtumissa ja juhannuskonferenssia, hän oli monet vuodet töissä myös niin kuin minäkin, että Aikamedian ja RV:n hommissa, että kyllä hän on ollut. Ja sitten tämmöisessä, mitä on ollut maakuntajuhlia, joita takavuosina oli, niin kyllä hän on ollut semmoisissa mukana, mutta ei varsinailla näissä myyntireissuilla ei ole ollut. Että
0: aivan, kyllä. Sauli Manninen, se on varmaan ihan oma lukuunsa, olisi sinänsä nämä majoittumiset tuolla reissun päällä. Niin, taisi olla niin, että pääosa majoittumisista tapahtui yksityiskodeissa, meneekö oikein?
1: Joo, kyllä. Se oli alkuvuosina, se oli pelkästään sitä. Ja sitten siinäkin on semmoisia maakunnallisia eroja. En halua nyt radion kuuntelijoita on varmasti niin idästä kuin lännestä ja etelästä ja pohjoisesta, mutta Itä-Suomi on jäänyt sillä tavalla mieleen, Savo ja Pohjois-Karjala, että siellä jos seurakunnassakin oli iltasella joku tilaisuus, missä oli mukana, niin siellä jopa melkein niin kuin kiisteltiin, että kuka saa ottaa tämän ristinvoiton miehen yösi tai niin kuin kotiinsa majoitettavaksi. Mutta sitten taas lännemmällä Suomessa niin ei ollut tällaista kisaa koskaan, että kyllä siellä oli majoituksia, ei sitä voi sanoa, mutta että ei ollut vastaavanlaista tällaista niin kuin kilpailua siitä, että kuka tämän herran nyt saa sitten kotiinsa.
0: Joo, kyllä varmaan maakunnalliset erot tulee ja niistäkin voisi puhua jonkin matkaakin. Tulee mieleen, kun ollaan syyskiertueella ollut vaimonkin kanssa ja tuolla vähän pidemmillä reissuilla ja kerran oltiin tuolla Savossa, Pohjois-Savossa ja meillä neuvottiin semmoinen asumaton maatila, että siellä pihassa voimme yöpyä matkailuajoneuvolla ja mentiin pimeässä sinne ja sitten aamu kun tuli, niin valkeni, että missä me ollaan oltu yötä ja tien toisella puolella savolaispariskunta pesi mattoja, vaikka oli syyskuu, ja menin sitten heille sanomaan, että nyt ollaan oltu ihan luvan kanssa ton talon pihassa. Ja he oli kyllä niin juttu päällä, ja lopuksi sitten toivotti mulle, että miten se savolainen sitten sanokaa, että hyvää saarnareissua. Ja siinä tuli se savolainen lupsakkuus, kyllä mitä Sauli sinäkin varmaan näillä reissuilla koit tuolla.
1: Kyllä, se on just näin. Ja sitten on sitten todella, näistä saisi vaikka minkälaisia mielenkiintoisia tarinoita, mutta yksi sellainen, voisiko sanoa, että semmoinen hauska piirre, kun nyt jossakin seurakunnassa vierailen nyt näiden mainittujen, joiden keikkojen kanssa työskentelen tätä nykyään ja konferenssissa ja muissakin isommissa tapahtumissa, niin välillä tulee tällaisia nuoria aikuisia, jotka työntää lastenrattaita tai ei välttämättä ole lastenvaunujakaan, mutta ne tulee juttu sillä, että sä et varmaan enää muista, että sä olit silloin, kun mä olin vielä pieni, niin sä olit meillä yötä. Ja sattuneesta syystä, niin enpä tietenkään muista sitten, kun jos ne on ollut jotakin tämmöisiä alakouluikäisiä, niin kasvon piirteet ehkä niistä jotakin voi päätellä, mutta kuitenkin kokonaishapitus on muuttunut niin paljon, että ei millään voi tunnistaa. Ja sitten aina muistellaan niitä yhteisiä hetkiä, kun mä oon ollut heillä kotona majoituksessa, että kaikkea tällaista kivaa on. Ja muistan yhdenkin tapauksen, en viitti paikkakuntaa mainita, kun voi olla, että asianomainen henkilö voi kuunnellakin tätä ohjelmaa, niin olin seurakunnassa, oli tämmöinen kirjallisuusilta ja sitten minä menin heille tämän perheen luo sitten yöksi, niin tämä isäntä totesi sitten, kun kello oli jo jonkin verran, että sen kerran kun me saatiin ristinvoiton mies tänne, niin eihän me nyt nukuta tänä yönä ja sitten ne yhteen asti tarinoitiin. Mulla oli jo sitten paikkakunnan kirjakauppaan sovittu aamulla 9 tapaaminen, niin kyllä siinä sitten sai niin kuin tsempata, että oli skarppina taas aamulla liikkeelle lähtemään.
0: Joo, kyllä.
1: Että tällaisia, näin jälkikäteen näitä, mukava muistella, mutta että kaiken näköistä sitä on tähän elämän varrelle osunut.
0: Joo, näitä on mukava muistella ja minusta pitää muistella tämmöisiä. Harmi olisi, jos sun kaltaisia kavereita, jos ei olisi foorumia, missä ei tällaisia muisteltaisi. Ja nyt suorassa radiolähetyksessä, joka sitten uusitaan lauantaina kello 21.03 ja huomispäivästä alkaen Day Plus-palvelusta. Tämä on kuultavissa ja mielenkiintoisia. Sauli, voitko palvella iltalampu iltarukouksessa tänään tässä ohjelmassa lyhyesti?
1: Kyllä, se sopii.
0: Joo. Ennen sitä, niin kerro vähän jotakin KRY:stä, eli Kristityt yhdessä ry:stä, jonka hallituksessa olet. Ja jos nyt oikein muistan, niin olet myöskin varapuheenjohtaja siinä ollut ja edelleenkin, niin kerro vähän, mistä on kysymys, noin lyhyesti, kun tässä ajoin tällaista mainosta, jossa kehotettiin kuuntelijoita sitten, jos haluaa tukea Iltalampun tuotannossa, mikä menee Kristityt yhdessä ry:n kautta, niin välttämättä se ei heti aukea, mistä on kysymys, mutta ihan lyhyesti, jos voit kertoa, ei kovin pitkästi.
1: Joo, no ihan tässä enää paljon aikaakaan, ja sitten se, että Kriisityt yhdessä ry on tosiaan Radio Dayn taustayhdistys, ja niin kuin siellä tämä slogani kulkee, että Kriisityt yhdessä ry on Radio Dayn ystävä, eli tosiaankin niin Radio Day, joka on osakeyhtiö, niin siellä on tämä varainhankintakuvio sitten vähän erilainen, eli se ei toimi, mutta yhdistyksellä rahankeräys, lupa ja oikeudet sitten, ja juuri niin kuin tämäkin ohjelma ja tuolla aiemmin mainittu tämä rukousasemaohjelma ja huomattava määrä Dayista tulevista ohjelmista on juuri Kriisityt yhdessä ry:n tukemia, ja siellä on nyt tällä hetkelläkin jäseniä 4000 yksityishenkilöitä sekä on sitten yrityksiä, ja tällä tavoin kaikki tämä varainhankinta niin kulkee tämän yhdistyksen kautta, joka mahdollistaa sitten evankeliumin julistamisen radioaalloilla ihan sinne, voisiko sanoa, että perimmäiseen sopukkaan, mitä Suomestakin löytyy, pienimmänkin polun päähän, missä vaan radioaallot kuuluu. Ja samoin myöskin netin kautta on mahdollista kuunnella Radio Dayta, eli silloin voi sanoa, että koko maailma on kenttänä, ja tämä yhdistys, se, niin kuin sen nimikin sanoi, että se on Kriisityt yhdessä, meitä on, voisiko sanoa, että eri herätysliikkeistä, eri kirkkokunnista siinä hallituksessa, samoin kuin yhdistyksessäkin, ja meillä kaikilla on yhteinen päämäärä johdattaa ihmisiä evankeliumin sanan kuuloon ja äärille, niillekin, jotka ovat sellaisessa paikassa, että ei ole muuta yhteyttä, mutta radio kulkee, tai radion kautta sanoma kulkee semmoisinkin paikkoihin, mihin ei sitten muilla välineillä päästä, ja se toimii kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina viikonpäivinä, eli tämä on evankeliumin julistamista, ja KRY, eli Kriisityt yhdessä ry, tekee sen mahdolliseksi, ja näin me yhdessä saamme yhteisrintamassa olla viemässä evankeliumia, ja samalla se on myöskin monille opetuskanava, joilla ei ole mahdollisuutta päästä seurakuntien tilaisuuksiin sillä tavalla ja Jumalan sanan äärelle, niin radioaallot kuljettaa sen sanoman sinne juuri siihen kohteeseen, missä sitä kulloinkin halutaan kuunnella. Eli tällä tavoin haastan myös niitä radion kuuntelijoita, jotka ette ole vielä Kriisityt yhdessä ry-jäseniä, niin se on sinulle mahdollista, ja sillä tavoin sinä mahdollistat myöskin sitten muidenkin, että he kuulevat evankeliumin sanoman tämän radion välityksellä, että tämä viikko on juuri parhaillaan, joka on meneillään, niin on ihan tämmöinen kampanjaviikko, missä pidetään esillä KRY:n asiaa, ja hallituksen puolestakin saa rukoilla ja muistaa meitä rukouksen, että ne päätökset, mitä tehdään, että ne saisi olla sellaisia, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, ja edes auttaa myöskin niin, että toiminta jatkuu ja radio saa kuulua kaikilla mahdollisilla väylillä, mitä on olemassa. Että muun muassa tuo Day Plus mahdollistaa sen, että jos ei aina pääse heti kuuntelemaan sitä ohjelmaa silloin, kun se tulee suorana, niin sen voi sitten kuunnella joko oman kännykän kautta tai sitten tietokoneen kautta, mikä kenellekin luontevin tapa on toimia. Mm. Että tässä näin lyhyesti kiteytettynä on tämä kuvio.
0: No niin, kiitos siitä. Pähkinän kuoressa niin sanotusti.
1: Kyllä.
0: Mitä on tämä Kriisityt yhdessä ry ja toimiala.
1: Nyt. Ja jäsenillehän tulee 4 kertaa vuodessa sitten aalloilla lehti, missä kerrotaan ohjelmista ja sitten niistä henkilöistä, jotka näitä ohjelmia vetää, ja tällä tavalla, että tulee tällainen paperinen, konkreettinenkin juttu siihen samalla, kun liittyy tähän yhdistykseen jäseneksi.
0: Kyllä, kyllä. Ja hyvät kuuntelijat, tänään Iltalampun iltarukouksessa palvelee tämän illan vieraamme Sauli Manninen. Ole hyvä.
1: Kiitos Jeesus siitä, että tällainen mahdollisuus on olemassa kuin radio, jonka välityksellä voidaan julistaa sanomaa sinusta, vapahtajastamme Jeesuksesta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tiedät jokaisen kuulijan, joka on tänä iltanakin tätä ohjelmaa kuunnellut. Herra, sinä tiedät asianomaisen elämäntilanteen ja missä tilanteessa hän kuuntelee tätä ja kiitos siitä, että sinä Herra et käy kenenkään ohitse, vaan hän saa kokea jokainen kuulija juuri sinun taivaallista läsnäoloasi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista ja jos näet jonkun sairastavan, niin lohduta ja paranna ja kosketa parantavalla armollasi ja jos joku kokee masentuneisuutta ja kaikkea sellaista alakuloisuutta ja näyttää, että huomispäivä on hämärän peitossa, mutta kiitos siitä, että sinä olet luvannut omiesi kanssa olla joka päivä maailman loppuun asti ja tähän me saamme luottaa ja haluan oikein tässä myöskin Herran siunauksen sinulle lukea. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Aamen. Kiitoksia Sauli. Ja mikä se on se loppulaulu tämän iltalampun viimeisen laulu, jonka valitset?
1: Laitetaanpa Seppo Kohvakka laulamaan Isä pitää huolen. Siinä on meille sanottavaa jokaiselle radion kuuntelijalle ja tärkeä sanoma, mikä on hyvä pitää mielessä, että onpa elämäntilanne, maailmantilanne, mikä tahansa, niin taivaan Isä pitää meistä huolen.
0: Kyllä. Ja Seposta noin lyhyesti voin sanoa, että kun kauan sitten haastattelin Seppo Kohvakkaa ja kysyin, että Seppo, mitä mieltä olet, mikä tekee musiikista hengellisen? Seppo vastasi yhdellä sanalla, henki.
1: Se on hyvä vastaus.
0: Se oli Sepon vastaus. Joo, hieno asia. Olipa hieno, Sauli, että annoit ajastasi ja tässä suorassa lähetyksessä tänä maanantaina 20. päivä huhtikuuta 2026 ja siunausta, voimia ja johdatusta edelleen sulle ja teidän koko perheelle, vaimolle sinne kotioon ja lapsille sitten sinne, missä he asuvat lapsiensa kanssa.
1: Kiitos samoin sinulle ja kiitos myös, että jaksat sinäkin tätä ohjelmaa vetää, sillä tiedän sen, että kyllä tämäkin on oma jumppansa tällainen parituntinen vetää, että ei se noin vaan tyhjästä tule, että saat olla Jumalan johdatuksessa ja löytää sopivia haastateltavia, jotka sitten myöskin omalla osallaan niin julistavat evankeliumia oman elämänsä tarinan kautta.
0: Kiitos Sauli näistä rohkaisevista ja kauniista sanoista ja kiitos tästä illasta.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
0: Siinä Sauli Manninen ja hyvät kuuntelijat, tämä oli Iltalampun Antti tänään ja jos Jumala suo, niin viikon kuluttua maanantaina suora lähetys jälleen kello 18.03. Siunausta jokaiselle. Hei hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka nojalla Ruotsin hankkimia HIMARS-raketinheitin järjestelmiä huolletaan Suomessa. Ruotsin puolustusvoimat kertoi tänään hankkivansa yli 10 raketinheitin järjestelmää sekä ammuksia järjestelmään. Hankinnan yhteydessä Suomi ja Ruotsi ovat sopineet yhteistyöstä, jonka mukaan raketinheitin järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Ruotsin tekemän asekaupan hinta on yli 7 miljardia kruunua, eli noin 630 miljoonaa euroa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa kahdessa kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu paristakymmenestä yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin puolet muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta.
3: Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Dayn kuulijoille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Tietoa tulevista tilaisuuksista me löydät parhaiten nettisivuiltamme osoitteesta www.nurmijärvenhelluntai.srk.fi. Lauantaina 12. syyskuuta kello 10-13 miesten päivä ja saamme puhuja vieraaksi Klaus Korhosen. Sunnuntaisin Jumalan palvelukset kello 11, niitä voi seurata myös suoratoistolähetyksinä YouTuben kanavalla ja samaiselle kanavalle jäävät myöskin saarnoista tallenteet. Tänään tutustumme helluntaihin ja sen historiaan Raamatun näkökulmasta. Helluntai päättää juutalaisessa vuosikalenterissa kevään juhlaajat. Ja tarkemmin ottaen nämä juutalaisten juhlat ovat itse asiassa Herran määräaikoja. Ne ovat hänen asettamiaan kalenteripäiviä, jolloin hän toimii lupaustensa mukaisesti. Ja Jumala antoi juutalaiselle kansalle, Israelille, tällaisia määräaikoja, joita he viettivät joka vuosi. Ja nämä ajat ovat esikuvallisia siitä, mitä Herramme Jeesus Kristus tuli tekemään ja vielä tulee tekemään. 7 Määräaikaa on lueteltu kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23. Toki siellä on myöskin sitten sapatti, joka toistuu joka viikko. Mutta nämä seitsemän vuotuista määräaikaa, joista myös puhutaan juhlaajoista, ovat pääsiäinen, happamattoman leivän juhla ja ensilyhteen juhla, jotka kaikki ajoittuvat sinne pääsiäisen aikaan. Ja tuota koko juhla-aikaa voidaankin kutsua happamattoman leivän juhlaksi. Pääsiäinen on yksi päivä ja siitä alkaa saumattomasti happamattoman leivän juhla. Ja tuon ajan keskelle osuvan viikkosapatin jälkeinen seuraava päivä, sunnuntai, on ensilyhteen heilutuksen päivä. Ja nämä määräajat Jeesus Kristus toteutti täsmällisesti ensimmäisessä tulemuksessaan. Hänet ristiinnaulittiin pääsiäisenä ja hän nousi ylös ensilyhteen juhlana. Ja hän oli tuo happamaton leipä, täysin synnitön, syntisistä erotettu, joka kelpasi uhriksi pyhälle Jumalalle. Ja ensilyhteen heilutuksesta alkoi 7x7 viikon laskuaika aina sinne 50. päivään saakka, joka on nimeltään helluntai. Ja silloin puolestaan tapahtui pyhän hengen vuodatus. Mutta sekin oli tässä Jumalan määräaikojen kalenterissa uuden sadonkorjuun alku. Ensilyhteen heilutus siellä happamattoman leivän juhlan yhteydessä oli ohrankorjuun alku ja helluntaina puolestaan alkoi vehnänleikkuun aika. Ja nämä neljä kevään juhla-aikaa, Herran määräaikaa, ovat erottamattomasti yhtä. Helluntaille, kuten kaikille muillekin Herran määräajoille, on myös vahvat vanhan testamentin juuret. Ja kun me tutkitaan näitä juuria, me löydämme sieltä uusia rikkauksia myös helluntain hengelliseen sisältöön. Ja tuskinpa helluntain koko rikkautta on kätketty vain hengelliseen, hetkelliseen tunnekokemukseen tai jonkin henkilahjan ilmenemiseen. Eikä helluntai-kokemus voi olla erillinen tai irrallinen pääsiäisestä happamattoman leivän juhlasta ja ensilyhteen juhlasta, eikä niiden hengellisestä sisällöstä, sillä näissä kaikissa näkyy upeasti Jumalan pelastussuunnitelma kokonaisuutena, jotka sitten Jeesus Kristus ensimmäisessä tulemuksessaan on täsmällisesti täyttänyt. Ja näitä kaikkia osa-alueita tarvitaan. Helluntai siis rakentuu sille perustalle ja perinnölle, jonka aikaisemmat Herran määräajat tai nämä juhlaajat antavat. Ensin me tarvitsemme pelastusta, sitten me tarvitaan pyhitystä, joka on tämän happamattoman leivän juhlan, 7-päiväisen juhlan sisältö. Hapate piti poistaa kodeista. Ja sen jälkeen meille annetaan voima elää uutta elämää ja palvella Jumalaa, ja tuo voima tulee pyhässä hengessä helluntaipäivänä. Ja on mielenkiintoista löytää yhtymäkohta tälle tapahtumasarjalle myöskin ihan meidän kirkkohistoriastamme viimeisen 500 vuoden aikana. Nimittäin Martti Luther Saksassa 1400-luvun loppupuolella hän löysi Raamatusta pelastuksen yksin armosta ilman tekoja sekä vanhurskauden uskon kautta. Ja sitten taas 1700-luvun Englannissa John Wesley koki voimakkaan kokemuksen ja kohtasi Herran. Hänkin syntinen ihminen sai syntinsä anteeksi ja kohtasi voimallisesti Jumalan. Ja siitä alkoi metodismi ja niin sanottu pyhitysliikekin osaltaan. Hän toi vahvasti sitä, kuinka uskovien tulee olla tosissaan uskon elämänsä kanssa ja tehdä tiettyjä harjoitteita, kokoontua, rukoilla, tutkia sanaa, palvella ja niin edelleen. Sitten puolestaan 1900-luvun Los Angelesissa oli pyhän hengen vuodatus ja pyhän hengen voima sekä armolahjat tulivat keskeiseen rooliin, mutta nämä rakentuvat toinen toistensa päälle eikä olisi yhtä ilman toista. Ja mekin tämän ajan kristittyinä tarvitsemme voimakkaan pelastuskokemuksen, että meidät vanhurskautetaan yksin uskosta, yksin armosta. Sitten Jumala johtaa meidät pyhityselämään, jossa hän alkaa auttamaan meitä, että me näkisimme, synti on laitettava pois meidän elämästä. Ja sitten Jumala antaa Pyhän Hengen voimansa meille. Meidän ei tarvitse yrittää elää omassa voimassamme, vaan Pyhä Henki vuodatetaan meidän sisimpäämme ja hän tulee auttamaan meitä. Tuo Jumalan kolmas persona tulee meille jokapäiväiseksi avuksi. Helluntaipäivänä, jota kuvataan apostolien tekojen toisessa luvussa, sille on valtavasti yhtymäkohtia tilanteesta, jolloin juutalaiselle kansalle annettiin laki Siinain vuorella. Ensin Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta. Se oli siis niitä pääsiäisen tapahtumia. Heidät kuljetettiin erämaahan ja lopulta Siinaille. Israelin kansa tuotiin vuorelle ja apostolien tekojen toisessa luvussa ollaan puolestaan Siionin vuorella Jerusalemissa. Siinailla Jumala antoi laintaulut ja Siionilla puolestaan Pyhä Henki. Israelin kansa tietyllä lailla syntyi Siinailla siinä mielessä, että se sai identiteettinsä. Seurakunta puolestaan syntyi helluntaina. Kansalla on siis tärkeää olla identiteetti ja laki. Jumala antoi Israelin kansalle ohjeet, kuinka hänen kansansa tulisi elää. Ja puolestaan Pyhässä Hengessä Jumala vuodattaa lakinsa meidän sydämiin, kuinka meidän Jumalan lapsina tulisi elää. Siinailla pelättiin. Jerusalemissa puolestaan saatiin voima ja rohkeus kertoa eteenpäin. Kivitaulut Siinailla olivat ulkoiset laintaulut. Mutta helluntaipäivänä Jerusalemissa laki annettiin ja kirjoitettiin sydämen lihatauluihin sisäisesti. Siinailla he näkivät tulen leimauksia ja savua. Ja helluntaipäivänä yläsalissa tuliset kielet tulivat ihmisten päälle. Siinailla kuului jylinää ja soofartorven ääntä, kun taas ensimmäisenä helluntaina apostolien teoissa kuului humaus taivaasta kuin raju tuulenpuuska. Ja näille on myöskin hyvin samanlaiset ajoitukset. Lain antamiselle Siinailta, vaikka sitä ei voi aivan tarkalleen ja päivälleen määritellä, mutta lähelle sitä 50 päivää se voidaan nähdä tapahtuneen. Samoin pääsiäisestä helluntaipäivään oli 50 päivän ajanjakso. Siinailla lain antamisen jälkeen oli kapina, jossa 3000 ihmistä kuoli. He rakensivat kultaisen sonnin ja alkoivat palvoa sitä. Ja helluntaina puolestaan Jerusalemissa oli nöyrtyminen ja parannuksen teko, jossa 3000 henkilöä sai uuden elämän. Jumala vuodattaa Pyhän Henkensä edelleenkin jokaiselle janoiselle. Ja tämä helluntai-kokemus, Pyhän Hengen vastaanottamisen kokemus on mullistava, elämää mullistava asia. Helluntai on vastaanottamista, jotta voimme antaa eteenpäin, jotta meistä tulisi kylväjiä ja niittäjiä. Siinä missä pääsiäinen tarkoittaa vapautusta, meidät vapautetaan synnin ja kuoleman orjuudesta, mutta on yhtä tärkeää kysyä, että mihin meidät vapautetaan. Jokuhan voi saada vaikka lainansa, rahallisen velkansa anteeksi, mutta se ei vielä tarkoita, että hänellä olisi yhtään rahaa. Ja ihminen voi vapautua vaikka vankilasta, mutta ei tiedä yhtään, kuinka siinä vapaudessa tulisi elää. Jos me vaan pysähdytään siihen pääsiäisen lunastuksen ja pelastuksen kokemiseen, me olemme vapaita, mutta emme vielä ymmärrä tarkoitusta. Kun meidät on vapautettu synnin ja kuoleman orjuudesta, olemme toki vapaita niistä, mutta vapaita mitä varten. Ja helluntai tuo meille tähän vastauksen. Nimittäin me vapaudumme synnin ja kuoleman pelosta ja orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa ja lähimmäisiämme. Galattalaiskirje 5.13 sanoo, teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapautenne olla yllykkeenä lihalle. Eli kun Jumala vapauttaa meidät ristin ja ylösnousemuksen voimalla, hän vapauttaa meidät sitä varten, kuinka tämä jae jatkuu, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Israel siis päästyään vapaaksi Egyptin orjuudesta ohjattiin Siinaille, jossa heille annettiin elämän ohjeet Jumalan mielenmukaiseen vaellukseen. Ja meidän päästyämme tämän ajan kristittyinä vapaiksi synneistämme ohjataan Pyhän Hengen alaisuuteen, jotta me palvelisimme vapaudessa ja ilossa ja Hengen uudessa olotilassa Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ja kun me kaipaamme Pyhän Hengen kosketusta ja täyteyttä, niin mitä me todellisuudessa pyydämme? Me nimittäin emme pyydä ainoastaan hetkellistä tunnekokemusta ja hetken kestävää huumaa, vaikka tunteetkin toki ovat meille ihmisille tärkeitä, vaan me pyydämme, että Jumala kirjoittaisi nyt tahtonsa ja lakinsa meidän sydämiimme ja vaikuttaisi Pyhän Hengen voimalla, että me noudattaisimme hänen tahtoaan. Kun pyydämme Pyhän Hengen täyteyttä, me pyydämme sitä, että Jumala täyttäisi meidät sellaisella rakkaudella, jota meistä itsestämme ei löydy lähimmäisiämme kohtaan. Pyydämme sitä pyytäessämme Pyhän Hengen täyteyttä, että Jumala vaikuttaisi palvelualttiutta, että olisimme valmiit laittamaan itsemme likoamaan toisten hyväksi. Ja pitäisimme kunnia tehtävänä sitä, kun voimme palvella. Ja Pyhän Hengen täyteys meissä saa aikaan antamisen iloa. Antaminenhan on tietyllä lailla vähintä, mitä voimme tehdä, jos ymmärrämme, että kaikki mitä meillä on, varallisuus, terveys, työ, taidot, lahjat, joita Jumala on meille antanut, kaikki on lahjaa. Ne ovat tulleet meille Jumalan armosta. Ja Jumalan henki vaikuttaa meissä anteliaisuutta, palvelualttiutta, että me palvelemme kaikella sillä, mitä Jumala on meille armossaan antanut. Ja kun pyydämme, että Jumala täytä meidät hengellä, niin silloin me sanomme, että me olemme valmiit ottamaan myöskin hengellisiä lahjoja, joiden käyttäminen pakottaa meidät pois meidän mukavuusalueeltamme sellaiseen sisäiseen tilaan, jossa me vapisten ja heikkoina palvelemme. Mutta meidän ei tule antaa meidän pelkomme ja itsekeskeisyytemme riistää meidän lähimmäisiltämme siunausta. Kun me täytymme Pyhällä Hengellä, Jumala ei täytä meitä vain itseämme varten, vaan siksi, että me olisimme käyttökelpoisia ja meissä olisi voima palvella lähimmäistämme. Tätä kaikkea ja paljon muuta tekee Jumalan Pyhä Henki. Hän on tullut ennen kaikkea kirjoittamaan lakinsa meidän sisimpäämme. Tämä on helluntain sanoma. Ja nyt rukoilemme sitä, että Jumala vuodattaa tänäänkin henkeänsä janoisten ylle. Kiitos Herra, että olemme saaneet pienen hetken kurkistaa Raamatun ihmeelliseen maailmaan ja oppia Pyhän Hengen todellisuudesta. Herra, täytä jokaista janoavaa sisintä tällä hetkellä Pyhällä Hengelläsi. Ohjaa sinun mielenmukaiseen elämään, palvelemaan ja rakastamaan lähimmäisiä. Aamen.
1: Rohkaisua Raamatusta -ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
2: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
3: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Markus Aitamäki ja hän opettaa meille aiheesta hengellinen koti Raamatussa. Ja tänään syvennytään vähän paremmin hengellisen kodin peruspilareihin.
4: Viimeisen parin vuoden aikana kodin merkitys on kasvanut. Tämä varmasti johtuu siitä, että koronapandemian aikana olemme aika pitkälti sidottuja kotiimme. Kaikki vielä muistavat kevään 2020, jolloin ei saanut lähteä mökille, ei saanut nähdä kavereita tai sukulaisia. Piti pysytellä kotona. Tuolloin tietysti kodin merkitys ja tärkeys korostui. No, mikä sitten kodista tekee kodin? Varmasti tärkeää on se, että kotona on hyvä ja mukava olla. Kotona on turvallista ja koti on sellainen paikka, jossa saa olla se, joka on. Tämän viikon näissä Raamattuavaimissa me keskitytään pohtimaan hengellistä kotia. Toisin sanoen pohdimme seurakuntaa paikkana, jossa saan kasvaa kristittynä. Paikkana, jota voin kutsua hengelliseksi kodiksi. Itselläni on elämäni aikana ollut useampi hengellinen koti. Tärkein on ehkä ollut se seurakunta, johon olen nuoruudessani päätynyt vasta uskoon tulleena kristittynä. Olen Jumalalle kiitollinen, että hän johti minut sellaisen seurakuntaan, jonka koin omaksi hengelliseksi kodikseni ja jossa sain kasvaa sekä ihmisenä että Jumalan lapsena. Vuonna 2000 aloitin Lohjan seurakunnan nuorisotyön ohjaajana. Silloisen nuorisopastorin kanssa vietimme monta hetkeä miettimässä sitä, että mille pohjalle me haluamme rakentaa nuorta seurakuntaa. Avainjakeeksemme tuli apostolien tekojen 2. luvun ja 42. Se kuuluu näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, pursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Tuosta jakeesta on löydettävissä hengellisen kodin tuntomerkit. Ensinnäkin siellä kuunnellaan ja noudatetaan apostolien opetusta. Tarkoittaa sitä, että kaikessa julistuksessa keskiössä on sanoma Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Hieman myöhemmin apostolien tekojen 5. luvussa jakeessa 42 kerrotaan seurakunnasta näin. Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Hengellisen kodin tuntomerkki on se, että siellä julistetaan, että Jeesus on Messias, Jeesus on Kristus. Hän on vapahtaja, jonka kautta ihminen saa vapauden. Tämä vapaus tulee syntien anteeksiantamuksen kautta, jonka Jeesus haluaa meille lahjoittaa. Hengellisessä kodissa siis saan jatkuvasti kuulla sanomaa Jeesuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt puolestani. Monesti tämän päivän seurakunnissa on sellainen pieni harhaluulo, että siellä ajatellaan, että ihmiset eivät ole kiinnostuneita Raamatusta tai Jeesuksesta tai hengellisistä kysymyksistä. Kun ajattelen tuota omaa uskon alkutaivalta, niin kyllä etsin nimenomaan sellaista seurakuntaa, jossa saisin selvyyden näihin uskon asioihin. En kaivannut viihdykettä, vaan kaipasin elävää yhteyttä Jeesukseen ja muihin kristittyihin. Muistan, kuinka onnellinen olin, kun 5 päivää sen jälkeen, kun olin 14-vuotiaana tullut mukaan seurakunnan toimintaan, sain istua Raamattupiirissä, jossa luettiin Raamattua ja tutkittiin sitä ja keskusteltiin yhdessä. Mennään eteenpäin. Toinen hengellisen kodin tunnusmerkki, joka tässä apostolien tekojen 2. luvussa on. Siellä sanotaan, että he elivät keskinäisessä yhteydessä. Kristittynä oleminen, sitä ei ole tarkoitettu, että sitä eletään yksin. hengelliseen kotiin kuuluu sellainen rakastava, hyvä ilmapiiri, jossa on hyvä olla, jossa toisten kristittyjen yhteys hoitaa ja vahvistaa. Ajattelen niin, että kun itse on vaikea uskoa Jumalan armoon ja rakkauteen, niin silloin uskoa vahvistaa se, että saa kuulla toisen kristityn suusta sanat, että kyllä Jeesus sinutkin armahtaa, kyllähän sinuakin rakastaa. Jeesus kuoli sinunkin puolestasi. Jollain tavalla näihin toisen kristityn sanoihin on helppo tarttua ja omistaa ne itselleen. Tässä apostolien tekojen kohdassa puhutaan vielä, että he mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Ajattelen, että ne liittyvät tietyllä tavalla tähän keskinäiseen yhteyteen. Leivän murtaminen tietysti tarkoittaa ehtoollista. Jeesuksen opetuksen ja kehotuksen mukaan hengelliseen kotiin kuuluu ehtoollinen ja sen nauttiminen. Ehtoollisen vieton lisäksi hengelliseen kotiin kuuluu rukous. Nimenomaan siitä näkökulmasta, että me kristityt rukoilemme yhdessä. Ehtoollinen ja rukous, ne eivät ole vain hengellisessä kodissa olevan yhteyden merkkejä, vaan ne myös itsessään rakentavat ja luovat yhteyttä, vahvistavat jokaisen kristityn uskoa. Tällaisen hengellisen kodin rakentamisessa on jokaisella seurakunnan jäsenellä tärkeä paikka. On hyvä kysyä, onko omassa yhteisössäni nähtävissä nämä hengellisen kodin peruspilarit. Hengellisen kodin rakentaminen ei ole vain hengellisten johtajien, pappien, saarnamiesten, nuorisotyön ohjaajien tai muiden työntekijöiden vastuulla. Minä voin itse vaikuttaa siihen, millainen on minun hengellinen kotini.
3: Raamattuavaimissa tänään opetti Markus Aitamäki ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämä koko opetussarja on siis vuodelta 2022 uusinta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kuopiossa Petosen seurakuntakodilla osoitteessa Pyörönkaari 21 järjestetään ensi viikon perjantaina 18.9. Donkey's Big Night 20-vuotisjuhla. Illassa esitetään tuhlaajapoikanäytelmä. Ilta on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Donkey's Big Night-iltoja järjestetään syksyllä noin kerran kuukaudessa Kuopiossa ja Iisalmessa. Katso lisää netistä kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Olen kuullut

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
7: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
6: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
7: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
0: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
8: Radio Day.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa, muun muassa hallihankkeen valtionavun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt tänäänkään ratkaisua. Uusi kolmipäiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haaga-Heliaa. Huomenna alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Venäjä on määrännyt Pietarissa sijaitsevan Saksan konsulaatin suljettavaksi. Se on antanut diplomaateille määräyksen poistua maasta ensi viikon perjantaihin mennessä. Viime viikolla Venäjä sulki Saksan kulttuurikeskuksen, Goethe-instituutin, ja vaatii nyt sen työntekijöitä poistumaan maasta tämän viikon loppuun mennessä. Ilmoitukset tulivat sen jälkeen, kun Saksa ilmoitti viime viikolla sulkevansa Venäjän konsulaatin Bonnissa ja kulttuurikeskuksen Berliinissä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saksa oli ilmoittanut Venäjän olevan Leipzigin hybridihyökkäysyrityksen takana. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään lauantaina avoimien ovien tapahtumaa. Yleisöllä on mahdollisuus vierailla päärakennuksen alakerran edustustiloissa ja Kesärannan puistossa. Kesärannassa valtioneuvoston virkahenkilöt kertovat huvilan historiasta, sen eri aikojen asukkaista ja rakennuksen arkkitehtuurista. Pääministerin virka-asunto Kesäranta sijaitsee Helsingissä Meilahden eteläisimmässä niemessä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miten Joosua ja Serubabel kertovat Jeesuksesta. Entä miten Jumalan kohtaamisen paikka, eli temppeli, on muuttunut? Ja mistä ylipappi Joosuan kruunu kertoi? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarajan kirjan 6. luku, jaket 13-15, eli luku loppuun, ja otsikossa kutsutaan Tule rakentajaksi temppeliin.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Sakarian kirjasta jakeita, joissa kirjoittiin profeetta Sakarian saamasta käskystä mennä kruunaamaan ylipappi Joosua. Kruunun hän saisi ottamalla hopeaa ja kultaa pakkosiirtolaisuudesta vastikään palaneilta Heldailta, Tobialta ja Jedalialta, jotka olivat kokoontuneet Joosian Sefanian pojan kotiin. Ylipapille Sakarian oli kerrottava myös miehestä, jonka nimi oli Uusi Verso, ja joka rakentaisi temppelin. Viime kerralla totesimme, että vaikka sanat tuossa hetkessä tarkoittivat ennen muuta Serubbabelia, ne osoittivat myös tulevaan Messiaaseen. Sakarian välitettäväksi saama viesti jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 6 jakeen 13. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Sakarian kirjan päähenkilöt ovat ylipappi Joosua ja käskynhaltija Serubbabel. Joosua oli kansan hengellinen ja Serubbabel sen hallinnollinen johtaja. Yhteistuumin he ohjasivat kansaa Herran tahdon noudattamiseen ja temppelin rakentamiseen. Meidän kannaltamme erityisen tärkeää on se, että he olivat kumpikin myös Herran Jeesuksen ennakkokuvia. Heistä puhutaankin Sakarian kirjassa yhä uudelleen rinnatusten. Heitä katsomalla ymmärrämme siis jotakin olennaista myös Jeesuksesta Kristuksesta. Sakarian kirja painottaa, että nämä kaksi tekevät työtä täydellisessä yhteisymmärryksessä. Siksi he yhdessä välittävät meille ymmärrystä siitä, millainen Jeesus Kristus on. Tälläkin hetkellä hänellä on kaikki valta, ja kuitenkin hän ylipappina jatkuvasti myös rukoilee puolestamme. Hän on sekä kuningas että pappi. Nämä kaksi virkaa yhdistyvät hänessä yhteen henkilöön. Viime kerralla totesin, että Jeesus Kristus on paitsi pappi ja kuningas myös profeetta, koska hän maailmaan tullessaan ilmoitti meille tien Isän Jumalan yhteyteen. Nyt Sakarian kirjasta näemme, että erässä mielessä hän on myös temppelin rakentaja. Israelin kansalle temppeli merkitsi Jumalan kohtaamisen paikkaa. Jumala ikään kuin asui temppelissä. Me tiedämme, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on tullut keskellemme. Muuta tietä Jumalan yhteyteen ei ole. Oikeastaan hän itse on temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Jotakin sellaista Jeesus todella sanoi itsestään. Johannes näet kertoo evankeliumikirjassaan Jeesuksen vastanneen juutalaisille, jotka olivat peränneet hänen valtuuksiaan, seuraavalla tavalla. Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 19. Jeesus oli tietenkin puhunut ruumiinsa temppelistä, mutta ilmeisesti opetuslapsetkin ymmärsivät niiden sanojen merkityksen vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, jolloin Jeesus todellakin 3. päivänä nousi kuolleista. Hän siis pystytti sillä tavoin temppelin jälleen. Jäi 14. Kruunu jääköön muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Ylipappi Joosua ei siis ryhtynyt kantamaan tuon tapahtuman jälkeen päässään kruunua. Se asetettiin hänen päähänsä vain symbolisena eleenä kruunaamisen ajaksi. Sen jälkeen se asetettiin juutalaisen perimätiedon mukaan temppelin ylimpien ikkunoiden eteen muistoksi. Se muistuttaisi siitä, että Messias tulee ja että hän on sekä kuningas että pappi. Samalla Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneiden miesten nimet jäivät jälkipolvien muistoon. He olivat lahjoittaneet hopean ja kullan kruunua varten. Jäi 15. Kaukaisista maista saapuu minun temppelini rakentajia. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. Sakarian kirjan tulkintaa vaikeuttaa se, että siinä puhutaan ikään kuin päällekkäin tulevaisuudesta ja siitä ajasta, jota tuolloin elettiin. Nyt ollaan aivan ilmeisesti siirrytty jälleen puhumaan siitä, mitä tulevaisuudessa Messiaan hallitessa tapahtuu. Edellä meille kerrottiin, että Babyloniasta saapuneiden miesten mukanaan tuoma kulta ja hopea päätyi kruunun muodossa Jerusalemin temppeliin. Sitä konkreettisesta tapahtumasta tulikin yllättäen vertauskuvallinen ja tulevaisuudesta kertova ennakkokuva. Jossakin vaiheessa Daavidilainen kuningas hallitsisi jälleen Jerusalemissa, ja silloin ihmiset kaukaisista maistakin saapuisivat uudenlaisen temppelin rakentajiksi. Tässä kohtaa ei siis tarkoiteta vain juutalaisia, vaan myös muiden kansojen edustajia. Myös Jesaja puhuu pakanakansojen tulemisesta temppeliin messiaanisena aikana. Lainaan Jesajan kirjaa lukua 2, jakeita 2 ja 3. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujaana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tämän luvun jakeissa 12 ja 13 sanottiin, että uusi verso, jonka ymmärsimme viittaukseksi Herraan Jeesukseen, tulee rakentamaan Herran temppelin. Nyt kuitenkin sanotaan kaukaisista maista saapuvan temppelin rakentajia. Miten se on ymmärrettävissä? Jos kerran Herra rakentaa temppelin, miksi tarvitaan vielä muita rakentajia? Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa temppelin rakentamisesta sanotaan, että kaukaa tulevat rakentavat Herran temppelissä. Vastaavalla tavalla jae on muotoiltu myös kuningas Jaakon käännöksessä. Tämä yksityiskohta kannattaa huomata, koska lopultakin vain Herra Jeesus Kristus itse valmistaa pelastuksen. Mutta sen jälkeen, kun pelastus on valmistettu, pelastuksesta osalliseksi tulleet tietenkin osallistuvat omalta osaltaan temppelissä tehtävään työhön. Jotakin samaa sanoi myös Jesaja kirjassa luvussa 56 jakeissa 6 ja 7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sabatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin siis Jesajan kirjassa. Sakaria sai välitettäväkseen myös sanat, kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. En ymmärrä tätä niin, että profetian toteutuminen riippuu ihmisen kuuliaisuudesta, koska pelastus on lopultakin jotakin sellaista, jonka Jumala itse valmistaa. Pikemminkin on niin, että ihmisten osallistuminen siihen riippuu heidän uskostaan ja kuuliaisuudestaan. Olisikin outoa, jos ihmiset, jotka ovat juuri kuulleet Jumalan mahtavasta pelastussuunnitelmasta, alkaisivat tieten tahtojen toimia vastoin Jumalan säädöksiä. Olemme Sakarian kirjan äärellä saaneet tutustua jopa eriskummallisiin näkyihin. Sellaisia tutkiessa joutuu helposti hämmennyksiin ja eksyksiinkin. Siksi on tärkeää sijoittaa niin nämä kuin kaikki muutkin Raamatun profetiat siihen historialliseen tilanteeseen, jossa ne alun perin tuotiin esiin. Se auttaa meitä parhaiten ymmärtämään sanoman sisältöä. Koska Sakarian näytöt ovat erittäin kuvainnollisia, voimme helposti tehdä myös sen väärän johtopäätöksen, että ne ovat vain kauan sitten eläneen profeetan sattumanvaraisia unia. Näkyjä ei tule kuitenkaan irrottaa muusta profeetan ja hänen aikansa elämästä, sillä silloin joudutaan vaaraan antaa niille täysin mielivaltaisia tulkintoja. Meidän kannattaa muistaa, että Raamatun profetioiden tulkitsemisen tärkein sääntö on, että mikään profetia ei ole tulkittavissa yksinään, vaan se tulee sovittaa oikealle paikalleen laajemmassa kokonaisuudessa. Myös Sakarian näyt liittyvät toisiinsa. Olemme nähneet, että niillä on paikallinen ja tuohon aikaan liittyvä merkitys, mutta jollakin tavalla ne myös ylittävät oman aikansa ja viittaavat myös Herran Jeesukseen ja siihen, mitä hän on. Jumala antoi Sakarian nähdä näyt, jotta ne rohkaisisivat pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä luottamaan siihen, että Herra on edelleenkin heidän kanssaan. Siksi he saivat myös rohkeutta rakentaa uutta temppeliä hävitetyn tilalle. Työ edistyi hitaasti ja vaikeasti, ja lisäksi koko temppeli näytti mitättömältä verrattuna Salomon temppeliin ja suuriin pakanatemppeleihin, joita he olivat nähneet Babyloniassa. Sakarian ja myös hänen aikalaisensa Hakkain sanomat auttoivat kansaa ryhtymään luottavaisesti työhön. Raamatun profetioita tutkittaessa on havaittu, että niillä on usein kolmiosainen merkitys. Voidaan puhua sanoman senhetkisestä merkityksestä, jatkuvasta merkityksestä sekä kaiken täyttymyksestä. Senhetkinen merkitys tarkoittaa sitä, että profeetat ja myös Sakaria puhivat oman aikansa ihmisille tietyssä historiallisessa ja paikallisessa tilanteessa ja käsittelivät juuri heidän ongelmiaan. Niinpä Sakariakin rohkaisi kansaansa olemaan masentumatta ja luottamaan siihen, että he ovat osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Jumala tahtoi kansansa tietävän, että vaikka se olikin joutunut kärsimään valtavan kansallisen onnettomuuden, niin Jumala ei ollut sitä hylännyt. Sen ulkoisena merkkinä olisi Serubbabelin rakennuttama temppeli, jossa Jumalan palvelukset ja uhraamiset saattoivat jatkoa niin kuin aikoinaan Salomonkin temppelissä. He saivat luottaa siihen, että Jumala oli edelleenkin heidän kanssaan. Rikkinäiselle, pakkosiirtolaisuuden kauhut kokeneelle kansalle pelkästään se tieto on ollut suureksi lohduksi. Mutta sen lisäksi heille kerrottiin, että Serubbabelin temppeli olisi myös ennakkokuvaa jostakin paljon suuremmasta, jonka Jumala itse toteuttaisi aikanaan. Se tapahtuisi, kun Messias tulisi maailmaan. Profetioiden jatkuvalla merkityksellä tarkoitetaan sanomaa omalle ajallemme ja meille. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 16 näin. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Kaikella, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on siis sanottavaa myös meille, vaikka me emme olleetkaan läsnä, kun sanoma alun perin annettiin. Jumala ei esimerkiksi ole käskenyt meitä rakentaa temppeliä Israeliin. Sen käskyn hän antoi Serubbaabelille. Meille ei ole annettu tehtäväksi rakentaa temppeliä. Mutta kun me näemme Raamatun sivuilta, että sellainen tehtävä annettiin Serubbaabelille, niin me tietenkin kysymme, mikä on sellaisen käskyn hengellinen sisältö. Eikö se kerro siitä, että Jumala tahtoo ihmisten ajattelevan myös lähimmäisiään ja jälkipolvia, jotta myös he voisivat tulla osallisiksi yhteydestä Jumalaan. Meille hän on siis antanut tehtäväksi kertoa hänestä, joka on ikuinen kallio, jolle jokainen voi turvallisesti rakentaa elämänsä. Raamatun äärellä voi nähdä, että Jumala tuomitsee kansoja. Babylonialainen, medialais-persialainen ja kreikkalais-makedonialainen suurvalta ovat kaikki olleet ja menneet. Jumala toimii edelleenkin maailman historiassa. Maailman tapahtumien tulisi opettaa meille, miten nopeasti Jumala voi nostaa jonkin kansakunnan. Ja vastaavasti myös sen, miten äkkiä hän voi tuhotakin sellaisen. Sakarian näyt opettavat meille, että Jumalan tarkoitusperät toteutuvat ja että hän toimii kansojen historiassa täyttääkseen omat päämääränsä. Muun muassa tällaisia asioita tarkoitetaan, kun puhutaan profetioiden jatkuvasta merkityksestä. Raamatullisen profetian kolmas merkitys on kaikkien asioiden täyttymys. Historia virtaa profetian kanavassa. Katsotaanpa vielä 6. luvun jaetta 12 Sakarian kirjasta. Näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso,

0: kierso. Vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla, eikä jää oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuusvyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimeneena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärelle. Vastikään vieroitettu lapsi korottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Näin mahtavasti kirjoitetaan siis Jesajan kirjan luvussa 11. Profetian lopullisen täyttymisen ajattelemisen tarkoituksena on auttaa meitä säilyttämään oikea näkökulma elämään ja maailman tapahtumiin yleensäkin. Monia pieniä kristittyjä ryhmiä kokoontuu vaatimattomasti Kristuksen nimessä ja hänen tahtoaan kysellen. Ihmiset tutkivat hänen sanansa ja laulavat sydämestään hänelle. Tällaiset pienet ryhmät ovat maailman silmissä tuntemattomia, mutta ne ovat Jumalan suunnitelmassa tärkeämpiä kuin valtion päämiesten kokoukset maailman metropoleissa. Monien on vaikea uskoa tätä, koska maailma ei näe asioita Jumalan näkökulmasta. Pienetkin Kristuksen nimeen kokoontuvat uskollisten ryhmät liittyvät kerran taivaassa valtavaan kuoroon, joka laulaa ylistystä karitsalle, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 5 jakeessa 9 kerrotaan. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Sitä päämäärää kohti me kuljemme. Maailma ei tosin isommin arvosta Kristukseen uskovia, eivätkä suuret väkijoukot heitä seuraa. Mutta Jumalan suunnitelmassa he ovat tärkeitä. Sitäkin näkökulmaa Sakarian kirja on tuonut meille esiin. Babyloniasta palannut kansan jäännös ei voinut suuruudellaan rehvastella. Kuitenkin heille Jumala uskoi temppelin rakentamisen. Ja aikanaan siihen temppeliin, jota Herodas suuri myöhemmin laajensi, astui aikanaan myös ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota? Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Lempäälän kanttoriin Pietari Korhoseen, joka oli medialähetyspäivillä Pietari et kalat poppoonsa kanssa. Kuunnellaanpa.
2: Pietari et kalat, Lempäälän seurakunnan gospel-kuoro. Ja se sai syntyynsä aika pian, kun pääsin Lempäälän seurakuntaan kanttorin töihin, niin vuonna 2005 syksyllä. Siitä tuli oikeastaan semmoinen nuorten aikuisten kuoro siinä vaiheessa, että oltiin paljon nuorempia silloin, reilu 20 vuotta sitten, ja nyt me ollaan pikkusen vanhempi kuoro kuin silloin. Ja se on ollut itselle semmoinen iso kiitosaihe monessakin suhteessa se kuoro, että on

0: Ihana vetää kuoroa tämän koko reilu 20 vuotta.
1: Mistä tämä nimi tulee?
0: Kuorolaiset oli tätä nimeä kovasti valitsemassa. Ja tässä nyt tietysti vähän taustalla se, että kun mun etunimi on Pietari. Totta kai siellä Raamatussa oli se Pietari ja Pietari oli kova kalastamaan ja oli ne kalat, niin Pietari ja kalat. Pitkään vastustin tätä nimeä, mutta oli pakko antaa periksi.
1: Tämähän on hirveän mukava nimi.
0: No joo, kyllä se on. Mieleenjäävä.
1: Kertooko se myös siitä, että saalista on paljon, että teidän kuorolaisia on paljon?
0: No ei niitä rivissä yhtä aikaa ole ihan yhtä paljon kuin mitä se Pietarin kalassaalis oli siellä Raamatun lehdillä, oliko se 156 kalaa vai mitä se
1: hyvin
0: oli.
1: Lähellä. Niin.
0: Mutta jos ajattelee, että kuinka moni on tämän reilun 20 vuoden aikana ollut mukana kuorossa, niin ei se välttämättä ihan hirveän kaukana ole se luku. Mutta että muuten ollaan tämmöinen noin 30 aktiivilaulajan joukko ja soittajia myös lisäksi.
1: Minkälaista musiikkia te soitatte ja laulatte?
0: No tämä on tämmöinen hyvin gospel-henkinen kuoro. Suomessa on paljon hyviä gospel-kuoroja, jotka laulaa tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia ja kyllä mekin siitä yritetään laulaa, mutta ehkä tämä on saanut alkunsa enemmän tämmöisestä suomi-gospel-hengestä, että paljon Simo Jokelassa, Heikkilää ja kumppaneita, heidän lauluja laulettu. Mutta totta kai tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia on kiva ollut kanssa kokea.
2: Lauletteko te yleensä äänissä?
0: Vähän kappaleista riippuen, mutta yleensä 4 äänistä. Että
1: joo.
0: Tietysti kun miehiä on tässäkin kuorossa ihan liian vähän, niin sitten jonkin verran tulee tehtyä sitten 3-äänisiä sovituksia, että miehille on vaan se yksi ääni. Että.
2: No entäs se bändi, onko se aina sama kokoonpano?
0: No aika lailla vakiintunut meillä on, että on ollut hyvin pitkään samoja soittajia, että hyvinkin vakiintunut. Joskus saattaa olla, että joku soittaja ei pääse ja sitten etsitään joku tilalle tuuraamaan. Ja siinä on ihan tämmöisiä normibändisoittimia, lyömäsoittimet ja passokitara ja kitara ja piano ja huilu ja viulu on yleensä siinä mukana kanssa.
2: Pietari, sä oot ollut mukana valmistelemassa näitä medialähetyspäiviä Lempäälän seurakunnan kanttorina. Miltä se oikein on tuntunut?
0: No se on ollut ihan hauskaa ja ihan jännä kokemus, että nähdä tässä ympärillä oikein niin kuin juhlien tekijä ammattilaisia, jotka kaikesta huomaa, että tätä on tehty niin kuin ennenkin. Että.
1: Täytyy kyllä Pietari sanoa nyt ihan kaikkien kuulen, että kun mä oon sulle soittanut tai ollaan jotain sovittu, niin sä oot kyllä sellainen mies, joka tekee niin kuin lupaa.
0: No, kiva kuulla. Mun kanssa oli mukava valita näitä yhteislauluja tänne juhlille.
1: Joo,
0: se oli tosi kiva kokemus.
1: Joo. Mitä sulle on valo pimeää, niin mitä se teemana puhuu sulle?
0: No kyllä, siitä heti ensimmäisenä tulee se Kristus, joka on valo. Valo minulle ja valo meille kaikille tähän maailmaan. Että ilman Kristusta ei olisi valoa ja vahvasti myös, että se valo ei ole pelkästään tähän maailmaan, vaan ennen kaikkea niin kuin sen Kristusvalon myötä saadaan kerran kokea sitä iankaikkisuuden valoa myöskin. Se, mikä on meidän kaikkien kristittyjen päämäärä.
2: Kiitos Pietari. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Ylistämme vielä hetken tähän ohjelman lopuksi Herraa Petri Kososen Sinä olet -kappaleen kanssa. Hän Jumalamme on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
4: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Tämä ylösnousseen ilmestymistä kertova kuvaus on Uuden testamentin varhaisin. Se kirjoitettiin, kun Jeesuksen kuolemasta oli kulunut noin 20 vuotta. Paavali kertoo, kuinka laajalle joukolle ihmisiä Jeesus oli vastaan sanamattomasti näyttäytynyt, alkaen Pietarista ja muista opetuslapsista. Hän ei tarkemmin kerro, missä nämä ilmestymiset tapahtuivat. Toistuvat ilmestymiset joka tapauksessa vakuuttivat heikoimmatkin seuraajat. Oli vaikea olla uskomatta ylösnouseeseen, kun tämä seisoi ruumiissaan elävänä silmien edessä. Näkemisen lisäksi hänen haavojaan saattoi myös tunnustella. Ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Tuomaankin oli tunnustettava, minun Herrani ja Jumalani.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Näin kesän jälkeen ja syksyn alkuvaiheessa moni kaipaa sitä ehkä kunnon parannusta ja ehkä kapeampaa vyötäröä. Mutta tällä viikolla näissä rukousohjelmissa aiheena on itse asiassa, miten me päästäisiin kohti sitä kapeaa polkua, jota Jeesus kehottaa meitä kulkemaan. Ja tänään voitaisiin aloittaa ihan alusta, eli perusteista, eli siitä Jeesuksen täytetystä työstä, josta meidän matka alkaa. Eli Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 3:16 jakeessa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, me rukoillaan, että jokainen, joka ei vielä Jeesuksen oma ole, niin uskaltaisi ottaa Jeesuksen omana vapahtajana vastaan ja uskoa sen evankeliumin, että hänen syntinsä on maksettu Jeesuksen toimesta ja ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana. Me rukoillaan kaikkien niiden kuulijoiden puolesta, jotka nyt on sen päätöksen äärellä ja rukoillaan heille rohkeutta ja rakkautta. Ja kokemusta siitä, että Jeesus on ihan lähellä ja kutsuu lähelle, kutsuu omakseen. Rukoillaan myös niiden puolesta, jotka on ehkä poikenneet kauaskin Jeesuksesta elämän aikana. Pyydetään Jeesus, että kutsu heitä kaikkia lähemmäs sinua ja takaisin tärkeiden asioiden äärelle. Jeesuksen nimessä.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Suomalainen ruoka ei synny kaupan hyllyllä, vaan tuhansilla maatiloilla ympäri maata. Mutta miltä näyttää kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus? Onko viljelijän työ kannattavaa ja miten huoltovarmuutemme kestää muuttuvassa maailmassa? Näistä teemoista keskustelemme tänään kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Minä olen Merja Eräpolku. Sari Essayah, olet vierailut niin kansanedustajana kuin ministerinäkin lukuisilla tiloilla eri puolilla Suomea. Millaisia viestejä olet saanut viljelijöiltä?
2: No kyllähän se viljelijöiden sitoutuminen ja ammattitaito niin tekevät todella suuren vaikutuksen kaikkialla Suomessa. Nämä vierailut on vahvistanut käsitystä siitä, että suomalaisilla tuottajilla on todellakin vahva halu tuottaa ruokaa, kun toiminnan edellytykset vaan pystytään pitämään kunnossa. Ja samalla huolta kannattavuudesta on toki edelleenkin, että kustannukset on nousseet viime vuosina voimakkaasti, mutta monet on myös investoineet ja kehittäneet tilojensa toimintaa. Näistä vaikeuksista huolimatta, niin monilla tiloilla katsotaan kyllä eteenpäin ja halutaan rakentaa tulevaisuutta toiveikkaan mielin.
1: Maatalous on sellainen ala, jossa päätöksiä tehdään ihan tuonne vuosikymmenten päähän ja etenkin muutosvaiheissa investoinnit ovat usein hyvin suuria. Onko nyt tällä hetkellä riittävästi nuoria tulossa alalle ja riittääkö heillä uskoa maatalouden tulevaisuuteen?
2: Nuoria on kyllä tulossa alalle, mutta varmasti lisää tarvitaan. Ja tämän asian edistämiseksi on hallituksessa tehty monenlaisia toimenpiteitä heti silloin hallituskauden alusta lähtien. Esimerkiksi silloin nostettiin nopeasti tasevarausta, myöskin nuorten viljelijöiden aloitustukea ja sitten myös sitä yrittäjätulovaatimusta kevennettiin. Ja se ihan ensimmäinen vuoden 2024 EU:lta tullut kriisituki suunnattiin kokonaisuudestaan juuri nuorille. Ja täytyy sanoa, että kyllä nämä toimenpiteet on purreet, että tällä hetkellä sukupolven vaihdosten määrä on kasvanut merkittävästi ja kyllä se kertoo siitä, että suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuteen edelleen uskotaan. Meillä hallituskauden alussa laitettiin tavoitteeksi 250 uutta tuottajaa ja nyt sitten viime vuoden luku oli 367, että ollaan kyllä tavoitteet ylitetty jo erittäin hyvin, mutta lisää tarvitaan.
1: Mitä pidät tämän hallituskauden tärkeimpinä saavutuksina suomalaisen maatalouden ja ruoantuotannon edellytysten kannalta?
2: Kyllä se maatalouden kannattavuus, se on ollut hallituksen keskeinen tavoite koko tämän vaalikauden ajan ja näitä viljelijätukia ei ole leikattu. Se on jo saavutus sinällänsä, kun ajatellaan, miten paljon muuten on jouduttu sopeuttamaan taloutta. Alkutuottajan asema on vahvistettu elintarvikemarkkinalain uudistuksella ja näihin kaupan erilaisiin epäreiluihin käytäntöihin sitä kautta puututaan. Ja erityisen tärkeänä pidän sitä, että kustannusten nousu voidaan siinä lain uudistuksessa nykyistä paremmin ottaa huomioon sopimuksissa ja että tuottajan asema koko tuossa ruokaketjussa on vahvistunut. Ja olemme myös parantaneet maatilojen toimintaedellytyksiä ihan siellä käytännön tasolla. Maatalouden rahoitusmahdollisuuksia on vahvistettu. On tuotu esimerkiksi tämä osakeyhtiön muotoinen maatalous Finveran rahoituksen piiriin ja on lisätty myöskin Makeran takausvaltuuksia. Kotimaisen ruoan asemaa on vahvistettu julkisissa hankinnoissa. Huoltovarmuus nimittäin lisättiin mahdolliseksi hankintakriteeriksi sinne hankintalain uudistukseen. Ja ruokaviennille on luotu pysyvämpiä rakenteita yhdessä näiden alan toimijoiden kanssa. Suomalaisen elintarvikealan vienti on kasvanut tämän hallituskauden aikana ja maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olevissa asioissa on myös vahvistettu metsätalouden kannattavuutta korottamalla metsävähennys 75% ja olemme edistäneet riistakantojen hallintaa mahdollistamalla suden ja karhun kannanhoidollisen metsästyksen ja myöskin valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys on mahdollista. Ja voi sanoa, että kokonaisuutena kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena se on ollut varmistaa, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa tuottaa ruokaa ja harjoittaa metsätaloutta ja ylläpitää elinvoimasta maaseutua.
1: Kun nyt sitten nykyisenä maa- ja metsätalousministerinä katsot asiaa tuonne eteenpäin, niin mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joita seuraavan hallituksen pitäisi sitten jatkaa ja viedä vielä eteenpäin, vaikka paljon on nyt tällä hallituskaudella saatu aikaa?
2: Tätä työtä pitää jatkaa, eli on jatkettava kannattavuuden vahvistamista, huoltovarmuudesta on pidettävä kiinni ja myöskin nuorten viljelijöiden toimintaedellytyksiä on edelleen parannettava. Ja lisäksi me tarvitaan pitkäjänteistä EU-vaikuttamista, jotta suomalaisen maatalouden erityispiirteet siellä EU-pöydissä myös tunnistetaan. Eli tavoitteena täytyy olla se, että Suomessa tuotetaan laadukasta ja kotimaista ruokaa myös tuleville sukupolville.
1: Mainitsit tuon EU-vaikuttamisen. Itse olet toiminut aiemmin meppinä ja tiedät varsin hyvin, miten EU:ssa toimitaan. Ja merkittävä osa maatalouspolitiikastahan päätetään EU-pöydissä. Miten Suomen ääni on nyt kuulunut Euroopan unionissa?
2: No hyvin, koska tällä hetkellä puheenjohtajistan tätä kristillisdemokraattien emopuolueen EPP:n maatalousministereiden aamiaiskokousta, joka on aina ennen neuvostoa. Eli siellä pystyy kyllä sitten saamaan vahvoja maatalousmaita tukemaan myöskin Suomen kantoja. Muun muassa Saksan ja Ranskan maatalousministerit istuu samassa pöydässä ja siellä olen nostanut esille Suomen erityisolosuhteet, pohjoinen sijainti, maatalouden erityiset tuotantoedellytykset ja tietysti puolustaneet kotimaista ruoantuotantoa ja korostaneet tätä huoltovarmuuden merkitystä myöskin ihan EU-tasolla. Ja täytyy sanoa, että tämä viesti on kyllä saanut aiempaa enemmän ymmärrystä tässä muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja tietysti vielä ollaan tehty työtä sen eteen, että EU-sääntelyssä otetaan myös paremmin huomioon jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja ylipäätänsä ylimääräisestä sääntelystä pyrittäisiin eroon.
1: Niin, maailman erilaiset monet kriisit ovat muistuttaneet meitä huoltovarmuuden tärkeydestä. Kuinka merkittävä osa kotimainen ruoantuotanto on Suomen kokonaisturvallisuutta?
2: Kyllä se on äärimmäisen tärkeää. Siis se on ihan siellä turvallisuuspolitiikan keskiössä. Ja me kristillisdemokraatteina, me olemme hallituksessa painottaneet sitä, että maatalouden ensisijainen tarkoitus on tuottaa ruokaa, eikä toimia ilmastopolitiikan sylkykuppina, niin kuin se esimerkiksi viime hallituskaudella jatkuvasti oli. Suomessa täytyy jatkossakin olla omaa ruoantuotantoa, täytyy olla toimiva maatalous ja kotimainen elintarvikeketju. Tämä ei todellakaan ole vain maatalouspolitiikkaa, vaan tämä on turvallisuuspolitiikkaa.
1: Moni kuluttaja haluaisi ostaa kotimaista ruokaa ja arvostaa sitä. Kuinka paljon sitten ihan yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä sille, miten suomalainen maatalous jaksaa?
2: Kuluttaja on kyllä kuningas tässä asiassa. Eli joka kerta kun valitsee kotimaisen tuotteen, niin silloin samalla tukee suomalaista työtä, ruokaturvaa ja maaseudun elinvoimaa. Ja suomalainen ruoka on korkealaatuista, se on turvallista, se on vastuullisesti tuotettua. Mitä enemmän kysyntää on kotimaiselle ruoalle, niin sitä paremmat edellytykset viljelijöillä ja myöskin meidän elintarvikeyrityksillä on investoida ja kehittää toimintaa ja tarjota työtä eri puolilla maata. Että totta kai vastuu niin kuin maatalouden toimintaedellytyksistä on pitkälti siellä päättäjillä ja koko ruokaketjulla, niin kuluttajavalinnoilla on merkittävä vaikutus siihen, että miltä se suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus sitten loppujen lopuksi näyttää.
1: Aivan lopuksi, millaiset terveiset lähetät sinne puimurin rattiin tätä lähetystä kuunteleville?
2: Tsemppiä teidän työhön. Me arvostamme sitä suuresti ja haluamme tehdä myöskin omalta osamme kaikkea, että suomalainen maatalous pärjää jatkossakin.
1: Ministeri kansanedustaja Sari Essayah, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää jatkoa myös sinun työhösi.
2: Kiitos.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Garden Helsinki -hallihankkeen taustalla oleva yhtiö on ilmoittanut avoimuusrekisteriin useammasta tapaamisesta pääministeri Petteri Orpon kanssa. Asiasta uutisoi aiemmin Uutissuomalainen. Projekti GH-niminen konsultointiyritys ilmoitti avoimuusrekisterissä yhteydenotoista Orpon kanssa muun muassa hallihankkeen valtion avun edistämiseksi. Ensimmäinen ilmoitettu tapaaminen oli huhti-kesäkuussa 2024. STT:lle Orpo kertoo tekstiviestitse, että kyse on luultavasti tapauksista, joissa kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on maininnut Orpolle ohimennen hankkeesta ja joita on nyt jälkikäteen ilmoitettu avoimuusrekisteriin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Työriidan sovittelussa ei löytynyt maanantainakaan ratkaisua. Uusi 3-päiväinen lakko uhkaa 22. syyskuuta. Lakkovaroitus koskee Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua, Turun ammattikorkeakoulua, Uudellamaalla toimivaa Laureaa ja pääasiassa Helsingissä toimivaa Haagaheliaa. Tiistaina alkaa lakko 6 muussa ammattikorkeakoulussa. Syyrian syrjäytetyn johtajan Bashar al-Assadin hallitus oli rakentamassa maahan ydinreaktoria, kertoo YK:n atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja. Reaktori olisi pystynyt tuottamaan materiaalia, jota olisi voitu käyttää ydinaseiden valmistamiseen. IAEA:n tarkastajat vierailivat elokuussa 2 kohteessa Syyriassa ja havaitsivat, että Syyrian aiempi hallitus oli rakentamassa ydinreaktoria, joka oli jo lähes valmis. Assad syrjäytettiin joulukuussa 2024 ja valtaan nousi nykyinen islamistinen hallitus. Uudenmaan viimeistä raakkukantaa yritetään pelastaa siirtämällä sitä Mustionjoesta vesistön toiseen puroon. Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kerrotaan STT:lle, että siirtäminen on aloitettu 20 yksilöstä. Ensi vuoden aikana siirrettäisiin noin 1/2 muutaman sadan raakun populaatiosta. Toistaiseksi Euroopassa ei ole saatu todisteita siitä, että siirretyt raakkukannat olisivat lisääntyneet. Nuorimmat Mustionjoen raakut ovat jo 70-vuotiaita, mutta nykyiselläkään elinalueellaan populaatio ei pärjää, jos se ei lisäänny.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: näkö.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Iltalampun tilaisuudet tällä viikolla. Keskiviikkona Laitilassa kirkkokodilla, torstaina Mietoisten seurakuntakodilla, perjantaina Paimiossa Mikaelin talolla sekä vielä sunnuntaina Turussa Mikaelin seurakuntakodilla. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Ari Koivulahti tässä, hei. Haluaisin siunata tulevan yösi seuraavin tutunin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvää yötä.

0: saa.
1: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dein ystävä.

Armahda minua, Jumala. Armahda minua. Sinuun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

Sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

0: Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.
1: Kiitos.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry. Amen.

0: Kun nuoren narkomaani äidin synnytys käynnistyy, ei kukaan usko vauvan selviävän. Kaikkein vähiten vanhemmat itse. Ja kun tyttö kasvaa, hän ei itsekään usko jäävänsä eloon, niin syvälle humemaailmaan hän, Taru Loikas, lopulta ajautuu. Sitkeällä sisulla ja valtavalla draivilla Taru kuitenkin selviää sieltä, mistä kenenkään ei pitäisi selvitä. Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, Taru Loikas.
1: Kiitos paljon.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Tuo tekstipätkä, jonka aluksi luin, on kirjan Kaiken jälkeen elossa huumemaailmasta vapauteen takakannesta. Kirjan on kirjoittanut Outi Lepistö ja se kertoo sinun tarinasi, Taru. Millainen matka tämä kirjan tekeminen on ollut sulle?
1: No, se on ollut pitkä matka. Se kesti 2 vuotta. Ehkä mä jotenkin en osannut ihan alkuun kuvitella, että mihin mä lähden. Mutta sitten taas toisaalta mä oon käsitellyt terapiassa niin paljon näitä mun elämää ja näitä asioita. Niin sitten toisaalta se tuntui aika luonnolliselta. Mutta toki sitten kun se kirja julkaistiin, niin se kaikki oli sitten ihan uutta ja yllättävää. Ja että yhtäkkiä ihmiset tieskin kaiken mun elämästä. Ja vaikka se olikin se tarkoitus, mutta jotenkin siihen oli vaikea ehkä sitten varautua, miltä se tuntuisi. Mutta hieno matka se on ollut.
0: Hirvittikö sua tavallaan avata sitä omaa tarinaa ja elämää?
1: No ei ehkä siinä alussa, että mä ajattelin ihan täysin, että se oli että se miten Jumala on toiminut mun elämässä, niin se pitää tulla kuulluksi ja se pitää kertoa. Että mä jotenkin koin, että se oli semmoinen Jumalan, että mä tein sen Jumalalle. Että mulla ei ollut itse mitään semmoista, että miksi mä kertoisin mun tarinaa, mutta sitten mä halusin kertoa ja me haluttiin kertoa Outin kanssa. Ja tietysti tämä oli Outin mieheltä lähti tämä koko idea, että tässä voisi olla semmoinen toivon sanoma ihmisille. Ja sitten jotenkin se tuntui tosiaankin semmoiselta, että me tehdään tämä kuulijaisina ikään kuin Jumalalle. Mutta kyllä se vähän hirvitti sitten kuitenkin sen jälkeen, kun se oli julkaistu se kirja. Se yllätti se kiinnostus ja julkisuus.
0: No sä tosiaan synnyit 2 parikymppisen narkomaanin ensimmäiseksi lapseksi. Miten sä kuvailisit sun varhaislapsuutta?
1: Kaoottiseksi, hyvin traumaattiseksi, semmoiseksi mitä kenenkään lapsen ei kuuluisi joutua kokemaan tai elämään.
0: Mikä siitä teki kaoottisen?
1: No miten sen sanois tiivistäen? Se oli niin kuin huumeluukku, missä myytiin seksiä, myytiin huumeita ja tehtiin kaikkea sitä pahaa, mitä kuuluu siihen maailmaan. Ja siellä sitten kaiken tämän pahuuden keskellä on sitten elänyt vauva. Että kyllähän se on ollut aika semmoinen. Ja ehkä sen voi sanoa, että mun yksi äidin ja isän ystävä, joka tuli sinne käymään, niin tuli uskoon sen reissun jälkeen, kun hänestä se oli niin järkyttävä näky, että hän jotenkin tajusi sen, että joko hän päättää oman elämänsä tai sitten hän muuttaa tämän niin kuin oman päihteiden käyttönsä. Ja hän lopetti sitten sitä myöten päihteiden käytönsä ja tuli uskoon ja teki sitten päihdetyötä pitkän pätkän, että niin hirvittävä se kuulema oli se näky siellä.
0: No sun elämään tuli sitten huolenpito ja säännöllinen rytmi, kun sun isoäidistä tuli sun sijaishoitaja, huoltaja. Millainen perhe teillä oli isoäidin kanssa?
1: No meidän perheeseen kuuluu mun lisäksi sitten mun tätipuoli, joka oli mun 11 vuotta vanhempi. Ja hän oli hyvin tämmönen tai piti musta myös paljon huolta. Ja mun mummi tietysti ollut tyttökoulussa elänyt sitä aikaa, kun on ollut semmoista aika kylmää ja kovaa. Ja hänen oma elämänsäkin tietysti sitten edustanut sitä. Niin se oli turvallista, ennakoitavaa, mutta sillain emotionaalisesti poissa olevaa kuitenkin.
0: No sun elämässä oli sitten jo 4-vuotiaasta lähtien yksi semmoinen harrastus, muodostelma, luistelu, tai vissiin se oli aluksi ihan luistelua. Yeah. Niin mikä merkitys tällä harrastuksella on ollut, kun sä ajattelet koko sun elämänkaarta?
1: No todella tärkeä merkitys, että se on ollut mun semmoinen paras kaveri ja turvasatama ja suuri rakkauden kohde. Ja se on oikeastaan ottanut tosi ison osan mun elämästä. Ja sen jälkeen, kun se luisteluura loppui reilu parikymppisenä, niin sitten mulla jatkuu aktiivinen urheileminen. Ja se on ollut mulle aina vähän hengittämistä, että mä oon tarvinnut sitä. Ja se on tuntunut vähän semmoiselta kuin ystävältä?
0: No tuossa jo vähän viittasitkin siihen lapsuuden tietynlaiseen niin kuin kylmään tunneilmapiiriin, että vaikka sait turvaa ja huolenpitoa elämästä, puuttui aikuinen, johon olisit voinut turvallisesti kiinnittyä. Ja toden tunnesuhde isoäitiin, joka hoiti asiat hyvin, niin oli etäinen ja viileä. Tärkeistä asioista ei puhuttu ja tunnetarpeet jäivät täyttymättä. No millä tavoin sä aloit niin kuin oireilla tätä sitten myöhemmin murrosiässä?
1: No sillä tavalla, että mä sitten hain sitä hyväksyntää muualta, mitä mä en saanut kotoota, ja semmoisia kehuja ja sitten niin kuin aikuisen huomiota, että aluksi mä varmasti hainkin sitä valmentajilta ja niin kuin, niistä hyvistä urheilupiireistä, tosiaan teini-iässä, niin se vaihtui sitten kavereihin ja sitten hain niin kuin hyväksyntää ja huomiota ja kaikkea sitä sitten niiltä niin kuin vertaisilta ja kaverilta.
0: No se jo aika varhain niin kuin kokeilit ensimmäiset päihdekokeilut, mutta alkuun se oli niin kuin usein on, niin tämmöistä viatonta. Mutta sitten jossain kohtaa, oliko sen kuudennella luokalla, niin siitä tuli tämmöistä humalahakuisempaa siitä sun juomisesta. Mitä sitten tapahtui?
1: No mä ajattelen, että se oli alkuun semmoista vielä niin sanottua normaalia, vaikka se olikin hyvin humalahakuista. Mutta siinä kohtaa se ei ollut vielä, en mä niin kuin ajatellut, että mä jatkan siitä eteenpäin ikään kuin, niin kuin ammattilaispäihteiden käyttäjänä. Joten joku semmoinen viattomuus siinä vielä oli silloin, ja se tehtiin niin kuin ikään kuin hauskanpidon takia. Mutta siinä sitten 6 ja 7 kesällä tapahtui semmoinen selkeä muutos siihen päihteiden käyttöön sitten vielä. Se oikeastaan jatkuu siihen 7-luokalle asti ja sieltä lähti sitten semmoinen raju alamäki. Siinä oli paljon vastoinkäymisiä sen 6 ja 7 luokan välillä, mitkä varmasti sitten vaikutti myös siihen, että tavallaan millä ei ollut mitään merkitystä. Ja sitten toki siinä oli myös iso pettymys, että mä olin vähän niin kuin semmoisessa risteyksessä siinä kohtaan, että lähdenkö mä tänne päihdemaailmaan vai lähdenkö mä vielä urheilumaailmaan. Ja kaikki lahjat ja kaikki niin kuin mahdollisuudet olisi ollut pärjätä siellä urheilumaailmassa, mutta mä sitten en päässyt tuonne Pohjois-Aakan urheilu yläasteelle, mikä oli mun suuri haave ja mitä mä olisin halunnut, niin tavallaan kun se ovi sillä vähän epäreilultava vielä niin kuin tuli tai meni kiinni, niin sitten tavallaan sitten tuli vähän semmoinen hälväliä fiilisiä, että se sitten lähti vähän niin kuin automaattisesti luisua siihen toiseen suuntaan.
0: No miten tämä niin kuin sun huumeiden kokeileminen eteni niin kuin syvemmälle, mistä se alkoi ja mitä sitten?
1: Joo, no se, mä hyvin nopeasti siellä yläasteella sitten löysin sellaista seuraa, jotka sitten joi joka viikonloppu. Se oli vähän, meillä oli semmoinen jengi, iso munkan jengi siellä, jossa oli niinku kaikenlaisia nuoria, että oli tosi hyvien perheiden nuoria, niin kuin kun siellä munkassa on paljon niinku tämmöistä varakkaampaakin porukkaa, ja mut sitten oli myös niitä, niin kuin mäkin olin, niin kuin, että munkka oli se mun koulu, mihin mä sitten kuuluin asuinalueen takia, niin siellä oli tietysti muitakin semmoisia toisenlaisista perheistä. Mutta me kaikki tavallaan siinä alkuun hengailtiin vielä yhdessä, mutta että juot, niin kuin joka viikonloppu sitten se oli sellaista juomista ja koko ajan enemmän humalahakusta. Sitten mä tapasin tämmöisen, rupesin seurustelemaan 3 vuotta itseni vanhemman pojan kanssa, joka sitten oli vähän niin kuin kritisoi tätä mun humalahakuisuutta ja sekaisuutta, niin sitten hän ehdotti, että mä polttelisin pilveä, että mä en olisi niin sekaisin. Mä en oikeastaan tykännyt edes siitä pilvestä, mutta hänen mielikseen sitten sitä niin kuin kokeilin ja aloin polttelemaan, mutta sitten se alkoholi ei kuitenkaan jäänyt, että sitten mä olin entistä enemmän sekaisin ja tämä suhde loppui ja minä löysin tieni sitten näiden pilvenpolttajien jengiin, että eka se oli sitten sitä pilvenpolttelua, joka sitten meni aika nopeasti päivittäiseen poltteluun.
0: Ja myöhemmin tuli sitten vähän kovempiakin huumeita kehiin.
1: Kyllä, tuossa vaiheessa vielä sitten me kokeiltiin yhdessä siinä pilvenpolttojengissä kaikenlaista muuta, mutta se oli semmoista aika niin kuin kokeilun halusta vielä. Mutta sitten mä jouduin tämmöiseen alle 18-vuotiaiden päihdeyksikköön kuntoutukseen, koska koulu jäi kesken, niin olin 14-vuotiaana sitten olin siellä ja siellä oli tämmöisiä 18-vuotiaita poikia ja muita, jotka oli jo vähän pidemmällä siinä päihteiden käytössä ja ne sitten naureskeli mulle, että miten tuommoinen pilvenpolttaja täällä tekee. Ja mä olin hyvin kunnianhimoinen tässäkin asiassa ja halusin sitten tietää kaikista kaiken. He kertoivat mulle, että miten piikitetään niin kuin suoneen huumeita. Että silloinhan niin kuin, että sehän menee ihan hukkaan, jos sen käyttää niin kuin nenän kautta. Että sitten sen saa niin kuin kaiken käyttöön, kun suonisesti käyttää. Ja he opettivat, mitä neuleja pitää ostaa apteekista ja miten sitten sitä käyttää. Eikä mulla ollut oikeastaan kontaktejakaan tämmöisiin niin kuin narkomaanien alkuihin vielä silloin, mutta sitten sen kuntoutuksen jälkeen mulla oli ja siitä se käyttö sitten hyvin nopeasti syveni ja paheni ja rupesin heti sitten käyttämään suonensisäisesti ja rakastuin kyllä eri tavalla sitten vielä amfetamiiniin.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme Taru Loikaksen kanssa hänen elämän tarinasta, miten hän selvisi huumemaailmasta. Taru, mikä oli niin kuin sun elämän semmoinen niin kuin syvä pohjakosketus, joka tavallaan niin kuin, tai mitä siitä seurasi? Sähän olit niin kuin sijoitettunakin välillä ja lastensuojelun asiakas ja näin, mutta mikä sä ajattelet, mikä on ollut se oikein pohjakosketus?
1: No se oli monen asian summa siellä päihdemaailmassa ja alamaailmassa ja se, kun mä sitten oman äitini kanssa aloin käyttämään ja näin hänen niin kuin väkivaltaisen käytöksen ja koko ajan sitten tuli enemmän semmoista vähän niin kuin hämäräjengiä, tämmöisiä liivijengiläisiä siihen niin kuin mukaan, että se tavallaan alkoi olla, että mäkin jo tajusin, että me ollaan niin kuin todella syvällä ja siellä pimeydessä. Ja siinä tapahtui semmoisia asioita sitten useampi, mikä jotenkin alkoi olla mun psyykeelle liikaa ja sitten jotenkin tajusin. Tai no, siinä tapahtui niin kuin monta asiaa samaan aikaan, että en mä koskaan sitten ollut sitä mieltä, että okei, nyt tää on liikaa, että nyt mä lopetan. Että niin ei tapahtunut, vaan siinä sitten tapahtui myös hyviä asioita samaan aikaan ja sitten ne asiat lähti niin kuin myös kulkea toiseen suuntaan. Mutta kyllähän sillä oli iso vaikutus, että mä niin kuin aloin, että niin kuin tajuamaan sen, että tämä on psyykkeelle liikaa, että en mä ollut koskaan niin kuin jotenkin, että se oli kuitenkin semmoista hauskanpitoa aika, tai sillä motivaatiolla mä niin kuin aloin käyttää ja sitten huomasin, että nyt mä oon niin kuin koukussa ja mä oon narkomaani ja mä oon täällä alamaailmassa ja täällä tapahtuu oikeasti niin kuin todella pahoja asioita. Niin ehkä se kuitenkin herätti, mutta sitten samaan aikaan tapahtui nyt hyviä asioita. Ja
0: sitten sun elämä lähti kääntymään.
1: Kyllä.
0: Mitä kaikkia asioita niin kuin siihen vaikutti, että sun elämän suunta sai toisen tai lähti kääntymään? Mm.
1: No niinkin yksinkertainen asia, kun tämmöinen todella hyvä kohtaaminen. Mä olin mennyt siis siivoamaan Sol-siivousfirmaan, koska sen verran mummilta oli saatu semmoisia hyviä oppeja, hyvän ja pahan tavallaan niin kuin niitä, osasi niin kuin niitä jotenkin erotella. Ja mä en pystynyt tekemään rikoksia, että se oli mulla niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin se omatunto. Ja, että näin mä tavallaan tein niin kuin itselleni, pystyin tekemään mitä vaan, mutta en muille ihmisille. Niin sit mä olin mennyt, rahoitin sitä päihteiden käyttöä sitten siivoojana. Ja siellä siivoojana sitten yllättäen jonkin ajan jälkeen, kun olin siellä ollut, niin tapasin tämmöisen ihanan Saara-tytön, joka sitten ei välittänyt siitä mun ulkomuodosta ja narkomaanin niin kuin semmoisesta olemuksesta, vaan hyväksyi mut semmoisena kuin mä olin ja me alettiin viettää aikaa yhdessä ja se teki muhun tosi suuren vaikutuksen.
0: No tässä sinussa kertovassa kirjassa kerrotaan, että sä raitistuit, kun sä olit 17-vuotias. Päihteiden niin kuin säännöllinen käyttö alkoi noin 13-vuotiaana ja 4 vuotta meni siinä päihdemaailmassa. Mutta tämä raitistuminen ei suinkaan heti tarkoittanut, että kaikki olisi ollut hyvin ja että sisimmän tyhjyys olisi täyttynyt. Tässä kirjassa on semmoinen luku, joka on nimetty 7 vuoden helvetti, jossa kuvataan juuri noita päihteistä vapautumisen vuosia. Mikä teki näistä vuosista helvetillisiä?
1: No se, että ne tunteet, mitä oli aikaisemmin pystynyt turruttaa päihteillä, niin pitikin nyt sitten kokea ja käydä läpi kaikki se, mitä oli ehkä sitten koko lapsuusajankin traumat ja muut, mitä oli sitten niin kuin alitajuisesti piilotellut sinne jonnekin syvimpiin syvyyksiin, niin ne jotenkin tuli siinä sitten kaikki yhtäkkiä lävähti siihen esiin ja ne tunteet oli ihan järkyttäviä ja se yksityisyyden tunne ja se semmoinen niin kuin tavallaan se narkomaanin, se miten ihmiset suhtautuu siis narkomaaneihin, niin nehän voisi kun sylkeä päälle. Että tavallaan se semmoinen alemmuuden tunne, oman arvon tunto oikeastaan ollut laisinkaan. Että kaikki tämä tuli siinä sit yhtäkkiä siihen tunnemaailman kenttään ja jouduin sitten niin kuin olemaan näiden tunteiden kanssa ja aloin oireilemaan sitten itsetuhoisella käytöksellä.
0: No tuossa aikaisemmin mainitsit tämän terapiankin, niin sitä kautta sait paljon apua tunteiden käsittelyyn ja oman elämän ymmärrykseen. Mutta se iso muutos oli sitten se, kun löysit Jeesuksen. Miten se tapahtui?
1: Se oli ihan selvää johdatusta sillä tavalla, että mä olisin halunnut ihan toiseen opiskelupaikkaan. Se ei avautunut mulle monen kerran yrityksen jälkeen. Ja sitten kun menin sairaanhoitajakouluun, niin ensimmäisenä päivänä tapasin siellä sitten uskovaisen ystävän, josta ja meistä tuli siis parhaat kaverit, ei suinkaan että hän oli uskossa, vaan ihan niin kuin tavallaan sattumoisin, että meillä vaan synkkasi tosi hyvin ja mun mielestä hän oli muuten tosi hyvä tyyppi, paitsi tämä ihme, että vähän niin kuin tämmöinen ihme hihuli, että joku Jeesus-juttu hänellä niin kuin oli ja näin. Mutta mä en siitä niin kuin välittänyt, koska muuten hän oli niin ihana ja hyväksy, mutta semmoisena kuin mä olin ja oli niin kuin tosi semmoinen välittävä ja näin. Ja me hengattiin siis joka päivä koulussa yhdessä ja vietettiin vapaa-aikaa ja näin ja sitten lopulta mä ihmettelin, että mikä tämä hänen rauha on ja miten hän voi niin kuin nähdä kaikki ihmiset niin hyvänä. Ja sitten mä näin vähän niin kuin hänen ystäviäkin ja mä ihmettelin, että nekin oli niin samanlaisia. Ja hän pyyteli tietysti mun koko ajan johonkin seurakuntakuvioihin mukaan, mutta mä en ollut kauhean kiinnostunut alkuun. Mutta sitten pikkuhiljaa Jumala teki työtä ja mursi sitä mun ylpeyttä ja sitten ihan toi myös sillain ihmeiden kautta. Ja 2 vuotta siinä kesti ja sitten mä erään tämmöisen nuorisotapahtuman jälkeen, niin sitten kun lähdin yksin kävelemään, niin sanoin Jumalalle, että nyt en voi enää kieltää, etkö olisi olemassa. Ja siitä sitten tuli semmoinen aika yliluonnollinenkin uskoon tulo ja semmoinen se syvä masennus ja se helvetti, se loppui kuin seinää. Ja mun niin kuin mummi ja sitten tämä täti kyseli, että mitä mulla on tapahtunut, vaikka he ei ollut siis millään lailla, eivät ole uskovaisia, mutta näkivät niin kuin mun naamasta, että jotain on tapahtunut. Ja sitten että se oli kyllä iso niin kuin yliluonnollinen kokemus.
0: Siirrytään asiasta vähän toiseen tai palataan taaksepäin osittain, niin olitko tekemisissä sun vanhempiesi kanssa tässä toipumisprosessin aikana?
1: No en juurikaan.
0: Mitä heille tänään kuuluu?
1: Mun äiti on menehtynyt tuossa viime vuonna ja isä oli pitkään selvinpäin. Pyöritti tosi hienoa päihteiden vastaista tämmöistä yksikköä, mutta retkahti sitten 25 vuoden jälkeen ja nyt sitten kamppailee taas päihteiden kanssa.
0: Onko sulla sydämessä rauha, kun sä ajattelet sun vanhempiasi?
1: No, tavallaan on, että mä en ole heille ollut mitenkään koskaan vihanen, vaikka joidenkin terapeuttien mielestä olisi pitänyt olla. Mä oon ymmärtänyt, heillä oli ihan järkyttävät lapsuudet itsellään, mä oon ymmärtänyt sen oireilun ihan täysin, että he ei ole voinut niin kuin mua rakastaa, koska heitä on rakastettu. Että sinänsä niin kun, siinä mielessä on rauha, mutta ehkä sitten vähän tämmöistä, että ennen kuin äiti kuoli, niin mulla oli pitänyt vetää niin isot ja vankat ja paksut rajat häneen, että tavallaan että mä selvisin ilman niitä jatkuvia pettymyksiä ja hänen niin kun, tyhjiä lupauksia niin kun aiheuttamaa kipua, niin sitten harmittaa tietysti, että siinä kävi jotenkin niin, että mä sitten juuri heräsin, että eikä, että mä haluankin ottaa hänen yhteyttä vielä. Että hän voi kohta kuolla. Ja sitten kun mä otin hänen yhteyttä, niin hän kuoli. Hän oli kuollut siinä yönä. Että se sellainen vähän jäänyt semmoinen. Mutta haluaisin uskoa, että sekin on jollain tavalla Jumalan työtä ja suojelua mulle. Ja nyt tietysti mun isän kanssa niin vähän on semmoinen, että pitäisikö, ettei vaan käy samalla tavalla. Että kun on vähän aina vaikea pitää hänen yhteyttä, kun ei tiedä, missä kunnossa hän on, niin Niin, tällä tavalla ehkä vähän sellaista rauhoittamuutta, mutta muuten ei ainakaan heitä kohtaan ole mitään katkeruutta.
0: Millaisena voimavarana tänä päivänä näet tämän sun oman taustasi?
1: No kyllä näen isona voimavarana ja semmoisena kiitollisuutena joka päivästä elämää kohtaan, että jotenkin se, mä ymmärrän, että se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että on niin kuin näin vakaa kuin tänä päivänä saan olla ja todella se usko Jeesukseen ja se on niin kuin etuoikeus, että hän on niin kuin valinnut minut ja niin kuin kaikista, että monta kertaa mä oon miettinyt, että miksi just minut, että kun mä näen vaikka mun työssä päihteistä pois pyrkiviä äitejä, niin tuntuu, että se on kuitenkin ainut asia, mikä lopulta vapauttaa ja ihan täysin, että niin jotenkin se on kiitollisuus siitä, että saa olla uskossa ja saa olla Jumalan lapsia, niin se on jotenkin aivan niin kuin, että ilman mun taustaa mä en usko, että mä olisin koskaan edes tullut uskoon.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Taru Loikas.
1: Kiitos paljon.
0: Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: 25 vuotta sitten, syyskuussa 2001, Yhdistyneet kansakunnat järjesti Etelä-Afrikan Durbanissa rasismin vastaisen maailmankonferenssin. Sen tarkoituksena oli käsitellä rasismia, syrjintää ja muukalaisvihaa eri puolilla maailmaa. Israelille ja monille juutalaisille osallistujille konferenssista muodostui kuitenkin jotain aivan muuta. Professori Dina Porat, israelilainen historioitsija ja yksi maan johtavista antisemitismin tutkijoista, osallistui konferenssiin Israelin ulkoministeriön valtuuskunnan jäsenenä. Tarkastellessaan tapahtumia 25 vuotta myöhemmin, hän kuvailee Durbanin konferenssia käännekohdaksi ilmiön kehityksessä, jota joskus kutsutaan uudeksi antisemitismiksi. Se on juutalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä, joka ilmenee Israelin ja sionismin äärimmäisenä demonisointina. Poratin mukaan arabimaat ja muslimienemmistöiset maat saapuivat konferenssiin hyvin organisoituneena ryhmänä ja onnistuivat nostamaan Israelin maailmanlaajuista rasismia käsittelevän konferenssin keskiöön. Syytös Israelia kohtaan oli erityisesti, että se syrjii palestinalaisia ja kohtelee heitä rasistisesti. Samalla pyrittiin palauttamaan käyttöön ilmaisuja, joissa sionismi rinnastettiin rasismiin. Tämän rinnastuksen YK oli virallisesti hylännyt jo 10 vuotta sitten. Konferenssin yhteydessä järjestetyssä kansalaisjärjestöjen rinnakkaistapahtumassa retoriikka oli vielä voimakkaampaa. Israelia syytettiin rasistiseksi apartheid-valtioksi ja kansanmurhan toteuttajaksi. Juutalaiset osallistujat kertoivat antisemitistisistä pilakuvista ja kirjallisuudesta sekä uhkailusta ja häirinnästä. Ilmapiiri muuttui niin vihamieliseksi, että Israelin ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat vetäytyivät lopulta hallitusten välisestä konferenssista. Hallitusten hyväksymä loppujulistus oli huomattavasti maltillisempi kuin kansalaisjärjestöjen asiakirja. Poratin mukaan Durbanin tapahtuma kuitenkin osoitti, kuinka järjestyneiden ryhmittymien lukumääräinen ja poliittinen voima YK:n järjestelmässä saattoi johtaa selvästi epätasapainoiseen suhtautumiseen Israeliin. Hänen mukaansa konferenssi auttoi vakiinnuttamaan ajatuksia ja ilmaisuja, joiden vaikutus Israelin vastaisissa kansainvälisissä kampanjoissa kasvoi seuraavien vuosikymmenten aikana. Porat korostaa tärkeää eroa. Israelin hallituksen tai politiikan arvostelu ei välttämättä ole antisemitismiä. Hänen mukaansa ongelma alkaa silloin, kun Israelilta kielletään muille kansakunnille myönnetty legitimiteetti. Kun juutalaisia syytetään kollektiivisesti Israelin toimista, tai kun perinteiset antisemitistiset stereotypiat, joilla ennen kuvattiin juutalaista, on siirrytty kuvaamaan sionistia. Konferenssi päättyi 8. syyskuuta 2001. Vain 3 päivää myöhemmin Yhdysvalloissa tapahtuivat syyskuun 11. päivän terrori-iskut, jotka muuttivat kansainvälisiä intressejä dramaattisesti. 400 myöhemmin Durban on edelleen tärkeä esimerkki keskustelussa siitä, pystyykö Yhdistyneet kansakunnat suhtautumaan Israeliin puolueettomasti tilanteessa, jossa suuret ja koordinoidut jäsenmaiden ryhmät ovat poliittisesti sitoutuneet vastustamaan sitä. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneretours Oy:n nettisivuilta.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Whoa. It's your boy. Let's go.
1: This is a tribute right here.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, miten Joosua ja Serubabel kertovat Jeesuksesta. Entä miten Jumalan kohtaamisen paikka, eli temppeli, on muuttunut? Ja mistä ylipappi Joosuan kruunu kertoi? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Sakarajan kirjan 6. luku, jaket 13-15, eli luku loppuun, ja otsikossa kutsutaan Tule rakentajaksi temppeliin.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Sakarian kirjasta jakeita, joissa kerrottiin profeetta Sakarian saamasta käskystä mennä kruunaamaan ylipappi Joosua. Kruunun hän saisi ottamalla hopeaa ja kultaa pakkosiirtolaisuudesta vastikään palaneilta Heldailta, Tobialta ja Jedalialta, jotka olivat kokoontuneet Joosian Sefanian pojan kotiin. Ylipapille Sakarian oli kerrottava myös miehestä, jonka nimi oli Uusi Verso, ja joka rakentaisi temppelin. Viime kerralla totesimme, että vaikka sanat tuossa hetkessä tarkoittivat ennen muuta Serubbabelia, ne osoittivat myös tulevaan Messiaaseen. Sakarian välitettäväksi sama viesti jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 6, jakeen 13. Hän on rakentava Herran temppelin. Hän saa osakseen kunniaa, ja hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Pappi on seisova hänen valtaistuimensa vieressä. Yksimielisinä he toimivat toinen toisensa rinnalla. Sakarian kirjan päähenkilöt ovat ylipappi Joosua ja käskynhaltija Serubbabel. Joosua oli kansan hengellinen ja Serubbabel sen hallinnollinen johtaja. Yhteistuumin he ohjasivat kansaa Herran tahdon noudattamiseen ja temppelin rakentamiseen. Meidän kannaltamme erityisen tärkeää on se, että he olivat kumpikin myös Herran Jeesuksen ennakkokuvia. Heistä puhutaankin Sakarian kirjassa yhä uudelleen rinnatusten. Heitä katsomalla ymmärrämme siis jotakin olennaista myös Jeesuksesta Kristuksesta. Sakarian kirja painottaa, että nämä kaksi tekevät työtä täydellisessä yhteisymmärryksessä. Siksi he yhdessä välittävät meille ymmärrystä siitä, millainen Jeesus Kristus on. Tälläkin hetkellä hänellä on kaikki valta, ja kuitenkin hän ylipappina jatkuvasti myös rukoilee puolestamme. Hän on sekä kuningas että pappi. Nämä kaksi virkaa yhdistyvät hänessä yhteen henkilöön. Viime kerralla totesin, että Jeesus Kristus on paitsi pappi ja kuningas myös profeetta, koska hän maailmaan tullessaan ilmoitti meille tien Isän Jumalan yhteyteen. Nyt Sakarian kirjasta näemme, että erässä mielessä hän on myös temppelin rakentaja. Israelin kansalle temppeli merkitsi Jumalan kohtaamisen paikkaa. Jumala ikään kuin asui temppelissä. Me tiedämme, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on tullut keskellemme. Muuta tietä Jumalan yhteyteen ei ole. Oikeastaan hän itse on temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka. Jotakin sellaista Jeesus todella sanoi itsestään. Johannes näet kertoo evankeliumikirjassaan Jeesuksen vastanneen juutalaisille, jotka olivat peränneet hänen valtuuksiaan, seuraavalla tavalla. Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan 3 päivässä. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 19. Jeesus oli tietenkin puhunut ruumiinsa temppelistä, mutta ilmeisesti opetuslapsetkin ymmärsivät niiden sanojen merkityksen vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, jolloin Jeesus todellakin 3. päivänä nousi kuolleista. Hän siis pystytti sillä tavoin temppelin jälleen. Jae 14. Kruunu jääköön muistoksi minun temppeliini kertomaan Heldaista, Tobiasta ja Jedajasta sekä Sefanian pojan anteliaisuudesta. Ylipappi Joosua ei siis ryhtynyt kantamaan tuon tapahtuman jälkeen päässään kruunua. Se asetettiin hänen päähänsä vain symbolisena eleenä kruunaamisen ajaksi. Sen jälkeen se asetettiin juutalaisen perimätiedon mukaan temppelin ylimpien ikkunoiden eteen muistoksi. Se muistuttaisi siitä, että Messias tulee ja että hän on sekä kuningas että pappi. Samalla Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneiden miesten nimet jäivät jälkipolvien muistoon. He olivat lahjoittaneet hopean ja kullan kruunua varten. Jäi 15. Kaukaisista maista saapuu minun temppelini rakentajia. Kun näin tapahtuu, te tiedätte, että Herra Sebaot on lähettänyt minut teidän luoksenne. Kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. Sakarian kirjan tulkintaa vaikeuttaa se, että siinä puhutaan ikään kuin päällekkäin tulevaisuudesta ja siitä ajasta, jota tuolloin elettiin. Nyt ollaan aivan ilmeisesti siirrytty jälleen puhumaan siitä, mitä tulevaisuudessa Messiaan hallitessa tapahtuu. Edellä meille kerrottiin, että Babyloniasta saapuneiden miesten mukanaan tuoma kulta ja hopea päätyi kruunun muodossa Jerusalemin temppeliin. Sitä konkreettisesta tapahtumasta tulikin yllättäen vertauskuvallinen ja tulevaisuudesta kertova ennakkokuva. Jossakin vaiheessa Daavidilainen kuningas hallitsisi jälleen Jerusalemissa, ja silloin ihmiset kaukaisista maistakin saapuisivat uudenlaisen temppelin rakentajiksi. Tässä kohtaa ei siis tarkoiteta vain juutalaisia, vaan myös muiden kansojen edustajia. Myös Jesaja puhuu pakanakansojen tulemisesta temppeliin messianisen aikana. Lainaan Jesajan kirjaa lukua 2, jakeita 2 ja 3. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujaana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tämän luvun jakeissa 12 ja 13 sanottiin, että uusi verso, jonka ymmärsimme viittaukseksi Herraan Jeesukseen, tulee rakentamaan Herran temppelin. Nyt kuitenkin sanotaan kaukaisista maista saapuvan temppelin rakentajia. Miten se on ymmärrettävissä? Jos kerran Herra rakentaa temppelin, miksi tarvitaan vielä muita rakentajia? Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa temppelin rakentamisesta sanotaan, että kaukaa tulevat rakentavat Herran temppelissä. Vastaavalla tavalla jae on muotoiltu myös kuningas Jaakon käännöksessä. Tämä yksityiskohta kannattaa huomata, koska lopultakin vain Herra Jeesus Kristus itse valmistaa pelastuksen. Mutta sen jälkeen, kun pelastus on valmistettu, pelastuksesta osalliseksi tulleet tietenkin osallistuvat omalta osaltaan temppelissä tehtävään työhön. Jotakin samaa sanoi myös Jesaja kirjassa luvussa 56 jakeissa 6 ja 7. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran palvelijoiden joukkoon, jotka rakastavat hänen nimeään ja kunnioittavat häntä. Kaikki, jotka varovat loukkaamasta sabatin pyhyyttä ja pysyvät minun liitossani. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelleni. Minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Minä hyväksyn polttouhrit ja teurasuhrit, jotka he tuovat alttarilleni. Ja minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Näin siis Jesajan kirjassa. Sakaria sai välitettäväkseen myös sanat, kaikki tämä toteutuu, jos te noudatatte Herran Jumalanne tahtoa. En ymmärrä tätä niin, että profetian toteutuminen riippuu ihmisen kuuliaisuudesta, koska pelastus on lopultakin jotakin sellaista, jonka Jumala itse valmistaa. Pikemminkin on niin, että ihmisten osallistuminen siihen riippuu heidän uskostaan ja kuuliaisuudestaan. Olisikin outoa, jos ihmiset, jotka ovat juuri kuulleet Jumalan mahtavasta pelastussuunnitelmasta, alkaisivat tieten tahtojen toimia vastoin Jumalan säädöksiä. Olemme Sakarian kirjan äärellä saaneet tutustua jopa eriskummallisiin näkyihin. Sellaisia tutkiessa joutuu helposti hämmennyksiin ja eksyksiinkin. Siksi on tärkeää sijoittaa niin nämä kuin kaikki muutkin Raamatun profetiat siihen historialliseen tilanteeseen, jossa ne alun perin tuotiin esiin. Se auttaa meitä parhaiten ymmärtämään sanoman sisältöä. Koska Sakarian näyttö ovat erittäin kuvannollisia, voimme helposti tehdä myös sen väärän johtopäätöksen, että ne ovat vain kauan sitten eläneen profeetan sattumanvaraisia unia. Näkyjä ei tule kuitenkaan irrottaa muusta profeetan ja hänen aikansa elämästä, sillä silloin joudutaan vaaraan antaa niille täysin mielivaltaisia tulkintoja. Meidän kannattaa muistaa, että Raamatun profetioiden tulkitsemisen tärkein sääntö on, että mikään profetia ei ole tulkittavissa yksinään, vaan se tulee sovittaa oikealle paikalleen laajemmassa kokonaisuudessa. Myös Sakarian näyt liittyvät toisiinsa. Olemme nähneet, että niillä on paikallinen ja tuohon aikaan liittyvä merkitys, mutta jollakin tavalla ne myös ylittävät oman aikansa ja viittaavat myös Herraan Jeesukseen ja siihen, mitä hän on. Jumala antoi Sakarian nähdä näyt, jotta ne rohkaisisivat pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä luottamaan siihen, että Herra on edelleenkin heidän kanssaan. Siksi he saivat myös rohkeutta rakentaa uutta temppeliä hävitetyn tilalle. Työ edistyi hitaasti ja vaikeasti, ja lisäksi koko temppeli näytti mitättömältä verrattuna Salomon temppeliin ja suuriin pakanan temppeleihin, joita he olivat nähneet Babyloniassa. Sakarian ja myös hänen aikalaisensa Hakkain sanomat auttoivat kansaa ryhtymään luottavaisesti työhön. Raamatun profetioita tutkittaessa on havaittu, että niillä on usein kolmiosainen merkitys. Voidaan puhua sanoman senhetkisestä merkityksestä, jatkuvasta merkityksestä sekä kaiken täyttymyksestä. Senhetkinen merkitys tarkoittaa sitä, että profeetat ja myös Sakaria puhivat oman aikansa ihmisille tietyssä historiallisessa ja paikallisessa tilanteessa ja käsittelivät juuri heidän ongelmiaan. Niinpä Sakariakin rohkaisi kansaansa olemaan masentumatta ja luottamaan siihen, että he ovat osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa. Jumala tahtoi kansansa tietävän, että vaikka se olikin joutunut kärsimään valtavan kansallisen onnettomuuden, niin Jumala ei ollut sitä hylännyt. Sen ulkoisena merkkinä olisi Serubbabelin rakennuttama temppeli, jossa Jumalan palvelukset ja uhraamiset saattoivat jatkoa niin kuin aikoinaan Salomonkin temppelissä. He saivat luottaa siihen, että Jumala oli edelleenkin heidän kanssaan. Rikkinäiselle, pakkosiirtolaisuuden kauhut kokeneelle kansalle pelkästään se tieto on ollut suureksi lohduksi. Mutta sen lisäksi heille kerrottiin, että Serubbabelin temppeli olisi myös ennakkokuvaa jostakin paljon suuremmasta, jonka Jumala itse toteuttaisi aikanaan. Se tapahtuisi, kun Messias tulisi maailmaan. Profetioiden jatkuvalla merkityksellä tarkoitetaan sanomaa omalle ajallemme ja meille. Siitä apostoli Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 16 näin. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Kaikella, mitä Raamattuun on kirjoitettu, on siis sanottavaa myös meille, vaikka me emme olleetkaan läsnä, kun sanoma alun perin annettiin. Jumala ei esimerkiksi ole käskenyt meitä rakentaa temppeliä Israeliin. Sen käskyn hän antoi Serubbaabelille. Meille ei ole annettu tehtäväksi rakentaa temppeliä. Mutta kun me näemme Raamatun sivuilta, että sellainen tehtävä annettiin Serubbaabelille, niin me tietenkin kysymme, mikä on sellaisen käskyn hengellinen sisältö. Eikö se kerro siitä, että Jumala tahtoo ihmisten ajattelevan myös lähimmäisiään ja jälkipolvia, jotta myös he voisivat tulla osallisiksi yhteydestä Jumalaan. Meille hän on siis antanut tehtäväksi kertoa hänestä, joka on ikuinen kallio, jolle jokainen voi turvallisesti rakentaa elämänsä. Raamaton äärellä voi nähdä, että Jumala tuomitsee kansoja. Babylonialainen, medialais-persialainen ja kreikkalais-makedonialainen suurvalta ovat kaikki olleet ja menneet. Jumala toimii edelleenkin maailman historiassa. Maailman tapahtumien tulisi opettaa meille, miten nopeasti Jumala voi nostaa jonkin kansakunnan. Ja vastaavasti myös sen, miten äkkiä hän voi tuhotakin sellaisen. Sakarian näyt opettavat meille, että Jumalan tarkoitusperät toteutuvat ja että hän toimii kansojen historiassa täyttääkseen omat päämääränsä. Muun muassa tällaisia asioita tarkoitetaan, kun puhutaan profetioiden jatkuvasta merkityksestä. Raamatullisen profetian kolmas merkitys on kaikkien asioiden täyttymys. Historia virtaa profetian kanavassa. Katsotaanpa vielä 6. luvun jaetta 12 Sakarian kirjasta. Näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Kun viime kerralla tutkimme tätä jaetta, totesin, että ensisijaisesti jakeella viitattiin Serubbaabeliin, mutta että puhe versosta ei tyhjene siihen. Verso tarkoittaa myös Jeesusta Kristusta, joka tulee kerran hallitsemaan myös kaikille ilmeisellä tavalla. Versosta kerrotaan Jesajan kirjassa luussa 11 alkaen ja kestä 1 näin. Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla, eikä jää oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja panteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimeneena. Lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella. Yhdessä laskeutuvat levolle niiden vasikat ja pennut. Ja leijona syö heinää kuin härkä. Ja imeväinen leikkii kyyn kolon äärellä. Vastikään vieroitettu lapsi korottaa kättään kohti myrkkykäärmeen luolaa. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Näin mahtavasti kirjoitetaan siis Jesajan kirjan luussa 11. Profetian lopullisen täyttymisen ajattelemisen tarkoituksena on auttaa meitä säilyttämään oikea näkökulma elämään ja maailman tapahtumiin yleensäkin. Monia pieniä kristittyjä ryhmiä kokoontuu vaatimattomasti Kristuksen nimessä ja hänen tahtoaan kysellen. Ihmiset tutkivat hänen sanansa ja laulavat sydämestään hänelle. Tällaiset pienet ryhmät ovat maailman silmissä tuntemattomia, mutta ne ovat Jumalan suunnitelmassa tärkeämpiä kuin valtion päämiesten kokoukset maailman metropoleissa. Monien on vaikea uskoa tätä, koska maailma ei näe asioita Jumalan näkökulmasta. Pienetkin Kristuksen nimeen kokoontuvat uskollisten ryhmät liittyvät kerran taivaassa valtavaan kuoroon, joka laulaa ylistystä Karitsalle, niin kuin ilmestyskirjan luvussa 5 jakeessa 9 kerrotaan. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu. Olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Sitä päämäärää kohti me kuljemme. Maailma ei tosin isommin arvosta Kristukseen uskovia, eivätkä suuret väkijoukot heitä seuraa. Mutta Jumalan suunnitelmassa he ovat tärkeitä. Sitäkin näkökulmaa Sakarian kirja on tuonut meille esiin. Babyloniasta palannut kansan jäännös ei voinut suuruudellaan rehvastella. Kuitenkin heille Jumala uskoi temppelin rakentamisen. Ja aikanaan siihen temppeliin, jota Herodas Suuri myöhemmin laajensi, astui aikanaan myös ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 7. lukua ja otsikossa kysytään, tuleeko vai saako paastota? Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Lempäälän kanttoriin Pietari Korhoseen, joka oli medialähetyspäivillä Pietari et kalat poppoonsa kanssa. Kuunnellaanpa.
2: Pietari et kalat, Lempälän seurakunnan gospel-kuoro, ja se sai syntyynsä aika pian, kun pääsin Lempälän seurakuntaan kanttorin töihin, niin vuonna 2005 syksyllä. Siitä tuli oikeastaan semmoinen nuorten aikuisten kuoro siinä vaiheessa, että oltiin paljon nuorempia silloin, reilu 20 vuotta sitten, ja nyt me ollaan pikkusen vanhempi kuoro kuin silloin. Ja se on ollut itselle semmoinen iso kiitosaihe monessakin suhteessa se kuoro, että on ollut ihana vetää kuoroa tämän koko reilu 20 vuotta.

0: ihan yhtä paljon kuin mitä se Pietarin kalasaalis oli siellä Raamatun lehdillä, oliko se 156 kalaa vai mitä se
1: hyvin
0: oli.
1: Lähellä ainakin.
0: Mutta jos ajattelee, että kuinka moni on tämän reilun 20 vuoden aikana ollut mukana kuorossa, niin ei se välttämättä ihan hirveän kaukana ole se luku. Mutta että muuten ollaan tämmöinen noin 30 aktiivilaulajan joukko ja soittajia myös lisäksi.
1: Minkälaista musiikkia te soitatte ja laulatte?
0: No tämä on tämmöinen hyvin gospel-henkinen kuoro. Suomessa on paljon hyviä gospel-kuoroja, jotka laulaa tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia ja kyllä mekin siitä yritetään laulaa, mutta ehkä tämä on saanut alkunsa enemmän tämmöisestä suomi-gospel-hengestä, että paljon Simo Jokelassa, Heikkilää ja kumppaneita, heidän lauluja laulettu. Mutta totta kai tämmöistä amerikkalaista kuorokospelia on kiva ollut kanssa kokea.
2: Lauletteko te yleensä äänissä?
0: Vähän kappaleista riippuen, mutta yleensä neljä äänistä. Että
1: joo.
0: Tietysti kun miehiä on tässäkin kuorossa ihan liian vähän, niin sitten jonkin verran tulee tehtyä sitten kolmiäänisiä sovituksia, että miehille on vaan se yksi ääni. Että.
2: No entäs se bändi, onko se aina sama kokoonpano?
0: No aika lailla vakiintunut meillä on, että on ollut hyvin pitkään samoja soittajia, että hyvinkin vakiintunut. Joskus saattaa olla, että joku soittaja ei pääse ja sitten etsitään joku tilalle tuuraamaan. Ja siinä on ihan tämmöisiä normibändisoittimia, lyömäsoittimet ja passokitara ja kitara ja piano ja huilu ja viulu on yleensä siinä mukana kanssa.
2: Pietari, sä oot ollut mukana valmistelemassa näitä medialähetyspäiviä Lempäälän seurakunnan kanttorina. Miltä se oikein on tuntunut?
0: No se on ollut ihan hauskaa ja ihan jännä kokemus, että nähdä tässä ympärillä oikein niin kuin juhlien tekijä ammattilaisia, jotka kaikesta huomaa, että tätä on tehty niin kuin ennenkin. Että.
1: Täytyy kyllä Pietari sanoa nyt ihan kaikkien kuulen, että kun mä oon sulle soittanut tai ollaan jotain sovittu, niin sä oot kyllä sellainen mies, joka tekee niin kuin lupaa.
0: No, kiva kuulla. Mun kanssa oli mukava valita näitä yhteislauluja tänne juhlille.
1: Joo,
0: se oli tosi kiva kokemus.
1: Joo. Mitä sulle on valo pimeää, niin mitä se teemana puhuu sulle?
0: No kyllä, siitä heti ensimmäisenä tulee se Kristus, joka on valo. Valo minulle ja valo meille kaikille tähän maailmaan. Että ilman Kristusta ei olisi valoa ja vahvasti myös, että se valo ei ole pelkästään tähän maailmaan, vaan ennen kaikkea niin kuin sen Kristusvalon myötä saadaan kerran kokea sitä iankaikkisuuden valoa myöskin. Se, mikä on meidän kaikkien kristittyjen päämäärä.
2: Kiitos, Pietari. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Ylistämme vielä hetken tähän ohjelman lopuksi Herraa Petri Kososen Sinä olet -kappaleen kanssa. Hän Jumalamme on arvollinen saamaan kaiken kiitoksen ja kunnian. Hei hei!

0: 9:04 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
2: No hei hei vaan ja mukavaa kun olet seurassani. Ja mikäpäs on ollessa, sillä hyvää hengellistä musiikkia on meille tänään valinnut John Laasanen. Ensimmäisenä Johnin listalta löytyy aika tuore Pekka Simojoen säveltämä hyvin kaunis laulu, 12 vuotta. John kertoo, että tässä on selkeä raamatullinen tapahtuma kuvattuna ja kaikki elementit kohdallaan.